0: 謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月13日の水曜日、時刻は朝の9時5分間もなく回ろうとしているところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるケミオモーニングタイム、パーソナリティの私東和明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気は晴れですね。いい天気、よかった。雨が終わったという感じですね。気持ちいい感じになってくれたらしいね。昨日はですね、名護市の芸術鑑賞体験事業実行委員会というところに所属をしておりまして、それの、総会会議を行ってきました。これは名護市、市民の団体としてね、名護市から助成を受けていろいろこうステージイベントやアウトリーチっていう、学校公演みたいなね、ああいうのをちょっとやろうみたいな、はい、ことをやっている、団体なんですけども、これね、やっぱでもいろんなねことがね、もう今年も名護市で、行われますよ。もう予定のものをね、僕はもういろいろこう拝見しましたけども、面白いのもなんかコンサートもそうだし、なんかライブイベントいっぱいありますからね。僕もでもこれ何年ぐらいかな、コロナ前か初めて行ったのって考えたら、あれは前だから2019年からかな、参加したのは。そんなとこからね、いろんなことをやらせていただきますよ。さあ、またまた皆さんにいろいろお伝えできることがあればと思いますので、楽しみにしております。

ください。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールです。メールアットマークフェミアンバルドット CO.jp、 アルファベットすべて小文字で MAIL アットマーク FMYANBARU.CO.jp です。ファックスは098054-1475、 098054-1475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他についてつ映像配信もやってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。では曲いきましょう。毎週この水曜日は沖縄音楽、沖縄出身アーティストや沖縄民謡などなどをご紹介します。民謡からの一曲、南田浜。

届けしております。明美おモーニングタイム。さあ行きましょう。メッセージいただいております。まっちゃん、あんさん、はい、どうも、おはようございます。アンさん、明美モーニングタイムの前のリスラジから流れてくるローズガーデンの曲を聴きながらバラに水やりしました。至福の時です。へー、へー、そういう曲、ごめん、なんだ、へーありがとうございます。まー、あ、ちゃん、大阪最高気温27度聞いただけで暑、そんな暑いんだ。なんか今日沖縄はね、なんか涼しくてね、俺長袖着てますよ今日。で、まー、あ、ちゃん、名護の長期の天気予報を見たらずっと晴れ時々曇りのマーク、梅雨どこに行きましたかねっつって、一気にいなくなっちゃいましたね、はい。そして、総会に出るような立場になってるかっちゃん尊敬。いやいや、いや結構誰でも、誰でもというか、出れます。紹介してもらえれば、はい、出れるよ。そこからね、またいろいろいろんなことを決めたりとかしているところでございます。さあでは行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。

さあでは、今日はまずじゃあこちら行きますかね。今ちょっと話題に出しましたけども、梅雨入りでも雨控えめ。県内のダム貯水率低調続く。沖縄地方の梅雨入りから1週間以上が経過したが、県内11ダムの貯水率は12日午前0時時点で 53% と平年値を平均25ポイント下回り、低調な状況が続いている。沖縄気象台によると13から19日は曇りや晴れの予報で、雨に恵まれる見込みは低そうだ。県企業局は思った以上に雨が少ないと貯水率の行方に気をもんでいる。梅雨入りした4日時点での貯水率は 49% で、11日にまでの8日間で増えたのはわずか4ポイントにとどまっている。雨が降らない場合、貯水率は1日あたり 0.3 から 0.4 ポイントずつ減少する。晴れや曇りが続くと地表が乾いてしまい、再び雨が降り始めても貯水率に反映されるまでに時間がかかる。適量の雨が継続的に降るのが理想という。梅雨の期間はダムの稼ぎ時。沖縄地方の梅雨明けは例年6月21日前後のため、あと1ヶ月程度は雨季の可能性はある。だが今年は昨年9月から続く少雨傾向で、そもそも貯金が少なかった。夏を迎える前にどれだけ貯水率を回復するかが渇水を避けるための鍵となるということです。はい、こちら、ダム貯水率かなり減ってるということですよ。ちなみに今見てみましょうか。ちゃんとあのネットでポーンとすぐ見れますからね。はい、国管理ダムが現在 50%、 局の管理ダムが40%、全てのダム合計で、平均例年だとね 80% のところ現在 50% となってますね。いやー、やっぱちょっと下がってるな。まあもともとまたこれぐーんとね下がってるところがありますから。そう、去年もね、去年とかおととも下がってたような気がするけど、今年はよりって感じだな。ちょっと気になりますね、ここから先のあるか。2週間ほどね、雨がなんかなさそうだからちょっと怖いよね。はい、どうなるのかというところは皆さんもちょっと注目していただきながら、思います。

前明王大理事長高良さんを慰労、元本部町長有志が企画。元本部町長で前明王大学理事長の高良さんをねぎらう会、高良文夫君と愉快な仲間たちが4月21日名護市のホテル湯河府院沖縄で開かれた。有志のメンバーが企画した長年の功績を称えた。高良さんは今年3月任期満了に伴って同大理事長を退任。企画メンバーの崎原さんは、高良さんは人を自然と引きつける求心力のある人、これまで政治においても行政においても様々な面でリーダーシップを持って引っ張ってくれたと話した。息子の秀志さんから花束を受け取り、思わず目を潤ませた高良さん。これまでまぐれと運で生きてきたが、僕ほど周囲の人間に恵まれた人はいない、皆さんには感謝しかないと挨拶をしたと。はい、明王大学の、理事長お疲れ様でございました。いやーね、明王大もだからいろんなことがねあって、まあ、その特に話題だったのは去年からのあの、住む場所がないという学生の皆さんの、そういうのもあった中でのことですからね。いや、いいですね、このまぐれと運で生きてきたっつって、そこまでなるんだって話ですけどね、すごいよ。まあ皆さんのおかげでってことは、まあそこは分かるな。本当に僕も本当に運で生きてます。はい、以上。今朝の朝刊ズームインでした。

0: ういう二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
3: 皆さんの周りに無駄毛、ひげを剃っている方はいませんか？
4: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
3: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
3: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
8: 明美代モーニングタイム。

0: お届けしております、明美よモーニングタイム。では、アンさん、私が名護にいた頃よく断水してましたし、屋根のタンクが当たり前でした。今はダムが整備されて、あの頃から比べると水事情も随分良くなったかなと思ってましたが、心配ですねって。貯水率ね、また断水やんのかな、怖いね、はい、じゃあこちら行きましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

が4月21日日建ハウジングやんばる支店敷地内にオープンした。沖縄のシナモンカラキを使ったシナモンロールと自家焙煎コーヒーを主力メニューにキッチントラックで営業する同店、運営は不動産会社日建ハウジングで、2024年に8月に、那覇市泊に1号店を出店、昨年4月には那覇市アメクに2店舗目を出店した。同社の新規事業開発室の山森室長は、大宜味さんのカラキを使ったシナモンロールが人気で、北部からわざわざ買いに来てくれるお客様もおり、

名護にも出店してほしいとの声があったことから出店を決めたと話す。提供する沖縄シナモンロールはスリランカ産のシナモンと大宜味村の農家から仕入れるカラキオ生地に練り込み、キューブ型に焼き上げる。山森さんはカラキは他の食材との配合が難しく、友人の菓子職人に監修を依頼し、約2ヶ月かけて試作を重ねたもの。那覇市内の店舗と同じレシピで提供すると話す。同店では1日約20個も用意。ドリンクは自家焙煎ホットコーヒー、ラテ、カラキティ、大宜味シークアサーソーダ、宮古島ハイビスカスティーなど7種類。コーヒーはインドネシア産やブラジル産などシナモンロールに合う豆を選び、深入りで焙煎、ハンドドリップで提供する。店長の伊波さやかさんは、シナモンロールは生地にカラキの緑色がまだらに見えるので、味と一緒に見た目も楽しんでほしい。コーヒーのテイクアウトだけでも立ち寄ってもらえたらと話す。山森さんは夏に向けてヤンバル産の食材を使ったスムージーなどを出す予定。名護のお客様の反応を見ながら実店舗も視野に入れていきたいと意気込む。営業時間は10時から16時、日月が定休日ということです。はい、これあれですよね、あそこ北病院すぐ近くのところにある、大中3丁目ぐらいなのかな、場所で言うと。ところのね、あの砂利の敷地内の、ね、おしゃれな、ね、建物があるところですけど、日系ハウジングの駐車場のところで出てますよね。うわ美味しそう、シナモンロール、うわ食べたい、美味しそうだな、ね、コーヒーもねこだわりながらっていうところと、いやいいな、シナモンロール、うわーこれだけでももうね、お土産にぴったりですね。なんかいろんなことがね、おもたせとして持っていくのもいいんじゃないですか。はい、また1個これ、はい、いろいろ買いに行く行きたい候補の1個入ってました。ヤンバル経済新聞では、こちら、皆様からさまざまな情報提供をお待ちしております。新しくですね、こちらまたなんか店舗できましたよとか、こんなイベントあります、こんな人周りにいますとかあればぜひ教えてください。以上、耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

お届けしてまいりました。ハケミオモーニングタイム。お知らせ、道の駅巨大年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄全然

在新世たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え早めの避難を心がけましょう。お知らせでした。

お届けしてまいりました。あけみおモーニングタイム、お別れの時間でございます。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。さあ今日この後名護市内は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最低気温21度、最高気温が28度というお天気です。今日は晴れたり曇ったりの空模様、昼間は蒸し暑くなり朝との体感差大きくなりそう。服装で上手に調節し熱中症対策忘れなくっていうことで、うわー今ちょっと涼しいけどこっから日中がまた上がっていくのか、まあ、服装考えよう。まあ暑いですけど、明日14日木曜日は曇りです。最低気温が19度、最高気温26度、これまたちょっと下がると。で、明日以降がまたずっと晴れなんですけど、来週かな、来週になるともう30度超える日がわーついに来ますね。暑くなってきますね。もう夏服をそろそろしっかりと出したりとか準備しなきゃなという感じですね。さあということでお別れです。私東克明、また明日朝9時あけみおモーニングタイム登場いたしますのでよろしくお願いします。では、ね、皆さんこの後も引き続き FM やんばる楽しんで聴いていってください。それではまたさよなら。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: 5月13日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市大南4丁目5番21号、荒垣武史様は5月9日午後7時18分68歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月13日水曜午後2時から2時30分までの間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男様の荒垣大使様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。

0: 方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: ヤンバルメディカルユイマールみんなで考えよう北部医療、リスナーの皆様こんにちは。医療の情報満載のヤンバルメディカルユイマールのお時間でございます。この番組は県立北部病院の先生や医療従事者の皆様が出演し、ヤンバルの医療や北部病院の、ね、専門的な知見を生かしたお話などをお届けしております。パーソナリティは FM ヤンバルスタッフ役に立つやです。今月もよろしくお願いいたします。さあこの番組ね、毎月に1回更新しまして同じ内容をお届けしておりますが、4月はどなたが来ているのでしょうか。それでは皆様お聞きください。ヤンバルメディカルユイマール、今回は沖縄県立北部病院より備瀬副院長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私は県立北部病院の副院長をしております備瀬と申します。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、私は県立病院に入って、まあ、年がバレてしまいますけれども、はい、昭和62年の、うん、まあ、採用で、うん、で県立病院とかはあちこち転々としてきていて、はい、で6年前に県立北部病院に赴任になっていて、はい、今も勤務しているというところです。
0: ありがとうございます。こう北部病院の先生や医療従事者の皆様、結構中部から通ってるよって方も多いんですが、備瀬副院長はどちらからでしょうか。
1: はい、私も中部の方から高速で通勤しております。
0: は
1: い、
0: ってことはこの今のまあ、4月末まで続く工事、
1: はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、時間かかっております。
0: もう対策としてはもう早起きとかしかないんですか。
1: そうです。あ、もう、はい、通勤時間をずらすしかないです。
0: あ、まあでも4月で終わりますので、はい、よろしくお願いいたします。もう本当にお疲れ様でございます。気をつけていただければと思いますが、さあそんな備瀬副院長をお越しいただきまして、今回はですね、県立病院で勤務する看護師、看護補助員のお仕事についてということでお話を伺っていきたいと思います。まあ、看護師ね、看護補助員、まあ、僕もちょっと初めて聞いた職業だったりするんですけども、ぜひ皆様、いろいろね聞いていただければと思います。まず最初にですね、県立病院の看護師の方々、どのような場所で勤務されているのでしょうか。
1: はい、県立病院は、まあ、名護にあります北部病院、はい、それからうるま市にある中部病院、それから榛原町の方にあります南部医療

0: センター、子ども医療センター、それからその近くにあります清和病院、うん、でそれから宮古島の宮古病院、はい、それから石垣にある八重山病院の、うん、6つの、総合病院があります、はい。まあ、清和病院だけは、うん、精神科の単科の病院になっています。
1: はい、まあ、北部中部南部と各地にありますね。はい、他にもございますか。
0: はい、それから離島に、16の、診療所があります、はい。まあ、例えば、北部病院の付属診療所としては、うん、伊部屋診療所と伊是名診療所 の、うん、あの2カ所があります、うんうんうん。でそれ以外にも、まあ、中部病院には津堅の診療所とか、はい、あとは南部医療センターとかだと、まあ、渡嘉敷とか、うん、大東とかっていう形で、うん、16カ所ございます、はいはい。あとは、16カ所の、診療所は、まあ、先生とナースが1名ずつという配置になっていますので、うん、はい、診療所に勤務する看護師が、まあ、研修に行ったりお休みを取ったりということで、うん、島を離れる時には、まあ、代理をする、看護師がいます。で、はいはい、この方々が、島ナースという方々で、はい、今3人いるんですけれども、はい、その人たちが16カ所の診療所を、まあ、交代でカバーしていってるってことになってます。
1: はあ、いろいろな働き方があるんですね。ありがとうございます。ちなみに、まあ、その県立病院ということなんですが、ということは公務員ということになるんでしょうか。
0: はい、そうです。県職員になります。
1: なるほど。あ、だから、まあ、こう転勤だったりというところが出てくるというようなことなんですね。ありがとうございます。さあ、まあ、皆様こういう形でですね、こういろいろ県内各地にこう病院がございますが、まあ、看護師のお仕事ね、まあ、専門学校もあったりして、まあ、なんか資格が必要なんだろうなというイメージはあると思います。というか僕も、まあ、それぐらいしかわからないんですが、看護師でどういった資格が必要になるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、専門学校ですね、うん、看護学校を、卒業してというコースと、それから、大学の、卒業してという、うん、はい、まあ、2パターンがあります、はい。で、まあ、そこで、学校の授業全部カリキュラムを終わったら、その後国家試験を受けて、はい、国家試験に合格して初めて看護師の資格をもらえるという形で、卒業しただけではダメなんです、
1: はいはい。ちなみに試験は筆記以外もあったりするんですか。実技というか。
0: 実技はないです。はいはい、はい、
1: もう筆記で、
0: 筆記です。はい、
1: ありがとうございます。じゃあ看護師のその国家試験をもらえれば、もうすぐお仕事にはつけるということですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: なるほど。まあ、でも、まあ、病気怪我いろいろな種類があるんですけども、何かその他の資格とかも必要だったりすることもあるんですか。
0: そうですね、まあ、配置先が、うん、まあ、例えば病棟だったり、はい、救急室だったり、うん、手術室だったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、うん、まあ、そこで働きながら、例えば、私は手術の専門の看護師になりたいなと思ったら、まあ、手術室で、まあ、最低3年で、それから看護師の経験は5年以上あると、認定看護師っていう、まあ、コースがありますので、うんうん、そこに、まあ、半年から1年、受験して、でそこでまたコースを受講して、で認定試験を合格したら、まあ、認定看護師っていう資格が取れます、う
1: ん。なるほど、まあまあまあ、看護師取るのはじゃあ本当入り口みたいなところになるんですね。
0: はい、
1: そこからそれぞれの、まあ、専門的な資格を働きながら取得していくというような形なんですね。ちなみに副院長、微生副院長で、はい、副院長になるにも必要だったりするんですか。
0: そうですね、私は、うん、まあ、これまで働いてきていた中に、はい、今回はお話しなかったんですが、はい、まあ、看護学校が県立だった頃に、はいはい、県立の看護学校の教員もやってましたので、うん、でその時に教員の資格も取ったり、で、あとはその、まあ、例えば看護部長とか、はい、そういう管理職になる時には、うん、またなんていうのか、まあ、なくてもできはするんですけれども、はい、認定看護管理者という資格がありまして、はい、まあ、それも

0: 何回も何年もかけて、研修受けてっていう形で、まあ、資格の方を取得しました。
1: はい、働きながらこう研修受けてってみたいな、
0: そうです
1: ね、お忙しくされてるという形なんですね、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ県立病院の場合ですね、教育体制というかどういった形になるんでしょうか。
0: はい、県立病院はたくさん病院がありますので、大体同じプログラムで研修ができるように、統一した教育プログラムっていうのが あります。なので転勤しても、同じようなその研修が受けられて、あとはその何年目とかっていうレベルに合わせたその、研修とか、はい、あと評価とかっていうのが行われるようになっています。
1: もう入ってから もうやっぱ勉強は日々続く、まあ、それはそうですよね、まあ、病気もいろいろ流行があったりといいますか、そういったものもありますし、治療方法も日々変わっていくものだと思うので、そういったところでの研修なども必要なのかなと、まあ、分かっちゃいるけどやっぱり本当にありがとうという気持ちになってきますね、はい、ちなみに、まあ、病院ね、朝も夜も夜中も早朝もいつでもこう対応しているイメージなんですけども、働き方っていうふうにはどういうふうになるんでしょうか。
0: はい、まあ部署によって、昼間の日勤だけっていう、はい、例えば外来とか、はいはい、透析みたいなところもありますけれども、はい、まあ、通常病棟の勤務でしたら、まあ、交代制で夜勤もあったりっていうこともあります、
1: はい、
0: で、また、例えば体の調子が悪くて、まあ、病休で、休業して後、うん、その後まだ、体調がうまく復帰していない方とかは、うん、まあ、夜勤を少し免除していたりとか、
1: はい、
0: あとはその育児をやっている人たちが、はい、まあ、育児休業を取ったり、
1: はいはい、
0: でまた育児休業を取得して、うん、まあ、2、3年休んだ後復帰した時に、朝をちょっと遅く保育園に送ってから来る、うんうん、でまた保育園をお迎えするためにとかっていう形で部分休業とか時短勤務とかっていうような形で、それぞれの状況に合わせた働き方っていうのが、現在行われています。
1: すごい、あ、しっかりそのあたりは、ね、ケアされてるということでございますね、はい、いやまあでもそうですよね、その本当に命に直接関わるお仕事ですから、そういった体制は本当に必要かなと思っておりますね。ちなみに、まあ、先ほど今回は県立病院で働く、内容、看護師について話を伺っているんですけども、店副委員長が感じる、まあ、県立病院で働く魅力ってどういったところにあるんでしょうか。
0: そうですね、県立で働くといった時に、うん、やっぱりその教育体制がまずしっかりしているっていうことと、うんうん、それから、まあ、たくさん働く場所がありますので、病院だけではなくて、まあ、県庁の中にも、
1: はいはい、
0: その部署があります、はい、でそこで働いたりとかっていうのもありますので、うん、まあ、たくさんの経験があります。で今は、まあ、最初に就職した病院に、
1: はい、
0: まあ、定年まで勤めるっていうことはほとんどないと思います、
1: はいはい、
0: どんな職種でも、うんうんうん、でそうすると結局キャリアが切れてしまうっていうことになりがちだと思うんですけど、うんうん、まあ、県立の病院は転勤 していくっていうだけなので、
1: はい、
0: まあ、キャリアはずっと続いているっていうことになりますので、うんうん、まあ、自分のこのリフレッシュというか、うん、しながら働く場を変えつつでもキャリアはずっと勤続年数は、うん、まあ、中断せずに続けられるということと、
1: うん、
0: であとは先ほどお話ししましたように、まあ、働き続けられる制度が充実しているので、はい、もう今は、男性の看護職員も多いんですけど、
1: はいはいはい、
0: その方々ももう育児休業を取るのが普通です。なので、はい、奥さんも育休、
1: うんうん、
0: 旦那さんも育休っていうような形で、
1: はい、
0: まあ、やってますので、そういう形でこう働き続けられる、うんうん、そのまあ体制が整っていますので、
1: はい、
0: まあ、たくさん経験をして、まあ、ずっと県立病院に勤めてなくても、うん、例えば訪問看護ステーションとか、
1: はい、
0: また、地域のまたそれ以外の病院とか施設に、うんうん、行く時にもそれだけのスキルを持っているので、
1: うん、
0: まあ、今後のことを考えた時にもプラスになるかなと思っています、
1: はい、ありがとうございます。もういろいろこう皆様ね、こう違う一面

0: というか実際こう働いたらどうなるんだというキャリアアップだったりですね、体制のところね、いろいろお伺いできました。ありがとうございます。さあ、じゃあ続いてちょっとお時間も限られておりますので、介護補助員について、お伺いしていきたいんですけども、介護補助員、すいません僕は勉強不足でちょっと耳なじみがなくてですね、看護師とは何か違いとかってあるんでしょうか？
1: そうですね、看護補助員さんは、ナースの、仕事のサポートをしてくれる方々です。はいはい、なので、資格はないんですけれども、患者さんのその日常生活援助として食事の介助をしたり、はいはい、それからお着替えとか、お風呂のお手伝いをしたりとか、あとはベッドメイキングとか、はいはい、あと使う物品のこの洗浄とか請求とかっていう形で、ナースのその仕事をサポートしてくれる非常に大事な役割です。
0: はい、資格がなくても働けるところがあるんですね。
1: はい、
0: あ、それは知らなかったですね。ありがとうございます。働き方も先ほどいろいろちょっとサポートというふうにあったんですけども、こちら、その勤務体制というか、またね、朝から夜までやっている病院なんですが、どういう体制で働けるんでしょうか？
1: そうですね、看護補助員も同じように、小さいお子さんがいてっておっしゃる方は、昼間だけ働いてらっしゃる方もいますし、時々、夕方とか、準夜勤帯の時間帯働いてる人、または逆に深夜勤だけとか夜勤帯だけ働きたいっていう人もいたり、でまたちょっと早出で朝7時ぐらいから早く来たりとか、今いろんな働き方で、フルタイムの人もいますし、パートタイムの人も、いろいろいらっしゃいます。
0: そこはもう柔軟に相談に乗っていただくというような形で、いいですね。なるほど、これ男性も女性も、なるほど、皆様そういったところでございます。はい、こちら、先ほどとね、看護師と同じような質問になるんですけども、働く魅力としてはどういったところがあるんでしょうか？
1: そうですね、補助員さんたちとお話をしていると、補助員さんたちも資格はないですけど、看護師が年間、10回とか8回ぐらいの、研修を組んでいます。なので、それで体変換の仕方とか、そのケアの仕方とか、あとは感染対策とか、いろんな技術を、指導していますので、そうすると、日常生活の自分の健康管理とか、それからご家族へ の, その介護をするときに行かせたりとか、っていうこともできますし、でまた、この仕事は、病院だけではなくて老人ホームとか、いろんなところでやっぱり採用のニーズがすごくあるので、働く場所とを安定して確保できるので、仕事の求人にはこと欠かない状況であるかなと思います。
0: ありがとうございます。ちょっと僕も知らなかったですね、こちらのところ。そしてまた、そうですね、本当に最新の医療の知識も教えてもらえるというところで、日常生活にも非常に役立つスキルになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様いかがだったでしょうか？看護師や看護補助員、お仕事どういったところか少し分かったのではないでしょうか。はい、もともとちょっと深掘りしてお話も伺いたいんですが、ちょっとお時間も限られておりますので、最後にですね、リスナーの皆様へメッセージお願いいたします。
1: はい、県立病院は僻地を含め県全体をカバーする医療機関で、コロナなどもあったように、新しい感染症とかあった時には、最前線でやる役割があります。で、それに、小児とか、それから産科医療とかも、中心として役割がありますので、看護師とか補助員さんの確保が大きな課題になってます。ですので最近では、学校卒業して一旦社会人になっても、30代40代50代の人たちがまた学校に入って学び直して看護師の資格を取って、採用になってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。なので、もうちょっと社会人だからっていうことではなく、他の仕事とかなさっていてもぜひ看護師また看護補助員にトライしてもらいたいなって思っています。で特に看護補助員に関しては、ハローワークにも随時求人出していますので、採用も、年度の途中でも

0: やっています。なのでぜひ関心があれば応募していただけたらありがたいです。
1: ありがとうございます。じゃあまずお問い合わせはハローワークさんの方からが直接というよりはそちら経由で、
0: はい、
1: ぜひお問い合わせいただければと思います。こちら年齢制限とかあったりするんですか？
0: ありません。
1: お、そうなんですね、はい、本当にじゃあできるお仕事を、
0: はい、
1: 働ける時間も相談乗りながら対応いただけるということなので、ぜひ皆様ですね、地域を支える一員に一緒になっていただければと思います。ヤンバルメディカル UMR、 今回は沖縄県立北部病院より理瀬副院長をお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いては名曲クラシックのコーナーでございます。毎月ですね、まあ、季節に合わせたクラシック曲を1曲お届けしております。今月お届けするのはもう私ね、こうクラシック初心者の私でも知っているショパンさんの曲をお届けしたいと思います。ショパンの死後発見された曲でピアノソロバージョンをお届けしようと思います。それではお聴きください。春トタン調。

ヤンバルメディカルユイマールエンディングのお時間でございます。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。ぜひ番組への感想や、応援メッセージなどお待ちしております。メッセージの送り先はアルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp FM ヤンバルホームページからもお送りすることができます。ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。さあというわけで、ヤンバルメディカルユイマール、今回の放送はここまでとなります。さあ4月新しい環境ね、移住してきた方、そしてまあ進学屋でいろいろ新しい職場など新しい出会いがいろいろ待っていると思います。慌ただしい1ヶ月皆様健康第一で乗り切っていきましょう。それでは FM やんばるこの後も続きます。それでは引き続きラジオチャンネルはそのままお楽しみください。

0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ中央がなびら、
1: はい、こんにちは
0: 留守よ
1: 中央がなびら中までわからないプレッシャーが5万回入ってまた6と6の場所遠い中央がなびらまでわからないプレッシャーが5万回入ってまた6と6の場所遠い中生までわからないプレッシャーが5万回入ってまた6と6の場所遠い中生までわからないプレッシャーが5万回入ってまた6と6の場所遠い中生までわからないプレッシャーが5万回入ってまた6と6の場所遠い

0: ランランランランフラワーショップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: ママ、氷島の空橋に連れてって。
4: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
3: うん、今日は子供カラオケ大会。
4: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
3: やった
5: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
6: 本部町の朝は山城豆腐店の湯気から始まる。手間を惜しまず昔ながらの地釜製法で丁寧に仕上げた島豆腐はふくよかな香りと濃い旨味が自慢です。伝統を守りこだわりを貫く山城豆腐店、本部町でお待ちしています。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月13日、名護市内、告別式の情報をお知らせいたします。名護市大南4丁目、5番21号。新垣武史様は、5月9日、午後7時18分、68歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月13日水曜午後2時から2時30分までの間、場所は名護市大西にございます名護葬祭場にて営まれます。喪主はご長男様の新垣大使様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内、告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では、告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。

FM やまるおっきの皆様こんにちは。5月13日水曜日、こんにちは赤ちゃんの時間となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、本日第2水曜日の担当パーソナリティはたまちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。さあ、この番組はやんばるに住む子育て世代パパママ皆さんに役立つ情報などをね、いろいろお届けしていきます。皆様本日も約1時間どうぞお楽しみください。この番組は桜取山塾宅配クックワン・ツー・スリーの提供でお送りいたします。

0: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
1: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠山塾、お電話 070-5691-5255。
2: 一緒にそろばんを始めよう。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。

ことで、こんにちは赤ちゃん、始まりました。さあこんにちは赤ちゃんは、第1第3水曜日はやかびけいこさんが、そして第2第4水曜日は私たまちゃんこと玉城ひろえがお届けしております。この番組には再放送がございまして、今回の再放送は5月16日土曜日の朝9時からとなっております。さあ天気情報などね、ちょっと時節の異なる情報もあるかもしれませんが、そちらもご了承いただき、再放送も楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、そしてリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組へのメールはね、FM やんばるホームページから簡単にお送りいただけますし、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお聞きいただけます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、ということでゴールデンウィークに梅雨入りした沖縄、どこに行っちゃったの梅雨はっていうぐらい、あの晴れなんですけど、びっくりしましたね今日ね。朝あの子供たちが登校する時には少し曇りかなと思ったんだけど、さあ今スタジオに入るこの時間、結構気温も上がっていてすごい晴天。私ツイキャスご覧いただいている方は私の後ろの窓を見てわかると思うんですけど、あの外が明るいと私の顔が暗くなっちゃうんですよ。そうカメラにね、あの逆光で映らなくなっちゃうんですけど、そんな状況がね今ねありまして、気温で言えば今外の気温26度、ね、最高気温が27度まで上がるということで、本当だ、あの昨日一昨日が17、18度見た記憶があるんだけどなっていう人もね中にはいると思うんですけど、冬物をしまったかなと思った矢先に寒くなって、そしてね、あ梅雨か、雨にはどういう対策が必要かなって考えていると、あっという間に晴れマークで、これから2週間ほどずっと晴れマークな感じですね。さあ水不足が気になる沖縄県ですので、ある程度ね降ってくれると嬉しいんですけど、さあでもね、あのお天気がいいと太陽の光を受けてみんな元気になると思うので、ぜひね、あの紫外線気にしてばっかりではなくてね、たまにはね太陽のエネルギーも受けてほしいなと思います。はい、そしてタカちゃんから早速メッセージありがとうございます。こんにちは、ポケッとしながら聞くよ、用事は済ませたし頼まれたことも終わらせたからさっきって、さすがさすが仕事が早いねたまちゃんギャルママみたいな上着だねって、みんなツイキャスで見えるんですよ。でもギャルママではなく別にただの白 T シャツにジーパンなんだけど、あのそうなんか可愛いイラストが描かれてる T シャツ探したのでお安くね、ちょっと気に

に行って買っちゃいました。さあ面白いよね、ラジオって耳で楽しむものだと思ってたんですけど、まあもちろんツイキャスでも私は映像を見ずに耳で楽しんでる口なんですけど、でもどんなパーソナリティさんなのかなって気になる時にね見られるっていうのは面白いなと思って、そうツイキャスって映像も配信されているので、そんなにね画質は高くないのでどんなお顔かっていうのはね気になるとやっぱりインスタとか見た方がいいと思うんですけど、でも顔を見ながらラジオを聞くって面白いですよね。はい、ということでそんな梅雨この時期に多い、今日はね車のトラブルについてちょっと話しようかなと思って、そう実は別の番組でもね最近ね車のナンバーが気になるんですよとかっていう話をして、そう人気ナンバーを伝えたりしたんですけど、実は私ね父親も自動車整備士、そして主人も自動車整備士ということで、小さい頃から作業着を着たお父さんがずっとそばにいて、車には困らない家族だったんか、車に困らないっていうわけではなくて、まあ車のトラブルなどに駆けつけるお父さん、そう結構お母さんのお友達とか私のお友達とかからも車が止まっちゃったとかって電話が来たらすぐに駆けつけるみたいなね、そういうヒーローみたいなお父さんに憧れ、そしてそんな職業、同じ職業に就いた旦那さんと出会って結婚してるんですけど、そうでもやっぱりお家にプロがいるとそこについての知識って、お任せコースになっちゃって、そうじゃあ私がずっと整備士の家族だからで車に詳しいかっていうとそうではないんですけど、でもちょっと気になることがあって、これもまたね、そう車のエアコンみんなチェックしてますか？エアコンこの梅雨時期に入ると、まあ、うちの会社玉城オートなんですけど、玉城オートでのこの先月からの、お客様からのご要望というかね問い合わせナンバーワン件数がエアコン、車のエアコンということで、そう今ね夏に向けて車のエアコン使ってみたらあれ効かないとかね、梅雨になるとどうしても窓を閉め切ってね、フロントガラスが曇ったりするじゃないですか。そうするとエアコンをつけてフロントガラスから風を出すんですけど、その時にあれ冷えないとかって気づいて持ってくる、そういうお客様が増えているということなんですけど、そう夏に向けてやっぱり今の段階でメンテナンスしないと沖縄エアコンのない車ってちょっと耐えられないですよねっていう話よくしてるんですけど、こんなまた私のそんななんていうのエアコンの夫婦の日常会話の中で、うちの旦那さんはエアコンマックスでかけたい人なんですよ。まあもちろんこれは部屋のエアコンもなんだけど、結構18度に下げるタイプ。そうするとエアコンがフル稼働して一気にコンプレッサーも回ってグワーってなるから、すごい消費電力がすごいって聞いたことありますか？これはお部屋のエアコンの仕組みなんですけど、そうだから家のエアコンっていうのは、まあ25度とか26度とかもちろん28度が一番消費電力がね、緩やかで節電になりますよっていう話はよく聞いたことあると思うんですけど、そうだけど、車のエアコンの仕組みって違うんですって。私も一気に冷やしたらガソリンが食うでしょって話をしたら、プロの目線から言うとちっちっちっ違うんだなと。結局18度だから特別強い冷気っていう意味ではないそうなんです。車のエアコンの場合は冷たい風 100% っていう感じで出てくるそうなんですね。で逆にだから私の考えの中でいつも24度とか25度でゆっくり冷やせばいいじゃんっていう考え、それは車のエアコンにはない。

結局冷気の中にちょっとドライヤーのような温風熱を混ぜて調整する。車のエアコンはね、気温を調整するらしいんですよ。だから設定温度によってコンプレッサーの動き方が変わる。お部屋のエアコンとは違って、車のエアコンは、冷たい風をまず作るという、それにエンジンの熱を利用した温風を作って混ぜて温度調節をしているそうなんですよ。意味わかりますかね。難しいんだけど、でも結局冷風にドライヤーみたいな熱を混ぜてるんだよっていうね、うちのあのプロの整備士さんの説明があったんですけど、それって女性の頭の中でなんか理解できないところないですか？私だけかな？そう、結構どういうこと？と思って、そんな急に冷やしたら絶対にあのガソリン代も電気代もかかるんじゃないのっていうイメージなのでね、あんまり18度ってしかもあの寒がりなので18度があんまり耐えられない温度でもあるから、燃費のためにもあんまり下げないでって言ってたんだけど、そうじゃないらしいんですよ。だから車の中の場合は、まあ急に車の車内を冷やすことを考えるのではなく、まず車の中にこもった熱風を熱をこもっている熱を逃がすことが先だそうです。だからよく見ません？なんかあの助手席の窓を開けて運転席をのドアをバタバタしている姿とか、結局車の中ってあの夏などは車内温度マックス70度とかね、80度になるとかっていうの聞いたことあると思うんですけど、だからね、あのチャイルドシートに子供を放置しないでとかね、コンビニだからといって車に子供だけ置いたらダメだよとかね、よくねあの注意喚起がね流れることあるんですけど、本当に車の中の熱っていうのはすごくて、だからまずは乗る前にね、ドアの開け閉めでまずは熱気を排出させてとか、もしくは急いでいるときは乗ったとき最初だけ少し窓を開けて車の中の空気を少し熱を逃がすっていうね、この循環を行ってからエアコンで同時に冷やすっていうのが一番いいかなと思います。しかも今ね、車あのまあ黒いシートが多いと思うんですけど、黒いシートだと結構うちはビニールの素材のシートなので、座るときにめちゃくちゃ暑いんですよ。そうだし、チャイルドシートわかります？チャイルドシートのあの金具の部分めちゃくちゃ火傷するぐらい熱くなっていて、子供を乗せるときにあちってなったことみんな経験あると思うんですけど、絶対に気をつけた方がいいよね、ここね。そう、チャイルドシート乗りたがらない子どもの気持ちもちょっとわかるよね。本当だって椅子自体が熱いのにチャイルドシートって結構包まれてるから背中まで熱くってね、しかも一度でもこの間違えてあのチャイルドシートシートベルトの金具に触ってしまった子供とかトラウマになっても二度と乗りたくないってなるかもしれないっていうね。本当今はあのこの金具の部分をカバーされたようなチャイルドシートとかっていうのも結構あるんですけど、でもそこをねちょっと気遣ってあげるママのねあの心がけも、やっぱあのチャイルドシートに乗りたがらない子供をあのに困っているお母さんいっぱいいると思うので、そこをねちょっとだけねあの心がけて座らせてあげるだけでもちょっと変わるかもですね。またあとクーラーが後ろまで届かない車とかあるじゃないですか。今の車って多分、ダブルエアコンでした、ダブルデュアルエアコンでした。あの前は前、後ろは後ろで使うあの
送風口があるようなエアコン結構増えてると思うんですけど、でもそれでも今もやっぱり後ろまでは届きにくい軽自動車だったりとかするんですけど、そういう時はやっぱりあの扇風機とかで

あの空気を循環させて後ろまで行かせないと、赤ちゃんの方が体温高いのに、すごくチャイルドシートの背中に汗がびっしょりっていうことも結構経験してると思うんですけど、うちもね、あのいつも背中にタオル挟んでたんですよ、子供のね、タオル挟んでたんだけど、タオルもあっという間にびっしょびっしょになるし、子供が動くからタオルがずっと置いて置かれる状態にならないというの、背中に入れたりとかしてるから、そうなかなか固定するのが難しくってね、こういうのもきっとアイディアで、今はいろんなのが固定するねものがあるのかなと思うんですけど、なかなかなかなかですよね本当。だから背中の方にね、あの汗もがいっぱい増えたりとかっていう赤ちゃんもいると思うんですけど、うちの子がそうでした。本当。だからまあ、だからといってね、保冷剤を背中に直接入れるっていうのも怖いじゃないですかね。え、本当今から夏に向けていろんな対策が必要になるなって。ただやっぱり今の車ってほとんどが UV カット入っているガラスが多いんですけど、まあ主にフロントガラスはほぼ大体の車に UV カットガラス、あの UV カットが入ってると思うんですけど、でも横のガラスは車種によって違うようなんですよね。だからそれがオプションだったりとか、そうで UV カットフィルムをやっぱり貼らないといけなかったりとかね、もう絶対に焼けたくない人はもう絶対にフィルムとかアームカバーが必要で、ちなみにうちの旦那さんがよく言うんですけど、あのカーテンもあれは法律的にはダメだそうですよね。そうだから、日よけしたいからって言ってタオル挟んじゃうってよくあるじゃないですか私もたまにやるんだけど、そうでもそれがあの視界を全部遮るような差し込み方だと、まあもしかしたら止められて注意されることもあるかなっていうね、おまわりさんにね、こともあるので、もう本当日焼け対策、やっぱりもちろんみんなね、家から出るときには日焼け止めクリームなど塗ってると思うんですけど、それ以外にもアームカバー、運転用のアームカバーとかをね車に常備してるとね、やっぱりいいかもしれないですね。っていうね、まあまあまあ、ちょっとリアルな知識をうちのねプロの整備士さんに聞いてみましたたまにはちょっとね、今やっぱりエアコン問題がすごく多くて、本当に夏前が一番ね、やっぱりこの梅雨時期になると、そう今言ったこのフロントガラスが曇る問題、ここからあエアコンの調子悪いって言って持ってくる方が多いようなので、そういう修理が多いと。エアコンってやっぱり修理代が結構かかるので、さあ買い替えようか修理に入れようかっていうね、その選択の道を迫られるわけですけど、そうやっぱりでもエアコンの不調に気づくためにはやっぱり長期未使用っていうのが一番良くないみたいで、エアコンもバッテリーとか電球とかと同じで、やっぱり使用頻度によってとか、稼働時間っていうのが決まってるそうなんですよ。だから寿命があって、そうだからやっぱり全開でずっとつけっぱなしっていうのも、その稼働時間とかね、あの制限、寿命が来るっていうね、の寿命を早めてしまう行為になってしまうし、だからって言って大事に大事にしすぎて、あの窓ばっかり生活してたまにつけるぞってなったら、あれ調子おかしいなっていう。だからたまに使うよりはもちろん日常的に安定的に使っていった方がいいそうなんですけど、はい、なかなかね、本当やっぱり人間もなんですけど定期点検必要ですよね。本当車もね、車検とかね、そういう1年点検、ちょっとねあのセールスみたいになってるんですけど、そういったのがねちゃんとあの必要だなっていうことを今久しぶりにね感じたので、ちょっとみんなにも伝えてみてください。

えておこうかなと思いました。それでは今日1曲目お届けしたいと思います。ちなみに今ねお友達からメッセージ、ラジオ聞いてますよって連絡来てました。ありがとう、嬉しいわそう、しかもうちの、玉城音で、はい、入院させてた車が戻ってきて快適になってますっていうメッセージありがとね。はい、ということで今日の1曲目お届けいたします。アイナ・ジ・エンドで革命道中。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-522402、0980-522402

さあということでお届けしております。こんにちは赤ちゃん。時刻は11時34分になろうとしております。はい、この番組は毎週土曜日9時からも再放送しています。さあ本日は5月13日の水曜日ですが、みんなねゴールデンウィーク、そしてその後母の日でしたがね、思い出に残るゴールデンウィーク今年もね過ごせましたかね。そう、私はあっという間になんか過ぎ去ったゴールデンウィークだったんですけど、とにかく食べ歩き、美味しいものをたくさん食べてっていう感じだったんですよ。そうすると全然気がつかずにね、実は最近というか、もう以前から偏頭痛がひどいんですね私。でもそれでも睡眠をコントロールというか、まあ改善できるようにいろいろと試行錯誤しながら、まあ適度なね運動、食事って意識していたつもりがですよ、ゴールデンウィークにちょっと食べ過ぎたって思ってしまって、でそうすると、まあ、みんなで焼肉食べます、バーベキュー食べます、その隙間時間、その翌日軽く済ませようとして、最近野菜スムージー、あとは、サラダ、そして冷やし麺、こういったものを食べることが多かったんですよ。本当に昨日振り返るまで全然気がつかなかったんですけど、それでゴールデンウィーク前ぐらいからちょっと偏頭痛の度合いが、頻度が増えて、そしてその重さももう吐き気がするほどの偏頭痛でちょっと重かったんですよ。それでもうこれはちょっと耐えられないなということで、この番組にも出ていただいた整体師の花風の国吉先生のところに行ってみたんですよ。生体花粉宮里の方にありますよ、ね、そこでねニュースキャンっていうセラピーがあるんですけど、これね、左の耳から送って右の耳から出すのかな、どっちが先だったか忘れちゃったんですけど、この体の中に波動を送って、そこから不調を割り出して、で体の中のストレスを除去していってくれるっていうようなセラピーなんですけど、そこで見ると体が冷えてるっていうことが判明したんですね。それで頭痛と腸はすごく関係性があるんだよっていう説明してくれて、とにかく私に今必要な食べ物は体をあったかくしてくれる食べ物だって言われたんです。それを言われた時に、ああ確かに最近体重を気にして冷たいものしか食べてない、そしてアイスコーヒーをよく飲んでたっていうことに気がついたんですね。わあ、これは自分で体の不調を作ってたんだって気がついて、そう、それで味噌汁がいいよって言われて、ね、あとね偏頭痛と一緒に目の方のね見え方もちょっと悪くなっていて、なんか目もねずっとぼやけてるっていうかね、ちょっとね見えない感じだったので、そこを直してほしい、直してほしい、まあ病院にはどうやって頼っていいかわからなくって、でね足が痛いね、腰が痛い、そういうのストレッチとかねウォーキングとか自分で調節するっていうのは日頃から、まあ、意識するようにはしてるので、直せるものは自分で直すぞって思ってはいるんですけど、さすがにこの目と今のこの極度の偏頭痛直せないと思って相談しに行ったら、

そういう結果だったと。本当に体の冷えって全ての不調を作るんだなって改めて思ったので、やっぱりね、あのご飯と味噌汁、日本人の体を作るこの基本っていうのはやっぱりベースだなっていうのを気づいて、ああそうそう、味噌も作ったのに食べてなかったなと思ってね、今日昨日もお味噌汁作ってはい食べてきましたね。ちなみに今日の朝はね、お友達が美味しいハヤシライス作ってくれたので、本当さ、ね、なんかね、人の手料理食べたの久しぶりだなと思ってすごい感動して、朝ね幸せ満タンでここに来たんですけど、なかなかママになると誰かが作ってくれるご飯ってあんまり、まあもちろん外食はするしお弁当も食べるんですけど、人の作った家庭料理ってめちゃくちゃ癒されるじゃないですか。それがね朝から食べられたので、すごく心がね満たされたなっていうところで、やっぱり食事とこの心のありどころっていうのは体を良くもするし悪くもするなって思いました。そんな中でね、ちょっと最近カラーセラピーのお話をすることが増えたので、せっかくなのでリスナーさんにも色を使った家庭でできる心の見守りについてお話ししていこうかなと思います。そう、最近あの児童センターの方でもお話しさせていただいたりとかね、またね職員向けの講座とかっていうのを準備させていただいたりしてるんですけど、その中でそう改めて感じたのは、色って毎日心の状態が自然と現れるものなんだなっていうこと、ね、自分自身もどうにか、ね、あの自分の深層心理を確認するためっていうか、まあ、そこまで意識はしてないんだけど、そこに左右されるっていうことはないんですけど、でも私は例えば、まあ、洋服も似たような洋服で赤、青、黄色を揃えてみたりとか、あとアクセサリーで基本のこのピンク、緑も合わせてとかっていうのを自宅には揃えていて、自分の心向きがどこかなって、そして疲れてるからじゃ今日は緑にしようとかってね、心の安定をあの自分の中に身につけたいなっていう時に緑を取ろうとかっていうようなね、あのアクセサリーで選んだりもします。そうだから家庭の中で気軽に使えるようなカラーセラピー、みんなが知っていたらどうかなと思って、そう今日はだからその中ではまず5色を使った簡単な取り入れ方紹介いたします。その紹介の仕方っていうのはもちろん家庭で親子で折り紙を、まあ、赤、黄色、青、緑、紫、この5色にしましょうね。そうこの5色を並べておいて、今日はどの気分だよっていうのを写真立てに立てるとかね、イーゼルとか今買えるじゃないですか、黒板に貼り付けたりとか、そういう風にして、さあ今日はどんな色を選んだかなってお互いに確認するっていうのも一ついい方法かなと思います。そんな一つ一つの意味をちょっとずつ説明していこうかなと思います。さあ今メモができる体勢の人はぜひ書いてみてくださいね。まず自分が赤いものが気になった時、赤を手にしたくなった時、部屋の中にある赤が気になった時、そんな時はなんだか元気がいっぱいだなって、動きたいなっていう、そんなエネルギーがある日かもしれません。なのでそんな日は公園で走ったりね、お手伝いを、まあ、お子さんがもし選んだらエネルギーいっぱいなのでお手伝いをお願いしてみたりとかね、あと体を動かす遊びをするとすっきりしやすいです。あ、そう、お子さんが何を選ぶか見たいなって思うんだったら、赤、青、黄色、緑、紫の T シャツとか靴下をちょっと並べてみるのもいい手かもしれないですね。そして次は黄色。黄色はね、ワクワクとか楽しい気持ち。黄色がね気になる日は、今日は何して遊ぼうかとか、楽しいこと考えてみようとか、自分でね自分に語りかけてあげるのもバッチリです。それを自分が持ってると親子での会話も生まれて、
まあ、一緒に黄色

ていうのは結構周りを照らしてくれる色でもあるので、みんなで楽しく過ごす時間が持てたりしますよ。はい、そして3色目、青です。青が気になる日ありますよね。青は落ち着きや安心感とかなので、なんだか疲れてたりとか静かに過ごしたいなって思う時に青が気になることがあります。そんな日は無理に動かず、ゆっくり本を読むとかね、ゆっくりおしゃべりを楽しむとかで、少し照明を落としてみるだけでも気持ちが安らいだりとかね、静かな安心につながると思います。さあ、赤、黄色、青とね、信号の色が終わった次の色、緑です。緑はね、安心とか調和です。緑が気になる日はね、ぜひ植物に触れてみてください。自然に触れてみてください。そしてね、自分自身に大丈夫だよって声をかけてあげる、そんな穏やかな時間を大切にすると心が整いやすくなる日です。そう、緑は先ほどの静かに過ごすというよりはリラックスして安心して、休むっていうイメージの方が強いかな。はい、さあ最後は紫です。紫が気になる日、紫はね、想像力とか直感、感性が働く日です。そんな日はお絵かきをしたりとか、空想のお話をしてみたりとか、自分らしさ、自分の心から望むもの、ひらめいたもの、そういったものを大切にできる時間がおすすめです。うん、もちろん美意識を高める色でもあったりするので、紫は美を追求する日にしてもいいかもね。うん、ということで以上5色紹介してきましたが、一つだけ大事なことがあります。この色だからこうっていうふうに決めつけるのだけはやめてくださいね。そう、色は診断ではないんですよ。今の心に気づくヒントなので、あくまでヒントだから、この色だからこうみたいな感じに決めつけることはダメね。エネルギーが溢れてる赤だからって別に怒りっぽいわけではない、ちょっと怒りのイメージがあったりもするけど、そうじゃなくってパワフルだからこそ何か一歩踏み出してみよう、一歩踏み出した自分にすごいねって言ってあげようって、そういう日だったりもします。そうだから、今日はこの色が気になるねっていう会話だけでも、実は心のコミュニケーションが取れているから、お母さんもお子さんもそれぞれね、心の落ち着きにつながってたりする。今ね、家庭でできるっていうお話だったので、家庭で使える簡単な例を紹介しましたが、これって別に学校とか、あとは職場とか、先生と生徒の関係性でも、例えば今日何の話しよう、天気の話は昨日もしたしな、何食べたって毎日聞くのもなとかって、多分心優しいあなたは気がつい、相手のことを思いながら今日は何を話そうとかって考えてる方いらっしゃると思うんですよ。そうだけど、意外とね、この色いいよねって言ってみると話が弾んだりとか、そう、子供に何色が好きってペンをね5本持ってきて、この色って言わせるだけでも結構話が弾んだりする。そう、そういう気軽さがあるので、私はカラーセラピーすごくいいなと思って、今もみんなにご案内しています。はい、ということで、ぜひね、今日お子さんが選ぶ色とか自分が気になる色ちょっと見てみてください。そこにね、今の気持ちのヒントが隠れているかもしれませんよ、ということで。はい、それではここでまた一曲お届けしたいと思います。吉田山田で母の歌。

はい、ということで今日はね、車の点検のお話から、そしてね、私の体の不調、心の声を聞いてみようというお話につなげていきましたが、4月からね、新年度が始まって、みんな頑張るぞって突っ走ってきた人こそもう疲れが出るこの5月ですので、ぜひね、みんなそれぞれメンテナンスしていきながら、一息つきながら、休憩しながら、これからね、迎えるこの暑い夏に向かってエネルギーをね、貯めていってほしいなと思います。やっぱりね、みんな疲れるとね、イライラしちゃうので、そう、できるだけ心に余白をね、持って、そして余裕を持って、接していけるように、そう、私自身が一番やっぱりイライラしてしまいがちなので、思春期の娘息子と一緒に対等に喧嘩してしまうママなので、私もね、エネルギーないくせにいつもね、心に余裕を持たないで接してしまうので、ぜひそこはね、気をつけていかないといけないなと思っているところです。さあ、これからね、夏に向けてこの暑さ対策、そしてね、そんな自分と向き合ういい方法を知っている方いたら、これからもまたね、こんにちは赤ちゃんの方にメッセージお寄せください。はい、そして今月5月の13日第2水曜日はたまちゃんがお届けしましたが、第3水曜日と

第4水曜日がちょっと変則になっておりまして、また来週水曜日にたまちゃん、私たまちゃんが参ります。そして第4水曜日にやかびけいこさんが来ていただけるということになっておりますので、はい、これからもまたこんにちは赤ちゃん楽しんで聞いてくださいね。はい、あっという間の1時間でした。今日も最後までお付き合いどうもありがとうございました。はい、この番組は桜珠算塾、宅配クック1,2,3 の提供でお届けいたしました。はい、それでは私たまちゃん、明日木曜日の12時からもあじまステーションの方で登場いたしますので、また明日会いましょうね。はい、ということで今日も素敵な午後をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら。最後のラストの曲ですね、椎名林檎の有り余る富、お時間までどうぞお楽しみください。それではさようなら。

0: あなたは毎日何分ヒゲ剃りに使っていますか？1日10分でも1年で60時間以上。忙しい毎日にその時間本当に必要ですか？メンズ脱毛サロンおもてなしの電気ニードル脱毛なら、光脱毛では抜けなかったしぶといヒゲはもちろん、白髪ヒゲやタトゥー状の脱毛も可能。もう剃らなくていい毎日へ。名護市新又メンズ脱毛サロンおもてなし、ご予約は 070-8996-1992、 ネット予約も受付中。ヒゲ剃りに奪われる人生の時間、取り戻しませんか？
1: せーの、
2: 頑張れ。

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

いつきよき、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く門で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月13日水曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いいたします。本日沖縄県名護市の天気は曇りでございますが、ちょっと晴れてますね。あの隙間からですね、青空が見えております。雲はね広がってるんですけれども、なんか久々にね青空こう見たなという感じでございます。気温もなんでね、結構暑いですね今ね。車の中もだいぶもわっとしてたので、現在ね27度になってますね。なかなか暑いです。はい、皆さん熱中症ね、気をつけてお過ごしください。ちょっとね昨日まではまあ曇りで雨でね、割と肌寒さもあったんですけれども、今日はもう夏って感じですね。はい、気温がですねもわっとしております。本日ですね、この後ゲストの方を交えてあじまステーションをお届けしていきたいなと思っておりますので、一曲をお届けした後ですね、どうぞそちらの方も、お楽しみに。本日も、メッセージの方ですねお待ちしております。今日のねゲストの方がですね、ペットに関するお話をねしてくださいますので、まあ、ペットにまつわるお話だったりとか、まあ、何かもしね、悩み事というか、なんか全てをこう問題解決できるわけではないと思うんですけども、何かまあ悩みがあったりとかですね、まあ、そういうものがあったらぜひぜひ共有していただければなと思っております。メッセージの方はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp

mail@fmyanbaru.co.jp まで。ファックスの方は0980541475まで、0980541475まで。また FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にメッセージをお送りいただけます。そして

ナンバーをテーマにお届けできたらと思います。じゃあまず行きましょうか。お聞きください。テイラー・スウィフト、 Shake It Off。

0: ね、そんなナンバーをお届けできればと思ってますのでお楽しみに。少しコメント見ていきましょう。まちゃん来てくれてますね。デッキーこんにちはというところでこんにちは、ありがとうございます。ゲストさんこんにちは、声ちゃんと聞こえてますということで、あ、もうすでにあの我々の会話が聞こえているということでありがとうございます。続いて、そうですね、そのまままーちゃんが曲の間を利用してゲストさんのいろんな一面を知ることができましたということでありがとうございます。ツイキャスの方ではね、映像配信とともにもう音声もね、オフの時も流れてますので、まあ、そんな裏側のトークもね聞けたりするっていうのはツイキャスの魅力かなとも思いますはい、ありがとうございます。さあそれではそうですね、オープニングでもお伝えしたんですけれども、本日ゲストの方いらしてますので、早速ねゲストの方とクロストークしていければなと思います。それでは、まず自己紹介の方いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ペットアロマホームケアアドバイザーの国吉幸子と言います。よろしくお願いします。
0: 国吉さん本日よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: このラジオがですね始まる前にお名刺をいただきまして、ペットアロマホームケア協会認定講師をされてるんですね。
1: はい、
0: 僕がですねペットをまあ飼ってないっていうのもあるんですけども、実家にはね柴犬がいる、いたんですよ。最近ね天国に行ってしまってすごくね寂しい思いをしたんですけれどもペットをね飼ってないので、僕自身がペットアロマという言葉がなかなか馴染みがないんですけれども、はい、ペットアロマっていうのはどういうものになるんでしょうか。
1: はい、アロマって言ったら、香りで、皆さんよくアロマオイルとか使うと思うんですけれども、はいはい、その、アロマオイルって結局植物から取られた成分なんですけれども、
0: なるほど、
1: それを使って、それってそもそも人間が癒されたりとかするために作っている、はいはい、香りを楽しむためとかに作られてるんですけど、それを応用してペットにも使えるよっていうのをお伝えしています。
0: なるほどですね、はい、ありがとうございます。アロマも僕そのあんまり馴染みがないんですよね、はいはいリスナーの皆さんはね結構使ってる方とかもちろんいらっしゃると思うんですけども、はい、要は体にいいものっていう認識でいいんですかね。はい、
1: アロマ全般で言うと、はい、人工的に作られた香りも含めて全部アロマって言うんですけ ど、このペットアロマで使うアロマって言ってるのは、はい、エッセンシャルオイルのことなんですね。植物から抽出されたオイルなんですけど、はい、品質がいいもの口にしても大丈夫、塗っても大丈夫ぐらい品質のいいものをペットに使うんですけど、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどですね。は
1: い、精油日本語で言えば精油です。
0: はい、正しい、
1: これですね、米辺に青いって書いての、
0: はいはいはい、
1: 精
0: 酸とかの精、
1: 精、ね、
0: はいはいはい、
1: に、油。
0: なるほど、はい、精油って確かに聞いたことある、
1: はいはい、それを使ってケアするんですね。だから、香りだけで香りを嗅いでなんか癒されるっていうのはなんとなくイメージできると思うんですけど、はいはい、実はその植物の持っている成分って薬理作用があったりするので、うんうん、そのお薬ではないんですけどお薬のような感覚で使うことができるんですよ。
0: はい、なるほどですね。
1: はい、でお薬ってお医者さんに行って処方してもらわないと使えないんですけど、はい、お薬ではないので、ちゃんとした知識さえあれば自分で気軽に使うことができるので、それを、はい、応用して、もちろん自分もそれでケアすることができるし、
0: あ、人間も、ね、
1: 人間自分自身も、で、ペットもついでにじゃないですけど、はいはいはい、一緒にケアできる。で、私たちがペットにアロマいいよってこういう風に使うよって教えお伝えするときに一番最初に言うのが、はい、まずは飼い主さんが自分で使ってくださいっていうんですよ。
0: 自分自身で使ってみて、は
1: い、で使い心地とか自分がこんなにいい気持ちになるっていうのが分かったら、あ、ペットにも使えるっていうのは自信を持って使えるんですね。こんな風に使ったらちょっと不快だけどこんな風に使ったらいい感じとかっていうのも自分自身で分かった上で使えるの で、もしこれがとってもいいよペットにいいよって言われてるものでも、うん、飼い主さん自身がいいって言われたけど本当に大丈夫かなって不安を抱えたまま使うと、はい、そのペットはその不安の方をキャッチしてしまうのが上手なので、
0: なるほど、
1: はい、怖い、なんかされる怖いって言って本来のこのエッセンシャルオイルが持っている作用は期待できなくなってしまうんですよ。
0: あ、そうなんだ。は
1: い、だからペットに使うからこそなんかいろいろ知っておかないといけないこと、自分が

届けしておりますアジマステーション。時刻は12時8分を回りました。お届けしたナンバーはテイラー・スウィフト Shake It Off でございました。いや元気のね出るナンバーのもう代表格かなと思いますけれども、まあドライブの時とかね、料理の時とか、まあ掃除の時、まあいろんな時にねかけてることが多いかなと思います。またこの

0: う時にももちろん知っておかないといけないことはあるんですけど、プラスアルファであのペットに使うからもっと知っておかないといけないことがあるので、でもそれさえ知っておいて正しく使えばとってもいいことがいっぱい起こるよっていうのをお伝えしてます。
1: なるほどですね、はい、まあそうですね、家族ですもんね、はい、ペットもね、だからこそやっぱり、はい、あの自分自身がいいものをね与えたいという方は多いと思うんですよね、はい、なるほどなるほど。ちなみに、まあ、今あのラジオのねリスナーさんも、まあ、ペット飼われてる方が結構いると思うんですけど、このペットアロマというものを使うとなんかどういう、
0: いいこと、
1: そういいことというか、 なんかメリットがあるのかなっていう、はい、例えばこういう人向けにいいよみたいなとか、
0: あ、そうですね、
1: こういうペット向けみたいなのあったりするんですか。
0: あのよくあるのは、はい、まあ皮膚のトラブル、なんか皮膚炎とかになってるワンちゃんとか猫ちゃんとかよくいるんですけど、はいはい、病院にあの買い替えしてるから病院に連れて行きました、うん、だけどお薬もらいました、うん、で痒み止め飲んでる時は治るんだけど、はいはい、またぶり返すっていう、なんかこれの繰り返しっていう人が結構多いんですね、
1: はいはいはい、
0: でお医者さんに行ってお薬もらうのも全然正解なんです、うん、で症状が悪い時にはもちろんお医者さんに獣医師さんにかかってほしいんですけど、うん、それで解決できない根本的なところがあるはずなので、そこまでエッセンシャルオイルだとケアすることができるんですね、はい、だからこの買い替えの原因がストレスなのかとか、
1: なるほど、
0: 体の内臓の調子が悪いのかっていうところまで、はいはい、自分で落ちてケアしながら見ていくことができて、で意外とだからお薬から離れられましたっていう、エッセンシャルオイルを使ってケアすることで、
1: なるほど、
0: っていう方も多いですし、それこそ内臓の疾患って言ったらダメですね、すいませんね、これ薬機法に触れちゃうんですね、内臓の調子が悪い時にその調子を良くしてくれるオイルもあるので、そういうこともできるし、
1: なるほど、
0: で例えばシニアになったら体のあちこちもう足がねよく動かなくなったりとか、それは人間も一緒ですけど、ワンちゃんたちってもうスピードが速いので、寿命がね人間の何分の1じゃないですか、はい、なので進んでいくし、スピードが速いから、あ、どんどん足が悪くなっちゃった、でもシニアだからしょうがないねって、普段だったら見てただ見てるだけっていうこともあると思うんですけど、はい、そういうところも筋肉とか骨格とかに作用してくれる、調子を整えてくれるオイルとかがあったりするので、だからシニアだから諦めてたけどオイル使ったらあれちょっと元気になってるかもみたいなことも結構起こっているので、
1: なるほど、
0: はい、
1: すごいですね。じゃあそのオイルによってその効能というかそういうのが変わってくるんですね、はい、
0: そう、植物の種類によって、
1: あ、種類によって、はい、
0: 植物って自分が動けないじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから自分の身を守るために自分の体の中でその守るための成分を作ってるんですね。
1: なるほどなるほど。
0: だから環境に大丈夫になるようにとか、はいはいはい、虫を避けたり、自分が食べられないようにするとか、はい、そのためにいろんな成分、植物によってその植物が生育している環境によって自分が作るべき成分を作り出している、
1: なるほど、
0: それを頂戴している、うん、でその凝縮してる感じ、面白い、深いですよ、
1: ね、でもなんかいろいろ生きてる、はい、っていうところですよね、はい、命にこうなんかつながってる感じがします ね、
0: そうですね、
1: 植物も自分が生きるための防衛の、ね、はい、ための成分だったりとかを、はい、まあ、人間とか、ペットにもね、はい、使っていくっていうのはなんかすごく自然のサイクルの中になんかいるような感じが今しましたね、
0: そうですね、
1: お話聞いてて、
0: は
1: い、
0: でやっぱりペットはやっぱり人工的な合成香料とかはやっぱりから、ね、拒否したいものなので、はいはいはい、できるだけそういうのではなくて、だからペットの匂いが臭いからなんか香水かけちゃえみたいな、そうではなくて、もちろんいい匂いのエッセンシャルオイルもあるし、
1: なるほど、
0: その匂いそのものがいい匂いのものもあるし、香りといえばちょっとこれはどうなのかなっていうのは、はい、中にはあるんですけど、でもそのオイルが持っている成分を見るとやっぱりこれは今この匂い必要な成分だから使おうかなとかっていうことができるようになっていくんですよね。
1: なるほどですね、はい、ただまあなかなかね、そのどういうところで勉強したらいいのかとかね、何から手をつけたらいいんだろうってわからない方もいらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: そんな中、
0: はい、そんな中
1: 講座があるというお話を伺っておりますけれども、
0: はい、はい、あります。
1: ちょっとこちらの、まあ、日時だったりとか基本的な情報をまず教えていただいてもいいですか。
0: はい、私はですね、
1: はい、
0: 私はその私の先生がいるわけなんですけれども、
1: はいはい、
0: 一般社団法人日本ペットアロマホームケア協会

0: というのがありまして、そこの代表理事を務めている、獣医師の吉永麻里先生からこのペットアロマについて学んだんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、その吉永麻里先生が今度名護市の産業支援センターで、獣医師が教えるペットアロマ基礎講座と題しまして、セミナーを開催します。
1: なるほど、
0: はい、日時が5月16日の土曜日午前10時からになります。
1: はい、もう今週ですね。はい、今週だ
0: そうですの、参加費が4000円、税込みです。4000円になっているんですけれども、こちらで、何が学べるかというと、さっき言ったあのどんなことがペットアロマでできるかっていうと、そもそもエッセンシャルオイルって何とか、ペットアロマって何っていうところからでいうことをお話しします。で、私もあのこの学んで、このペットアロマを学んで、私がどういうふうに学びましたというか、どうなりましたっていうお話を少しさせていただくことになってます。
1: なるほどですね。はい、こちら予約がいるんでしたっけ。
0: あ、そうですね。
1: で、その時は、はい、まあ、今チラシを見ながら、ね、お話しさせていただいてるんですけども、はい、その QR コードを読み込むか、
0: はい、あ、そうですね、これお伝えするの、
1: そうですね、はい、
0: 電話番号をお伝えしましょうか。
1: あ、か、そうですね、インスタグラムの
0: いいですか。
1: はい、はい、
0: インスタグラムだと、
1: はい、
0: ペットドットアロマアンダーバーウルフっていう風になってるんですけど、これはアルファベット全部言った方がいいんでしょうか。
1: 今ですね、僕がインスタグラムで、はい、カタカナでペットアロマって入れてみたんですよ。
0: はい、
1: ペットアロマでは出てこなかったん
0: だよな。あ、じゃあ国吉幸子で入れてみましょうか。
1: あ、そっちにしますか。
0: ひらがなで、
1: はい、国吉幸子さん、あ、出てきました。で、あ、じゃあこれが分かりやすいかもしれないですね。はい、はい、インスタグラム開いて検索のところでひらがなで今、はい、国吉幸子って入れました。
0: はい、ありがとうございます。そしたらペットっていうのが最初に出てきますか。それです。
1: はい、はい、ペットアロマウルフっていう、はい、名前ですね、はい、が出てきたので、
0: ありがとうございます。
1: あ、もうこれでいいんじゃないですか。これで例えばメッセージとかお送りすれば、
0: はい、
1: 予約もできるんですか。
0: はい、
1: あ、わかりました。じゃあこれが皆さん分かりやすいかもしれないですね。
0: はい、
1: はい、
0: ありがたいです。
1: 結構ね、多分気になってる方もいらっしゃると思うんで。
0: そうなんですよ、
1: どうやって予約したらいいのみたいなね。
0: は
1: い、
0: あとね、ペットにアロマは危険っていう情報がいっぱい今まで過去にたくさんあって、
1: うんうんうん、
0: でネットとか調べると出てくるんです。で、はいはい、チャッピーもそういう風に言ってくるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: ペットアロマってどうなのって言ったら、はい、危ないよってチャッピーが言うんですけど、
1: はいはいはい、
0: それは何でも一緒じゃないですか。結局お薬でも、人間が使うお薬であっても、うん、人間が使うペットアロマであっても、
1: うんうんうん、
0: 間違えた使い方したら危ないんですけど、
1: うん、間違いない。
0: はい、だからその危なくない使い方を私たちはお伝えしているんですね。なのでそれにも勝るすごいいいことがいっぱいあるので、ぜひ自分で使えるように学んで、ご家族みんなでハッピーになってほしいなって思っています。
1: なるほど、
0: はい、本当に家族全員癒されるし、整うんですよね。
1: そうなんですね。はい、なんかもう今ラジオを聞きの皆さんは表情がね見れないと思うんですけども、国吉さんの表情が素晴らしい表情されてました。今ですね、Google でひらがなで国吉幸子って入れてみたんです。
0: はい、
1: そしたら、バイオリオンの方が出てきまして、はい、例えば、はい、でも結構 Google で検索される方も多いと思うんですよ。
0: はい、
1: このインスタグラムから連絡しても大丈夫だったりするんですか。
0: あ、大丈夫です。同じ人です。
1: あ、なるほどですね。はい、アカウントが2つあってってことですね。
0: はい、
1: はい、リスナーの皆さん興味ある方ですね、 Google で、ひらがなで国吉幸子と入れていただいてもすぐにポンとですね、インスタグラム出てきますので、アカウント名はちょっと違うんですけども、国吉幸子さん、バイオリンもねやられてるので、そのアカウントなんですけども大丈夫ということなので、はい、ぜひぜひメッセージをねいただければなと思います。
0: はい、
1: でこのそうですね、セミナーに関してもそうですし、なんかペットアロマに対して気になることとかね、はい、あったらぜひぜひ聞いていただいたら、多分いろいろ教えてくださるとも思いますし、
0: は
1: い、
0: 教えちゃう
1: 教えちゃう、
0: はい、お伝えしたい。はい、
1: ね、ぜひぜひつながっていただければなと思います。
0: はい、
1: 吉永さんが来てくださるんですね。
0: そう、で吉永麻里先生は、
1: はいはい、
0: とってもかっこいいんですよね。クールビューティー、
1: はいはいはい、
0: なので実物にぜひお会いしてほしい。
1: なんかね、今あのチラシをツイキャスの方では映させていただいてるんですけども、確かにこうお写真もかっこいい感じですね、はい、
0: 背もシュッと高い

0: 高くてですね、
1: はい、
0: あので、私がこのマリ先生の講座を受けようって決心したのは、先生のあの話し方とか声が、
1: はい、
0: なんか聞いてられるなって思ったんですよ。
1: なるほど。
0: とってもお話が入ってくる、お話も面白いし、
1: はいはいは
0: い、あのとってもなんか簡潔で分かりやすいし、で声のトーンも聞きやすいしで、あこの人のお話聞いて学びたいなってとても思えたんですよね。
1: なるほど、
0: はい、なのでぜひあの実物にお会いしてほしいです。
1: なるほどですね、
0: はい、ちょっとでもなんかうんって思ってる方は何なのって思ってらっしゃる方はぜひ、はい
1: ですね、はい、もう本当に家族であるペットをね、こう、はい、よりいい環境で、はい、あのね、一緒に過ごすっていう意味でもこういうペットアロマっていう知識をまずは、はい、あの知るっていうことも大切なのかなというふうに思いました、はい、
0: でさっきあの皮膚炎についてちょっとお話ししたんですけど、
1: はい、
0: そういうなんか特別に問題がなくても、
1: うんうんうん、
0: あのワンちゃん猫ちゃんとの絆が深まるっていう、感じで使う、普段のケアから使えるんですね、はいはいはいはい、
1: なるほど、
0: はい、普段いい子いい子するときに使って、
1: はい、
0: なんかもっと絆が深まるっていうか、
1: なるほどですね、
0: はい、トローンってなりますよ、溶けますよ。
1: なるほど、
0: はい、犬猫
1: さんは、はい、
0: 犬を飼っています。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: この写真に写ってるワンちゃん
0: ですか。そうですね、あちょっと黒くてなんだかよくわからないんですけど黒い犬ってなんだかよくわからなくなるんですよね
1: そうなんだ、はい、じゃあ実際に国吉さん自身もこう使われて、
0: はいはい、そうですね、あの私が飼ってる犬はもともと保護犬なんですけど、うん、飼われてたんですけどね、
1: はい、
0: あの他人を知らないで育ったので、うん、もう誰でも彼でも飛びかかって噛むみたいな犬だったんですよ、
1: そうだったんだ、
0: はい、ガオガオ犬だったんですけど、
1: はい、
0: 私が最初その出会った時も最初に犬に噛ま、うん、この犬に噛まれてですね、
1: は
0: い、で犬って噛むんだみたいなずっと子供の時から犬飼ってたんですけど犬に噛まれたことなかったので、
1: はいはいはい、
0: 犬って噛むよねってなって、でもこの子ちょっとどうにかしてあげたいなってちょっとね、あの思っちゃって、ちゃんといい感じいい環境で飼われてなかったので、で結局引き取ることになったんですけど、
1: うんうん、
0: でももともとお利口さんのいい頭のいい犬ではあったので、
1: はい、
0: あのちゃんと教えてっていうか、はい、あの一生懸命私が一生懸命やったら、うん、あの今はすごい大丈夫な犬に普通の犬になってしまってちょっと楽しくない、
1: 刺激が
0: だけどその子も今オイルであのケアされていい子いい子する時もはい撫でてくださいみたいな感じになるし、あオイルですねみたいになるし、
1: ほうほうほう、
0: あのお口のケアとかもエッセンシャルオイルを使ってやって、
1: あそういうのもできるんだ、
0: できます、
1: なるほど、はい、結構多岐にわたるんですね、はい、
0: でうちのあの薬箱はエッセンシャルオイルになってます、はい、中身は、
1: なるほど、
0: お家のですよ、人間の自分 の、はい、あのお家にあったもともと薬箱の中身はもう今はエッセンシャルオイルです。
1: では風邪薬とかそういうのではなくて、
0: はい、もうオイルで、あ今日はちょっとこう喉の調子があれだからこのオイル使っとくかみたいな感じで、
1: 喉の調子とかめちゃめちゃ気になるんですけど、
0: ですよねあ言っちゃった
1: 俳優としてはめちゃくちゃ気になりますね、
0: はい、あのなんていうのか、あのさっきもちょっとお話に出ました、はい、私音楽もやってるんですけど、
1: そうですよね、
0: あのステージに立つ前って緊張するじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういうところのケアもできますよ、
1: なるほど、はい、心、まあ、リラックス効果みたいな、
0: リラックスと集中と、
1: はい、
0: であと体のこう体、役者さんとかだったら筋肉使って体が痛くなったりとか、
1: はい
0: はいはいはい、そういうところのケアもできます。だからスポーツ選手の方とかでもエッセンシャルオイルでケアしてる方とか、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: いっぱいいらっしゃるんですよ。
1: なるほど、はい、ちょっと今日はあれなんでまたちょっと人間向けにあのお話いただいてもいいですか。
0: はい、はい、ぜひ本当に、
1: はい
0: はい、
1: ありがとうございます、じゃあね本当にお時間あっという間であと少しなんですけど、最後に一言、はい、あのリスナーの皆さんに対してあのイベントのことでもいいで、あのセミナーのことでもいいですし、はい、まあ、ペットアロマのことでもいいので一言いただいてもいいでしょうか。
0: はい、ペットにアロマは危険っていうのはもう今は古いです。ペットにアロマという新しい常識を、お伝えするために、うん、あの私は県内でいろいろセミナーやったりして活動してます。で、はい、今回は私の先生であって獣医師の吉永芽先生が宮崎から、いらっしゃいます、うん、あのなかなかない機会になると思いますので、あのぜひ ちょっとでも興味があるなって聞きたいなっていう方は、お家であのワンちゃん

0: じゃあ猫ちゃん、自分のペットちゃんと、あのいい時間を過ごしたいなっていう方は、ご参加ください。
1: はい、ありがとうございました、はい。本日は一般社団法人日本ペットアロマホームケア協会認定講師の、国吉幸子さんにですねゲストに来ていただきました、はい。本当にあれですね、ペットの話をされている時の幸子さんの表情がすごく豊か で、
0: そうですか、
1: はい、本当にペットのためにとかですね、まあ、自分も含めてですけど、このアロマっていうものをこう広めていきたいんだなっていうのが僕はなんか伝わった気がします。
0: ありがとうございます、はい。
1: またぜひぜひ人間向けにちょっとアロマの話聞かせてください、はい、
0: ぜひ呼んでください、はい、どこにでも行きます。
1: ぜひですね、はい、来てほしいですね、はい。一応コメントでも可愛いお口のケアいいですねとか来てますね。国吉さん自身ペット飼われてるんですか、まあ、さっきそれは聞けたからいいか、うん、というところで、はい、本日はですね短い時間でしたけれども、国吉さんとね、はい、ペットアロマについてお話しさせていただきました、はい。国吉さん本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また遊びに来てください、
0: はい、ぜひよろしくお願いします
1: はい、ありがとうございました。国吉さんね来ていただきました、また興味ある方はぜひインスタグラムにね、国吉幸子とね入れていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは CM でございます、どうぞ。
2: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時31分を回りました。本日はですねゲストに、国吉幸子さんをですねお招きしてクロストークをしてまいりました。ペットアロマというですね言葉が全然僕自身が馴染みがなかったんですけれども、改めてこう人間にとっても、いいものだし、それをねこう家族であるペットと共に、一緒に使えるっていうねいうのもすごくいいのかなと思いましたね。でこう病院にね通うっていうのも、まあ病院のお金もね結構かかるじゃないですか、ペットもですね。なので、まあ、それを自宅のケアとして、取り入れることができる、まあ、もちろん知識は必要だと思うんですけれども、なんかそういうツールっていうのはとてもいざという時もそうなんですけれども、こう日常的に、ね、使えるっていうのがすごく、いいものなのかなというふうに感じましたね。はい、全然知らなかったんですけれども、ただまあやっぱりその中身がねどういうものなのかっていうのをしっかり理解した上で使わないとダメですよって国吉さんもおっしゃってたので、ぜひ少しでもね、アロマ、ペットアロマって何なんだろうっていうところであったりとか、まあ、そのちょっとした日常的な、なんかね皮膚がかいかいしてるとかですね、何かお口がねちょっと匂ったりとか、なんかそういうのがねある方は、まあ、相談っていう意味も込めて、あとまあ知識を得るっていうところで、今週の16日ですね、土曜日10時から11時半の時間ですけれども、ぜひ、

0: こちらのセミナーね参加されてもいいのかなというふうにも思います。名護市産業支援センターの紹介技術ですね。で参加費が4000円税込み、申し込みは、国吉幸子さんのですねインスタグラムから予約できるというお話でしたので、ぜひぜひ、Google とかですねひらがなで国吉幸子と入れてみてください。そしたら、国吉さんのインスタグラム出てきますので、そちらでメッセージを送ってみてください。それではこの時間は名護警察署だよりのお時間となります。それではこちらお聞きください。どうぞ。
1: リスナーの皆さんこんにちは、名護警察署警務課長の船田と申します。本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせします。警察官 A 採用試験とは、大学卒業程度の方を対象にした採用試験のことを言います。ちなみに高校卒業程度の方を対象にした採用試験は警察官 B 採用試験といって、今年度は6月下旬から8月上旬に募集を予定しております。では具体的に警察官 A 採用試験について説明したいと思います。まず受付期間は4月24日金曜日から始まり、5月15日金曜日までの受付となっています。申し込み方法は電子申請、つまりインターネット申し込みを原則としており、沖縄県警察ホームページからも申し込みできます。また申し込みに必要な QR コードが記載された案内用紙は名護警察署に用意しております。試験日程について説明します。第一次試験は7月12日日曜日となっています。第一次試験は教養試験のみとなっていて、警察官として必要な一般的な知識および知能、社会、人文、自然、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈についての択一式50問による大学卒業程度の筆記試験を行います。第一次試験の合格者発表は7月24日金曜日となっており、その後8月に第二次試験を予定しております。第二次試験は作文試験や個別面接、体力検査などとなっていて、最終合格者は9月中旬の発表を予定しています。次に令和6年に変更した警察官採用試験の変更点について説明します。まず1点目ですが、年齢の上限が29歳から34歳までに引き上げられました。これまで警察官になりたいけどもう30歳だしなど、年齢を理由として受験できなかった方も年齢上限の引き上げで受験可能となりました。続いて2点目、20メートルシャトルランがこれまで一次試験だったのが二次試験の体力検査での実施になりました。またこれまで体力検査や20メートルシャトルランに合格基準を設けていましたが、この合格基準を廃止し、総合成績に加点する方式へ変更されました。当日の体調や怪我などを理由にシャトルランができずに二次試験が受けられなかった方も過去にはいらっしゃったと思いますが、変更後はシャトルランは二次試験に組み込まれ、しかも加点方式となったので合格するチャンスが格段に増えました。沖縄県警察では県民の安全安心のため、警察官として一緒に頑張ってくれる方を募集しております。また沖縄県警察採用係では公式インスタグラムでの情報発信も行っていますので、興味のある方はぜひフォローをお願いします。沖縄県の安全安心のため、県民の笑顔のために一緒に頑張っていきましょう。以上、本日は沖縄県警察官 A 採用試験についてお知らせしました。
0: はい、ありがとうございました。興味のある方ですね、ぜひ情報の方ねチェックしてみてください。ありがとうございます。それでは名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴き

お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時41分を回りました、少しコメント見ていきましょう。先ほどすれ違いました、たまちゃん来てくれてるんですね、ありがとうございます。あの質問もねいただいてね、ありがとうございます。国吉さんのペットのねワンちゃんのお話もできました。リナさんも来てくれてますね、ありがとうございます。こんにちはということで、こんにちは。リナさんメッセージいただいております。娘が今日から宿泊研修で1日目にエスコンに行って施設見学する予定ですということで、北海道のね、エスコンですよね、エスコンフィールドかに娘さんが行かれてるということで、行ったことないんですよね僕まだ。あのよく SNS では見るんですけど、はい、あのねこうガラス張りになってるんですよね。なんか素晴らしい、球場といろんな施設も入ってるんでしたっけね。なんか行ってみたいな一回ね。まー、あ、ちゃんがコメントしますね。娘さんがエスコンに行かれる日は今日でしたか、楽しんでるかなということで、知ってたんですねさすがまーちゃんエスコンの施設見学、こういろいろ見れるところがあるんですかね。なんかねエスコンね行ってみたいですね。てか北海道行きてえな、うん、北海道行きてえっすわ。北海道公園とかできねえかな。北海道公園ある際はですね、ぜひリナさん見に来ていただきたいなと思いますね。そしてコズさん来てくれてますね、こんにちはということで、こんにちは、ありがとうございます。

はい、それではこの時間はラジオで名護ちゃおのコーナーでございます。名護市にまつわるですね、さまざまな情報をお届けするコーナーとなっておりまして、本日お届けする情報はこちら、名護ウェルネスプロジェクトボリューム1ということですね。心も体も軽やかに名護ウェルネスプロジェクトが始動するみたいです。名護ウェルネスプロジェクトとは、市民の皆さんにいつまでも健康で過ごしてほしい、スポーツの力で名護市に活気を生み出したいという思いで生まれたプロジェクトですということで、こちらですね、少し、市民の広場にある文章をですね読んでいきたいなと思います。皆さんは普段どのくらい体を動かしていますか？最近体が重いな、運動しなきゃと思っているけど毎日忙しい、そんな風に感じている方は多いのではないでしょうか。運動は激しいスポーツだけではありません。軽く体を動かすだけの簡単な体操をはじめ、得意不得意に関わらず誰でも楽しめるものです。この連載では皆さんがこれならできるかも、ちょっとやってみたいと思えるような隙間時間で試せる運動を紹介するミニコラムや、名護市内で開催するスポーツ関連イベントの情報をお届けしていきます。今回のボリューム1では、簡単にできるエクササイズやタクトレ、正しい歩き方を学べる動画を紹介します。今後の連載でも運動を楽しく続けるきっかけを作り、皆さんが今よりも少しだけ活動的に、そして毎日を笑顔で過ごせるようなヒントを提案していきます。お楽しみにということで、市民の広場にですね、この名護ウェルネスプロジェクトという、新しいプロジェクトがね、始動し、連載がね始まるということでございます。なかなかね、そう動かなきゃと思ってるんですけどね、気づいたら、1日が終わってみたいなねいうところなんですけど、まあこういう感じでね、なんかお家でも簡単にできるエクササイズとか、歩く時の姿勢、歩き方のポイントとかって言ったらね、わざわざ時間を取らなくても日々歩いてるじゃないですか。なんかその中でできるね、こう簡単な、トレーニング、日常の中に取り入れられるっていうのは非常にいいのかなと思いますね。なんかやっぱり無理、結構いきなり上を目指しすぎると続かないじゃないですか、しんどかったりもう結構そういうね経験があるのですごくわかります。なんで今ここに書いてあるのは、お尻を鍛えるスクワット、座ってできる腹筋のトレーニング、歩く時の姿勢や歩き方のポイント、家でできる筋トレなどですね。本当になんか入門編といいますか、こう日常に溶け込みやすいような内容のね動画が、QR コードが載ってますので、ぜひですね、忙しい人ほどこういう隙間時間でねできる簡単な運動っていうのがね、やっぱり生きていく上で体を動かすっていうことは大切なのかなと思いますね。日常的にね、体を動かすような仕事されてる方はもうそれでねだいぶいいかもしれないですけど、デスクワークの方とかね、なかなかこう体が動かないっていう方は、座ってできる腹筋のトレーニングとかめちゃめちゃいいんじゃないですか。で、文化スポーツ振興課のインスタグラムも、あるそうなので、ぜひぜひそちらをね、フォローして情報をキャッチしていただければと思います。そしてもう一つ、こちら名護ではないんですけれども、沖縄の情報としてお伝えします。先ほどですね、ゲストで来ていただいていた国吉幸子さんがですね、バイオリンの演奏もやってるんですっていうふうにおっしゃってくださったんですけれども、そのですね、流行のクラシックボックスということで、ショートコンサートが、あるみたいです。そちらがですね5月28日木曜日ですね、最後の週になりますかね、5月ので、会場がですね那覇のテンブスホールでございます。でこちら料金一般が、1700円、シニアの方が1500円、学生と、那覇市在住のシニアは850円、要身分証の提示ということで、850円でですね、本格的な演奏を至近距離で楽しめるということで、
ぜひ興味のある方ですね、5月28日木曜日、オープンが1時半、お昼ですね、お昼の1時半で開演自体が2時からとなっております。で45分間の、ショートコンサートとなってますので、ぜひぜひ、今日はねペットアロマとしての、一面だった国吉さんでございますが、そのバイオリンをね演奏されるビオラを演奏されるね、国吉幸子さんの見に行かれてもいいんではないでしょうか。その時はですね、幸子さんと、ビブラフォンで川崎さんという方がですね演奏されるみたいです。で予約が必要ですね。で、予約の方が電話のみとなっております。お電話番号をお伝えしますね。 098-868-7810 です。もう一度お伝えします。予約の方が 098-868-7810 でございます。ぜひね興味のある方は、午後のひとときにですね心ほどける45分の演奏会をと書いてありますので、まあ、それこそね忙しいっていう方も、まあ、こういう時間でねリラックスして過ごすのもいいのかなというふうに思います。なんか当日は客席をフラットにしてなんかこう見れるような感じになってるみたいですね。どんな会場の作りになってるのか結構気になりますねこれは。で他の日にもですねこの、ショートコンサートがあるみたいなので、よかったらぜひぜひ情報チェックしてみてください。以上ラジオでなごっちゃおのコーナーでした。

それではお知らせコーナーです。最初のお知らせはこちら、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備えて準備を心がけましょう。続いて、道の駅ひょだは年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。

届けしてまいりましたアジマステーション、まもなくお別れの時間となってまいりました。本日はですねゲストに、国吉幸子さんに来ていただきました。ペットアロマに関するお話、そして今週土曜日ですね5月16日に開催されるペットアロマ基礎講座というですね、セミナーが名護市産業支援センターで開催されるそうです。そちらのねお話をしていただきました。ぜひ興味のある方はね、Google で国吉幸子とひらがなで入れていただければインスタグラム出てきますのでチェックしてみてください。おばちゃんさんコメントくれてましたね。体重いですね。90

定員 40kg ありますということで、もしよかったら、椅子でできる腹筋とかあるみたいですからね、あの YouTube とか調べてやってみてください。はい、ありがとうございます。今週生放送でね、久々にお届けしました。また来週ですね、19日火曜日は生放送で、20日が、収録ですかねとなっておりますので、また生放送でお会いしましょう。少しですね、気温も暑くなってきましたので、皆さん体調管理気をつけてお過ごしくださいかと思ったらね、なんかいきなり冷える日もあったりするのでね、体調崩しやすい時期かなと思いますので、元気にね過ごしていきましょう。お相手はパーソナリティ私デッキーでした。それではこの後も FM やんばるで素敵なお時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。それではまたねー。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
2: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
4: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
4: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
4: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

0: はい、皆様こんにちは。
1: うるさい。
2: どなた様ですか。
0: 誰かなってね。誰かなってなりますね。久しぶりです。
2: 久しぶりですね。
0: はい、だいぶご無沙汰してました。
2: もうみんな誰か分かってないですよ。いきましょう、
0: はい、
2: タイトルコールいきますよ。
0: はい、
2: リュータと
0: ハーズの
2: イチャリバ
0: ユンタク。
2: はい、ということで、ハーズが帰ってまいりました。
0: うん、
2: お帰りなさいませ。
0: うん、ただいま。
2: 変な感じ。
0: どれぐらいちょっとお休みをいただいてたんです
2: か。1年半ぐらいじゃない。
0: そうですね。
2: おそらく数えてないけど、
0: はい、
2: 興味なかったけど。
0: もうリュータさんありがとう。
2: いえいえ、
0: 一人で頑張ってた。
2: さあ、お久しぶりのイチャリバユンタクね。連休もちょっとお休みいただきましたので、はい、久しぶりでございます。うん、さあ、5月13日水曜日、時刻はね午後1時を回ったということで、イチャリバユンタクまた新たな再スタートという形で、はい、5月一発目の放送、生放送でお届けいたしますよ。
0: はい、よろしくお願いします。
2: パーソナリティは東村から白間龍太と、
0: はい、うるま市の石川から来ました、いははずきはずです。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
2: めちゃくちゃ久しぶりな感じで、
0: ね、
2: あ、楽。喋る人が2人向いたら楽。
0: いやいや、ちょっと余計なぎじゃない。
2: 休まれる。
0: 大丈夫。
2: 大丈夫よ、今のところは。
0: 余計気使って。
2: 気は使わんけどよ。うん、うん、あなたのよ、うん、世話するってから気使いそうだな。
0: 本当よ、本当よ、本当よ。
2: まあ本日もですね、頑張っていきたいと思いますが、はい、もうね、一応今日でね、563回目の放送ということで、
0: はいはい、
2: なっておりますが、
0: 563。
2: あなたの記憶では何回も出ましたか。
0: わからん。
2: もう数えきれないね、もうね。
0: そうだね。
2: まあいいさ、まあ今日もね、
0: うん、
2: まあ、新たにこうイチャリバユンタクを聞いてる、
0: うん、
2: 聞いてた方いると思うんですよ、
0: うんうんうん、
2: なんでいつもリュータ司会のにリュータとハーズのイチャリバユンタクっていう番組なのかなっていう方もいると思いますので、まあ、今日はねその辺もですね、再確認しながらですねやっていこうかなと思っておりますよ、
0: うんうん、はい、
2: はい、ということで皆様2時前までの、本日はスペシャル番組となっておりますのでね。
0: スペシャルなんだ。通常、本当は通常だけどね。
2: 通常なんですけど、はい、ぜひ皆さんもね、
0: はい、
2: 新たな感覚で、
0: はい、
2: 新たな気持ちで、うん、聞いていただければなと思いますよ、
0: はい、
2: さあ皆様からのメッセージなどもね受け付けております。送り先この後ハーズの方からご案内していただきますのでね、
0: はい、
2: 皆様この後お楽しみいただきたいと

思います、はい、さあそれではイチャリ弁卓スタートでございます。この番組は新庄工作所、中ほど塗装、ジャハナ工業の提供でお送りいたします。

0: 今日さ、初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
1: 血は争えんな。お前が生まれた時なんて、おじい張り切っちゃってさ、朝まで三振弾いてたんだぞ。
0: え、おじい三振弾けたの？
1: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
2: 創業55年、新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ毛利店近く、お電話 583308。
1: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
0: うん、おじいの三振大切にするよ。
3: ねえママはなんでお化粧するの？
4: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
3: じゃあなんで何度もお化粧するの？
4: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
3: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
4: それもそうね。
5: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
6: 足場工事のことなら
7: ジャハナ工業。
8: 安心できる足場工事なら
7: ジャハナ工業。
9: 安全、確実、信頼、
7: ジャハナ工業。
8: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
9: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
8: まずはお電話を 080-1536-6388。
6: 足場工事のことならジャハナ工業。

0: はい、リュータと
1: ハーズの
0: イチャリバユンタクスタートでございます。皆様元気ですか？
1: 元気ですか？元気ですよ。
0: 連休疲れはしてないですか？
1: あ、確かに確かに、
0: 連休はね、うん、もう最終日ぐったりしてたマジで
1: 全力
0: 昼ね5時間ぐらいした、うん、昼寝たら夕方4時半ぐらいやつ、うん、びっくりした。
1: で夜寝れた？
0: 夜寝れないですよ。また飲むしかない。
1: また飲むしかない。
0: はい、皆様どんな連休お過ごしでしたか。さあ4月のね20、うん、まあ、最終週の水曜日からちょうどお休み、まあ、FM やんばるお休みと同時に番組もですね、うん、まあ、再放送という形でやってましたので、
1: はい、
0: もう2週間ちょっとね放送がなかったんですけれども、うんうん、まあね、5月また今日から、新たにねこういちゃいばよんたくもスタートということで、
1: はい、
0: 皆様もうお気づきですが、うん、ハーズ帰ってまいりました。
1: はい、ただいま。
0: 帰りなさいませ。
1: 皆さん待っててくれたかな。
0: 待ってたよ。一人ぐらいは待ってるんじゃない。もっといるね、
1: 一人ぐらいはね。ありがとう。
0: さあ、まあ、今日はね、はい、ハーズもめでたく復活ということで、うん、皆様からねまたいろんなメッセージなども、はい、ぜひね送っていただきたいなということで、
1: うん、
0: もうハーズのまず一発目のお仕事ですね、
1: はい、
0: メール、メッセージの送り先のご案内をしていただきましょう。
1: はい、
0: 思い出してやってくださいよ。大丈夫ですか？
1: カンニングするね。
0: カンニングいいよ。
1: はい、紹介します。メールの、あ、メールでの送り先、
0: もう間違って、もう噛んでるし。
1: 待って
0: 落ち着いて、落ち着いて、
1: もうそのままね、うん。

0: そのままですよね。メッセージ&リクエストの送り先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は0980-54-1475、 0980-54-1475番となっております。そしてもう普段さあんまりこんなに喋らんからさ
1: 一人で喋って一人で笑って解決しないでくれますちょっと進んで進んで、
0: やばいやばい、はい、はいはい、FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にお送りいただけます、うん、番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。以上です、
1: はい、台本通りありがとうございます皆さん分かりました、大丈夫ですか、まあ、詳しくは FM やんばるのホームページを見てくださいということですね。
0: あ、そうだね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: ぜひ皆様ハーズへの、ね、メッセージなども、うん、ぜひお寄せいただけたらと思いますよ。リクエストもお待ちしております。
0: はい、
1: ということで、
0: うん、
1: 早速ねツイキャスもね、うん、200件ぐらい来てるんですよ。
0: うわすごい。
1: あ、8件ぐらいだな。
0: 8件
1: 間違えた
0: あ、でも8件もありがたい
1: 届いてないけどさ小勝からもちさんが来てますよ。小勝ちゃんから、ハイサイグスよ、
0: うん、
1: あれ昔のラジオでも見ているのかな、でもリアルだな、
0: リアルですよ。
1: 改めてハイサイグスよ、中華なびら、青森からツイキャス見てるさ、はい、さんさん、おはーはーず、おかえりなさいと来ておりますよ。
0: はい、
1: その後、岡ちゃんから、2人がいるとこんなに明るいラジオなんですね、
0: はいはい、
1: これは僕の時は暗いラジオということですかそういうわけではない。
0: リュータさんどんな感じでやってるのかな。
1: でもよ、
0: うん、
1: カメラのアングルもあるはず、ハーズの顔デージ白いわけよ。これ なんで
0: ライトかな、
1: ライトのせい、元のせい、
0: あれだ、
1: 元のおかげ、
0: 一応元もいいけど、
1: 元もいいけど何もいい、
0: うん、あれだ、リュウタさん逆光になってるんだよ。
1: そうそうそう、ね、だから暗いわけよ。
0: そういうことか。
1: ただでさえさ、
0: うん、
1: 色グルーなのにさ、
0: そうだ、ね、
1: 逆光になったら真っ黒やし
0: でも一応ね、リュウタさんのライトもついてはいるんだ。
1: ついてるけど、あれ俺で向いてないわけハーズで向いてないわけ一応俺がいる立ち位置はさ、こう座ってる位置はさ、うん、一応なんていうの、MC 席ではなくてこのオペレーター席だから、
0: ああ
1: 音響席だからよ。
0: そういうことね。
1: 普段はよ、多分みんなハーズのとこに座ってから喋ってるわけさ、
0: うんうんうん、あ、だからか。
1: で多分音響さんはスタッフがやってくれてるわけよ。
0: あ、だからそんなにこう明るくなくても
1: みたいな。でも前の番組のデッキの時は明るいな。やっぱ人によるのかな。
0: デュータス、あ、 T シャツとか、
1: T シャツも黒だし、
0: 黒だし、
1: 心も黒だし
0: 心はねピンク、ピンク
1: ホワイト、グレーということで赤ちゃんから来てますよ、うん、ありがとうございます。そして沢ちゃんから来てます。
0: おお、
1: リュタ様、葉月様、名護市民の皆様、うん、こんにちは。で、久しぶりに拝見できたと思ったらかなり久しぶりの葉月様ではないですか、
0: はい、
1: ということでね、お元気そうで何よりです。気持ちよく晴れてコーヒーも美味しい静岡です。
0: いいですね。
1: 最近お酒が弱くなってしまい記憶が忘れることが多く次の日に反省する今日この頃です。気をつけますと。沢ちゃん大丈夫ですか。
0: 沢ちゃん久しぶりだね。
1: 沢ちゃんはもうお酒強いイメージしかないけどね、うん、
0: だからよ、
1: 我々よく静岡ね、牧野嵐に行った時によくご一緒にね、お酒飲んだりしてましたけども、
0: はいはい、懐かしいね。
1: ハーズの大好きな沢ちゃんの飲み方があるじゃないですか、
0: うん、コップ全部
1: グラスをね
0: 口に入れて、
1: 口に入れてあれはなかなかできる人はいないですよ
0: 今もやってるのかな。
1: もうさせない方がいいかもしれないもうあれは何年前だから、あれも
0: そうだよね。
1: やがて10年ぐらいになるじゃない初代初めてあれやった時は7、8年前になるんじゃない。
0: 今でもでもやっててほしいな
1: 6月に沢ちゃんね、うん、沖縄に来るということで、
0: あ、マジで
1: 我々会うタイミングあればいいんですが、
0: おお、
1: はい、
0: 絶対会おうね
1: ぜひともですね、うん、お待ちしておりますので、はい、ということで、本日またエチリバユンタクね、新たな再スタートという形でやっておりますので、沢、うん、ちゃん今後ともよろしくお願いいたしますね。
0: はい、あ、よろしくね。
1: 岡ちゃんもありがとうございます。岡ちゃんから一人でギャッハッハ、これが FM やんばる、他局だったらえ、何あの女はなんで爆笑してるんだって思われるよねということで、
0: 思われるかな。
1: 思われるんじゃない？
0: 思われる

0: だ。
1: 本当 FM やんばるだから
0: あの許されてるんだ。
1: 許されてる感じ。許されてるか分からんけど、ね、もう生だからね、終わっちゃったらもうしょうがないよ。多分こう収録だったら全部カットされてる可能性もあるから。
0: しかもリュウタさんの声もかき消されてる。
1: 本当によ。あ、いいさ、いいでしょ。で、おがちゃんからね、いつもあの気象情報を送っていただくんですけども
0: 、うんうんうん、
1: エスコンフィールド体感13度、これから少し雨が降りますということで、FMG スカイがある、滝川市、北海道滝川市ですねは、霧雨で16度、
0: うん、
1: で、おがちゃんがいる青森は24度でほぼ晴れ、埼玉24度、東京25度、新大阪、26度で、雷雨、あら、そうなんですね、鹿児島中域は25度、名護市は26度、国頭は25度ですということになっておりますね、うん、最近沖縄あれね、天気また良くなったね、うん、昨日までちょっと雨でしたけど今日、うんうん、何この天気は、
0: ね、
1: 梅雨はどこ行ったんでしょう。
0: たまにはいいね。
1: そうで天気を見たらよ、
0: うん、
1: 今日から1週間ぐらい全部晴れマークだわけ。
0: あ、
1: 梅雨終わったんですか。
0: あらまあ、なんか去年もそんな感じだった気がする。なんか、
1: うん、
0: あんまり雨降らなかったよね。
1: そうね、
0: 最初だけだったよね。
1: 最初だけね。どうなんでしょう今年は。
0: どうなのかな。まあ程よくね、
1: うん、
0: ダムのところには降ってほしいですけどね。
1: 東村は雨降れと、名護と宜野座と雨降れということ、う
0: ん
1: う
0: ん、ダムのところにはね。
1: まあでもね、雨はねある程度降った方がねいいかなと思いますが、うん、もう今日なんかさ、はい、もうあれよ、降水確率 10% しかないから、うん、もう雨降らんでしょ。
0: 降らないはずね。
1: 見てこの青空はもうすごい気持ちいいんですけど、
0: うんうんうん、
1: で今気温が27度になってますね、うん、最高気温が27度、最低気温が20度ということになっておりますので、うん、まあでも過ごしやすいのかなと思いますが、う
0: ん、あれだね、影のところは結構ちょっと冷えてたね。
1: ああ涼しいと思うよ、風もちょっとあるから、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: そう、まあ今大きなですね注意報などは出ておりませんが、うん、ただ熱中症には気をつけてよという ねものが出ております。皆様塩分とかね、うん、まあ、水分補給しながら、はい、ぜひお過ごしいただきたいと思いますよ。
0: はい、
1: ということで葉月様、まあ、本当に久しぶりの方々もたくさんいると思うんですけども、
0: そうだね、
1: まあ、初めての方もねいると思います。
0: あ、そうですね、まあ、そうだ、
1: なんていうの、自己紹介じゃないけど、喋、
0: うんうん、
1: って。
0: あ、
1: まあ、うん、お休みしていた期間何してたのかなとか、
0: はいはいはい、
1: まあいろいろ自己アピールタイムということで、はい。
0: そんな丸投げな感じなんだ。
1: じゃあこの休んでた時なんかいろいろ学んだことあったのかなと思って、ちょっと喋りをうまくなってるかなっていうのはちょっと期待しておりますので。
0: だからあラジオお休みしてさ。
1: うん、
0: しかもはずお家でさあんまり喋らない日もあるわけ。
1: はいはい、まあ、誰でもあるよね。
0: あるよね、うん、で、うん、なんかそうそう、久しぶりにこんなに喋るからさちょっと酸欠になりそうでさでなんかさまあ、お休みをいただいて約2年ぐらい、
1: うん、
0: でもねその前もねちょこちょこめっちゃ休んでたからね。
1: 2年ぐらいになるのかな、もう全然わからん。
0: もうまとめてのお休みは2年ぐらいもう約ね、はいはい、なるんですけど、うんうんうん、ですね、去年の一昨年の7月にですね第一子を誕生させまして、このように女の子、はい、
1: させまして
0: 女の子が生まれました、
1: はい、おめでとうございます。
0: そうそうそう、女の子が生まれて、うんうんうん、でそこからちょっと産休みたいな形では
1: い、はい、
0: お休みをもらっててマジで産休って感じだったんですけど、リュウタさん、
1: はい、あそれ今ね、
0: ね、聞いてる人の話、ありがとうって意味ね、うん、そうそう、ありがとうって意味ね。そうで娘が4月から保育園に、
1: お、
0: はい、入学して、
1: うまくかな、
0: うまくだよね、ちょっとねちょっとうまくなチームありますけどはい、はい、そう入園してもうやっとねちょっとこのお昼の時間も空いたということで、あ、これはもうラジオに復活できるなとリュウタさんに連絡したわけでありますよ。ラジオまだやってるってい
1: い言い方やってたよ、
0: あなたのためにラジオまだ続いてるかなと思ってそうで連絡して5月から復活したいっていう話をさせてもらって、
1: はい、

0: で、そしたら先週、うん、6日ゴールデンウィークの最終日
1: はい、はい、
0: が、放送あると思ってて、
1: うん、あ、来た、
0: 来てない、来てない、
1: 来てないし、
0: あると思ってたんだけど、うん、あの保育園休みさ、
1: はいはいはい、
0: この日、
1: ああそうね、
0: 休みやしと思って、リュウタさんごめん行けないと思ったわけ、うんうん、そしたら高級日もお休みだよってなったから、ああよかったと思って、助かった。
1: なんで別にあれだよ、うん、連れてきてもいいんだよこっちにスタジオに。なんで4択をさせたらさ、ま、マイクこんないっぱいあるのに青いマイクがいいね、黒がいいねって選ばしたらいいわけさ。あれよ、俺なんかわらびたちも来たよ、
0: う
1: ん、2回3回ぐらいは、
0: そうよ、ね、
1: 社会科見学しに、
0: ね、うんうん、お利口だから大丈夫さ。
1: なんでいいさ、
0: 3人は
1: 誰も怒らんよ。なんかあったら曲流すよ、なんですぐマイクを切って曲流すか、大丈夫。
0: あ、そうかそうか。あ、そういう作戦もあるわけね、うん、あ、じゃあ連れてこれる、連れてきていいんだったら、うん、
1: まあ、極力は避けた方がいい。
0: そうだよね。さすがにね。
1: 途中でちょっとお手洗い行ってきますっつって、早く帰ってこなかったら大変する。
0: 確かに。
1: 最初からいないんだったらさ、それなりのさ、うん、なんていうの、心構えで喋るけどさ、うん、急にいなくなったら、
0: はいはい、
1: あれ、俺も、ね、次、ま、じゃあどうしようかな。さ、次歌う予定だったのに、ハードいなくなったらどうするかなってなるから。
0: 確かに調子狂うね。そうそうそう、うんうん、まあまあ、保育園ね、うん、頑張ってもらって、お母さんはこっちで頑張ろうかなと思ってて、はい、で、そうですね、5月から、うん、今日から復活させていただきました、
1: は
0: い、
1: お待ちしておりました、
0: ありがとうございますっていう感じかな、はい、
1: だから今日オープニングもね、ちょっと生演奏で一節だけ、うん、やりましたけど、みんな気づきましたか。
0: 気づいたよね。
1: 気づいた。
0: CD と全然違うもんね、
1: 声違うつって。確かに
0: 全然違うなって。
1: まあまあね、うん、もうそういうやり方もいいかなと思って、まあ、今日はねちょっと、うん、特別プランじゃないですけど、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっとスペシャルな感じでお届けしていけたらなと思っておりますのでね、うん、皆様、はい、ぜひぜひまだまだメッセージお待ちしておりますので、
0: うん、はい、
1: じゃんじゃん送ってください。
0: はい、
1: さあでは曲いきたいと思います、はい、ね、お子様誕生のお話がありましたので、うん、わらび神お届けしたいと思います、はい、歌は砂川えりかさん。

0: はい、お届けいたしました砂川エリカわらび神でございました。
1: いいね、
0: 沖縄の名曲でございます。
1: うん、
0: あの原曲のね、小田美佐子さんのバージョンが好きですが、
1: はい、
0: エリカさんのやつもめちゃくちゃ好きで、いい感じ、
1: いい感じ。
0: これしかもあれだっけ、見上げで飛行機を、
1: ああ、はい、だからすごいアレンジ的に旋律がね、いいね。
0: 僕がサポートやってる時にも、
1: うん、
0: 見上げってさ、ちょっとなんていうの、おかずを入れやすいんだよね、うんうん、おかずってこうなんていうの、アドリブを、
1: はいはい、
0: めっちゃライブも超楽しかった、
1: うん、
0: 遊ばしてもらってい
1: いね、最高じゃん。
0: 元気かな、エリカさん。いい歌いっぱいありましたけどね。
1: うんうん、
0: あの CM ソングとかもさ、すごいあったじゃん、サンピンちゃんの CM、
1: うんうん、
0: ああいうのもすごいね、好きだったよっていう話。
1: なんとかの種みたいな、何だったっけ、
0: 一粒の種、
1: ああ、いい歌よね。
0: うんうんうん、一粒の種、
1: 最高です。なんか、うん、あのわらび神、あ、小座美佐子さんのお孫さん、
0: うんうん、
1: がなんか親戚になってさ、
0: そうそうなの。
1: そうそうそう。
0: なんか親戚増えたね。
1: 親戚増えた、そうそうそう、
0: あれでしょ、和太鼓奏者の、
1: あ、そうそうそう、ね、
0: 方も、
1: 春菜さんも
0: 親戚になって、
1: うん、親戚になって。そうなんですよ、まあ、読谷、
0: まあ、読谷でかな、
1: ね、うん、読谷の人が嫁いだんですけども、うんうんうん、はい、そしたらね、あの親戚も増えて、
0: 芋食べてますじゃん。
1: 芋は食べてない ね、 ね、
0: もう今の話じゃないか、今の時代じゃない。
1: そうそう、そういうこともありますよ。なんか、うん、リュウタさんさ、
0: はい、
1: なんかに任命されてなかった、
0: なんかに任命、
1: うん、
0: 何、
1: なんか東村の、
0: あー、ね、なんだっただ、
1: なんかされてたよね。
0: なんだったかな。
1: なんか、
0: なんだったかな。
1: なんかあの体験の、
0: あ、東村学校運営協議会委員。
1: おお、あ、そんな感じだったっけ。
0: そうそう、あの職場を受けまして、まあ、あの、まあ、今なんていうの、コミュニティスクール、
1: うんうん、
0: まあ、地域でこの学校かん、なんて、学校の、まあ、この学校作りをやっていこうみたいな組織。はいはい、があって、
1: うんうん、
0: まあ、その委員になったっていう話。
1: なんかね、三振とかも体験したり、
0: そうで、体験推進活動部のなんか副部長になってたね、勝手に、
1: うん、なんかね、
0: 名簿来たらもう副部長白間言ったって。何も聞かされてない。もう任命されてるみたいな。
1: あ、そんな感じで決められるの。
0: あの、もう公文来て見たらもう、うん、俺の名前が入ってた。え、じゃあ、このなんていうの、このコミュニティスクール委員になってはいいですよっていう、この了承はしたわけです。
1: あ、
0: 連絡いただいてね。
1: うん、なんかあったらみたいな。
0: でもこの推進活動

0: 部会っていうのも聞いてなかったし、うんうん、副部長お願いしますねっていうのも言われてないしだから顧問で教育長がいて、うん、で会長にこの東村の区長会の会長さんがいて、
1: うんうん、
0: 副部長にあの今東村4校は小学校3つと中学校1つなんだけど、うん、その4校 の、はい、あのまあ、校長先生が1人と僕が副部長なんだ。
1: おお、
0: だからこの俺じゃなくていいじゃんってことい
1: やいやいや
0: もっとさ適任者がさいるはずなわけ
1: よ。ルータさんだったんだよ。
0: いやいや、なんかだからこれちょっと企んでるなと思ってさ。
1: ああ、いろいろね、
0: なんか刺されそうだな来年再来年ぐらい
1: あ、いいんじゃないいいんじゃない
0: まあでもありがたいですけどね、うんうん、もうまあなんていうの、まあこの役職に関わらずずっとやってきてはいたので、
1: はい、
0: まあ、形になったからまたより一層動きやすいというか、
1: うんうん、
0: いろいろとまたねやりやすいのかなと思ってるけど、まだやったことないか分かんないけど、
1: はいはいはい、
0: そうだからなんか、まあ、年取ったんでしょうね。
1: なんか
0: そういうさ肩書がさ、
1: ね、
0: 多くてさ今、
1: うん、
0: なんかこの地域の文化委員の副委員長にもなってるし、あとね何だったかななんかさもう毎日だから会合
1: あ仕事そうだよね、
0: 夜仕事したいんですけど会合ばっかり入れてさで会合が先に決まるからさ、うんうん、もうスケジュール入れちゃうじゃん。
1: そうだよね。
0: で仕事の話してもさちょっとこの日はちょっとこの集まりがあってとか、あ、まあ、一応バランス見ながら受けてはいるけど、
1: うんうんうん、
0: もうこの4月5月はもう何かしら今日もあるわけだから。
1: あ、そうなんだ。
0: 公民館呼ばれて、
1: うんうん、
0: 明日もあるし。
1: あれだよね、みんなはお昼仕事さ大体。
0: そうそうそう、
1: だから夜集まるんだよね、
0: ね、
1: だけどリュウタさんね
0: 昼ライブしようかなと思
1: ってで昼やりたい、なんかどっか
0: な子供が学校行ってる間にな
1: そうそうそう
0: そしたら家庭も両立できるし。
1: そうだっけよ。
0: もう沖縄そば屋でも営業するしかない。
1: リュウタさんそろそろ行けるんじゃない
0: 気力が。
1: あ、確かにゆうたさん忙しい
0: から。やりたいけどね、声かかれば行きますよ、うん、どこでも。
1: キッチンカーとかいいんじゃない。
0: キッチンカーで何するの。料理する。
1: 料理してライブ、うん、
0: 死に忙しいそれしたらもう夜仕事しなくなる。
1: 確かに。あ、でもいいんじゃない、それはそれで。
0: いや、夜と昼はまたほら、
1: あ、そっか、違う、
0: ね、お客さんの層が違うし、
1: うん、確かに確かに、
0: うん、確か昼できたら一番いいよね。
1: 効率いいね。
0: 変な話、昼もやって夜もやるっていう。
1: そうそう、できるさね。
0: なんかちょいちょいさ昼間このそば屋さんとか、
1: うん、
0: なんか三振ライブやってるところあったさ、
1: うんうん、
0: 今やってないよね。
1: あ、そうなんだ。
0: あんまないのかな、需要というか。 あ、でもな、なんか
1: 単価
0: まで、うん、そば食べに来て、
1: うん、
0: 人形聞けてあればいいけどなくてもいいって感じ。
1: なくてもいいって感じ。
0: しかも夜はほらお酒も入ってるからさ。
1: そうそうそう、
0: なんかなんていうの、みんな楽しんでくれるけど
1: 音楽聴いてね。
0: 昼間はさ限られたさ昼休みの時間と
1: か。そうそうそう、ね、
0: で他のお客さんも来る中でさ、
1: うんうん、
0: ライブ見るってから1時間も座ってたらお店のね、
1: うん、
0: 売り上げも上がらんし、
1: 回転が
0: さ、いやその辺なのかな。
1: そうだね、
0: 外出ればいいな。
1: 外で、
0: あの、あ、待ってる人たちにも、
1: ああ確かに、
0: 中でも聴けるように、外でも
1: テント張ってね。
0: テント張ってから、ね、まあそれでもいいし。
1: なんかね、あ、でも、あ、そっか、観光で来る方にはいいけど、うん、地元の方ってなるとやっぱりあれなのかな。
0: そう、難しい。そうなのかな。難しいな。でも多分 FM やんばるね流してくれてる蕎麦屋さんあると思いますんで、
1: うんうん、
0: お、ちょっといいかもって思ったらリュータとハーズすぐ行きますよ、ね、
1: と、うんうん、
0: 水曜日だったら一番いいね。
1: はい、あ、そうだね。
0: あの12時半ぐらいまでやってから急いでから FM
1: や
0: んばる行ってラジオして今日はどこどこで歌ってきましたよっつってお店の宣伝もできるし、
1: あ、確かに確かに、
0: 来週は何々蕎麦屋さん行きますみたいな。
1: あ、蕎麦屋巡り、
0: あ、それをいいね、ラジオの企画でやればいいの。
1: あ、
0: 来週はどこどこっつっていいんじゃん。それ
1: だって蕎麦屋さんいっぱいあるでしょ。
0: うん、なんかすごい曲流れてきた、うん、あ、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫
1: 大丈夫、
0: BGM が勝手に済んだからさ。
1: あ、びっくりした。マザチの声も聞こえてる。
0: もちろん聞こえてますよ。そう、なんかね、いいね、蕎麦屋さんライブもぜひ、
1: なんかあったらね、
0: ご興味あるお蕎麦屋さん、ラーメン屋さんでもいいよ、
1: うん、
0: 寿司屋さんでもいいよ
1: なんかさ、
0: 車屋でもいいよ
1: どこでもいいやつ
0: どこでもいい、確かに、まあ、どこでもいいよ、どこでも行きますよ病院でもいいしね。
1: あ、そうだね、
0: どこでもいいよ、
1: うんうん、介護施設とか、
0: はいはい、ぜひぜひ、
1: うん。

0: ご連絡お待ちしておりますので FM 山までお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。なんかさ、
2: 今日さ初めて三振習ったんだけど腕がいいって褒められたよ。
3: 血は争えんな。お前が生まれた時なんておじい張り切っちゃってさ、朝まで三振弾いてたんだぞ。
2: え、おじい三振弾けたの？
3: そうか、長年しまっていた三振もとうとう出番が来たということか。
4: 創業55年新庄工作所では厚生労働大臣から現代の名工と表彰された確かな技術で三振太鼓の販売修理を受けたまわります。伊佐川 A コープ猛烈店近く、お電話583308。
3: よし、おじいがよく通っていた新庄工作所で手入れしてもらおう。
2: うん、おじいの三振大切にするよ。
5: ねえママはなんでお化粧するの？
6: 綺麗に見られたいのもあるけど、外は紫外線怖いし、年を重ねるといろいろ弱ってくるのよ。
5: じゃあなんで何度もお化粧するの？
6: 時間が経つとお化粧が落ちるのよ。雨とか風の強い日はもう大変。
5: ふーん、じゃあこの家もお化粧してあげなきゃね。
6: それもそうね。
7: 塗装、防水工事、リフォームのことなら中ほど塗装へご相談ください。お電話 090-7442-1126。 あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装。
8: 足場工事のことなら
9: ジャハナ工業。
10: 安心できる足場工事なら
9: ジャハナ工業。
8: 安全、確実、信頼、
9: ジャハナ工業。
10: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
8: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
10: まずはお電話を080-1536-6388。
8: 足場工事のことならジャハナ工業。
0: さあ時刻は1時36分を回りました。この時間はリュータと
1: ハズの
0: イチャリバー
1: ユンタク
0: お届けしておりますよ。
1: はい、
0: さあということで、うん、ハズの2つ目の仕事でございます。
1: ごめんなさい。
0: さっきちょっとフライングで喋っちゃいましたが、さあこの番組のねスポンサー様のご案内をねしていきたいと思いますよ。はい、
1: はい、いいですか？
11: いいですよ。
1: はい、それではスポンサーさんのですねご紹介をしていきたいなと思います。まずはもう長年お世話になっておりますね、新庄工作所のご紹介をしていきたいと思います。新庄工作所、名護市平789の一番地、 A コープモーレさんから北向けに行くとすぐの交差点のところにあります。営業時間が10時から19時まで営業ということで、日曜日と祝祭日はお休み、
0: あと月曜日もお休みになりましたね。
1: あ、月曜日もお休み、うん、日月
0: そうそう
1: 祝祭日はお休みで、三線太鼓の修理販売オーダーメイド家具の製作も行っております。電話番号ね、うん
0: はいはい、
1: 紹介します。0980-58-3308、0980-58-3308番となっております。そういえばやってたね、やってたやってた、覚えやすい覚え方があるんですよね。じゃあ皆さんで一緒にねご唱和よろしくお願いいたします。0980-58-33おはって覚えてくださいね。そういえばって感じだった。あ、大勝からもちさんさんさんオファーしてくれてるよ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい。
0: うん、まあ、新庄工作所はね、うん、まあ、三線と太鼓メインではありますが、
1: はい、
0: 三線のね、小物、まあ、金杭とか、うんうん、そういった小物もですね、とっても充実しておりますのでね、まあ、三線のチルとか弦ね、うん、もうあれは消耗品ですから、
1: はい、
0: たくさん買ってた方がいいよ。
1: うん、
0: お家に置いてた方がいいよね。
1: うん、
0: 絶対。あとはもうさ、ライブ中に切れたりするさ。
1: そうだよね、
0: ない時大事よね。
1: やばいよね、
0: 一回ウージル切れてから、
1: ね、
0: まさかのまさかのウージルみたいな。
1: 珍しい。
0: はい、これはニシンですっつってやってました

0: やったの。
1: やるしかないでしょ。
0: すごい。
1: ウー時代は持ってなかったよ、指。まさかのウー汁。ユ
0: タさんはできるな。
1: ミー汁は2本ぐらいいつもこの巻いてはいるわけさ、うんうん、切れやすいから、
0: はいはい、
1: まさかのウー汁切れたかな。えと思って、まあ、そんなね、チル、はい、辛くい馬、ま、調子笛、うん、座椅子とか、まあ、いろいろ、はい、あと四つだけとかね、サンバとかもありますので、
0: うん、ああ舞踊道具も、は
1: い、そう舞踊道具もね、うん、まあ、ちょいちょいと取り添えておりますし、
0: はいはい、
1: ハーズの CD もまだあったんじゃないかな。
0: 売れてないんだ。
1: 2枚ぐらいは残ってたはず。売れ残ってますので。
0: 売れ残ってますね、はい、完全にね。
1: 今も、うん、あれですよ、レアですよ、レア。
0: そうだね、
1: プレミアついてますから。
0: 2017年に
1: 8歳もう10年前ですか。じゃあ
0: いえ、やば、
1: 早く売らんと。もう自分で買いに行った方がいいんじゃないの。
0: 回収ね、回収
1: しに。はい、ということでね、新城工作所、名護市羽地の方にございますので、はい、ぜひとも、ご来店お待ちしております。
0: はい、
1: 続きまして中ほど塗装さんでございますね、
0: はい、
1: あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装でございます。さあ、もう今梅雨時期でありますが、うん、まあ、めちゃくちゃ晴れておりますね、はい、この1週間晴れるみたいですよ皆様、うんうん、お家の塗装今のうちにやっちゃいましょう、う
0: ん、
1: 急だな、
0: 急だ、忙しいんじゃない。
1: 明日お願いできますか。3日で終わらせてくださいね。
0: 塗装さん忙しいはずよ。
1: 本当そんな暇じゃないですから。ね、まあ、そんなこともありますが、うん、ね、まあ、梅雨時期はちょっと避けた方がいいんですがね、うん、まあ、梅雨が終われば、うん、また台風とかもまたシーズン来ますからね、うん、ちょっとお家のリフォーム、この塗装関係ですか、ちょっと気になるなということがあれば、はい、ぜひともね、中本塗装さんにご連絡ご相談いただければなと思いますよ、
0: はい、
1: もうあなたの暮らしを塗装で幸せにというキャッチフレーズをさ、
0: うん、
1: 考える社長さんのこの優しさはもう素晴らしい。
0: 本当だよ。
1: はい、お母ちゃんからもリュウタさんのお肌の塗装もお願いしときましょう。白塗りでお願いいたします。
0: 白塗りでお願いします。
1: やってくれますかね。高くなりそうですね。
0: 高くなると思う。
1: あの、うん、素材が違うっつって
0: 倍かかるね。
1: 倍かかるからね、下地が必要でみたいな。はい、ということでね、うん、はい、余談はさておきということで、ぜひともですね、中ほど塗装さんご連絡お待ちしておりますよ、
0: はい、
1: さあ、こちら連絡先携帯番号となっております。おかけ間違いのないようにお願いいたします。中ほど塗装さん、お電話番号は 090-7442-1126 090-7442-1126 番でございます。あなたの暮らしを塗装で幸せに、中ほど塗装さんのご案内でした。
0: はい、はい、そして続いてはジャハナ工業さんのご紹介をしていきたいと思います。
1: はいよ。
0: 名護市に所在がある仮設足場のジャハナ工業さん、厚生労働省が定める労働安全衛生規則では2メートル以上の高所作業の際は足場を設ける必要があると定められています。足場が必要な時はジャハナ工業を頼ってください。作業効率も良く、見た目も綺麗な足場を施工します。見積もり無料、県内どこでも OK、 足場のことならジャハナ工業へということです。お電話番号をご紹介します。 080-1536-6388 080-1536-6388 までということです。
1: はい、
0: はい、
1: 以上スポンサー様のご案内でした。

0: はい、ということで、本当にね、まあ、いつもお世話になっております三者様、はい、ぜひともね、よろしくお願いいたしますね。赤ちゃんから、うん、新庄工作所で、うん、こっからここまで全部ください、やってみてはいかがでしょうか、
1: ラジオの企画で
0: ね、場所によっては何百万するかもしれない、うん、三振と家具まで叩いて
1: やばいやばいやばい
0: いいね、そういう買い物してみたいね、
1: やってみたい、
0: こっからここまで買います、
1: 三振買いますみたいな、
0: 一括でつって、
1: やばい、いける、リュウトさん
0: いけない、
1: いける
0: いけてもやらない、
1: やらない、
0: あのこっからここまでだったらよ
1: そうだよね、
0: 幅

0: 10センチぐらい。
1: わざわざね、
0: こっからここまで。
1: そうそうそう。
0: あの
1: 確かに。
0: バチからピックまで。3200円ぐらい。
1: うん、それもね、あれだよね。
0: ありあり。
1: うんうんうん。あれですよ。
0: はい。ということで、じゃあいつか企画しましょうか。
1: あ、頑張って儲けないといけない。
0: あの駄菓子屋ね。
1: うん。ああ。
0: 自分たちの子供に、うんうん、はい、こっからここまで、どこがいいっつって。
1: うんうんうん。
0: こっからここまでって全部やらずよ。
1: なんか1分以内に買いたいのを入れていいよみたいなのとかさ、うん、今流行ってるね、はい
0: はい、1分長いね、
1: やってる人いるね、
0: 外でしょそれは、
1: うん、外で
0: 東京とか、
1: うんうん、
0: なんか YouTube みたいな感じで、
1: そうそうそう、
0: 本当かあれ、本当かな、あれ
1: やってるでしょ。
0: そしたら俺すごい車やいけどな、1分で車やい、
1: 車や
0: はい、これこれこれこれつでは曲いきましょう、は
1: い、曲いく、
0: はい、ハーズチョイスでございます、
1: はい、夏川りみさんで赤田すんどんち。

0: さあお届けいたしました夏代わりに沖縄のわらべ歌博多スンドゥンチ。
1: いいね。
0: いい感じの眠くなるような、
1: うん、癒し
0: 癒しのアレンジでございました。最近さエミさん の息子、うん、となんかよくライブしてるよ ね
1: やってるよね
0: 旦那さんと。めっちゃ、
1: 旦那さんも
0: 旦那さんがほらパーカッションさん、
1: エ
0: ミさんのバックバンドの、で、あのちょお子さんはもう二十歳はならないよ多分ね。最近でも顔出しして、
1: ね、
0: 一緒にインスタとかでライブやってみましたね。奈良曹操のあの演奏が載ってたわけよ、
1: うんうん、
0: 自宅でやってる、
1: ねねね、
0: で旦那がカメラ回して旦那が長男ってお父さんが言う。
1: あ、そうなの。
0: 大田でみたいな。
1: そうなんだ。
0: すげえあったかい家族だなと思ってさ、
1: ね、なんか目もクリクリしてさ、
0: うんうん、
1: 似てたよね。
0: そう、あのイケメンだし、
1: うん、
0: でギター普通に上手だったね。
1: そうなんだね。
0: そうで確か多分先週、
1: うん、
0: 先々週ぐらい多分石垣でライブしてるわけよ。
1: そうなんだ。
0: 息子も一緒に、
1: めっちゃ最高じゃん。めっちゃ
0: いいなと思って。
1: いいね。
0: うちの子供たちはまだ三線興味ないんですけど。
1: いや今からじゃない？
0: 今から。でも三線は選んでいいな、うん。なんかギターとかやったらさ。
1: ああ確かに、うん。三線はね。
0: 俺も助かる。
1: うん、そうだね確かに。一緒にねサポートをお願いして。まあ、
0: 三線やってもいいしね。
1: そうだね。
0: そうですね。
1: なんかさ、うんうん、赤田寸土地、
0: うん。
1: 昨日さ。コートとちょっと病院行ってから薬局で
0: 娘ね。
1: そうそう。
0: 急に急にコートって言ったら誰のコートってなるから。
1: そうそう娘、はい、名前コートって言うんだけど、
0: はいはい、
1: コートと薬局で薬待ってたわけ。
0: うん、
1: したらおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるさ。
0: はい、
1: でコートがなんかちょっと暇し始めたから、うん、なんかいろんなあのコートができる技を、
0: はい、
1: あの繰り返し繰り返しさせてたわけ。うん、で上手とか言ってからで赤田寸土地を一応ちっちゃい声で。あのシーアプーするみたいな、
0: はいはい、
1: シーアプーやろうって言ってからシーアプーってさせてたわけ、
0: うん、
1: そしたらコートがなんかもうやっとシーアプーミーミンメイヒージンとイーユーのミーまでできるようになったわけ、うん、1個ずつ増やしていって、うんうん、でそしたらなんかもうめっちゃそれに対してめっちゃ嬉しかったんだはず、うん、イエーイみたいになったわけ、うん、コートがあそうめっちゃちっちゃい子でやってるのに。そしたら後ろのおばあがなんねみたいな、シーアプーねみたいな、あ今時こんなの教えてるこういるんだねと思って嬉しくなったさって言われて、おばあから習ったのかねと思ったさって言って、あ私が教えましたって言って、なんか今でもこんなってなんていうの受け継がれてていいねってなんかすごいおばあがお話ししてくれて、
0: いいね、
1: あ
0: 素晴らしい、
1: 教えてよかったなって
0: まるで夏川家みたいです。
1: 遠いほど遠いほど遠いです。
0: いや近いよ。旦那さんも教えたらいいよ。
1: あだから、ね、
0: ギターでもできなそうだけど
1: 全然できないはず。もう本当にリズム感がなさすぎてさ旦那さんね。
0: 面白いよな。今度ラジオ呼んでよ顔は映さんから喋りだけでいいさ。
1: もうさ全力の人見知りだからさもうあれだよね、リュウタさんともね、
0: ま、未だにちゃんと目合わない
1: の。なんか最初あのいっぱい会ってたらちょっと慣れてくるけど、
0: うん、
1: でまたちょっと日が空いてまた会ったら
0: また戻る
1: 一からねスタートで、ね、
0: もう十何回やってるから。俺の家にも泊まってるくせに。
1: そうそう泊まってるのに
0: 会うたびに人見知りするかな。そしたら僕も人見知りするし。
1: いやリュウタさんもめげずにちょっと話しかけてほしいな。
0: 僕一応年下だけど、
1: うん、
0: なんかもうどしかまわして喋らんとさ心開いてくれないのかなと思って一生懸命ですよ。
1: どこだとね。
0: ということで、まあ、あと50秒しかありませんが、
1: あそうなの足りない。
0: さあ、この番組はですね、新庄、うん

0: 大作所中ほど塗装、そしてジャハナ工業様のね提供でお送りいたしました、はい。まあ、これからまたねハーズもね、うん、また来れる日多くなってくると思いますので、皆様ぜひ今後ともイチャリバユンタクぜひ聞いてちょうだい。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ハーズから最後になんか一言あれば、
1: うん、久しぶりの FM ヤンバル、この番組ね全然足りないね時間ね、もっといっぱい喋りたい。みんなありがとうね、また来週ね、ありがとう。
0: はい、毎週水曜日午後1時から放送しておりますよ、はい、リュータと
1: ハーズの
0: イチャリバ
1: ユンタク、
0: 今日はこの辺でお別れでございます。また来週お会いしましょう、はい、さようなら。
1: はい、バイバイ。

0: ウネ自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはウネ自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはウネ自動車名護店、元部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。
5: Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: あいな、ワンよ、薬のラガスラチャーシやったがや。あい、ワンが財布、マーネウチャがや、ねえらんだ同士が、ヌーがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには、認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
2: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
3: 工場見学無料でやっています。
4: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
5: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。
6: 本日も始まりますローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はヤンバル地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノゲーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストはアリーバフラメンコ名護からですね、カデカルさゆりさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返信対応はできませんが、ぜひ皆様、番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りください。ということで、本日3回目ですね。
7: はい、
6: はい、折り返しになりましたが、はいはい、本日もですね、フラメンコの、はい、熱い活動を熱く語っていただけたらと、
7: はい、はい、思っております
6: 。まずは、現在の活動を簡単に自己紹介お願いいたします。はい、
7: 名護市の大南の住宅街でひっそりと情熱的に、はい、うちのアリーバメンバー、うん、10名ほどでなんですが、はいはい、と週に2回ほど活動しております、練習をしております。
6: はい、ありがとうございます。まあ、でも10名、熱い方が10名も集まるとね、相当な熱気なんじゃないかな
7: ですね。もうユンタクが止まらない、
6: ね、あららら、ユンタク、はい、なるほどですね。じゃあもう延期になると、それはそれはまたさらに熱く、
7: そうですね、
6: はい、なっていくというところですかね。はい、ありがとうございます。ではですね、お聞きしたいことが、まあ、山ほどありますが、はい、私からですね、はい、まあ、第1クエスチョンということですね。
7: はいはい、
6: まあ、担当直入に言うと、今の活動ですね、これからこうどういった方にもっと広げていきたいなという気持ちがあるかというところをお聞きしてもよろしいですか。
7: そうですね、なかなかこの4年、とあるウイルスに皆さん振り回されたじゃないですか。
6: もう大変でしたよ。
7: 大変でしたね。で、今やっと今年からいろんなイベントなども、うん、復活というか、こう賑わってきてて、でこう何かを始めるにはちょうどいいタイミングなのかなと思ってるんですが、うん、なのでさっき、そうですね、何かをやりたいけど何をしたらいいかわからないとか、うん、で体を動かしたいけどちょっと難しいかなってこう躊躇してる方もいるかと思うんですが、フラメンコは本当すごくこうなんていうんですかね、リズムがやっぱすごくこう日本人に響いてくるんですよ。はい、世界でもフラメンコ人口って2番目なんですね、スペインについて。
6: そうなんですね。
7: はい、それぐらい盛んなので、特にこの沖縄はなんか民族的になんか合ってるような、個人的な意見なんですが、あるので、で

0: の方々対象に、はい、はい、こう何ですかね、ちょっとこう同じくリズムに合わせて、うん、ちょっとこう衣装を着るだけでもやはり女性ってテンションすごい上がるので、はい、
1: テンション上がるので、
0: はい、そういった楽しみも、はい、ありつつ、うん、こうフラメンコのリズムに乗せて体を動かす喜びというのを一緒に体感できたらなと思ってます、
1: うん、ありがとうございます。いやでもスペインに次いでっていうのはすごいなんか僕もびっくりですね。日本がここまでこうフラメンコという、はい、まあ、文化が広がってたんだというか、すみません失礼なんですけど、
0: そうなんですよ、はい、結構なんていうんですかね、こう 歌詞、まあ、歌詞というか歌のこの曲調とかがちょっと演歌っぽいところがあるんですよ、はい、なのでちょっと日本人の琴線に触れるというか、はい、触れるんですね、はい、なんか物悲しいこうノスタルジックな昭和のメロディーみたいな、はい、そういったメロディーラインとかもあるので、なんかそういったのがこう結びついてるのかちょっとよくわからないんですけど、はいはい、
1: あそうなんですね、なるほどです、なるほどです、まあ、そんなフラメンコの活動を、まあ、あのキッズクラスから、
0: はい、
1: キッチャミキッズクラスっていうのは何歳ぐらいからのお話ですか。
0: 小学校低学年から、あのうちのメンバーで今ちょっとお休みしてるんですが、はい、あの今度高校生になった、
1: はい
0: はい、あのメンバーがいまして、はい、その子が小学校1年生から始めました。
1: すごい、
0: 義務教育はもうずっとフラメンコとともに、はい、歩んできたって言っても過言ではないので、なので、はい、あのちゃんとお話が聞ければ全然幼稚園生ぐらいとかでも全然
1: でも
0: できる、はい、OK です。
1: すごいですね、義務教育を、
0: はい、もうフラメンコとともに、はい、
1: 学校終わったら今日ちょっとフラメンコだ
0: からフラメンコでイベントも結構積極的に、あの出演してた子なので、はいはい、今はちょっと青春を謳歌してるかと思うんですが、
1: あちょっと
0: ね、はい、そういう時期も大事なので、
1: まあまあでもいずれ必ず戻って
0: ねえ、ちょっとアプローチは、はい、したいなと思ってます、
1: はいはい、いやでもそのフラメンコやってたよっていうのはなんか一つレア感っていうか貴重ですね。
0: そうですね、なかなか、ま、マニアックですもんね、ジャンルが。
1: いやいや、そういう意味で言うとやっぱりすごいこのまた戻ってきてほしいなと思う反面、
0: そうですね
1: まあまあまあ今楽しいことがいっぱいあるのであれば、はい、そこはやっぱり無理には引っ張れないし、
0: そうですね、ちょっとこう、はいはい、もうじーっと待ちます、
1: はい、じーっと、はい、っていうことですね。キッズクラスはもう全然、はい、幼稚園ぐらいからでもできる、
0: そうですね、はい、
1: じゃ逆にこの上のマダムっていう表現、はいはい、されましたが、大体こう何歳か何歳ぐらいのイメージですかね。
0: そうですね、もう全然あの体さえ動かす、あの動かすことができれば、私 あの知ってる方というか私と一緒に始めた方で、はい、もうちょっとその方辞められたんですけど、その方が60歳から始めました。
1: 60歳から、
0: で10年間70歳までやって、はい、もうやり残したことはないっていう名言を、はい、残して卒業しました。
1: すごい、この10年間濃い、
0: 濃いかなり
1: 濃い10年間を
0: 過ごされたんでしょうね。すごい一生懸命でしたあの熱くて、時にはちょっとクラスずっと一緒だったんですけど、はい、あの私の職場まで来て、あのこの前習ったステップを教えろっていう
1: まあちょっと見てくれと、
0: はい、まあ、ちょっと脅迫ではないですけど、私の、はい、仕事場まで押しかけてあのお菓子片手に、
1: はい、このステップできてる違うか、
0: そうそうそう合ってるとかそういうふうにチェックして、すごいあの熱心な、
1: そんな熱心な
0: 方で、だからあの全然体さえ動けば、そのあとやる気さえあれば何歳からでもできる、
1: できるんです、ね、
0: はい、ジャンルなので、はい、全然こう難しくて無理だわっていう、そういう気持ちはもう置いといて、はいはい、全然ウェルカムです、
1: ウェルカムですね、はいはい、じゃあ実際その、この、まあ、マダムの方々が、はい、このフラメンコを続ける理由、何、どういった部分の魅力が楽しくて、ね、ハマってやってるんですかね。
0: あのスペインがすごく昔から好きだったらしくて、はい、単独でツアーに単独で申し込んでいたぐらいな
1: すごいですね、
0: はい、あの方だったので、はい、なので何かやはりこう触れるものっていうか、こうスイッチが入るものって多分それぞれみんなタイミングとかあの違うかと思うんですが、はい、まあ、いろんなアプローチありますよね。私みたいにあの女優さんが好きだから、はい、やってたからあの始めたいって思ってパターンもありますし、まあ、単純にあの衣装着てみたい、
1: うん、
0: ああいうメイクをしてこうスポットライトを浴びたい、うんうんうん、もう全然そういう理由でも、はい、でただ本当にシンプルに体を動かしたい、はい、うん、

0: もうそれぞれアプローチがやっぱちょっと違うので、はい、でもこう向いてるところはみんな一つだったらいいなとは、うん、あのクラスが一緒だったら、
1: はい、うん、そうですよね、はい、今はもうまたその一致団結して皆さんでやられてるっていう、
0: はい、そうですね、
1: はい、はいはい、でもそうすごいですね、エクササイズとして通われてるっていう方もいらっしゃるんですかね。
0: まあ、今は結構あの去年からスタートした、うんうん、まあ、メンバーというか生徒さんがいまして、まだこう舞台のデビューは してないんですが、もう週に1回とにかく体を動かして、うん、こうわちゃちゃ言いながら、うん、はい、あとこうじゃないあじゃないとか言って笑いながら、うん、こうやるのがすごくやっぱ楽しいって、あと肩こりがあの軽減されたって言ってました、
1: うん、はい、やっぱりこういった運動っていうのが本当にいい、こう体にも健康的にもいい
0: んですね。そうですね、うん、
1: そこにやっぱりこうは、まあ、フラメンコにはまっていく人が、はい、まあ、出てくるっていうことですね。
0: そうですね、はい、
1: ハマる理由っていうのはやっぱり人それぞれ、
0: そうですね、そこからもう本格的にこう、はい、ガチの方に行く方もいますし、はいはい、もうずっとこう緩く楽しくとにかくやっていきたいっていう方もいますので、はい、まあ、それぞれの、まあ、できるだけリクエストに沿って、はい、行きたいなとは思ってますが、はい、
1: そうなんですね、まあ、まずはもう百聞は一見にしかず、一回見てみて、はい、ビシッてくる方は、はい、来たりとか、
0: もうぜひ、
1: はい、ぜひぜひ皆様、はい、あのフラメンコの、まあ、情熱の部分に触れていただければ、はい、そしてあこれ私もやってみたいっていう方がいらっしゃればぜひですねご連絡お願いします、はい、で、そのこうフラメンコの活動の中でなんか大変だったこととかって今まであったりしましたか。
0: そうですね、あのすごいありがたいことに、うんうん、あの周りの、ま、環境も含め人にすごく恵まれて、うん、今こうやって自分が進んでいけてるなってことはすごく感謝なんですが、はい、うん、そうですね、失敗というか舞台で、うん、一緒にこうやってるギターの男性の方がいるんですね、はい、まあ、ちょっと、はい、あのダンディーな、はい、マダムの反対語ですね、ダンディーな、
1: ダンディーな、
0: はい、おじ様がいらっしゃるんですけど、はい、
1: ね、
0: はい、うん、その方がちょっと緊張を結構する方なので、はい、で、はい、であのギターの演奏が止まったことがあ、まあ、少々多々ございまして、まあ、その時ほどこう冷や汗なのか油汗なのか、はい、でそう止まっちゃうともうあの弾くことは私できないので、はい、でちょっと一旦仕切り直しですっていうその舞台の、はい、そういう何ですかね、うん、あの進め方というかそういったテクはちょっとついたかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: でもちょっと今イメージ想像しただけでちょっとヒヤッとしました。
0: ヒヤッとしますね。あとは個人で言えばあの振りが飛んだ、
1: あ、まあ、
0: はい、で舞台で立ち往生して固まった経験はあります。ちなみに今でも夢に見ます。
1: うわ、
0: は
1: い、相当トラウマになってるじゃないですか。
0: なってます
1: いやでもまあそんな失敗の経験もないと上達もないです
0: ね。そうですね、はい、
1: 逆に言うと失敗したことない人なんてい
0: ませんもんね。
1: っていう意味で言うと必ずしも誰もが通る道をしっかり通ってきた、は
0: い、そうですね、いろいろな経験を、はい、
1: ただギターが止まるちょっとヒヤッとしました。
0: しますね、はい、
1: まあ、そんな、はい、ちょっと大変なこともありながらとはいえ基本的には周りに助けられて、
0: そうですね、はい、
1: いやいやでもそれはやっぱりカデカルさんが周りをこう応援したくなるような人だからじゃないのかなっていうのはすごい、はい、今話してて感じる部分かなと、
0: ありがとうございます、
1: はい、思います。ということであっという間にですね、本日もお時間となりましたので、はい、こちらで締めさせていただきます。本日のゲスト様はアリーバフラメンコ名護、カデカルさゆりさんですね。インスタグラムから活動の確認が、できます。インスタグラムに行ってですねアリーバフラメンコ名護、名護は数字で75で検索いただくと、ヒットします。その中で、過去のイベントだったりというところは、見ていただいてですねご不明な点、お問い合わせがあればそちらの、インスタグラムからですね、ご連絡お願いいたします。ということで、本日もお聞きいただいたリスナーの皆様ありがとうございました。カデカルさんもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、それでは次回最終回ということでですね、はい、楽しくやっていきましょう。
0: はい、ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。ではまた明日、またね。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM Radio。
3: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やまる役に立つようです。
0: ハウリブ名古屋雑貨店の比嘉です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 比嘉さん、
0: はい、
1: あのうちのパーソナリティからですね、セミナーを開催したいんだけどどこでやればいいという相談を受けまして、ハウリブって使えますか？
0: はい、ハウリブ名古屋雑貨店の会議室なら24名入りますよ。
1: お、結構入りますね。プロジェクターとかもちょっと使いたいらしいんですけど。
0: もちろんプロジェクターも使えますよ。
1: お、いいですね。じゃあぜひお願い、あ、そうだ、その方結構機械が苦手なんですけど使い方ってどうですか？
0: 大丈夫です。プロジェクターはボタンワンタッチで簡単に投影できるものをご用意しているのでご安心ください。何かあれば受付がいつでもフォローしますよ。
1: ああ、それだと助かりますね。
0: はい、他にはホワイトボードや空調も完備しています。
1: めちゃくちゃいろいろ設備整ってますね。
0: はい、
1: これまでどういう利用方法とかあったんでしょうか？
0: はい、これまではセミナーのみならずウェビナーやオンライン会議にもご利用いただいていました。360度対応のウェブカメラはとっても好評です。
1: 360度対応のウェブカメラって何ですか？
0: 360度なので会場全体を映し出してくれるウェブカメラです。話し手にカメラが自動でフォーカスしてくれる便利なものです。
1: なるほど、そういうのがあるんですね。じゃあウェビナーやオンラインセミナーとかも本当に最適な場所ですね。
0: はい、会議だけではなくセミナーやもちろんワークショップもできますよ。
1: お、いいですね。あ、はい、そうだ、聞き忘れてた。料金っていくらなんですか？
0: はい、料金は30分2750円からご利用いただけます。
1: はい、ありがとうございます。じゃあそのパーソナリティにちょっと伝えてみます。
0: はい、いろんな使い方ができるので何か気になることがありましたらいつでもご相談ください。セミナーなどの会議室利用はコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回は広々24名収容会議室、充実した設備、さまざまな利用用途についてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: りやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
1: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか。

0: だがみんなで住むには少々狭いぞ。
1: 大丈夫、グシちゃん工務店にリフォームを頼んである。
0: 羽地のグシちゃんさんか、頼もしいな。
2: グシちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォームバリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならグシちゃん工務店。
3: ただいまおじいちゃん、キャッチボールしよう。
0: よし、グローブ持ってこい。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
4: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
5: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
6: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
7: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
8: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
9: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
8: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
9: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
7: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
10: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
11: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
12: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。

営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: 皆様こんにちは。介護福祉番組ラジオでつながるチャーガン中のお時間です。お相手は私のんこと
1: なおちゃんです。
0: さあ皆さん、もう暑くなってきましたね。なおちゃん、
1: 暑い。さっき車乗ったらね、36.5度。
0: 見たくない見たくない。
1: 沖縄だなって思った。
0: 急にぼーっと上がってきましたね。昨日なんかもね、ちょっとあの雨も降って、
1: はい、
0: 温度下がるかなと思ったら28度でした。
1: そう、あの湿度がね、
0: 高いですね。湿度高いんですけど、まあこれが来ないと夏始まらないので。
1: そうなんですよ。
0: で、雨降って喜ぶという、
1: はい、
0: あのダムの水が少なかったんですよ。
1: そうなんですよ、
0: なのでちょっとだけ安心した、まだいっぱいしてないんですよ、
1: まだね。
0: そう、もう一雨二雨来てほしいなと思ってます。雨来ないと困りますからね。
1: そうなんですよ。
0: で沖縄、
1: はい、
0: おかげさまで、
1: はい、
0: 観光客の皆さん増えております。それに伴って水も使っております。
1: そうなんですよねそうなんです。
0: 自分たちもさ、旅行行ったりすると、あのお風呂ね、
1: はい、
0: もう入りたいように入ったりするじゃないですか。やっぱり使いますもんね。
1: 使います、でほら、お風呂だけじゃなくて、海行くから皆さん、
0: シャワーとか
1: ね、日に何回。
0: そうそうそう
1: のんこさんもね、
0: だいたい夏場はどこにも行かなくても、お家にいるだけで3回はシャワー入ってます。
1: 1日でね、
0: 朝起きたらまずシャワー、でお昼作って片付けしたりどうのこうのして
1: 汗かくからね、
0: お昼あげたらまたシャワー、そしてそのまま行ってまた夕方シャワー、でひどい時は寝る前に入る。で一番ひどい時はね、5回入ったことあります。だって汗かくんだもん。
1: なんかするとね、汗かく。
0: 汗かいたままいるっていうのが難しいの私は。
1: いやみんなそうだと思います、
0: もう汗の匂いが大嫌いで、そうだから息子にもそれを教えちゃったから、
1: 潔癖症だね。
0: そう、あのやりすぎたかなと思います本当適度がいいんです皆さん。何事も、
1: ね、
0: 何事も適度がいいです、
1: ね、
0: はい、もう車の中もね、汗の匂いとかやると、もういられないから、うちの息子も私も、ちょっと部活の時大変だった
1: ね。部活終わって車乗せて、それも友達、
0: うちの車乗る時はみんな着替えるのよ。だから、知ってるの、私ができないっていうの、だから体拭いて、着替えもして、ちゃんと汗の匂いをしないようにしてそれから乗ってくる
1: マナーとしてね、
0: 教えたの。
1: 素晴らしい、
0: あの常のお母さんの車だからって思わんで、他の人の車乗る時もそうだよって教えて。
1: そ
0: したら他のお母さんがもう汗の匂いがすごくてって言うから、いや行った方がいいですよって、大人になって困りますからね。
1: そうなんですよ ね、小さい時から習慣をつけとくと、
0: それがもう当たり前のようになるので、皆さんちゃんと育てましょう本当に困らないようにね、その子が、さあこの後、あの方も、お待ちしておりますので、
1: 走る方でしょ。
0: 走る方でしょ。
1: そう、汗かくね。
0: すごいよね、はい、それではお待ちください。幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を

0: 番号は 52-0237 52-0237。
1: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく、大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組、ラジオでつながるチャーガン中をお届けしております。そしてこの番組はベーカリーリンドン、株式会社八重自動車、総合保険代理店エンライフ、宅配クックワントゥースリー名護店の提供と、名護市包括支援センターの講演でお届けいたしております。さあ、この時間といえばこの方です。
4: はい、呼んでいいかな。
0: 3、2、1、どうぞ。
4: 長峰さん。
5: はい、こんにちは、長峰です。
0: はい、本日もよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、今日の空と同じように爽やかなお声をいただいておりますが、
4: イエーイ。
5: ありがとうございます。顔も爽やかですよ。
0: フェイスブック見させていただきました。お疲れ様でした。
5: ありがとうございました。
0: お疲れはございませんでしょうか？
5: いや、たっぷり疲れております。
0: 欲しい答えを言ってくださるという、う
5: ん、もういろんなところが筋肉痛で。
0: やっぱりこう毎日運動してる方でもそうなるのね。
5: 本番は本当大変です、
4: 大変です。
0: 人間の体って大変ですね、メンテナンスが。
5: ね、ちょっと老体に鞭を打っておりますが。はい。
0: 年齢は数字という方がいらっしゃいますので、負けずに頑張りましょう。はい、
5: そうですね。
4: はい。
0: さあ、ここで総合保険代理店エンライフからのお知らせとなります。長峰さん、お願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。株式会社エンライフでは、さまざまな保険の中からお客様にぴったりの保険をご案内しています。そういったご相談の中で気になっている方も多いのがお葬式代なんですね。
0: お葬式代、確かにいくらになるんだろうと心配されている方多いと思いますよ。
5: そうですね、まあ、お葬式費用というのは実際には結構お金がかかってしまうものなんですね。保険で準備しておこうと思ってもたくさん種類があってよくわからない、そんな声もいただきます。そこで今日はお葬式代を準備するのにぴったりなお財布に優しい保険をご紹介いたします。
0: お財布に優しいのは嬉しいですね。
5: そうですね。ではここでお客様からの声をご紹介します。以前入っていた死亡保険は毎月の支払いの負担が大きくて続けていくことが不安でした。でもこの保険はお手軽な保険料でびっくりしています。保険料が浮いた分、趣味にもお金を使えそうです。
0: 無理なく続けていくことが本当に大切だと思うんですが、さて、どんな保険なんでしょうか？
5: はい、今回は万が一

0: お亡くなりになった場合に100万円が受け取れる保険となっております。
1: 亡くなったら100万円でしたら、お葬式の費用としても安心ですね。こうなるとやはり気になるのはお値段となりますが。
0: そうですね、まあ、最近、物価高騰で食品代、ガソリン代などいろいろ値上がりしてますよね。まあ、少しでもこの保険料を抑えたいというお声が増えてきてますね。また皆様、お葬式代の保険って年間で5万円以上はするんじゃないのというお声も多いんですが、今回は60歳の女性で年間の保険料がなんと7880円なんです。
1: 1ヶ月ではなくて1年で7880円ですか？
0: そうなんです。年間で7880円ですから、1ヶ月あたりおよそ657円になるんです。
1: 1ヶ月あたり657円、お財布に優しいですね。
0: そうですね、まあ貯金と保険っていうのは違いますが、もしお葬式のために毎月貯金していって100万円を貯めるのは大変ですよね。その点この保険だと1回目の保険料をお支払いいただいたその日から満額100万円の保証が始まるんです。加入してすぐに安心できるのも嬉しいですよね。
1: 確かにそれでしたら保険に入るのも一つの選択となりますね。
0: そうですね、またこの保険は満89歳の方までお申し込みいただけますので、幅広い世代の方に人気なんですよ。
1: そうなんですか。ではちなみにですが、70歳の方だとおいくらぐらいになりますでしょうか？
0: はい、お葬式代100万円のプランで70歳女性の方でもなんと月々1360円です。
1: 70歳女性でも月々1000円台で100万円が準備できるんですね。今日ラジオを聞いてこの保険気になりますという皆様はどうしたらいいんでしょうか？
0: はい、ぜひ弊社のコールセンターにお電話いただきたいと思います。ご年齢や性別などによって保険料が変わりますので、ぴったりのパンフレットをお届けしたいと思います。
1: なるほど。でもですね、長峰さん、お電話をしたからといってすぐに保険に入るかわからないと思うんですが。
0: はい、資料請求だけでも OK です。今日はプレゼントもご用意させていただきました。今から30分以内にお電話をいただいた方、漏れなくエコバッグを差し上げます。
1: エコバッグは嬉しいですね。確認なんですが、保険にはすぐ入らずに資料請求だけでもすぐこのエコバッグがいただけるもんですか？
0: はい、もちろんでございます。皆様お気軽にお問い合わせください。
1: それ嬉しいですね。長峰さん、お問い合わせの電話番号までお願いいたします。
0: はい、本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。満89歳の方までご案内可能です。無料の資料請求はフリーダイヤル 0120-970-560 0120-970-560 株式会社エンライフまでお願いいたします。なお、健康状態などによりご案内ができない場合がございます。注意喚起情報や契約概要などにつきましてはオペレーターにお尋ねください。
1: 本日ご紹介の万が一に備えて100万円の準備ができる保険、60歳女性で1ヶ月あたりおよそ657円、70歳女性で1ヶ月1360円です。今から30分以内にお電話で漏れなくエコバッグがいただけます。資料請求はフリーダイヤル 0120-970-560 0120-970-560、総合保険代理店エンライフまでお電話ください。お待ちしております。さあ、長峰さん。
0: はい、
1: はい、長峰さん、今日はどちらにいらっしゃいますでしょうか？

0: はい、本日は嘉手納にいますね。
1: 嘉手納の方も晴れてらっしゃるんですか？
0: あ、はい、嘉手納の天気も今晴れております。ちょっと曇りありますが、うん、晴れてますね。
1: あの北部の方は午前中ちょっと怪しいかなという感じだったんですが、あの、
0: はい、
1: あのまだ暗いうちはずっと雨降ってましたんでね。で、はい、まあ、時間がこう過ぎるにつれてだんだん晴れてきておりますね。
0: はい、なんかね、梅雨の合間の晴れって感じですね。
1: そうですね。さあ今だって思って洗濯しました。
0: そうですよね、はい、本当ちょっとお母様方困りますよね、は
1: い、本当に洗濯物いっぱい やってきました今日。
0: あ、そうです、今のうちにですよね、これはもう、は
1: い、まあ、あの沖縄では、ね、いつ雨降るかわからない状態の季節でなので今は、ね、
0: そうですね、
1: その合間をうまく利用しないとまずいなと思っておりますけど。
0: そうですね、もういつも天気予報とにらめっこです。
1: はい、乾燥機ね、はい、よくあの沖縄だからそういうの使う人いないでしょと思う方はいらっしゃると思うんですが、沖縄の方は乾燥機よく使ってるんですよ、
0: はい、そうですよね、
2: コインランドリー多いですよね、
1: 本当多いよね、
0: うん、多いですね、うん、
1: そちらあの北部も本当に増えたんですよ、
0: うん、
1: コインランドリーが、あの
0: ね、今あの、うん、お布団もね、布団巻きの二郎さんとか ね、
1: お布団を洗えるってすごくないですか。
0: そうそうそう、ね、うん、すごいですよ ね、
1: うん、ね、お子さんいらっしゃる方とかお仕事されてらっしゃる方、それからご高齢の方、ね、うん、一緒にお住まいの方とか、やっぱり洗い物多くなりますからね、
0: うんうん、そうですね、
2: う
1: ん、うまく利用されてね、うん、あの、うん、こう生活してほしいんですが、さあ、長峰さん運動されてらっしゃるじゃないですか、は
0: い、見た感じ、あの太ってるわけじゃないですね。
1: ね、まだまだ痩せなきゃいけないっていう
2: アスリート。
0: ただね、ちょっと競技をすると筋肉がつくせいか、
2: あ
0: の筋肉量で体重が重くなるんですね、
1: はい、はいはい、脂肪が筋肉に変わるという言葉よく言いますよね。
0: あのそうじゃなくて筋肉だけが増えていくんですよ、
1: うんうん、脂肪
0: 減ってないですか。脂肪がそのままなんで、
1: あ、じゃあ脂肪を減らさなきゃいけないってことですよね。
0: そうなんです、そうなんです、そこで、はい、調整しないといけないなという。
1: 中峰さん、脂肪だけを減らすって大変じゃないですか。
0: そうですね、なので競技を続けながら、食事を少し、いろいろ玄米食べたりとか、
1: はいはい、
0: はい、ちょっとあの脂質を減らすっていう作業をちょっと始めました。
1: いや、これ食事の制限もあるだろうし、それからこの制限の中に量とかね、はい、そういうのも入ってくるんだと思うんですが、こう我慢っていうのは、はい、あの大丈夫ですか。よくアスリートさんよく言うじゃないですか。
0: あの食べることはしっかり食べてます。食べる質を変えてます。
1: あ、はいはい、
0: 脂質減らしたり、
1: なんかあの私たちに、私と今なおちゃんは2人同じ顔してるんですよ。私たちはできないっていう
0: 多分何してるんだこの人って思われてるかもしれないですけど
1: いや、ラジオ聞いてる皆さんも
0: なんかいろいろ短距離難しくてですね、
1: うん、
0: あの8月に世界大会があるの、それに今目指してやってるんですが、
1: すぐじゃないですか8月っていうと。
0: そうなんですよ、だから今からね、 この今の体重を維持したまま筋力を上げるよりは、筋力を維持しつつ、この脂肪を
1: 減らすと、
0: 減らして体重を軽くするという結果にたどり着きました、
1: はい、すごいですね、
0: はい、
1: あの本当アスリートさんです
0: ね。なので僕を見てもお菓子をあげないでください
1: わかりました。一番甘いもの持ってきます
0: もうよだれだれだれですいません。
1: いや、それを我慢できるというこの強さというのが本当にびっくりですね、なおちゃん。
0: そうですね、もうなんかね、うん、悔しさの方が大きくて。
2: ああ、そっか、今はね、
1: おっしゃってましたね、
0: はい、うん、はい、一応まあ8月までなんで、とりあえず頑張ってみようと、
1: はい、あの体壊さないように無理しないように。
0: そうですね、しっかり栄養分は取りながら、はい、はい、
1: よく、はい、ほら昔おじいおばあたちが言ってたじゃないですか、体調悪かったらグロモンと飲めとか聞いたことないですか。
2: あれ糖分高いから、
1: ね、あれは、うん、半分当たってますけど半分間違いですからね。
0: そうですね、取りすぎは良くないですからね、
1: はいはい、
0: ちょっとおしっこが黄色くなるんですいません
2: 寂しい
1: 経験者だあの気をつけながら頑張ってくださいませ。
0: はい、
1: はい、ではまた来週、
0: は
1: い、よろしくお願いいたします。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: さあ長峰さん

当すごいですね。尊敬しますね。私は多分食べるの我慢できないと思うんですよ。あの食べ過ぎ本当に良くないんですけど、全く なんだろう食べ物を完全に変えるっていうのも難しいことでね、揚げ物好きなわけじゃないんですけど、私炒め物が好きなんですよ。焼き物とか。なので焼き物も結局油使ったりしますからね。炒め物も油使いますでしょ。そうなるとやっぱりあまり良くないっていうのがね、分かってきますんで。さあ、この曲聞こえますかね。

0: さあここからは宅配クックワン・ツー・スリーのお時間です。明日からのお昼とお夕飯のメニューをご紹介させていただきます。普通食でございます。そしてあこれ気になるなとか食べてみたいな、まずそれですよ、食べてみたいな、利用してみたいなと思ったらどうぞどうぞもうお電話をくださいということでしたのでね、はい、それではいきますよ。明日14日のお昼です。若鶏の照り焼き、キャベツと人参の炒め、卵焼き、ポテトとウインナー、オクラのおかかあえ、ザーサイ炒め、ご飯になります。お夕飯です。トマトソースハンバーグ、ペペロンチーノ、ひじき煮、ささみフライ、小松菜とちくわの煮浸し、刻みたくあんにご飯になります。15日お昼です。ブリの揚げ煮、花形人参、ささげのごまあえ、大根サラダ、わさび菜のおひたし、肉味噌、そしてご飯です。お夕飯です。鶏肉の柳川風です。豆乳入りしっとりうの花、キャベツとさつま揚げの中華煮、そして枝豆とコーンの、カラフルマリネ、青しそ漬けにご飯になります。16日お昼です。厚揚げと豚肉の中華仕立て、ミートボール、春雨と野菜のそぼろ炒め、うずら豆、そしてしそ風味高菜にご飯になります。お夕飯です。気仙沼産カツオカツ、生酢、高野豆腐と、野菜の煮物、鶏レバー煮、塩エンドウ豆、ご飯にフライソースがかかっております。そして17日ですね、日曜日となります。お昼です。サワラの塩焼きです。味付けインゲン、スクランブルエッグ、こちらは人参入りです。そして野菜とウインナーの炒め物、小松菜のおひたしで、根心大根でご飯です。お夕飯です。麻婆豆腐、あ間違った、麻婆茄子です麻婆だけ見て決めつけちゃダメ、麻婆茄子です。豆ひじき、鶏さつま揚げ、オクラと湯葉のおひたし、しば漬けにご飯になります。18日月曜日です。お昼です、牛すき焼き風コロッケです。私これ食べてみたいんだよね。
1: 牛すき焼き風コロッケ、ちょっと甘いのかもね。
0: ね、あの、いろんなものが入ってるかもしれないね、うんうんうん、ちょっと興味あります、はい、そして、干しエビ入りうの花、インゲンのピーナッツあえに、おかか生姜、そしてご飯にフライソースがかかっております。お夕飯です。イワシの奇襲に、花形人参、ビーフン、だし巻き卵、そしてきゅうり漬けにご飯です。19日のお昼です。銀ひらすの照り焼きですね、照り焼き、ちょっと甘めかしらね。そしてレンコンの甘酢漬け、ポテトサラダ、チキンボールのトマトソース、チンゲン菜とシソの、ごめんなさい、チンゲン菜と、どうしたんだ今日は、チンゲン菜と人参のおひたし、なんでシソに見えたの、チンゲン菜と人参のおひたし、白菜漬けにご飯です。お夕飯です。豚大根です。
1: 豚大根、はいはいはい、
0: 野菜新醤、がんもと野菜の含めに大豆ちりめん、広島菜漬け、ご飯になります。そして20日水曜日です。お昼です。ふんわり豆腐ハンバーグ、ナポリタン、切り干し大根に鶏肉入り卵とじ、ささがききんぴらごぼう、ささがききんらごぼう
1: 頑張れのんこ
0: 編みつくだにご飯になります。お夕飯です。味の塩焼き、味付けインゲン、レンコンそぼろ、キャベツの洋風煮、そして黒豆

0: きゅうりと赤木の酢の物ご飯になります。こちらが明日からのお昼とお夕飯1週間のメニューなんですが、こちら普通食となっております。普通食で70歳の方のカロリー計算を、目安として作られております、ね。まあ、60代80代で作ってるのではなく70歳の方を目安としてカロリー計算して作っております。でもう一つです。宅配クック123さん一緒に働く仲間募集しております。業務内容は配達そして見守りでございます。ただ弁当を届けるだけではなくね、その方の、健康状態とかね、どういう風になってるかなってちょっと気配りするというものもお仕事の一つとして考えられております。すごくないですか、なおちゃん。
1: すごい、ただ届けるんじゃないもんね。
0: そうそうそう、
1: お名前呼んで、
0: そう、
1: うん、どうですか、
0: そう
1: 今日はね、
0: 必ずね、必ずお名前呼んでね、まあ、その方がいつも返事するのにしなかったとかなると気になるでしょ、ね、そうするとちょっと見てあれどうしたの具合悪いんですかとか、いや悪いですって言ったらどうしますか、ご家族の方に連絡していいですかとか、本当はもうこれちょっと業務外れる内容ですよ ね、
1: ね、
0: それを業務の一環としてやってるのよ、
1: 素晴らしい、
0: すごいよね、そして牛乳欲しいんですけどって言ったら普通は何言ってんのうちお弁当やよと思うじゃない、いや準備できるんですよ、
1: ね、最近あれですよね、事前に注文すると
0: 次のお届けの時にね、届けることが可能でございます。
1: トイレットペーパーとかね、
0: そう
1: ティッシュとかね、
0: パンとかね、
1: かさばるものとかね、
0: いやこんなさ、こんな便利なものないよね。
1: お弁当配達屋さんないですよ。
0: ないよ、
1: ね、
0: だって本当の業務は弁当を届けるだけなんだから、ね、
1: で美味しいしね、
0: お弁当の作りが違います、ひっくり返しても隣近所と一緒にならない
1: 味が混ざらない、
0: そう、これにはびっくり、
1: これ大事ですよこれ、
0: ね、
1: だってご飯食べて次のおかずご飯食べて同じ味って
0: 混ざってるよってならないからね、とても便利なお弁当箱を使っております、特殊です ね、もう
1: でも使い捨てなんだよね、
0: あれね、あれ使い捨てもったいないのよ本当に、
1: ね、回収、
0: 回収難しいんだろうね、
1: 洗ってね、
0: ただね、お家で保存して何かに使うとか、はい、そういうのは可能ですよ、うちの母やってましたから、
1: いっぱい出てきた、
0: いや普段普通に使ってたから、
1: あ本当に、
0: そうそう、なんだろう、残ったものを入れたり、それからお菓子類ね、菓子類をちょこっとほら一個ずつ個包装だったらいいけど、そうじゃないものだったらそれに入れて蓋がちゃんとあるので、蓋してたりとかやってましたね、
1: 賢いねお母さんね、
0: いやー生きることに関してはね
1: 素晴らしい、
0: はい、もうすごかったので、
1: ね、
0: さあ考えてみれば残り30秒で CM が入っちゃいます。CM の後はね、まだまだお話が続きますので、それから新商品の、今日は、皆さんにお届けできるものがありますので ね、お知らせが、
1: ありますので、
0: 楽しみにしていただけたらと、思います。
1: 今のうちトイレ行ってきてくださいね。
0: そうだね、リスナーの皆さん今がトイレタイムよそれでは CM です。
2: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか。創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
3: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
0: この時間は介護福祉番組ラジオでつながるチャーガンジュをお届けしております。お相手は私のこと
4: なおちゃんです。
0: はい、もうね、このブースの中今すごくいい匂いしております
4: のこさんの前ね。
0: なぜならば、宅配クックワントゥースリーさん、今日のお昼の
4: お弁当ね、
0: お弁当を広げておりました。
4: 広げちゃった。
0: いやもう食べたくて仕方ない。
4: うん、
0: 美味しそうっていうか、もう
4: お箸ないからダメよ。
0: そうなんですよ
4: ね。
0: あの、わかります、うん、ワンちゃんが餌目の前に置かれて、うん、ダメよって言われてんのと一緒。
4: うーんって、うーんって待ってんの、のんこさん。
0: 本当にいい匂い、うん、香りもすごいけど、ね、しっかりと量も入ってますし、
4: そうそうそうそう、
0: お肉もね、
4: うん、
0: かなり入ってましたね。
4: 量入ってました。
0: いや、これは満足しますよ
4: ね。
0: うん、そう、いや、あの、あれですね、いや、あんたたちが言ってるの本当かねえとか、
4: そうそうそうそう、
0: ね、思ってる方、
4: うん、
0: 思ってる方どうぞ一回召し上がってみてください、はい、言ってることが分かると思います、はい、
4: うん、
0: はい。さあ、それではこの曲聴いて元気出しましょう。
4: はい、木山商店さんのハブとマングース、どうぞ

0: ただいま、はい、ただいま、KM 商店さん、ハブとマングス、
1: はい、そうです、ね、
0: お届けしております、うん、本当は俺たち仲いいぜこのフレーズ好きです ね、 ね、KM 商店さんの曲は元気出ます ね、 ね、
1: 元気出る、
0: よく考えます ね、
1: うん、ね、あのその気持ちになってね、うん、ハブの気持ちになって、マングースの気持ちになって、うん、歌詞を作
0: る、この歌は、

0: 沖縄県民であれば
1: あ そう
0: と思うそうかもねとか
2: ね、うん、楽しい。
0: 沖縄県民、はい、住んでらっしゃる皆さんはあのこの気持ち分かってくれるんじゃないかなと思いますよ。
2: ハブとはちょっとごめんなさい、会いたくないけど、うん、マングースはね本当ちょろちょろっとい
0: るんですよ、
2: 道路にね、うん、道路を横断してますのでね、はいはいはい、
0: 本当は仲いいという
2: 肩組んでるみたいな、
0: 仲悪くさせたのは人間かもしれないので、
2: そうかもしれない、うん、戦えって言ってね、
0: そう面白おかしくねやるということで、まあまあ、人間だってあの思い違いとか、うん、そういうので喧嘩もしますからね、うんう
2: ん
0: う
2: ん、本当は仲いいぜ、
0: そうそうそうそう、合言葉でいいかもしれないよ、うんうん、もうこいつに何言ってもこう言われたらもうどうしようもないわと思うかもしれない、うんうんうん
2: ねねうん、
0: さあここでお知らせでございます、はい、スポンサーでもありますベーカリーリンドさん、
2: はい、
0: 今日から新しい新商品出しておりますよ。なんと梅あんぱん、
2: 逆光だ、
0: 梅だと、うん、あの普通ちょっともうちょっと赤いんじゃないと思ってしまうのあんこが、うん、これねなぜか赤くないんです、
2: うん、
0: そのわけは今ね、うんお届けしますよ、ちょっと待ってよ、うん、準備しますんで、
2: はいお願いします、
0: そのわけは、
2: うん、どうやって作ったのってのんこさん今さっきですよ、このね番組始まる前に
0: そう、
2: はい、お出かけしていってしたら
0: やっぱり、うん、ね主さんに話聞いた方がいいから、
3: 黒く漬けした県産の梅をあの梅の果実を果肉だね、果肉を白あんとミックスしました。
0: はいということで説明を受けました
2: 直々に
0: そうそうそう、
2: ね、
0: なんかこの梅の皮っていうのが面白いよね、はい、
2: 梅の皮ね、うんうん
0: うん、皮と白あんをミックスした、
2: うん、
0: でこれもあその作ったあんがなくなったらもう終わりっていうことで、
2: あ今シーズンはもう終わり、
0: そうそうそう、なので、はい、皆さん早めに食べてみてください、
2: そうですね、で1日の限定の数もあるでしょ、う
0: ん、あります、
2: ね、
0: なので、はい必ず今日行くのよって決めてる方、
2: はい、
0: 電話してくださいと、ね、取り置きしますと言ってました、
2: うん、あよかった、
0: うん、だからね、リンドンさんは、
2: はい、
0: 取り置きしてもらえるので、うんね、とても助かるんですよ ね、
2: 嬉しいですね、う
0: ん、で夜は7時過ぎまで空いてます、
2: はいうん、空いててもこの限定のパンはない
0: ないですね、
2: きっとない
0: だいたいほぼほぼ売り切れますから
2: ですよね、
0: その日その日で、
2: うん、
0: でリンドンさんパンもちろんですが、
2: はい、
0: 毎日作ってるんですよ皆さん、
2: うんう
0: ん
2: う
0: ん、作って1週間置いてるとかないですから
2: ないで
0: 毎日毎日作ってるんです、
2: うん、
0: だからね不思議よね、
2: うん、
0: ちゃんとなくなるから不思議よね、
2: 皆さんがお買い求めになってるんです、
0: 作ってる分あのこのお客様が買っていただいてるの で、
2: はい
0: はい、これは私はよく7時過ぎに行くんですけど、
2: うん、
0: 不思議でならない、
2: うんうん、7時過ぎって朝の、
0: いやいやいや
2: 夕方、
0: そうそう、うん、行ったりするんですよ、
2: ないでしょほとんど商品、
0: いや私は、うん、注文ね、食パン注文して置くので、うん、昼間取り切れないときは、うん、受け取り自分ができないときは、うん、大体行くとき7時過ぎなんですよ、
2: あの終わり間際にね、
0: そうそう月曜日のね、
2: うん、
0: 番組終わりに行ったりするんですよ、
2: うんうんうん、
0: そしたらもう何もない
2: ね、注文してたパン以外は何もない、
0: そうあとね、うん、ケーキね、
2: はい、
0: バナナケーキがホールとか、
2: うんうんうんうん、
0: バナナケーキのホールとか、うん、それから
2: 焼き菓子じゃない、
0: チーズ入り の、
2: うん、
0: あのチーズケーキ、
2: うん、
0: もちろんチーズ入ってるわね、チーズケーキだから濃厚チーズケーキ、
2: お
0: ー本当にチーズがすごいらしいんですよ、色もねすごい、
2: うん、黄色の濃いやつ、
0: そう、
2: うんうんうん、
0: がまあ、ケーキを置くショーケースあるんですけど、うんはいはい、そこにあるだけ
2: 鎮座してんのね
0: 、うん、
2: そこに、うん、
0: もうサンドイッチも何にもない、
2: サンドイッチ一番最初なくなりそう、
0: 朝7時オープンなんですよ、
2: うん、
0: オープンと同時にサンドイッチは出るので、
2: うん、そうでしょう、朝食に行って、
0: うん、
2: あとお昼とかね、うん、おやつとかね、うん
0: うん、たまにお昼前とかね、
2: うん、
0: 行くと、
2: うん、
0: サンドイッチが少ないんですよ、それで、
2: うん、
0: 私が、
2: はい、
0: お母さん今日作らんかったのって、
2: うんうん、
0: 言ったら、
2: うん、
0: はあもう何言ってんの、何回作ったからって言われて
2: 売れちゃったのね、うん、
0: もう早めに出るときは、
2: うん、
0: 皆さん来るお客さんサンドイッチから買っていくんですって、
2: 重なるんでしょうね、
0: うん、だってさ、うん、あのお値段で、
2: うん、
0: しっかりお野菜トマトも全部入ってるんですよ、
2: ね、レタスシャキシャキだし、
0: 値段の分かる人は買っていく、
2: うんうんうん、
0: 安いもん、
2: うんうん、パンがやっぱり美味しいんですよ、
0: 手作りですしね、
2: うんうん、素材にこだわってるんでしょ、
0: もちろん、
2: うん、
0: もちろん、うん、安心して召し上がる

0: がれるパンを目指してるので、
1: はい、小麦とか
0: そう、うんうん、だから一つのパン焼き上げるのにこのこねて、発酵してどうのこうのってやるのに2日3日かかったりするパンもあるんですよ。
1: あ、
0: 聞いたら、
1: うん、種類によってはね。
0: そうそうそう、うんうん、でも、うん、それをやらないとやっぱり気持ちよく提供できない、自信持って提供できないって言うんですよ、うんうん、だから難儀だろうが、うんうん、何だろうがやらないといけない。
1: 素晴らしいですね。
0: それを、うん、まあ、決めていくのは多分お母さんとパパさんだと思うんだけど、うんうんうん、息子さん2人いらっしゃるんで、
1: はい、
0: お二人がね文句言わずに頑張ってる。
1: それもいいですね、うん、家族経営ってちゃんちゃんバラバラありそうだけど、
0: いやいや、あそこは違う、ね、あそこはちゃんとお父さんとお母さんを立ててるから、うんうん、息子さんたち偉い
1: 偉い、
0: 本当、うんうん、たまにね息子さんたち会ったりすると、ちょっとお話とかね、やるときあるんですけど、とにかく無理難題を言ってくるお母さん
1: 言ってくるんだやっぱり。
0: でも、うん、こなしている息子さん、
1: すごいな職人ですね。
0: そうそうそう、ね、いやもうでもね、うん、なんだろう、こう言いたいことも言い合ってるし、
1: うんうん、
0: すごくいい 家庭環境というかな、
1: うん、ですね、本音でね、
0: うんうん、無理なく付き合ってるような感じですよ、ご家族が。
1: いいですね、家族であり、
0: そう、友達みたいな感じでね、うん、
1: であり仕事仲間、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: もう ねあれは理想です ね、形は、はい、
1: そして本当にさっきの弁当じゃないけど、うん、お預けくらってる感じがして、番組把握終わんないかな。
0: そうですよ、今ね、うん、私たちの前には、うん、宅配クックワントゥスリーさんのお弁当と林道さんの新商品の梅あんパンがあるわけですよ、うん、でも食べれないわけですよ
1: 食べていいですか、
0: ステイだよ今ダメよ
1: 頑張ろう、もうちょっと、
0: はいはい、で、うん、年を重ねていくと、はい、やっぱり食べることを重視するのを忘れちゃう時ってあるんですね、
1: ないがしろにね、うん、しちゃうときあります。
0: だから朝パン1個食べたから今日はもうこれでいいわとかいう方もいらっしゃる、うん、いやいやいや、もう食べたけど、うん、また食べたいという人もいるわけよ、
1: うんうんうん、
0: 逆に、
1: うんうんうん、
0: 2時間おきにご飯食べてるような人もいるわけよお腹が空いた感じがするとかね、
1: 感じがする、
0: そう、目の前にあったら我慢できないとか、
1: うんうん、目でね、うんうんうん、見ちゃうとね、うん、
0: だから朝ごはん食べたけど今まだ10時だけどどうしようかなみたいな、
1: 10時じゃでしょう
0: って、で何か食べるとか、
1: うん、
0: そういう人もいらっしゃるわけよ、
1: うんうんうん、
0: でその人に合った食べ方っていうのがあるので、うん、やっぱりちょっとね、そういう人は一度相談された方がいい。名護市には市の栄養士さんとかいらっしゃるんですよ、はい、保健課に。
1: そうなの、保健課に、
0: はい、
1: うんうん、
0: 保健課にいるので、うん、自分の健康状態とかね、うんうん、相談されるのがいいかと思います、うんうんうんうん、あとそこ行きづらいなと思う方、うん、長寿課っていうのがあります。
1: お、はい、
0: それは
1: 市役所にね、
0: 若い人にはあまり馴染みのない、
1: うん、ご縁がないかな、
0: うん、そうそう、うん、で長寿課というところがありますから、はい、自分こういうことでちょっと気になるんだけどね、うんうんうん、と言ったら、ああじゃあここ行きましょうとか言って、うんうん、すごく丁寧に接してくださいますのでね、はい、皆さん
1: 相談しに行ってください、
0: うん、そうそうそう、だって自分の体が一番じゃない。
1: そうですよ、うん、さっきのね長峰さんもそうですけど、うん、食べ物に気を使いますって。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: で、言えることは、はい、皆さん野菜肉魚どれ一つ欠けてもいけないということです。
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 肉好きな方どうぞ食べていいよ、うん、でもその肉の2倍3倍野菜食べなきゃいけないです。それを分かって食べてほしい。
1: 食べないねきっとね、
0: うん、私のおすすめはいいですか、
1: はい、
0: お肉食べるときに、うん、ステーキだろうが何だろうが、
1: うんうんうん、
0: 大きく切らないで
1: ちっちゃく、
0: そう、小さめに切って、うん、でレタスとか葉野菜、はい、にひっくるめて、くるめて、くるくるパクって食べちゃって、これ韓国式ですけど、
1: うんうん
0: うん、野菜かなり食べれるんですよ。
1: そうですよね、
0: 私は焼肉とかお家でやっても、うん、必ずこれで食べてます。
1: 葉野菜一緒に
0: たっぷり葉野菜にくるんで、うんうん、食べるんですけど、うん、そうなるとね、うん、お米が減るんですよ、食べる量が。
1: お、本当です。それでお腹いっぱいになっちゃう、
0: ね、そうそうそう、お野菜でね、いっぱいになっちゃうんですよ、うんうん、でも食べた感はすごい、
1: うんうん、
0: そしてね翌日体調いいです。
1: お通じもいいんじゃないかな、うん、葉野菜繊維質だからね。そうそうそう、
0: で野菜たっぷり食べると、うん、やっぱり体がね、うん、軽くなるんですよ。

0: で、ぜひ長峰さんにおすすめしましょうね。
1: 2、3日本当に運動してない人でいいですよ、2、3日お野菜中心の生活してみてください。そうすると体が変わったの分かります。
0: 2、3日で、
1: 本当です、軽くなるんです。朝起きやすくなるとか、歩く時の第一歩がスムーズにいくとかね、なるんですよ。
0: 体感して、
1: そうそう、
0: そうすると、見ましょう。
1: いいなと思ったら継続すればいいだけの話で、我が家はよく葉野菜食べるんですけどね。
0: 葉野菜、
1: おつゆにも入れて、炒め物もして、さらにこうお肉類だったらさっき言ったみたいな食べ方、
0: はい、
1: あるいは、生姜焼きとかやるときも、生姜焼きってお肉でしょ、
0: はい、
1: 豚肉ね、豚肉と玉ねぎでやるんだけど、そのやるときもこれ以外にもう必ず葉野菜とか、キャベツの千切りとかやるんですよ、で、お肉プラス野菜はもう頭に入れててほしい、
0: 必須ですね、
1: ほんとほんと、
0: ね、
1: 生きていくために大切なものです。
0: 大切な栄養素ですからね。
1: お、かかってきましたよ。
0: はい。

0: 曲に乗って。
1: さあこちらは平良義孝さんの寒飛桜という曲です。沖縄の桜、名護の桜をね見て作られた歌です。素敵だよね。
0: 歌ってくれるかな。
1: 歌います。
0: え、本当？
1: はい、
0: 断言。生で
1: もう今言ったから、うん、平さん歌わないとね。
0: これ平さんが言ったんじゃなくてのんこさんが今言
1: う。大丈夫、平さん優しいから歌ってくれる。
0: ぜひ生でね。
1: これはね、はい、あのユミさんなんだっけ、三号さんだったっけ、
0: はいはい、
1: シャーベットさん、
0: シャーベットさん、
1: うん、これ聞いたら泣くでしょうって言ってました。
0: あ、生でね、うん、聞いたらね、うん、CD でも泣きそうだもん。
1: あの初めてお届けした時に、
0: はい、
1: あの聞いてくださってて、シャーベットさんがね、うん、これは泣くわって言ってました。
0: やばいってね。
1: それを明るく喋ってる私たち
0: ねえ。いいですね。
1: さあ、近づいてまいりました、
0: はい、
1: 5月の22、24、
0: はい、
1: チャリティーコンサート、あります、
0: はい、
1: 那覇は、なんだっけ、ザック、
0: ザック、
1: うん、ライブハウスザックで、ね、うんうん、那覇はあります、
0: はい、
1: 名護は大北公民館でさせていただきます、
0: はい、
1: まず那覇情報からね、
0: はい、
1: 場所はライブハウスザックですね。こちらワンドリンク込みで3000円です。そしてそのワンドリンクというこのドリンクの中にはアルコール、そしてノンアルコール、いえばコーラとかジュースとかね、ノンアルコールビールとか全部含みます、はい、なのでビールでもコーラでも大丈夫ということです、うんうん、はい、でおかわりも、おかわり、
0: おかわり、
1: そうそう、一杯で済まない方いるじゃない、
0: はい、
1: おかわりも500円となってますということで、リーズナブルです、
0: ね、はい、ライブハウスにしては安いですね。
1: そうなんですよ、うん、すごく協力していただいておりまして、
0: ありがとうございます、
1: はい、そしてこちらライブハウスなんですが、席に限りがございます。あとね、チケットを10枚もないので、そうなんですよ、行ける方はお電話で、
0: はい、
1: 結構です。
0: お問い合わせ、は
1: い、いただければと、
0: 取り置きですね、
1: はいはい、お願いします、はい、ということですよ。さあここはね、那覇社協さん の,、
0: はい、
1: の現役の役職メンバーで結成されている、グループがございます、ハッピー、なんだっけ、ウェル、ちょっと待って見えないね私。
0: さっきいっぱい読んだからね、
1: う
0: ん、
1: っていうより違う、ごめんなさい、
0: ウェルファールバンド、うん、
1: はい、で現役の役職メンバーさん、
0: うん、
1: だから課長とか部長とか、うん、次長とか、
0: うん、
1: 一番すごいのが局長入ってます。
0: うわ局長、
1: 局長さん ね去年はね、うん、カホンを叩いてくれた。
0: カホン、あの四角いやつね、
1: そうそう、
0: 足広げてポンポコポンのやつね、
1: カホン叩いてくれた、はい、今年は何をするのかなと思って、
0: あら楽しみ、うん、ね、いつも素敵な曲を、はい、
1: そしてですね、はい、なんとこのチラ

0: 私には公式の那覇市社会福祉協議会のロゴマークが入っております。
1: そうそうそう、右下ですね、
0: お名前も入っております。
1: はい、
0: もう私たち嬉しくて、
1: ね、公式ですよ。
0: そうなんですよ、公式のロゴマーク入りでございます。このコンサートはちゃんと寄付をしているコンサートですよと、はい、うんうん、ね、いう証明でございますので、ね、
1: お届け先までも決まってるというね、
0: はい、
1: う
0: ん、いや楽しいですよね、うん、
1: 楽しくてしっかりしてて、
0: うんうん、
1: ね、
0: はい、そして、
1: はい、
0: 2日後、
1: はい、
0: 24日、
1: はい、1日明けて、うん、
0: 名護市、
1: はい、
0: 大北公民館でございます、
1: はい、
0: こちらは、チケットのみで2500円となっております。なぜのみなのかというと、
1: はい、
0: 公民館だからです。
1: あ、そうですね、
0: ライブハウスではないので、
1: はい、
0: で、こちらはチケット、あと14、5枚かな、
1: はい、うん、あ、こっちもお急ぎで、
0: そうですね、
1: はい、
0: お電話をいただきたいと思いますよ、
1: うん、ぜひぜひ、
0: 嬉しい話ですね、はい、電話番号、あの那覇名護どちらもね、お問い合わせ先一緒ですので、電話番号ですね、09045103644、伊佐までお願いします。
1: はい、
0: 私です。
1: 誰だのこの番号と思ったら農家さんでした。
0: 乗ってました、
1: ね、乗せられてました。
0: 乗ってるので、
1: うん、
0: もうあの行っても大丈夫です。
1: はい、わかりました。
0: 、はい、うん、さあ、それで協力してくださってる皆さんがいらっしゃいますんでね、
1: はい、
0: バーッと行きますよ。
1: はい、お願いします。
0: まず瓶型キジムナ工房さん、可愛くてお手軽な瓶型雑貨と瓶型体験を行っています。ぜひお立ち寄りください。営業時間は朝10時から夕方5時までです。フリッパー近く、刺身亭斜め後ろ、詳しくはホームページをご覧ください。瀬底小島クリーンサービスさん、一般廃棄物収集運搬業、ゴミのことなら、瀬底小島クリーンまでと、お問い合わせ先です。お見積もり無料でございますのでね、09025804125、たまきまでお願いします。そして勝山シーコアサーさん、もうシーコアサーといえば勝山というぐらいブランド化されておりますので、はい、ぜひ皆さんお買い上げください。そして美容室ピュアさん、
1: はい、
0: 皆様のね、皆様をシンデレラに変えるために頑張っておりますのでね、はい、美容室ピュアさん行ってくださいませ。そして、輸入雑貨のお店フランシェさん、こちらも雑貨もうたくさん揃えてお待ちしておりますということですよね。で、中村製菓店さん、法事のお菓子、もう本当にあのいろんなお菓子準備しておりますから美味しいです。ぜひ行ってください。普通のケーキも準備してますよ。ヤンバルレストランステーキ&シーフード58さん、ステーキといえば58でございます。そして北部皮膚科さん、予約制で今お客様じゃなかった患者様を、はい、予約制にて受け付けておりますのでね、
1: あまり待たずにね、
0: はい、そうですね、助かりますよね、
1: はい、
0: そして東人開発さん、ありがとうございます。東人開発さん、はい、まあ、いろんなところの、ね、皆様がご協力いただいております。まだまだね、あのお電話いただいてますんで、お邪魔しますのでよろしくお願いしますということですよ。嬉しいよね。
1: 嬉しい、
0: 本当に、
1: はい、あのね、スポンサーさんもいっぱい募れるし、はい、募ってきたし、
0: うんうん、
1: あのチケットもあともう少しでソールドアウト、ね、ソールドアウトになる前に皆さん、はい、手にしてくださいね、
0: はいはい、さあ、それではお時間です、はい、いきますよ、せーの。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望

0: 柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
1: 0980-5356-3253-5632まで。
2: はいたーい、泣き人氷島からこんにちは。錦屋の名物おかみでございます。
3: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
2: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷オアシウインナー付きタコライス、
3: 年中無休 080-9851-1100、
2: 泣き人氷島錦屋であ
3: なたをお待ちしてます。

0: 泣き人散歩。この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人泣き人村観光協会の講演でお送りいたします。リスナーの皆様こんにちは。水曜夕方4時泣き人散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送し、泣き人村のイベントや素敵なお店、自然などなど泣き人の魅力をお届けする番組です。パーソナリティは
1: メームと
0: チコです。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。

0: 車のスラハシに連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。スラハシでは毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。ソラハシで食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅ソラハシでお待ちしています。
3: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
4: 何それ？
3: 黒糖なのにチョコになるの。
4: 本当？何これ？
1: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
3: ブエナスエルテどこで買えるの？
5: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
4: ちょっと行ってくる。
6: 改めましてこんにちは、パーソナリティの
3: メムと
6: チコです。
3: はい、
6: 皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りをお待ちしております。番組へのメールはmail@fmyanbar.co.jp、 ファックスは 0980-54-1475、 FM やんばるホームページからもお送りできます。お久しぶりですね。
3: はい、お久しぶりです。あのチコさん、一回ちょっと言ってもいい？
6: はい、
3: ヘッドホン反対だよ。R と L
6: 変わるの？
3: 変わる。
6: ほぼ時間を使って聞きたいと思った。
3: はい、そんなに？
6: そしてさ、2週間さ、なかったさね。
3: そうね。
6: だからその間にいろいろ考えてたっけ。メイムさんと2週間会わないって初めてだなからさ、いろいろ考えてさ。
3: そうね。
6: メイムさんほら
3: 週1は必ず会ってたもんね。だってね。
6: でメイムさんさ、
3: 最低でも、
6: メキシコで、あの子育てしてもいいかなと思ったけど、強制的に沖縄帰ることになったっていうのを、自分たちのラジオまた聞いてたっけよ。
3: ああ、それの回を聞いてたわけね。
6: そう聞いてて、なんかそう思ったらほら自分もさ北海道に行って19年暮らしてさ、2人がこのタイミングでさ、
3: 沖縄にねまたね
6: 戻ってきて出会って、ラジオやってると思ったらなんかこれってすごいなと思ってさ。
3: 沖縄離れてたからねお互いね。
6: そうそうそうそうそう。でさ、これが何年か前で出会ったとしてもこの形じゃない気がするわけ。わかる？
3: わかる。だってラジオとか絶対やってんもん。
6: でやってないよね。絶対やってないよね。
3: わちゅい やってない。自分が一人でもラジオ絶対やってないから、でなんか二人っていうのもありだよって聞いて、あじゃあその人誰だろうってなってパン屋、あじゃあやるみたいな感じだったわけ。
6: すごいよね、
3: この本当に
6: 連れてきた人もだし、
3: そう
6: この二人組まそうで、あのタイミングが全部絶妙なのよ。
3: そうなんです
6: と思ってたら、はい、その1週間に1回メイムさんと会って、この波動調整みたいなのがね、
3: ありますよね。
6: なんかあったわけよ。
3: でもさ、この2週間一応休んでたから、泣き人から名護ってさ、20分25分ぐらいかかるさ。
6: かかる。
3: 結構往復で言ったら1時間ぐらいかかるわけですよ。でその水曜日の日はやっぱそれをして、こうここまで来るさ、収録しに、収録というか生放送しに来るさ、でそのルーティンがなくなるから2週間、今日朝さ、チコさん私の毎週水曜日朝9時スタートの与那嶺村公民、与那嶺公民館のね、ヨガに今日から来てくださって、
6: やっとよ、もう1ヶ月ぐらいだって始まってるもんね、スタートして。

0: がるんだけど、今までやってきたこといきなりプツって立たれたらね、人ってねまず何していいかわからんところから始まり、
1: あと何曜日だっけみたいな、
0: そう、
1: ね、水曜日が毎週水曜日、うん、だからラジオだから行くさ、なんかこうルーティンに塗って
0: さ、あ、分かる、このために全部調整が始まるんだよね、
1: そうそうそう、
0: 分かる分かる分かる、
1: 何話そうかなとか、
0: そうそうそう、
1: ね、こんなことあったな、これ話したら面白いかなとか、
0: それそれそれ、あるさ、みんなでなんか言いたいな、
1: ね、言いたいこととか、
0: なんかそれが日常的には思わんからね、やんなかったら
1: なくなるからさ、こうラジオ休みってなった
0: ら、分かる、だから自分中南部とか行って、あえて混んでるパルコシティ行っちゃったよ、
1: やばい
0: やばいでしょ、
1: チャレンジャー、
0: びっくり、え、すごいよ、お祭りかなと思った
1: と思うさ、
0: お祭りじゃないんだって、
1: パルコだった
0: 、で、ま、あれなんていうの、うん、なんかさ早く帰ってきたかったわけ、
1: うん、
0: 水曜日か最終日だわけ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークの、
1: うんうんうん、
0: で早く帰ってきたいと思ったのに出発したのさ2時間遅れだわけ、もう子供がよ、でもこれもなんかなラジオもないから別に絶対帰って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、急がなくていいからね、
0: だから怒りはしないわけよ、もう、はいはいはい、もう余裕があるわけ、
1: 別にね、
0: 満車でも別にいいわけよ、
1: はいはいはい、
0: だから私も時間無限にあるからみたいな、そしたらいい場所開くわけ、やっぱこの心の余裕が、うん、全部いい方向に進んでさ、
1: 素晴らしい、
0: であえてこの、うん、みんなはさゴールデンウィーク中は、うん、実は
1: 今
0: 帰仁村の人より中南部からのお客様多かったっけ、うん、
1: あ、
0: もうみんな逆行ってるなと思って、
1: そうだね、う
0: ん、
1: あの遠出できるからね、
0: それ
1: 言ったら自分なんかも中南部、
0: それそれそれそれそれ
1: とか、まあ、私は那覇中でもあるから、うん、那覇の方行ったり、うん、でまた中南部の方は北部、
0: うん、
1: 来てシーミーもあるさ、また
0: あ、そうだよね、そうだね、う
1: ん、自分もだからシーミーで、うん、もう行ったり来たりよこの 1ヶ月、
0: あ、いや、あ、
1: お父さんのこともあったし、
0: ほ
1: んとね、もうずっと行ったり来たり、
0: うん
1: うん、那覇中だから、
0: 那覇遠いって感じる、慣れた、
1: 慣れた、
0: 距離に、
1: 距離に慣れたけど、でも時間で換算したら、
0: うん、
1: あ、3時間かみたいな、24時間のうち3時間が移動距離ってやばくないみたいな、
0: わかる、
1: でまた那覇着いても那覇着いたで混むわけよ、うん、那覇が0時
0: ほんなんてあんなにね、わかるよ、
1: どっかから湧いてきてる、
0: 道もでかいはずなのにね
1: どっかからみんな人が湧いてきてるわけ、
0: ほんとね、
1: 時間帯によってさ、
0: わかる、
1: そのなんていうの、移動、
0: うん、
1: もうすぐなのに、うん、そこなのに、うん、こんな今帰仁から名護の方が絶対遠いわけよ、でも流しないでちょっとの距離移動する方がデジ時間かかるみたいな、
0: あれね、
1: うん、
0: だからみんなさ北部に癒し求めてきてたんだはずね、
1: でそれはもう
0: やっと来れましたとか聞いたらさ、
1: うんうんうん、
0: もう遊びたいって欲より、
1: うんう
0: ん、あ、なんか喜んでくれてよかったながやっぱ勝っちゃうわけで、ね、
1: パン屋の鏡、
0: はい、
1: パン屋 あのレジの人の鏡
0: いや遊びたいんだよ、遊びたいんだけど、
1: う
0: ん、子供もどっか行きたいって言ったわけ、あ、でまた思ったのが、
1: うんうんうん、
0: 毎週子供と一緒の休みだったら、
1: うん、
0: あえてパルコに行こうなんて思わない、
1: そうだね、
0: しかもお金も使うから、
1: そうだ、
0: 使わないように近場行こうって提案するはずだけど、
1: うん、
0: もう使っちゃいましょうみたいな
1: 大盤振る舞い、
0: そう、あんまり合わないから行こうみたいな、
1: そうだよね、うん、なんか買ったの、
0: あ、なんかサンキューマートって知ってる、390円でいろんなの売ってるわけ、
1: あ、なんかスリーピー的なやつ、
0: そうそうそう、の390円バージョン、子供が好きなやつで自分がさ欲まみれなのに、私なかったの、
1: うん、あ、案外なかったんだ、
0: これ絶対ね、またあの話に戻りますよ、
1: はい、
0: 朝歩いてるからだと思う、
1: ちびら浅い、本当にまだあれから歩いてる、
0: 歩いてるよ、
1: 最近だからさほら、うん、ちょっと天気やっぱ梅雨入りだから悪かったさ、
0: うんうん、
1: また昨日ぐらいから朝歩けるぐらいの感じになってきてるさ、
0: うんうん、
1: 気持ちくない、
0: いい、
1: いいでしょ、
0: そしてさ、うん、なんか無理しないようにもなった、
1: あ、
0: 今日はやることいっぱいあるからこの時間使ってこれやろうって思ったり、でも体は行きたかった時は行くよ、
1: はいはいはいはい、
0: あの傘さして行ったこともある、
1: え、すごい、
0: でもその時は距離が短いとか無理しなくなってる、
1: ね、ちょっとのなんか散歩ぐらいの感じよね、
0: 自分が喜ぶのよ、
1: はいはいはい、リフレッシュして、
0: 最初は娘が起こしたのに自分が今では起こすし、
1: うん、
0: 行きたいんだはず、
1: え、すごいさ、
0: ウケるよね、
1: 面白い、よかっただ
0: から、うん、メイムさんのヨガに行くまでにここが通り道だった
1: ん、ウォーキングでね、そう、ちょっとこうエンジン温めとくみたいなね、
0: そう、しかも一気にガンって行けないから、
1: そうよそうよ、
0: 徐々に徐々に
1: 温めてね、
0: 皆さんヨガすごかった、メイムさんの体柔らかいのね、
1: でもそれもやっぱり私ね、ヨガの時も言ったように、
0: 分かる、
1: 26からしか始めてないから、うん、そっからめっちゃハマって、うん、いろんな、なんだろう、この自分の体と向き合う中で、
0: うん、
1: どんどん柔らかくなっていっただけなんですよ、うん、だからみんな

0: も絶対っていうか柔らかくなることが別にゴールでもないわけ。
1: あっていうかできないことないと思ってるタイプなので。
0: そうです、
1: できるとしか思って、あ私あのなるのかすげえと思って見てた、
0: うんうんうんうん、なれるなれるなれるし、でもチコさんのさ最初あのフォームローラーって皆さんあるでしょ、この筋膜リリースの、うん、あの筒みたいな、うん、あれからやったんですよ今日、うん、で一人だけなんかおかしな動きしててチコさんが
1: 体
0: が
1: 痛いのよ
0: で近いかった、なんかの小動物が動いてんのかなみたいな
1: しかもさ、うん、あのみんな結構なかね喋りながらやってたさ、うんうん、もうマジで黙々と、うん、
0: どういうことみたいなね、うん、どういう動きをしたらそれになるのかがわからないってことは、だから体の使い方が分かってないわけよ、
1: う
0: ん、自分で。
1: そう、そうそうそう、でやっと向き合いました自分自身とっていうので、うん、それはね喋ったら、ま、なんか紛れちゃうから
0: 集中してね。
1: そう集中して、もう本当に怖かったはずよ。大丈夫だった？
0: だから口数少ないなと思って
1: 集中してる、自分の体と喋ってた、ね、はい、ようやく。
0: そうそうそう、だから最初のこのさ足首回すならさ、うん、あれでさえだからむずいわけよ。
1: だからさ何でもできると思ってたのにできなくて、みたいな。
0: 膝も動くさ、うん、だからそれぐらいなんかこの体のパーツって全部ジョイントでこうつながってはいるけど、うん、分解したら一個一個ださ骨も筋肉も、うんうんうん、だからそこを意識するっていう感じ、
1: うん、
0: それを意識して私は今ここを動かしています
1: あ
0: っていう風にやっていった延長線で体との対話だわけよ。それが
1: 待って、かっこいい、自分司令塔じゃん。
0: そうだわけ、だから自分がこの頭で脳で、うん、じゃあ足を動かしたい、動かそうって思ってやってるさ、
1: うん、
0: だからそれがもっとなんか精度が高くなっていく、
1: うん、だから今日ぎこちないんだはずね。
0: そうだっけ、まだ慣れてないわけ、自分がちゃんとそこを使い切れてないっていうことだっけ、うん、足のこの単純な動きでさえ、うん、私たちはちゃんとコントロールできるかってさ、できてないわけよ日々の生活で。
1: びっくりした、あれみたいな。
0: だからヨガは面白いわけ。
1: 面白いね。
0: だから筋トレもね、今日言われてたからっきーに絶対筋トレやってるそりゃそうなんだけど、やっぱヨガとかこの、うん、対話、自分との体の対話がまずベースにあって、
1: わかる、そうだね、
0: で筋トレだわけよ。だからそれを私は一緒にやりたいわけ、
1: うん、
0: その方が早い、
1: わかる、
0: 理解が早いで自分でできるようになる、
1: うん、やっと自分と向き合いましたって今、
0: ああよかったです、
1: 思いました。
0: あ、もうとっても嬉しい、
1: うん、
0: それをやっていくと本当に自分の体とあと細胞ね、うん、と会話できるようになるわけよ。
1: いや、なるでしょうね。そしてね、うんうん、楽しかったの、
0: 最高、
1: うん、ギャハーってするだけが楽しみじゃないんだなってなんか身をもって知りました
0: わかる。だからね、そう本当に静かなる喜びなわけ、
1: それ
0: 内側に、
1: 旗から見たらってね、なんか静かこの人ってなるけど、うん、もう喜びで溢れてんのよ私は。
0: 最高です。もうこれがだから喜びも、うん、陰と陽があるからさ、いや
1: 本当に
0: 全部そうだわけ。
1: 今日そっちは陰と陽の話になってたよね。
0: めっちゃこの表と裏があって初めてあれだわけよ、完成というか、まあ、これでも未完成なんだけどさ、
1: あ、
0: それを自分の中で探していくっていうのが、
1: まあね、
0: そのヨガ、
1: うん、
0: もう体だけのアプローチじゃない、心なわけ。
1: 自分探し、
0: はい、心がだから自分の、うん、じゃあ足をこうやって回すのでさえ、うん、私をこれをやりながら何を感じてるのか、
1: うん、
0: この状態は一体自分のどこに、なんだろう、どういう風な感情なのか、なんていうのかな、
1: ね、先生、はい、ってことはながらが推奨されてることもあるさ。
0: ながら
1: ながら運動ってわかる？テレビ見ながら、あれはどう思う？
0: あ、でもいいと思いますよ。
1: あ、いいんだ、
0: うんうん、それで注意散漫になるっていうよりは、
1: なんか見ながらついでにテレビ見ながらやろうねの時間とかあるさ、
0: はいはい、
1: あれは推奨する、う
0: んうん、意識は。でも例えばですけど、そのなんていうの、それもやっていいけど、うん、ない状態もちゃんと経験して、
1: やっぱ今日みたいな時間だな、
0: うん、ちゃんとこの向き合う、
1: うん、
0: ながらでもいいけど、別にながらやってたら、なんていうの、それでじゃあフォームが綺麗かって言ったら分からんわけよ。
1: 確かに。
0: でも、ね、なんていうの、続けはするさ、ながらだから、
1: うんうん、
0: ストイックにストイックに、なんていうのかな、自分の時間をじゃあ5分10分取ってこれを絶対やるみたいなのが向かない人には、うん、YouTube とかを見ながら、
1: 確かに、
0: やってで長く続けてもいいよねっていう、
1: もう決めたもん、ね、今日から筋膜リリースしながらアニメ見る、
0: はいはい、うん、いいと思います。そのぐらいなら全然、はい、全然いいと思う。
1: なんかその時間にタッコアしたら絶対自分が喜ぶと思う、
0: うんうんうん、もう、ね、フォームローラーでもめっちゃ気持ちいいもんね。
1: いや痛い、気持ちいい領域じゃない、ごめんなさい、なんかそこじゃないです、まだ、
0: すみません、失礼します。

0: ました。そうなんです。
1: ゴリゴリゴリゴリゴリゴリみたいな。そうなの。ジョージさんからメッセージ来てますよ。はい、こんにちは、メイムさん。ご愁傷様でした。
0: はい、すみません。ありがとうございます。
1: インスタ見てて涙が止まらなくなりました。本当よ、泣いたよ。
0: あのね、結構コメントで、うん、あの全くの他人ですが、うん、泣いてしまいましたとか涙が止まりませんとかっていただいたんですけど、うん、
1: すごくない？
0: 何が私はそのどこがどういう感じだったのか皆さんに。
1: 文章。
0: あ、そうなんだね。
1: うん、あのお父さんの破天荒さが伺える文章。
0: はい。
1: あれならチャッピーに作らせてないよね。
0: いい、なんでよ。
1: いるわけよ。
0: まさかでしょ。私 AI に文章作らせたことないですよ。
1: 結構私さ、これさ、うんうん、AI が作ってるかもどうかもわからんわけよ。
0: あ、
1: うんうん、で AI が作ってるって言った瞬間になんかガラガラガラって崩れるさ。
0: そうね。
1: 本当になんか打たれましたよ。
0: うん、例えば講座のちょっとしたそのなんていうの説明とかわかんないけどさ、うん、そういうのだっていいけど、
1: うん、
0: これ自分の物語だから、
1: うん、
0: AI がわからんさ。
1: うん、
0: なんていうの、そう、情報入れたところで、
1: うん、
0: AI は私ではないから、自分の言葉で書くって大事だよね、この時代だからこそ、
1: うん、なんかさ、破天荒なお父さんがこんなにも娘に愛されてるっていうのがさ、うん、なんかやっぱ家族の理想の姿っていうか、まあ人によって違うけどね、うんうんうん、
0: でもあれ実際自分が
1: だからあれそう触れないのもすごかったけど、
0: うん、まあね、でもあのお父さんお父さんなりに本当に愛情が深い人だったわけ。
1: それをさ、どの場面で気づいたのかなって思ってたの、
0: うん、確かにね、多分
1: そう
0: 確かにそれはある。なんかなんだろうね、あんなにまでされてもというか、別になんていうのかな、うん、悪い人では全くないわけ。どちらかというと本当にいい人だけ。
1: あれだよね、お母さんから見たらいい人かわからんよ。
0: でもお母さんも破
1: 天荒で、
0: まあ、なんていうの、破天荒な人、もう特殊宇宙人、
1: だってお母さん死に働いてるさ、
0: 死に働いてる、
1: 弟が稼いできても、
0: う
1: ん、貧乏じゃないのにお金を使っちゃう、なんかお母からしたらさ、あんたよもうってなったのかなとか、うん、いやでもそう、あの芸能人っていうか分かる、
0: うんうんうん、
1: あの一流の芸能人がさ、うん、そうやって肥やしにしていくっていうのを、
0: はい、
1: あんな目でお母は見てたのかな、
0: はいはいはい、いやそれは違う、それは全くないんだけど、
1: じゃあお母的にもっと回してくださいって思うよね。
0: もちろんだから、
1: でお母もさ、うんうん、悪いように言わなかった、
0: そうだわけ、
1: あそっちか、
0: 両方だったわけそれは、
1: うん、
0: であのお母さんはお父さんのこと自分なんかに絶対悪く言わなかったわけさ、
1: そういうことだ、
0: うん、で子供だからなんだろう、なんていうの、お母さんが言えない子供たち言えないことも多分いっぱいあったわけ、うん、その子供時代ね、
1: うん、
0: で大人になってから知ることもあったわけ、うん、お父さんのこの一面みたいなところ、
1: うんうん、
0: あやばいなお父みたいな、
1: うんうん、
0: あるさ、でそれもなんていうのかな、言わなかったし、
1: 受け止められる年齢までお母さん言わなかったのか、
0: 言わなかったし、すごいよね、
1: うん、
0: で お父さんもお母さんのことをこんな風には言わない、
1: あ
0: なんていうのかな、お互い何かあったはずだけど、うん、お互いのことを悪くは子供たちには絶対言わない。
1: じゃあ自分側につかそうとかいうのは一切ないんだぜ、ね、
0: そうだわけ。だからそこが多分その自分が受けた親の愛だわけ。
1: うーん、
0: 例えばなんかこの旦那が絶対悪いとか、
1: うん、
0: あいつ土地が悪いみたいな、うん、だから自分を味方につけさせる子供を、
1: じゃ多いよこれ
0: だからっていうのがないわけ、
1: うん、それ、ね、そうね、簡単じゃないのよ。でも
0: だからさ、
1: うん、
0: だからなんかそれを、でもお父さんもお母さんも家庭環境複雑であるわけよ。お母さんはあれさ、ハーフ、お父さんいない、お父さんもお父さんでやっぱ家族の関係性っていうのは、
1: うん、
0: あんまり良くなかったわけね。
1: うーん、
0: そんな二人が結婚したから、
1: うん、
0: なんていうのかな、言ったらまあ愛着障害よ、
1: あ
0: でしょ、の2人で結婚したんだけど、うん、なんか意外と私はそれはなんか反面教師にできるところもあったわけ。だっていいところばかりじゃないさ絶対に、
1: うん、
0: だからお母さんのこんなところ嫌だなとか、
1: うんうんうんう
0: ん、こんな男の人は選ばない子っていうのはあったわけよ、
1: うんうんう
0: んうん、2人とも大好きだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうふうにポジティブに、なんか多分自己肯定感も自分はもともと高い、
1: うん、
0: それはお父さんとお母さんの影響かは知らないけど、
1: うん、
0: でもお前はこんなとか、あのなんていうのか、言われたことはなかったわけ、
1: はあ、
0: ちゃんとあげてもらえてたわけ、なんていうのかな、うん、あんたならできるとか、
1: お
0: メイムが かわいいねとか、
1: う あんそれお互いに言われるの、
0: 言われて
1: 同時に言われるわけじゃなくて、
0: うん、お互いに、うん、まあ怒られることももちろんあるけど、うん、なんていうの、自信をなくなすようなことは言われたことないと思うな、うん、言われてたも多分ないから、
1: うん、
0: 覚えてないから多分ないと思う。
1: すごいよね。で余命宣告からも長く行ったじゃん、
0: うんうん、そう3ヶ月だったっけ余命3ヶ月で、うんね、
1: びっくりしなかった最初弟の反応は3ヶ月って言われた時
0: うんみたいな。でももう動けんからさあの時は、
1: うんうん、
0: でベッド病院のベッド動けなくてこう首になんか、うん、なんていうの固定されてんのギプスみたいな、うん、そうつけてから、うん、もう動けんじらなってて、うん、3ヶ月かってみんなでなってて、うん、もうどんなするどんなするみたいな、うん、でもなんかもういきなりちょっとしたらこのなんていうの これをこの首のこの装着をもう取れとか言って、うんうん、これもう、うざいみたいな感じになってえ大丈夫みたいな、うん、俺みたいな首俺みたいな、
1: うん、
0: で取ってなんかそっからなんか元気というか回復、
1: うん、
0: なんかなっていってなんか車椅子も自分で、
1: うん、
0: 全く乗れなかったし、うん、起き上がりもしなかったわけ、うん、あのベッドのこれで、
1: うんうんうん、
0: でもそれでも起き上がれるようになって自分でご飯も食べれるようになって、うん、両手も動くしみたいな。
1: すご
0: い。まあ足はちょっと麻痺あるけど、うん、歩きはしない。でもちょっと自分で体勢変えたりとかも全然できるし、うん、みたいな。
1: 最初さ結構マイナス思考になってた感じはする？
0: うん、しない。
1: しないんだ、
0: うん、もうなんかさそういう静止感の人だわけよ。もう行くときは人間行くからみたいな。
1: あー全うするぜって感じに見えた？
0: なんかもう
1: それは一日でも長く僕は行きますでもない。
0: 全然ない。そういうのはない。
1: はあ。
0: もう行きたいから、うん、例えばなんていう あのセカンドオピニオンでどうたらとかも全くないわけ、
1: うんうん、受け止めるんだもん。
0: もう、うん、あそうなんだっていう、うん、でこっちはえ3ヶ月みたいな。
1: びっくりするよね。
0: びっくりするさ。いきなり動けんくて倒れて、
1: うん、
0: えみたいな。
1: あれやってあげようがしかもないさ。いけないさ。
0: うんうんうんうん。そうだからそうでっていう感じだったんだけど結局3年半、
1: うん、すごいよね。
0: びっくりだよねそれも。
1: 後悔はないでしょう。やり尽くした。
0: 後悔はないかな。ないね、
1: うん
0: うんうん、ないだけどやっぱりなんていうのかな、もう日頃から大切な人にはちゃんと思いは伝えないといけないなって、
1: うん、しかもさ結構さうむいうむいって言ってたからさ、うん、さらにこれも深まるんちゃいますか、うん、
0: だからね、
1: うん、
0: まあ、この3年半で、ね、この自分なんか家族もこの気持ちの整理もそうだし、うん、やっぱいろんなことあったわけ、
1: うん、
0: お父さんとのだけのことじゃなくて、
1: うん、
0: やっぱその今日姉妹のこととかもあったし、うん、お母さんのこともあったし、うん、いろんなことがあって、
1: うん、
0: でもなんていうのかな、大いなる宇宙の力にはやっぱかなわないわけよやっぱ人間って。
1: うん、うん
0: ね、時は過ぎていくさ、
1: うん、
0: 昨日はもう戻ってこないさ、
1: うん、
0: で確実に、まあ、生まれたってことは死ぬから、
1: そうだね、
0: どんな形であれ、うんね、ここからいなくなってしまうわけだから、うん、どのように生きるか、
1: うん、
0: お父さんは超破天荒だったから、うん、金遣いも荒いし、うん、女もいるし稼いでも家にも入れないし、うん、みたいな、もう本当に自分のわがままのために生きてる人だったわけ、
1: うん、お父さん大嫌いって言われてもおかしくない、
0: おかしくないよ、うん、でもまあ喧嘩とかはして、喧嘩っていうか、うん、もうあまりにもわがまますぎるみたいな、うん、大人になってからだよ、
1: うん、
0: でなんかこうもうなんか知らんけど英語で話したわけ、うん、お父さん英語話せるから、うん、そしたらになんか笑ってたのわけ、うん、なんかそのぐらいのもうふざけてるわけ基本が超ふざけてる人だわけ、
1: うん、
0: 悪ふざけ、しかも
1: 少年なのずっと
0: だはず、少年の甘えん坊さん、
1: あちゃんと伝えてくれる、あの意地っぱりではない、
0: 意地っぱりではない、素直だわけ、頑固でもない、
1: かわいいね、
0: かわいい、頑固、まあいろんな意味で頑固であるけど、うん、そういうガージュさはない、
1: はいはいはいはい、
0: 自分は絶対折れないとかではないけ
1: ど、ああああ、
0: 好きなものは好きだからしょうがないだろうぐらいの頑固さ、わかる？
1: でもこれってさ、うん、いい背中見せてくれた気もしない？
0: そうだと思う。なんか生き方、うん、ある種のわがままな、それでも多分抑えてたわけ、あの人は
1: 抑えられたんだ。
0: それでもめっちゃ抑えてたわけ。
1: 何が抑えるあれになったんだろう。
0: やっぱりだ あのおばあちゃんとの関係性とかね、
1: 自分のお母ってこと、
0: うん、そうそうそう、やっぱり愛されたいがあるから、愛着障害があるから、
1: うん、
0: だからやっぱり見て、お母さん見てっていう、この子供だから、インナーチャイルドだよね、
1: うん。

0: それを見てくれた。
1: だからそれを最後だから3年半おばあと結局同居なってるわけよ。2世帯の上に上がれなくて、だからこういうカルマもめっちゃ見たわけ自分。
0: お
1: 2階に住んでたんだよ妹と、
0: うん、
1: でももう車椅子っていうかもう動けんから、
0: うん、
1: 下半身不随だから上に上がれんさ、うん、だから結局はおばあが住んでる下に一緒に行ったわけよ。
0: 幸せだね。音
1: 分からんけどね。
0: いや幸せでしょ
1: だからおばあに結局こういう自分ももう動けないで赤ちゃんよね、赤ちゃんに戻ってお世話が必要だし、うん、
0: まあ順番的にはお母が先って感じだけども、うん、そうそうそうそう、ここはちょっとあれだね。
1: そうそう、だから多分このもらえなかった自分を見てほしいっていうのはもしかしたら、まあ、自分は弟じゃないか分からんけど、うん、もしかしたらねおばあに見てもらえてたのかもしれない。だからそういうカルマもいろいろあったっけ、ここで話せないようなこととか、なんか面白いなと思って自分は、
0: うん、
1: で自分はこのカルマをやっぱ生産してるわけよ、わ、うん、かる。だからそういういろんな
0: 親の分を生産ってこと、
1: 親と自分、
0: 親と自分、
1: うんうん、お母さんと自分もそう、
0: うんうん、
1: そうそうそう、うん、生産して、うん、じゃあなんていうの、お互い2人あ、まあ、みんなね家族幸せになろうねで、
0: うん、
1: でそういう話が自分はできるから、
0: うん、
1: だからなんかこう、まあ、お父さんとお母さんも結局ちょっと上に、うん、なんか精神性が上に上がった感じ、
0: うーん、
1: うんうんうんうん、
0: いいね
1: っていう時間だったけど、だから本当に興味深い面白いというか、
0: もう毎日が濃すぎない、
1: 濃すぎる、濃すぎた
0: でしょ
1: う、うん、そう。でもあんなでも彼女を作ってたからね、ウケるよね、
0: だからさ
1: 彼女だと思うよ、
0: うん、
1: であれだっけ、本当に不思議なんだけど、
0: うん、
1: 自分だったら絶対こんな男の人嫌だって思うわけよ、うん、やっぱ父親だからっていうのもあるかもしれないけど、うん、あまりにも破天荒すぎて、うん、もうついてけないみたいな、うん、でも周りにはなんか好かれるわけ、愛さ、なんか助けてもらったもん、あの時お父さんにとっても助けてもらったとかっていう人がいたりとか。
0: 先生って言われてたって何年、
1: あれはその検体に結局亡くなった後に、普通だったらお通夜やってお葬式やって、あ仮装してお葬式みたいなあるさね、それをもう何日の間にやるさ。でも弟はそういうちょっとぶっ飛んでるから、もう別にね、体から離れたらもう体に用はないさ、ね、体が焼かれてこんなに骨になっちゃってってしくしく泣くのは生きてるこっちさね。
0: あ、そうだね、
1: そのショックさ、
0: うん、
1: あさっきまで体ここにあったのに骨になってしまったみたいな、
0: うんうんうん、
1: を受け止めないといけないのは生きてる人さね、
0: うん、
1: だからなんかもう用はないみたいな、うん、体にもだって用はないから、
0: お父が言ってたの、
1: そう
0: やっぱ
1: だからもう俺もう検体行くみたいな、お父さんも検体行ったら、
0: うん、
1: 検体っていうのは医学生の方たちの、うん、まあ、そういう実習とか解剖とかね、あの臓器がどうなってますよっていうのをこうやる体のことを言うんだけど、それに行ったらもう火葬されて帰ってくるからお金もかからんさみたいな、でそれで生きてる間にその手続きもしてるわけよ、
0: すご
1: っ、かもうこの用意ができてるわけよ元は、これが一番いいみたいな、
0: なんかさ怖がる感じもじゃなかったわけね、
1: ないないないない、
0: すごくない、
1: だから亡くなる時も食べれなくなって1ヶ月だったわけ、ちょうどもう、
0: うん、
1: もうお父さん食べれないってなって、この咽頭あ食道がんだから、
0: うんうん、
1: 食道がこうがんで潰されてからさ、
0: うん、
1: 狭くなっていって、うん、ご飯が飲み込めなくなるわけ、水も
0: 食べれなくなったらそうね、そう
1: で一気に衰弱したんだけど、まあ、延命治療の一つで、うん、こう流動食、
0: うん、
1: 中に管通して流動食を入れるっていうのがあるんですよ、
0: うんうん、
1: それやったらまあ、ちょっとは長く生きるわけさ、
0: うん、
1: 何年かは分かんないけど生きる、
0: うん、
1: それもやらない拒否、うん、だからそれやってたら長くだったけど別に長く生きたいとかじゃないわけよこの人、
0: うんうん、
1: もうすっきりさっぱりみたいな、
0: うん、
1: だから結構このもう本当にあもう今日亡くなるっていう日の自分はその日に、
0: うん
1: まあ、那覇にね泊まっ、うん、もうその前の日もあってあこれちょっとあれだなと思ったから、うん、次の日もね、ちょうどゴールデンウィークだったから、
0: うんうんうん、
1: もう明日も泊まろうって泊まって、うん、あ今日泊まろうって泊まって明日また会いに行ってっていうタイミングの、うん、亡くなる日の4時間前に会いに行ったんだけど、それがさ結構なんていうのかな、もう超苦しそうだったっけ、
0: うん、
1: それがなんか自分の中ではなんかね一番消化しづらいかった。まあでも今はちょっと落ち着いた

0: けど、うん、なんていうのかな、その親の弱っていく姿、
1: うん、
0: まあ年取っていって、
1: うんうんうん、
0: ああもうおじいちゃんおばあちゃんになったんだねとかっていうのじゃなくて、急激に、うん、まあ、うんうんうん、ね、病気でまあ倒れちゃったんだけど、
1: うん、
0: あこんなって人って、
1: うん、
0: ご飯食べれないとか、うん、水飲めないとかでいきなり来るんだみたいな、
1: うんうんうん、確かに、
0: うん、そういうのはそのなんていうのか、そういう自分の親を見るショックさ、
1: うん、
0: それもでも受け入れないといけない。だってこれお父さんチョイスさ、
1: うん、
0: 流動食やってたら、
1: うん、
0: ちょっと話せる時間があったかもしれない、
1: うんうん、確かに
0: っていうね、なんかね、それもさ、まあ、気よいなと思った。あのやらんみたいな、流動食とか延命とかいらんみたいな、
1: うん、
0: だから結構苦しかったはず、この亡くなる
1: 周りはやってやってっていう意見の食い違いはなかったの？
0: なかった。
1: お、すごいね、
0: うん、それはだからもうだから破天荒って知ってるから、
1: うーん、
0: もうお父さん絶対、延命やった方がいいとかって言ったところで、うん、だってもう検体にももうやってるし自分で、
1: うん、
0: 俺はみたいな感じだから聞かんさ、
1: うん、でもみんなが同じ意見になるっていうのはまたいいね。
0: うーん、
1: 説得させようっていう人が出てきそうさ。
0: 確かにね、
1: うん、
0: だから妹たちもおばあもそれに関しては全く、
1: うん、
0: もう検体行くからねみたいな、
1: うん、
0: だからその亡くなったの もう誰にも言わんでいいみたいな最初でこっそりお父さんもこっそり検体に行くから誰も来ないから心配するんだみたいな、葬式とかもやらんしみたいな、やらんやらんって感じだったわけ、
1: うん、
0: 受けるよね、やらんってどういうこと、ね、みたいな、
1: やったってことい
0: や、やってないわけだから、
1: あ
0: でもう亡くなったけどやっぱバレるから、
1: うん、
0: このもう文中とか、
1: うん、
0: 地元だから、
1: うん、
0: バレるわけよ、一、うん、人にバレたらみんなにバレるから、うん、それでそのなんていうのかな、こうお坊さんが来た、まあ、日曜日、
1: お坊さんの話面白かった、だから
0: なんかと、
1: なんねあの坊さん、いいね、
0: 面白いでしょ、
1: なんね、何があったので
0: 亡くなって、うん、で5日の日に検体行きよったわけよ、
1: うん、
0: もうしかもさ、もうデージでかいドライアイスここにさ、もう胴体にさ乗せられてからさ、うん、苦しそう、こっちに咽頭、あ、じゃない、食道がんさ、
1: うん、
0: デージ潰されてて、まあ、もうなくなっちゃってるから痛くないんだけど、
1: うん、
0: こんな重たいの、こんなガリガリの体に乗せられてるみたいな、うん、結構シュールだったわけさ、
1: うん、
0: で服とかもさ、ドラえもんとか F 子、F 不二雄のキャラクターの T シャツで
1: 書いてたね、
0: 行きよったっけ、あれオーダーだっけ、自分がこれつけたいって言って、
1: オーダーなんだ、
0: そう、着心地がいい服が好きだっけ、あの人だからこう自分が今つけてる龍気王楽の
1: だからさ、あげればよかったって言ってよね、
0: でもよくよく考えたら、男のプリント厚いのデージ嫌いだわけ、
1: じゃあダメさ、だから素材にこだわってたから
0: そう、だからもうダメだと結局もうこれでいいやんと思って行ったわけ、
1: うん、
0: 県体龍大行ってから、
1: うん、
0: でそしたらもうおばあがもうこうバレてるから、
1: うん、
0: あの人が来ると、
1: うん、
0: でちょうどこの妹が韓国から帰ってきてたタイミングだったから、で自分なんかも弟も自分なんかもあの、まあ、弟のあれを尊重したいさ意見を、だから葬式もやらんし、うんうん、なんかも別にやらんでいい、
1: うん、
0: 人が来てあの七七めんどくさいことやらないでいい、
1: うん、
0: 目も遠くにいるからっつって、うんうん、でこのちょうど日曜日の日に、
1: うん、
0: 10日の日に、うん、あのなんかの最初の初7日の日になってるわけよ、
1: うんうんうん、
0: そうタイミングよくだよ、
1: すごいね、
0: だから、うん、超計算されたよこのゴールデンウィーク中に亡くなったら
1: すごいよね、
0: みんな来れる、
1: うん、
0: で妹も結局、まあ、間に合わなかったんだけど5日の朝にもう予約フライトで取ってたから、
1: うん、
0: だからちょうど10日の日曜日に全部やるっつって、
1: うん、
0: 初なのかなんかなんか、うん、あと四十九日までを、うん、まあ、やるぞってなって、
1: うん、
0: でおばあが近くのあっちのお寺にもう行ってから、うん、あの話してきてハーチで行って、でなんかもうデジユンタクだわけ、
1: うん、
0: このお坊さんが、
1: うんうんうん、
0: 話も一応なんか面白くって、うん、なんかずっとニコニコしてるわけ、うんうんうん、こっちは亡くなったのにお父さんなんかもう笑い取ろうとしてくるわけ
1: すごいよ、
0: でその時点で、うん、あもう好きってなって今度なんかしみじみもこの旅はみたいな、
1: いやー
0: ないわけ、
1: そのイメージよ、うん、
0: それもないわけ
1: なくて、
0: はいはいはい、入って入ってみたいな、うん、座って座って何年みたいな、
1: うん、
0: あお父さん亡くなった、はいはいはい、じゃあどうするみたいなであもうこのノリ好きと思って、うん、で10日の日に、うん、まあ、来てもらったわけね、
1: うん、
0: でそしたらさ、あの序盤の挨拶が死に長いわけ、
1: うん、
0: なんかこのでそれでまあ仏さんに聞いたんですけどねみたいな感じ始まって、
1: うんうん、
0: あの

0: 聞いてきたら、あなたのお父さんはとってもユニークな方で、うん、だろ、いきなり霊視の話、なんか名前でしか、自分もそのやり方さ名前で聞いてきてるわけよ、
1: うん、
0: でなんあのユニークな人で、うん、とってもまあ、人からしたら変人、
1: うん、
0: だけどこれは変わってるんじゃないか、個性なんですよ、
1: ね、はいはいはいはい、は
0: い、自分も妹もあそうそうそうみたいな感じになって、うん、でなこんな格式ばったのなんは、うん、あんまりこの方好きじゃないから、うん、そうそうそうみたいな、うん、だからそれをやると、こっちがやるともうこの人に対して失礼になってしまうし、うん、本当のお見送りにならないから、
1: うん、
0: みんななんか正座ばしないで、うん、足も崩して、うん、気楽な感じでやりましょうみたいな、
1: うん、
0: はい、まさにそれを望んでましたっていう感じだったわけ、うん、
1: すげえ、
0: だからあなんかこれもまた音が選んだお坊さん、
1: そうだね、うん、
0: なんだなと思って、だから全部が完璧だったわけ、うん、いい生き際だったわけよ、音の望み通りだっけよ、
1: 最高さ、
0: だからそんなってなんていうの、あな生きるって、
1: うん、
0: 死ぬって、うん、この生死感、
1: うん、
0: またなんかさ、まあ自分の親ってもう近いさ、もう、
1: うん、
0: 自分をこの世に産んでくれた、だから、まあ、友達とかさ、例えば友達とかとはまた違う、
1: うん、
0: おばおじいとはまた全然多分違うんだよね、
1: そうだね、
0: 感じ方が、うん、受け取り方が、
1: うん、
0: なのですごくなんかね、なんていうかいい経験になったなっていう、
1: うん、弟喋ろうと思えば喋れるの、
0: だからそれを自分は速攻、7日か、
1: うん、
0: 7日の練習の時にやろうとしたわけよ、
1: お
0: でまだ答えなかったわけ、
1: ま、
0: いなかったわけよ、
1: ま、言ってないからじゃないの、
0: だから多分そうだはず、だから例えばその何かとか四十九日の概念ってどこまで、
1: ね、
0: 多分あるんだはず、根拠が
1: まだ四十九日な
0: ってないわけ、6月の21日の日曜日が四十九日だけよ、
1: じゃあその時に、うん、で話せるか教えて、また29って言ったら、ね、ラジオ的には6月は聞けないね、7月になって聞けるか、この話、
0: うん、6月24日だよ、
1: 24だけ、
0: うん、が水曜日、
1: 聞けま、いつが四十九日って言ったよ、21、聞けるさ、皆さん6月24日にちょっとメイムさんが、ねね、お父様との会話、
0: はい、ちょっとだからそういう概念とかも自分が実験できるし、お父来
1: てごらんとか言うの、
0: なんかだからもしお父さんそこにいたらというか、自分とあれができるのであれば、うん、この人のいろんなことも見れるんだったら見てきてちょうだい、 もしかしたらお父がその力ないかも、可能性あるよ、
1: でもあれじゃない、うん、なんかさ順番的にさ、うん、弟は最初門番になるって言わん、
0: あそうな
1: んだ、みんなの下っ端、
0: ああそうなんだ、
1: うん、
0: 仏の世界では
1: っていう、これが本当かどうか知りたいわけ、
0: あ
1: でもありえると思ったわけ、
0: あ
1: の、うんうん、自分も父親亡くしてて北海道から戻って来る1年前ぐらいに多分亡くなって、
0: うん、そうだったんだ、
1: でもみんながね、
0: 最近だね、でも
1: うん、しかも お父さん私北海道から帰ってくるよ、パン屋やるよって言ってたけど、うん、隣にいつもお母がいるからさ、
0: うん、
1: ダメあんた帰ってこないでってなるから、こっそりこの話ができなかったわけ、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: で
0: 全部聞かれるから、
1: そうお父さんと喋りたいのに、
0: うん、
1: 歴史大好きな人だし、
0: あそうなんだ、
1: もうなんかムー大陸とかも大好きだから、
0: うん、そうなんだ、
1: もうお父さんと超話が合ってたはず、
0: はいはいはいはい、
1: で戦争のこともすごく調べる人だったし、
0: うんうんうんうん、
1: 北海道にいて沖縄のこと知りたいって先生に教員に言われたらお父さんに聞くとか、でこう、
0: うんうん、
1: こうらしいですよって伝えたりとか、はい、なんかうまくつないでたわけよ、
0: うんうん、
1: そう
0: そっか、
1: うん、
0: お互いでもちょっと変わってるお父さんかもね、
1: ああ破天荒じゃない、
0: ごめん違うさ、変わってる、
1: あ
0: 破天荒かどうかは自分の弟が破天荒なことは、
1: うん、
0: もう絶対的にそうだから、
1: うんうん、
0: そこは勝負できないわけ、うんうんうん、できないというか
1: そうだね、うん、
0: そうだ門番ね、
1: うん、
0: でもなんか確かにそんななのかもしれない、多分さ、
1: うん、
0: 段階があるはず、なんかそんなイメージ
1: あるはずよ、わかるよ、
0: 魂のというか、
1: うん、
0: 多分だからその道があるんだはず、行くまでのここがあるんだけど、
1: うん、
0: じゃあ一旦はい、いついつまでに亡くなった、ゴールデンウィーク中に亡くなった方こちらですみたいな
1: 本当市役所の、わかる市役所のやつだよね、
0: からん、
1: あれうまいと思う、作った人、
0: あ漫画もしかして、
1: 漫画がドラマ化 されてて、お米

0: 沖縄でやってるかわからんよ、チャンネル少ないからね沖縄はね。
1: ネットフリックスとかであるかもね、
0: はい、見ました、見ました、ね、あれって知ってなんかちょっと見た人が作ったんじゃねえって思うぐらい、
1: うん、どんななってんの。
0: だから市役所に、うん、集まるわけ、そう、うん、届け出るので、自分が向き合うの
1: だからさ、なんかさ、うん、そんなだとここにまず一回来てくださいみたいな、
0: あるはずよ、
1: なんかこの紙みたいな感じでさ、うん、あ、自分志望届け、自分のどこどこでどんなねみたいな、
0: そんな感じ、そんな感じ、あの
1: テレビもそうなんだねみたいな、うん、でそのまま行ける人と、うん、いやちょっとあなたここで残って、うん、ね、うん、なんかこうちょっとこの 別部屋、うん、にちょっと行ってもらっていいですかみたいな、カウンセリング受けないといけない人を受けて、うんうん、自分実はみたいな、こうやって亡くなっちゃってみたいな。
0: でこれさ、思いが残ってる人ね、うん、
1: だからね、多分なんかそんな感じなのかな。でなんかこう段階的にこうどんどん進んでって、うん、本当のなんていうの、うん、本当の、その世界、
0: うん、
1: 光の世界みたいなのがあるのかもしれないね、う
0: んうん、楽しみだな、メイムさんがどんな、
1: だからなんていうの、とっても今日なんかこれから自分も楽しみだけど、音にはもう体はないから触れられないけど、うん、この寂しさはあるけど、もっと近くなるわけよ、
0: なんかわかる気もする、
1: 霊的に、
0: うん、
1: 自分たちも霊さ、うん、言ったら霊さ、うん、音は肉体ないけど霊だから、
0: うん、
1: 今までだったら肉体がに霊が宿ってる状態、魂宿ってる状態だから、うん、電話したりメールしたり会いに行ったりすることで話ができる、
0: うんうん、
1: けどもこう抜けてるから自由さ、
0: うんうん、だからよね、行きたいところに行っ て、ただ伝えたい思いはあるはずね、え、こんなだったよメイムって言いたい時
1: あるはずね。だからそれも自分が心を開いて、うん、なんかあったら知らせてほしいことあったら教えてみたいな、
0: めっちゃ良くない。
1: だからそれも自分さ言ったお父さんに、もう死にそうなってて、その4日の
0: 私がキャッチできるからね、うん、みたいな話をしたってこと、
1: もうお願いって、あのこんなってなってで、もう今からなるさっつって、うん、そしたらなんか自分に言いたいこととかあったら言って、うん、
0: これ意識あるとき、
1: ね、もう意識は耳は聞こえてる、
0: あ
1: でももうほんとこんなだよ、もううってなってて、
0: うん、
1: もう喋れない、
0: うん、
1: でも、うんうん、こんなもううなずいて、わかるっつか、うん、わかる、こんなこんなでやったから、うん、お願いねっつって、うんうんうんって言ってたよ。
0: すげ
1: ー面白いね、
0: すごいね、うん、で CM 行っとくか、
1: うん、そうなんです
2: ママ氷島の空橋に連れてって。
3: あーゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会、
3: 楽しそう、じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中、季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ。
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ。
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの。
7: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: はい、ですね、大事な CM を読み上げますね。泣き人で楽しむ日曜限定のヤギ体験がございます。ヤンバル牧場ですね、イベントもありましたね、開催ね。
1: そうなんですよ、あの5月の3日にあったよね。
0: そう、うん、で、あの後にね、毎週日曜日に体験イベントを開催するようになったっていうのも聞いてました。で、この CM が来たからちょっと嬉しかった。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、
1: はい、
0: さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1000円でございます。
1: え、安
0: っ、ね、お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です、
1: うん、
0: 体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て 触れて味わえる五感でヤギの魅力を楽しんでください、体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索してくださいだそうです。
1: 次は何、いつ、
0: なんか今のところ9月か10月にあるって話は聞いてる。
8: あすごい大盛況だったってよ。
1: あれでしょ、これはこの内容は予約するやつでしょ、うん、予約してヤンバル牧場に予約して行くやつですか
0: 多分これは。
1: そうよね、うん、多分 ね、
0: うんうん、でも予約とか書いてないけど、でもありそうだね。
1: なんかね、あのヤンバル牧場のそのインスタグラム見たら、うん、なんかこんなのがあったはず。予約したらこれ、うん、多分行けるんかな。えどういうこ と、 と、
0: ね、でもさ、このイベントの、うん、私その日ね超行きたい気持ちを抑えて仕事してたのよ。
1: 書いてるさ、毎週日曜日にさ、
0: うん、あこのイベントの日さ、うん、私さ、マジで行こうと思ったわけよ。一旦休みにして行こうかなと思ったわけ。行きたいから、うん、ヤギ大好きだけ、うん、なぜならヤギ座だから。まあいいのよそんな話やん。そしたらね、お客さんがね次々に来てね、死に込んでて諦めましたとか。
1: もうチコさんがめーってなった。
0: ねえ、ね、咲いてるんですけど。あれもあったわけ、ヤギ型とかやつ。
1: あ、オーレ、オーラー製か。
0: そう、それそれそれ。
1: ヤギオーラー製。
0: もうね、すごかったって言ってた。
1: あ、そうなんだ。でもね、角でガンガンやるんだ、ね、
0: ちっちゃい子たちもヤギも戦って、あれも可愛いでさ、なんか子供が相撲してる感じですねみたいな感じ。
1: なんかあれだったんだ、とっても人気だったんだね。5月3日ね、
0: 超すごいよ。
1: うん。あ、CB だったわけよ、ちょうど。
0: 行ってたね。
1: うん。
0: もう車止めるところないってみんなが言ってた。
1: あんなに？
0: なんか想像以上だったはずよ。
1: じゃあその毎週日曜日のやつに行こう。
0: わかる、ね、まあ、日曜日仕事なんですけどね。
1: でもさ、ちょっと怖いよ。
0: だから、ね、休んでから
1: 1時間でもさ、
0: いいよねこれね、うん、
1: 行きたい。これさ、自分めっちゃ行きたいと思ってた。
0: あれ観光の人とかに行かせたくない、特に。
1: そうね、
0: めっちゃいいよね。
1: ヒージャーや、
0: うん、
1: ヒージャ
0: ーこれ食べるんですよねとか言うのかな、うん、キャーってなるかな。
1: そうね、
0: でもそれ言ったら羊もそうだよね。
1: なんでピージャ、
0: 羊も、うん、
1: ピージャ
0: 食べるさ、ピージャっていうの、
1: 名護は、名護っていうかヤンバル、ヤンバ
0: ルムニー
1: やピージャ、
0: ヒージャ、あれね、ヤギのことね、
1: うん、
0: ほら羊も、
1: あ、羊ね、
0: あっちでも可愛いって言いながら食べるから、
1: うん、あ、北海道ね、
0: そんな感じなんだろうね、うん、
1: 自分ラム肉大好き。
0: あ、いや、ヒージャは、
1: あ、でも美味しいヒージャはすごい美味しいっていうね、
0: 言うね、
1: ちゃんとあの
0: 癖がなくてでしょ、
1: 癖なくて、うん、
0: いやあるのよ癖は。
1: まあね、でもそんなこと言ったら魚汁も癖あるしね。
0: そう本当に
1: ね何の話
0: だから。もうメイムさんの話がもう良かったよ、
1: ね、ありがとうね、
0: うん、
1: はい、
0: あれね、うん、生きているうちに伝えようって話あったさ、
1: うん、
0: 自分さん、
1: うん、
0: 旦那さんのお父さんも見送ってるわけみんなで。
1: あ、
0: です
1: ごいね、
0: 私たち、うん、後悔がないぐらいいつも一緒にいました、
1: うんうん、
0: なんかあれやればよかった、これやればよかったってなかった。
1: うん、わかる。自分もそんなに、なんだろう、あの、まあ、思い返せば小さい時とか、
0: うん、
1: あの高校生の時みたいなの、うん、あれ大人になってからみたいな、あの時お父さんにあんなしなければよかったなとかもあるけど、
0: でも弟からしたら深い愛だから さ別にそれは
1: ね多分感じてない、
0: うん、
1: なんか、
0: うんうん、
1: 結局なん自分があの時ごめんねを、まあ、まあ、言いはしないさ、
0: うん、
1: もうありがとうしか言ってないから、うん、自分は、うん、
0: でもいいよ
1: いいよね、
0: ごめんよりありがとうが多い方が嬉しいさね。そうそう
1: そ
0: う、いや
1: 絶対それは自分も思った。自分だったらそう言ってほしい、うん、あの時ごめんねって言われても別になんていうの、許してないわけじゃないさ、
0: もう、うん、しかもそれが深く残ってるのって感じだね。
1: そうだよ、そう、
0: ありがとうが強い方がいい、確かに
1: いいよね、うん、そうそうなわけよ、
0: うん、
1: それよりもありがとうねって言ってもらった方が軽い気持ちじゃない。
0: そうだよね、
1: うん、
0: でさ、その旦那さんのお父さんが一緒に沖縄行くかって言ってたわけよ、
1: うんうん、あ、そうだったんだ。
0: で、うん、あ、いいっすね、移住しますかって、その時全然移住する予定なかったから、
1: うんうんうん、
0: だからいや一緒に来たかっただろうなと思って、うん、で自分の弟一緒にいるなんか映像、
1: はいはいはいはい、お父さん同士でね、
0: そう、
1: うんうんうんうん、
0: うわめっちゃあったかと思って、そのメイムさんの後からそれがなんか入ってきたわけ。
1: あ、なるほどね。
0: で仕事中なんですけどって泣きながら温かい気持ちになってました。
1: だからそれとかもさ、うん、行きたいところとかやりたいこと絶対やった方がいい、
0: うん、 ああそうだね、
1: うんうん、お父さんやりまくってたから。
0: ああそっかそっか。
1: いやもう別になんていうの、うん、多分あの人悔いないはず。
0: しかもさ、うん、バイクの免許取ろうかなとか言ってたさ。
1: そうもともと取るつもりだったわけ。
0: 自分もなんで

0: けど、
1: 行こう泣き人事連
0: しかもこれさ言わんで撮ろうと思ってたわけ
1: それはずっとあったから、
0: うん、撮ろう撮ろうと。大型いけるっしょ、身長的に
1: 大型いけるかもしれんけど、いらなくないもうこの年齢
0: な
1: って。
0: いらなくないじゃない、ごめんなさい、はい、大型いける身長じゃないって分かってるから大型いけないだけです。あ、ね、また行ってほしい、
1: ちょっとじゃあマウント撮るために大型撮
0: ろう。チコさんの可愛いね、ちっちゃくてって言ったらいいさ。あ、大事なこと言わせて、
1: はい、お願い。
0: はい、お届けしています泣き人散歩。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送しております、はいはいはい、パーソナリティは
1: メイムと
0: チコです。
1: はい、
0: はい、イベントある？
1: ない
0: ないね、
1: 調べてもない、ごめんなさい
0: はい、ゆきさんからも来て、あ、マーリーさんも来てる、どうしよう、呼んで。
1: はい、ジョージさん、お父さんの解像度がすごく上がりました。それは良かったもう本人見たら多分もうドマンギテよ、うん、もうびっくりしちゃって大変かもしれないです。この感じが、この距離感がいいと思います。はい、マーリーさん、今日は途中から遅れて聞いています。久しぶりの泣き人散歩、楽しみに待ってました。
0: やった、
1: メイムさんのお父さん、ウートウート、後でアーカイブをじっくり聞かせていただきます。もういつもありがとう。
0: 本当ですよ。
1: はい、ユッキーさん、メイムさんのお父さんのお話を聞いて胸がギュッとしました。言葉がうまく見つかりませんが、陰ながら気持ちを寄せています。
0: このさ、ギュッとするとかもさ、うん、やっぱ生きてる、
1: だからさ、
0: から感じられる感覚さ、
1: 本当だよ、マジでこの感情、
0: あ、味わい尽くした方がいい、絶対、
1: 絶対そうだよね、
0: わかる。
1: そうだから、自分あの全然なんていうの、落ち込みはしたよやっぱ、うん、あ、もう脱力、
0: あ、そうだね、ポッカッ、うん、
1: ポカッとは
0: なる、穴が開くような感じね。そりゃそうだ
1: けど、それすらも感じさせてもらってるっていう感じ
0: だ、うん、なかなかないから、あんな大打撃ないからないから
1: 本当だよ、うん、だからなんかこのそれよりもやり、うん、やろうっていう感じに、
0: ね、
1: まあ一瞬やっぱもう何もやりたくない、もう2日3日4日ぐらいは、まあ4日ぐらいか、あ、もう煮りたって、
0: そりゃそうだ、
1: もう疲れたって、こう心も体も喪失感でいっぱいだし、うん、悲しいしだったけど、うんうん、やっぱりちょっとさ、冷静に今なって、うん、客観的に自分のことを見てみたら、うん、めっちゃすごい体験させてもらってるって、
0: そうよね、
1: なって、あのお父さん、あの破天荒なお父さんがあんな亡くなり方して、うん、全てがしかもバッチし、
0: うん、
1: でタイミングバッチしでみたいな、
0: ってことやっぱ創造主なんだよ自分が。
1: そうなの、
0: 自分が作れるんだね。
1: そうだわ、
0: 作りたい世界を
1: 作れる。ああ、だったらワクワクしてきてからさ、ああ、でまた今年オラクルカードも
0: 出るさ、そうだよね、
1: で失って生まれるさ、
0: うん、そうだ、
1: だからだからもう本当になんていうのかな、ありがたい気持ちだわけよ。
0: そうだね、
1: うん、本当に
0: 所詮肉体だぞみたいなね、
1: うん、そうそうだっけ。で弟はそれをめっちゃ見せてくれてるから、検体に行ってさ、
0: いや、音やばいよ。はい、泣き人散歩、この番組は合資会社共演者郡島の駅空橋の提供と、
1: うん、
0: 一般社団法人泣き人村観光協会の公演でお送りしました
1: 、はい、
0: 最初には言ったよ。
1: え、さっきも言ったって、
0: さっきはあれってば、翌月曜とかの話だよ。
1: あ、それが翌月曜のとかの話
0: はい、こんな感じですよ。週一の波動を合わせ、これからもやりますよ、は
1: い、
0: 皆さん。
1: お願いします、
0: はい。
1: そして明日私の旦那さんのお誕生日なんです
0: よ。やった、ハッピーバースデー旦那さん。はい、というわけで皆さん、
1: はい、
0: またやーた
2: い。いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。
5: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
2: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の棒、
6: たこ焼きなら
7: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
7: あ、味の棒、あ、味の棒、
6: はい、貧富がずまるすぐ隣、
8: お持ち帰りも OK だよ、朝5時までやってます。
6: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
7: うーん、よろしく。
5: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して

創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

皆さんこんにちは。ママの味方ラジオの時間です。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨田ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたします。さて5月13日水曜日夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。はい、皆さんゴールデンウィークも明けて、まあ先週の今日明けたんかな先週の5月6日の水曜日までゴールデンウィークだった人が多いんじゃないかな。もう1週間ぐらい経ちます、復帰してから。ちょっとね、私の感覚とし

ですね、まだ昨日からゴールデンウィーク明けたぐらいのイメージなんですよね。ちょっと週末も3日間あの仕事で那覇に行っていたりとかしたので、やっとゴールデンウィーク明けたかなというところでございます。さあ皆様、あ全然自己紹介してなかった、ね、はい、2週間ぶり3週間ぶりの生放送ですね。パーソナリティはママ歴6年目フリーアナウンサーの池田真理子です。この時間、名護を中心としたヤンバルのママパパおじいちゃんおばあちゃんみんなに役に立つ情報をお届けしてまいりますので、ここからおよそ30分間ですが本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、オキコのうるま御膳。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
1: 泡盛でも焼酎でもない。かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた。私も大好き、イムゲー。
1: お酒は二十歳になってから。

はい、改めまして皆様こんにちは。夕方5時水曜日ですね。はい、夕方5時になりました。ここからはママの味方ラジオの時間です。はい、3週間ぶりの私生放送ですね。ちょうどゴールデンウィーク中に水曜日が2回重なりまして、収録放送でのお届けとなりましたが、今日からまた生放送復活しております。よろしくお願いします。さてと、もうすでにコメントいくつか来ておりますが、番組へはメールもしくはこうしてですねツイキャスつないでますので、コメント簡単に送っていただけるのでやり取り皆さんとできます。ぜひ今日も一緒にお話ししましょう。全国どこからでもお楽しみできるんでね、どうぞよろしくお願いします。あ、おがちゃん TikTok 賛成だって。おがちゃん TikTok 見てます？見てるとか投稿してるとか活用してる？私あんまり TikTok 活用してなくて放置してたしばらくだけど、ちょっとそう、10年来のお世話になっているお姉さんからね、本当にお友達のお姉さんから TikTok ライブやろうよってすごい誘われて、先週先々週ちょっとね、この前だったかな、なんか ちょっと最近の土曜日の夜にお邪魔させてもらったんですよ、 TikTok のライブ配信に。コラボ配信っていうの、もうわけもわからず、とりあえず TikTok に入って、お姉さんが私を招待してくれたのなんだかで始まって30分ぐらい一緒に配信したんだけど、絶対マリコちゃんやった方がいい、絶対やった方がいいってすごい言われてそれで押されてですね、5月18日の月曜日、この日が一粒万倍日、大安ということで、いい日取りを選びまして TikTok でライブ配信始めていこうと思いますので、よかったら来てください。あ、何リナさん、何ここでは遅れ

ましたが、1日、5月1日に結婚19周年の記念日おめでとうございます。19周年、もう19年も同じ人といるってすごいよね。なんかいやすごい

0: ございます。インスタの生配信から見えるスタジオからの青空、そうそうそうそう、あ、見える。あのね、今日午前中はまだねちょっと曇っててどうなるかなってとこだったんだけど、なんか今になってカーッと晴れてきて、めちゃくちゃ空綺麗です。そう、めちゃくちゃ空綺麗でしょ。ほんとたまには梅雨入りしたけど、あの晴れてくれないと困るよ。やっぱり洗濯物がやっぱさ嫌じゃん、外で干したいわけよ、なるべくね。あのいや部屋干しだとさ、部屋干しっていうの、お風呂浴室乾燥とかお金かかるじゃん、経済的に打撃だよね本当に。まあ、いや、ちょっと待って、またねこれマリコチャンネルになっちゃうので、あの、はい、最初のコーナーいきます。こちらです。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、それではですね、今晩の夕飯のメニュー一緒に考えていこうのコーナーでございますね。ちょっと待って、タカちゃんからのメッセージが、彼女でも1ヶ月で飽きるしってひどい1ヶ月で飽きるの、もうさひどいよ。あの1ヶ月で、あ、1人だから飽きるんじゃんとか言ってこんなこと言っちゃいかんよ。なんかさ、昔さ、まだ結婚するずいぶん前の話を、独身時代に友達の、私のすごいちっちゃい頃からの仲いい友達の大学の同級生の男子が15人彼女がいたんだって。毎日会い続けても1ヶ月で2回ぐらいしか会えないわけよ、1人と。すごくない？そしたら、そうだとさ、飽きないかもしんないよ。全然進めることじゃないけどねダメだわ、そんなことしたらなになに、リナさん、私は8日推し活で3年になりました。5月8日に、あ、あのいつも応援されているあの芸人の方ですっけ、推し活して3年、素晴らしい、心の潤いですからね、推し活はね。タカちゃん、同棲したら嫌な面ばかり、本当ですよね。同棲なんか絶対しなければよかったって言ってた知り合いもいるぐらいです。もう覚悟を決めて結婚するしかないんですよはい、ちょっと待って、夕飯のコーナー、夕飯のコーナーはーい、夕飯のコーナーっていうか、これコーナーにちゃんと名前があったはずだよね。今日の給食なんだろうなのコーナーです。そう、はいですね、名護市内は5つの学校給食センターがあるので、それぞれ紹介していきます。何のためにかって、今晩の夕飯のメニューを考える手間を省くためです、なるべく。そう、皆さんが楽に夕飯作るためにこのコーナーが存在しているわけですよ。この番組のメインコーナーじゃないですか、今日の給食なんだろうなということで、本日名護市内5つの学校給食センターから提供されたメニューをお伝えしていきます。まずはあがりえ関田久米小の学区へ配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食、5月13日水曜日、今日は中華ですね。春雨の中華和え、豆腐のチリソースがけに中華おこわが出ています。飲み物は牛乳です。中華ね、無性に時々食べたくなるよね。おこわとか私大好きですね。おこわ好きですか？私大好きですはい、続いて名護大北小学校区へ配送している名護第二学区、違う、名護学校給食センターから本日提供されたメニュー、黒糖パン、ジャーマンポテト、魚のハーブ焼き、何の魚かは書いてない、黒糖パン、ジャーマンポテト、魚のハーブ焼きに、なんとですね、ふわふわスープというのがついてるんですが、何がふわふわしているのか、何がふわふわしているのか、卵だと思う人、はーい、それ以外考えられる、オフとかかな、溶き卵がふわふわしてんじゃないの、わかんない何がふわふわなんだろうこのスープ。はい、黒糖パン、ふわふわスープ、ジャーマンポテト、魚のハーブ焼きに牛乳というメニューでした。はい、次は名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの給食、お、こちらはなんか洋風だぞ、ドーンとロコモコ丼が出てる、すごい、麦ご飯の上にハンバーグ、目玉焼きと野菜を乗っけて食べましょうということです。そしてオニオンスープもついてますね、おしゃれですね。そしてデザートにニューサマーオレンジが出てます。飲み物牛乳、ニューサマーオレンジっていうのは新しい夏のみかんという直訳をしましたが、どういうもの、まあオレンジですよね。はい、次、八ヶ地ひるぎ学園、羽地小中学区、緑風学園も配送している羽地学校給食センターから本日提供されたメニュー、お、ジャージャー麺、ニガナのナムル、アジフライ、小魚かな、あ、小魚じゃない、アーモンドというのが小袋でついています、ごめん、小魚アーモンドではなくただのアーモンドです。ジャージャー麺いいな、食べたいな、ジャージャー麺にニガナのナムル、アジフライ。

アーモンド牛乳というメニューでした。はい、次、最後かな。大宮阿波やぶ小学校区へ配送しているやぶ学校給食センターから本日提供されたメニュー、かやくご飯、豆腐のきのこあんかけ、野菜のごまあえ、デザートかなこれ、さつまいもチップスついてます、飲み物牛乳という内容でした。さて皆さん、参考になるメニューありましたか、ね、本日ね、お子さんが召し上がってきたメニューと被らないように夕飯作ってあげることも大事ですので、はい、参考になさってください。我が家は今夜は何だったっけな、さっきいろいろ材料取り出してきたんだよな、玉ねぎ、ナス、なんか今日はドクターコパによると貝料理がいいと、貝なのでアサリとかあのシーフードミックスで、エビ、イカ、貝が入ってるシーフードミックスで、ちょっとボンゴレビアンコじゃないけど、全然ボンゴレビアンコじゃないな、クリームソースでパスタを作ろうと思ってます。はい、ということです。そしてリナさんから届いているメニューちょっとお届けしますね。リナさんは北海道は小樽市からご視聴いただいているリナさん、お嬢さんが今日召し上がってきたメニューですね。今日から宿泊研修で給食なかったのですが、メニューはあるので書いておきます、ありがとうございます。チキンカレー、ヒレカツ、青梅ゼリー、牛乳、ちなみにカレーはカツカレーにして食べてねのことですと。娘さん、今日エスコンフィールドに行って施設見学しました。いいな、エスコンフィールド行きたい。すごく充実してるって、エンタメ施設としてっていうのはね、よく耳にするし見ますね。そう、なんか私の小中高の同級生のお嬢さんもなんか夏休みに親子でエスコンフィールドなんかイベントがあって行ってた気がします。行きたいですね、ファイターズ本拠地ですからね。はい、そしてちょっと待ってね、すごいメッセージ来てる。なになになに、おがちゃん、スタッフさん、マリコの一人語りの1時間番組作ってください1時間毎日1時間どっかで生放送タカちゃん、スポンサーにおきこさん頼むよと。おきこさんはね、もうね、必須ですよね。もういろいろ食事系のねスポンサーさんつくといいですよね、個人的な願望。はい、でリナさん、今日の晩ご飯はグラム99円で買った鶏もも肉でソテー作りますと。はい、リナさん、いつも美味しそうな晩ご飯作ってるから、はい、無理をせずですね、グラム99円、グッジョブですよということで、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。皆さんの夕飯の献立を考える手間、めんどくささそういうのがね、少しでも軽減されると嬉しいです。私はですね、このところよしけにずっと頼ってたのをやめて、自分で何とかしようと奮闘しているところです。よろしく。ということで一旦 CM です。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: はい、お届けしております。本日のママの味方ラジオ、すいません、すっかり忘れてた。水曜日中間の CM がめっちゃ短くなってたね。もうごめん、いきなり戻ってきた。お、大音量で失礼しました。さて、あれですね、後半に入りましたので、ちょっとマリコチャンネルにならないように最初にコーナー進めておきましょう。続いてのコーナー、後半の最初のコーナー、こちらです。
3: ヤンバルインフォメーション。
2: はい、それではこの時間は名護を中心とした情報をお届けしてまいります。今日はね、いつも通りかな。まず忘れないうちにこちら、泣き人酒造さんよりお知らせです。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど、地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で78年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも、新しい酒造りを追い求め、皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしています。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページまたは各種 SNS ご確認ください。先ほど泣き人酒造さんの X 確認しましたが、

0: 今ね、春の贈り物キャンペーン真っ最中ですね。5月29日金曜日、あと何気に2週間ちょっとですね。はい、5月29日金曜日まで開催されているキャンペーン、7大特典などもついておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そして工場見学も随時受付しています。お問い合わせは 0980-56-2611 まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。続いて道の駅巨田からのお知らせ。道の駅巨田は年中無休で営業しています。天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受付しています。どうぞ前日までに 0980-54-0880 までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場とマールという売店で販売しています。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしてます。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。さて最後はフラワーショップランランからのお知らせ。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランの花をご用意しております。店頭では胡蝶ラン3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意。海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはどうぞお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは本日水曜日が定休日です。もうさすがに休んでるだろう。今日はこの前母の日だったから繁忙期はさ休まないわけよ。水曜日も先週も忙しかったはず。やっと繁忙期が過ぎて今日はいくらなんでも定休日として休んでるはず。そう、年末年始とかね、母の日、年度末とかね、忙しい時期はね、無休で営業してるんですよ。まあ今日はさすがに休みだと思う。電話番号は 0980-483678。 ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。以上、本日のヤンバルインフォメーションでした。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: さて続きまして、気になるこれからのお天気情報、明日の洗濯物情報など見ていきましょう。まずは、おお、脱毛サロンラベルカメラちゃんの様子。このビルの屋上についているお天気カメラの様子ですが、本当に今めちゃ晴れてるね。名護湾がくっきり見えてるし、上空の空はすごく明るいです。若干だから逆光気味で手前の木々が黒くなってますね。いい感じに晴れてる。あー、もう梅雨だからね、これからどうなるんだろう。ちょっとあの天気予報ウェブで見させてください。ちょっとですね、今インスタのライブ配信同時に勝手にしてるんだけど、ちょっと待ってね。天気、お、来た。はい、今日は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温21度、現在降水確率 40% です。気になる明日のお天気、明日は曇りです。最高気温26度、最低気温は21度の予報、降水確率午前午後ともに 30% の予報となっています。気になる洗濯物指数は、明日は乾くということで、星5つのうち3つついていますね。乾きは遅いけどじっくり干そうということです。ということで、はい、ということですね、梅雨時って洗濯物をいつ外に干そうかなって考えるのが普段以上に難しいけど、明日はなんとか曇りで持ってくれそうなので干しますか。はい、ということで、以上、これからのお天気情報、洗濯物情報をお届けしました。最後は、あ、最後は明日のゴミ出し情報だね。はい、最後は名護市、明日のゴミ出し情報をお届けします。名護市は今年の4月から、あ、今年じゃないよ、もう去年の4月からね、ゴミ出し楽になったよね。はい、ということで、明日木曜日に収集するゴミ情報です。あがりえ、大中、大西、大東、大南1丁目と木瀬区から辺野古区までの A 地区、矢部地域、宮里の一部の B 地区は燃やしていいゴミです。指定の袋に入れて出してください。大北、大西、大東、大南、宮里の一部と B 又区の C 地区、中山区、羽地地域、矢賀寺、二見北のダイヤモンドの D 地区はペットボトルです。こちらはカゴに入れて出してください。ということで皆さん、ルール

を守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。たかちゃん、マリコチャンネルの番組できたらオープニングガイズだな。たはちゃげやすのガイズかっこよすぎる。いいね、オープニングガイズかっこいい。トゥルトゥトゥトゥルトゥルって分かる人にしか分かんないけどかっこいい。そうしたいな。ぜひ番組作ってもらえたら、あの、喜んで私やりますけどね。そういえばさ、ガイズじゃない、全然違うね、音楽つながりで、娘がさ、まあ車の中でね、あの、音楽を聴くんだけど、最近ずっと私のスマホから Bluetooth で音楽を流してんのよ。そしたら結構私の年代の洋楽とか最近聴いてるんだけど、何から最初、なあの、何、あれですよ、オブラデオブラダから始まり、あれやっぱビートルズって英語が綺麗なわけよね。だからまあ綺麗な英語洋楽だったらと思って、最初ビートルズのオブラデオブラダを聴き始めて、すごい気に入ったわけで、そっからね、ビートルズ以外も聴き始めて、ボンジョビボンジョビ、いきなりボンジョビボンジョビの Living on a Prayer Living on a Prayer ってあるじゃないですか。あれをね、聞いたりとか、ちょっと渋め6セットの Fading Like a Flower とか、今ね、アクアのバービーガールにハマってたり、いろいろ、そう、アメリカ英語や、そうなんだけど、そうなんだけど、あの、ボンジョビはね。で、受けたのがさ、その、ミュージックビデオとか見てるわけよ。その、Bluetooth で流して、要するに YouTube で、ボンジョビがさ、ライブ映像、その、Living on a Prayer、歌ってる。そしたら娘がさ、一言つぶやいたわけよ。なんでこの人たちこんなに頭ボサボサなのって。ちょっとわかる？タカちゃんわかりますよね。わかります。もうあの頃ってみんなさ、そう、髪の毛なんかすごくなかった？70年代か、ボンジョビは90年代でもあるな。なんかロック歌手の皆さん結構派手に頭なんか爆発してませんでした？それを見て、なんでこの人たちか頭ボッサボサなんていうわけ、ファッションだよとか言ってもうーんっていう感じでしたね。あ、そんなことしてる間にちょっとエンディングです。エンディングです。こちらの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。ありがとう。武蔵さんね、マリコちゃん、テンプス那覇の動画見ました。あのガラス、そう、森のガラス館がプロデュースしてる工房ができたのよ、4月25日に。本当にたまたま訪れてさ、本当にちょっとたまたま訪れたのに、なんかすごい居心地が良くてしばらくいたのよね。ちょっと待って、タカちゃん、何、ボーカルなくなってて6セットの、嘘、衝撃すぎる、知らなかった、衝撃。ちょっと待って、締めさせて番組、ちょっと待ってね。はい、ママの味方ラジオ、やばい、マリコチャンネルなりかけてたよ今日も。はい、本日ここまで。この番組は美味しい幸せオキコ株式会社、有限会社泣き人酒造、沖縄熱帯植物管理株式会社、道の駅巨大ソルマリン、介護老人保健施設桃源の里の提供でお送りいたしました。さて、この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き私担当しますし、今日秀谷さんいらっしゃるはずよ。どうぞ皆さん、チャンネル変えずにこのまま FM アンバルをお聞きください。それでは今日もありがとう。

0: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: さあここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きフリーアナウンサーの池田真理子です。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。本日は沖縄タイムスより北部支社社長でいらっしゃいます崎山秀也さんと一緒にお届けしてまいります。秀也さん、多分生放送3週間ぶりですよね、はい、
1: そうだね。ゴールデンウィークは挟んでるからや。
0: そう、挟んでるから、
1: はいはい、久しぶりです。
0: 久しぶりです。
1: 何してたの。
0: なんかゴールデンウィーク、うん、本当初日ですごい疲れ果ててしまって、
1: 初日
0: って
1: 言うと
0: 2日の土曜日、
1: 2日になるんだ、2日。
0: そう、
1: どこ行った？
0: 仕事兼遊びみたいにチャタン、うん、那覇に行って。
1: あー、なんか出てたな、見たぞ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、もうすでに見た見た見た、インスタで投稿してるんですけど、うんうんうん、疲れ果てて、
1: 疲れ果てた。
0: そう、その後結構のんびりして、うんうん、まあ、家でたこ焼きパーティー友達呼んでやったりとか、
1: タコパだタコパ、
0: そう、結構のんびりしてて、あとこの前の週末だから5月9、10、うんうんうん、11まで2泊3日でまた那覇に行ってきて。
1: おー、あ、最近、最近だなこれはな。
0: そうです、昨日ぐらいからゴールデンウィーク明けたかなぐらいの感覚で、それで5月9日の夜に、うん、久しぶりに豊島さんにお会いしましたよ。
1: あ、豊島って江戸うちの豊島。
0: そう、豊島部長。
1: どこにいたの豊島。
0: どこにいたって、那覇で那覇で夜ご飯一緒に奥さんと、
1: あは、
0: そう、家族でみんなで、うちのファミリーと合わせて5人で、
1: あ、約束して会ってるわけだな。
0: 約束して、たまたま見かけたとかじゃなくて、
1: うんうん、あ、約束してね。
0: 約束して、そう、
1: たまたま行ったら豊島がいたんだ

0: て。そう、今度那覇にその2泊3日で仕事で行くんで、うんうんうんうん、よかったら久しぶりに
1: 飯でも食いましょうかと。
0: そしたらもう速攻ここの店予約しましたって言って。
1: おお、どんな店行った
0: の？鶴仙、わかります？あの朝と、
1: 朝と境町、朝と境町、
0: あっち側じゃなくて、国際通り側よりの、
1: はいはいはい、
0: なんだあの今オリオンホテルとかあるその裏手ぐらいにある居酒屋さんなんですけど、美味しかった。
1: あ、結構あれだからね、あの、はい、豊島グルメだからね。
0: ですよね、すごいグルメですよね、豊島さんね。
1: いろんな店知ってる、あのね、あの、まあ、はい、境町界隈得意なんだけどね。
0: うん、そうですよね。
1: あの、あの店とか元気そうだった？大丈夫だ？
0: めちゃくちゃ元気そうでしたよ。輝いてました。
1: そうだな、う本社だからどうなんだろう。ちょっと販売の業務がどんな感じになってるかよく分からんけど、
0: まあ、ここ忙しそうでした、
1: ね、ここも結構大配とかで、はい、配達を、新聞配達をしてたわけさ、あの販売店が、
0: ああそう、販売店、そうですよね。
1: 急にあのなんか体調悪くなったりして辞めたりして、ここでは結構大配という、まあ新聞配達をしてたわけさ。
0: そうですよね、代わりにね、販売店の方がちょっと体調崩した時とか出なきゃいけなくて。
1: そうそう、だから本社でもやってんのかな、お金。まあでも元気そうだった。
0: 元気そうは元気そうですけど、本当になんか人が今足りなくて、
1: うんうんうんうん、
0: 忙しいみたいなこと言ってました。
1: そうだね。
0: で、忍さんもだんだん元気になってきたという話を聞いて。そうそう
1: そ
0: う、
1: 忍さんは今あの総務にいて、
0: はい、
1: あの総務で、まああの直接僕ら やり取りして、まあ、来る車両のこととかいろんな保険のこととか、こういったの総務で担当していて、まあ、彼得意分野だから。
0: あ、そうなんですね。そうそう、
1: 経理とかね、ああいうのも少し詳しいので、うんうん、あの、まあ、今のところ結構あの いいんじゃないですかね。
0: そう、元気になってきてて、本当はその5月9日も誘ってくださったんですよ、うん、豊島さんが。でもなんかたまたま熱が出ちゃって来れなかったらしくて残念みたい。そう、今度またそんな
1: 風に
0: ゆっくり行くときはぜひということでですね、うんうんうん、皆さんお元気そうでよかった。いや、
1: 元気そうでよかったです。今度、はい、昨日かちょっと昨日だったかな、あの、ハーリーガールさん、名古ハーリー、
0: あー、はい、8月2日
1: 名古ハーリーな、はい、名古ハーリーの、まあ、あの受付がまた6月から始まるらしいわけさ。
0: これからですか、受付、うんうん、
1: 6月1日から、で180チームだったから、まあ、それに達し次第締め切ると。
0: お
1: ー、でもまあうん、ということなんだけど、まあ、うち多分 4,5 年出てないという話なので。
0: そんな出てませんか？
1: 出てないらしい。俺が来てから一度も出てないので、それが3年間は出てない。
0: そしたら出てないですね、
1: 間違いなく。だから秀光の、まあ、うちの前の社長がいる時も多分あの出てないという話なので、何年間かはよ。あれ、まあ、コロナも、まあ、いろいろあって、
0: いろいろありました、
1: いろいろあって、多分だから、
0: うん、今年は、
1: だから今年は出ますかという話を今みんなにちょっとご意見を聞いてみようと。
0: はい、
1: じゃあここのメンバーだけでは足りないので。
0: 足りないですよね、北部支社だけじゃ。
1: 11名必要らしいんですよ、
0: うんうんうん、
1: あの舵取る人は、まあ、漁協の人にお願いして、
0: ほう、
1: あと金打つ人、ほか、
0: あと漕ぐ人、
1: そう、全部合わせて、はい、11名、うん、そうそう、船に乗るのは12名で、舵取りが1人いて全部12名なんだけど、はい、11名は必要らしい、
0: はい、
1: だからね、このうちにいるメンバー全員出しても8名ぐらいしかいないので、
0: うんうんうん、
1: まあ、全員は出れないので、だから、まあ、豊島とか、
0: はい、
1: ああいうちょっと本社の人もよ、まあ、来てもらおうと。
0: そうですね、声かけて。
1: そうだから、まあ、できたらね、元気な
0: 人。ゆうやさんは、ゆうやさん、
1: あー、そう、ゆうやさん、ね、ゆうやさんだ、
0: ダメ、なんでダメなの。
1: 運動部だからな。
0: あ、運動部だ、
1: ダメ、忙しいね、運動部、この休みはもう運動部忙しいからさ。
0: 忙しい、8月なんで甲子園に向けてとかさ、忙しい。
1: 土日はもう無理なんです
0: よ、ですね、運動部無理だ。
1: 平日なら OK なんだけど、土日は今もまたつい最近もキングスかなんか行ってたから。
0: あー、そうですよね、キングス今盛り上がってるし、
1: あの別に彼があの体が大きすぎたらダメ
0: ってことじゃなくて、もそうじゃなくて、そう、部署的にね、そうそうそう、土日、まあ、もう休みの日忙しくてね、
1: 土曜日はちょっとね、あの
0: スポーツの取材が入りますからね、
1: 土曜日はちょっと無理でしょうね、ということですね。だから、まあ、ぜひあのでどんなしたら出れるかなということで、今あのね、すごいいろいろ考えてるところです。
0: ほ、なんか家族とか誘っちゃダメなんですか？
1: いや、家族でも全然構わない。
0: あ、大丈夫。
1: 別にあの勝負目的じゃないので、これ渾身だから、
0: そう、みんなでビール飲むのが目的ですよね。
1: そうそう、ただ一回出ればいいだけの話なんで、予選に一回出て、
0: そうなんだ、決勝残るなんて惨も持ってないと。
1: あとはもうただビール飲んで、あのバーベキュー食べて帰りましょうということだけなので、
0: ちょっと私も顔出していいですか？
1: あ、もうだから一応あのというかやる方向にね、
0: はいはい、
1: あの今行ってるので、
0: ぜひぜひ応募してください。
1: そうはい、
0: お願いします。
1: はい、はい、あ、ちょっとだいぶな、まだだいぶ時間ある、
0: まだあと3分あります。
1: あ、そうそう、はい、じゃあもうせっかくなんで、あの今日ちょっと
0: お、
1: あの午前中ちょっと緊張で少し、仕事があって、
0: はい、
1: あ、まあ仕事というか、まあ顔出すところがあって行って、帰りにせっかく緊張来てるからということで、はい、緊張なんか、まあ、いろいろ緊張おいしいのいっぱいあると思うんだけど、
0: ありますね、
1: タームとかチーリチーとか、
0: おーおー、
1: まあ、いろいろあると思うんだけど、あの少しさらに緊張役場で用事があったんだけど、はい、役場からさらになんかして、
0: ほう、

0: は
1: うるま方面に行ったってこと、
0: 手びち、
1: 手びち、
0: 手びち、
1: ほぼ
0: 手びちに行ったこと、手びちに、
1: 手びちに、美味しい手びちが食べられるところに行ったって聞いちゃうの。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: よしみだったかな、なんだったかな、よしみって読むのかな、
1: あ、なんか漢字ですか、
0: そうそうそうそう、これこれこれこれこれこれこれ、手びち、
1: あ、手びちだ、
0: これ手びち、
1: 手びち定食だ、みっ、あ、なんかすごい立派な手びちだ、
0: そうそうそうそうそう、手びち定食、はい、まあちょっと早く、ここ11時ぐらいからっていうんじゃないかな、
1: ランチタイムね、
0: でも俺がちょっと、うん、ちょっと仕事終わらせて11時20分ぐらいに行ったんだけど、はい、もう行ったらもういっぱいだから、
1: あ、もうその時間で、
0: もうインバウンドの皆さんとか、もう
1: 地元の皆さん
0: も、皆さんも、
1: もう人気店だ、
0: もう手びち大人気で、よしみ食堂、
1: よしみ食堂、
0: うん、で行って、そして、あ、まあ美味しかったなと思って、
1: はい、
0: 手びち食って、じゃあ帰るぜって車に入れて、はい、まあ、ラジオ AM に入れたわけさ、AM 入れたら、
1: はい、
0: このよしみ食堂の手びちの話してる奥さん、
1: おー、すごい、
0: もうビビって、
1: 手びちだ、ビビるね、
0: ビビって
1: ビビりますね、
0: ビビったら、まあ、はい、ちょっと聞いてたら、
1: はい、
0: あのいっちゃん、金のいっちゃんいるでしょ、いっちゃんなんかがやって、まあ、いっちゃんなんかも協力し、一緒に協力している、はい、このラジオ局が今日はなんか丸ごと緊張デーだったみたいで、
1: うんうん、あ、そうなんです、そうそうそうそう、あ、いっちゃんだ、いっちゃんに会ったんですか、これ、
0: 会ってない、会ってない、いっちゃんにあのびっくりしたって、あの
1: メッセージ送った、
0: 手びち食った後にラジオつけたら、手びちの話してたよって言ったら今日はこれなんですって、いっちゃんが来てる、
1: なるほど、
0: そうそう、だからあれ、もうびっくり、
1: びっくりした、
0: これ俺が手びち食ってるの見られたのかなと思うぐらい手びちの話してるから、この店の手びちの話をしてるわけさね、
1: お
0: だから今日はなんかその AM 局はあの、
1: はい、
0: 丸ごと緊張でらしくて、金のあらゆるものを紹介して
1: る、はい、金特集ですね、
0: でも、はい、手びちもすごいあの美味しかったですよ、
1: はい、
0: 手びち大好き、手びち食えます、大丈夫、
1: 手びち食べられるけど、なんか骨がたくさんあって、細かいのがちょっと面倒くさと思っちゃって、
0: そうなんだよな、まあ、口から出すというか、あの、
1: ま
0: あ、骨
1: がなんか細かいのたくさんありますよね、場所によっては、
0: いろんな関節が出てくるので、
1: そうそうそう、いろんな、そうそうそう、
0: いろんな関節が出てくるので、
1: 味は美味しいんだけど、
0: 味は美味いけど、
1: 細かい
0: コラーゲン的なものは結構いっぱい、
1: そう、いっぱいついてる、
0: いっぱいついてると思いますよ、そうそうそう、ということで、はい、
1: はい、
0: 今日いい天気で非常に良かったです、
1: 良、ね、かったですね、海岸線気持ちよかったと思います、
0: 今日は、まあ、これからちょっとコマーシャルだな、じゃな、
1: そうですね、そしたら一旦 CM 挟んでからしましまとピックしましょう、はいはい、お願いします、
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。タイパでプラス。新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧。片手でググーっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円、タイムスプラスで今すぐチェック、沖縄タイムス、
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く、朝電、お香電、お花の手配もスマホから、お悔やみ速報島旅で検索。
1: はい、お届けしております、本日の沖縄タイム先聞きは北部支社社長でいらっしゃいます崎山秀也さんと3週間ぶりに一緒に生放送を挑んでおります。
0: はい、ね、はい、すごいいい天気だしね、本当
1: 本当今日気持ちよかった、
0: 今日気持ちいいね、
1: うん、
0: はい、ということでちょっとあの明日の紙面じゃなくて、はい、今日の紙面、
1: あ、今日の紙面、今日の紙面、今日の紙面もう一部持ってます、
0: あ、
1: ありがとうございます、
0: ごめん、あの今日の紙
1: 面、ありがとうございます、
0: ちょっとだけ、
1: はい、
0: まああまり、この先聞きでは、まあ、政治の話とかはそんなにたくさんはしないんだけど、
1: そんなにはしないけど、
0: うん、しないんだけど、まあ今日はちょっと3面、
1: はい、
0: 3面で、前に今年衆議院選挙あったじゃん、
1: ありましたね、2月に
0: 衆議院選挙あったり、うん、中道という新しい政党ができたけど、あ、できました、うんうん、まあ、結果はかなり厳しいもんだったじゃないですか、
1: 厳しかったですね、
0: うん、それでれ、ね、なかなか総括できてなかったんだけど、うん、
1: はい、
0: これはあの総括、まあ、この結果を受け止めてどうなんだというのをやってるわけさ、
1: はい、
0: これなかなか
1: うんうん、
0: うんうんという感じなので、ちょっとこれ、はい、読んでもらいます、急増新党払拭できずというやつで、はい、ちょっと読んでみて、はい、
1: 急増新党払拭できず、中道、うん、衆院選の総括決定、
0: うん、
1: 一定の議席確保前提最大の誤算ということですね、はい、本当そうですね、
0: はい、
1: 中道改革連合は、
0: この前、中道か、中道かどっち、
1: 中道どっち発音どっち、
0: 中道、
1: 中道改革連合、
0: 中道だろうや、中道、中道だろ、
1: 中道、そうですね、
0: オッケーオッケー、
1: あれかな、
0: はい、

0: 平和になるから。中道改革連合は12日の常任幹事会で大敗した2月の衆院選の総括を決定した、はい、立憲民主党と公明党の支持基盤と得票実績を勘案すれば、うん、一定の議席を確保できるとの前提が最大の誤算だったと指摘、はい、選挙目当ての急増新党との批判を払拭できなかったと分析した。総括は衆院選直前に定めた基本政策で、集団的自衛権行使を容認する安全保障関連法を合憲とし、原発再稼働を条件付きで容認した判断に触れ、リベラルの色の強い支持リベラル色の強い支持層の一部から筋を通していないと受け取られる状況を招いたと記載した。決闘時に野田佳彦、斉藤鉄夫両氏を共同代表とした人事が刷新感を書いたと記載、比例代表での公明出身者の優遇に関し、党の一体性、公正性や誠実さを示せなかったと振り返った、はい、うん、高市政権に追い風が吹く中で過度な政権批判は走行しにくく、逆効果となっていた可能性が高いと言及、はい、中道が旧態依然とした抵抗勢力と移った恐れに触れた、はい、党再建に向け参院側に残る立憲民主党、立民、公明両党の早期合流を提唱、党名変更を含む党改革が不可欠だと記した、はい、もう党名変更を、ね、含むからね、あらら、政権批判が中心の従来型野党から、政策論争重視の建設的野党への抜本的な転換が必要だとした、甲斐幹事長は記者会見で総括をまとめたモメンタム、勢いを維持したい、なるべく早く実行に移すと述べたということですね、う
1: ん、だから、まあ、この前の選挙でいろいろ掲げて政策とか、うん、はい、まあ、その公明の比例代表に、はい、上の方に載せた、要するにもやったことほとんどがちょっとあまり良くなかったという、
0: 良くなかった、全てがなんか裏目に出たじゃないけど、
1: すごい総括になってるので、うん、確かに、まあ、確かになんか当初はね、公明でもこれぐらい取れて、うんうん、立憲でもこれぐらい取れてるから2人合わせればこれ
0: かなり取れるぞみたいなね、
1: ありましたよね、
0: うん、
1: だからこの辺のやっぱり、まあ、まあかなりでも本当に真摯にというか、
0: はい、
1: 言いにくいところもちゃんと記載して、うんうんうん、表現はしてるなという感じは、まあ、僕はしたんだけど、
0: はい、
1: まあ、皆さんどう受け止めるか分からんけど、はい、これからまた、大変でしょうねと、
0: 大変でしょうねですね、
1: はい、ああいう感じがありますね、はい、あと24面、今あれ梅雨入りして結構雨降ってるのかなとも思ったんだけど、
0: はい、降ってんじゃないんですか、昨日も降ってたし、
1: なんだけど、
0: はい、この量が少ないんですか、
1: 梅雨入りでも雨控えめということで、ちょっと読んでみましょうね、はい、沖縄地方の梅雨入りから1週間以上が経過したが、うんうん、県内11ダムの貯水率は12日午前0時時点で 53% と平年値を25ポイントも下回っていると、
0: 大変だ、
1: 低調な状況が続いていると、
0: 結構、うん、結
1: 構沖縄気象台によると13から19日は曇りや晴れの予報で、これはまあ雨は降らないんだよあまりね、雨に恵まれる見込みは低そうだと、県企業局は思った以上に雨が少ないと、貯水率の行方に気をもんでいるということで、梅雨入りした4日時点の貯水率が49で、11日までの8日間で増えたのはわずかに4ポイントにとどまっているということで、
0: 結構ポイントって何かしら、降ってるイメージだけど、まあまあ、パーセントじゃなくて
1: ポイント、まあ、パーセント的なものをポイントというんだけど、うん、はい、だから、まあ、今、49で今パーセントは53だから、はい、まあ、この増えた分をパーセントで言わない、ポイントというんだろうな、
0: あ、なるほどね、
1: 4ポイント上がって今は 53% になってるわけ、はい、だからなんか降ってたような気もするけど、
0: 気がしますけどね、
1: どうなんだろうな、だってもうやっぱりまた雨降らないとね、あまり良くないよね、まあ、まあ降るときまたガーンってまた降ったらまた水害起こっちゃう、
0: 台風は嫌だけど、
1: うんうん、
0: ちょっとまあ水が足りなくなるような事態にはなってほしくないですね。
1: そうよね、うん、結構降るときまたガーンと本当に降るとやばいぐらい降るからや。
0: そうですね。今年どうなるんだろう。
1: 気をつけないといけないけど、でもやっぱりね、あまりちゃんと降ってくれないと。
0: こんなに貯水率が低いと思う。去年。

0: でした。去年の春先かなんかがすごく貯水率が低かった、うんうん、去年で一昨年
1: 去年だった
0: 何でしたっけ
1: った、ね、
0: 去年か
1: 今
0: 年か、そう春先にもうダムの貯水率がすごい下がってて大変だった時期があってさ、
1: あって俺もダム見に行ったもん、
0: あ行った
1: いや個人的によ、
0: そう個人的に、ね、
1: 大丈夫かということで、
0: そうどうやって節約し節水しようかみたいな、もう髪洗わないとかヒデさん言って、
1: ありましたよねダムな、そうだよ、
0: ね、そんなことになる、ちょっと夏に向けて水の使用量も上がってくると思うから、
1: そうだよ
0: ちょっとね、あずっと長く降り続く雨は嫌だけど、
1: うんうん、たそしたらまた、うん、あの洗濯とかで
0: そうそう
1: できないもんや、
0: 洗濯もできなくなっちゃうし、なんか夜のうちに降って朝止んでくれないかなみ
1: たいな、これ一番あの人間的にはいいよね、
0: そう人間的には、私たちの都合的にはそう
1: 人間的には
0: 非常にいいんですけど、ね、
1: いいんだけどや、そうだね、どうなのかな、まあまあ、あのこれからまあ、
0: はい、
1: 今のここ最近はまたその今日ぐらいからしばらくは降らないんだ
0: ね、なんかそう曇りと晴れの日が1週間ぐらいは続く予報にはなっています、うんうんうん
1: ね、はい、まあまあ、うん、雨乞いをしながらね少しずつまた降っていただければいいのかなとも思うんだけど、うん、はい、
0: はい、
1: という感じかな、まあ一
0: 個、
1: はい、あとまあちょっとでかいのはちょっと読めないんだけど、
0: はい、
1: あのちょっとまあこれも社会面のやつなんだけど、
0: はい、
1: あのまあ、これもあまりいいニュースではないんだけど、
0: はい、
1: 25面だね、
0: あこちら、はい、
1: 25面、あのあれあの超高速線って言って、あの久米島と那覇結んだり、
0: はい、結んでる。

0: タイパでプラス。
1: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
0: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

0: はい、お届けしてまいりました本日の沖縄タイムス先聞きですが、うん、エンディングのお時間です。3週間ぶりに秀谷さんと生放送に臨みました、ね、はい、長いゴールデンウィークでした。
1: 長いゴールデンウィークね、本当だからそっちは、まあ、最近までまだ那覇にもいたんですよ。
0: あ、那覇にも行きました。あれはまた那覇、私今月末にまた那覇行く気がするな、行くな。
1: あ、そうか、あれ、はい、どうだった、あれ聞いてないよ、トルネード。
0: あ、ヤンバルトルネード、もうインスタに乗っけてるんでぜひ見てください。なんかあの、あれは乗っても別にいいんだけど、
1: 乗ってもいいけど、
0: 乗ってもいいって感じ。あのね、ご飯何も食べない状態で乗った方がいい。私直前にちょっとご飯食べちゃったんですよ。
1: かなりじゃ、
0: もう気持ち悪いぞ。
1: かなりやられるんだ、内臓系か、
0: 内臓ぐるんぐる、内臓ぐるんぐるん、
1: これあるよね、内臓ぐるんぐるん系ね。
0: そうなんですよ、
1: あるよね、
0: 内臓。そう、空腹で乗った方がいいです。
1: そうか、なんかちょっとリバース系みたいな、
0: 気持ち悪くて、そう、空中で吐くのを我慢しながら。
1: いやいやいや、これはまずいよね。あの、いくらまあ大自然だからって撒き散らすわけにはいかない。
0: そう、撒き散らすわけにはいかない。
1: あ、そうなんだ。いや、じゃあ皆さんこれぜひ注意してもらって、あの、ご飯はね、食べない中でやれば楽しいは楽しい
0: んですよ。楽しい、私も食べたら乗るな、乗るなら食うなって、本当にそう。

0: 飲酒運転みたいになってるぐらい。
1: そうそう、飲酒運転みたい
0: な。そうなんだ。じゃあ割とあの楽しい、すごいなんかあの恐怖感みたいなのもあるわけね。
1: あ、恐怖感
0: もというような絶
1: 叫。ありますあります、絶叫マシンです、まさに。
0: 結構な人数も乗れるって言ってたしね。
1: 一度に48人フルで乗れます。
0: これはあのマリコさんのお子さんも乗れるの、
1: はい、ね、身長制限があります。4歳以上で120センチ以上はないといけなくて、うちの娘は5歳だけど身長がまだ110何センチ、20届かないので。
0: じゃあこれはちょっとまだ、
1: そう、まだ乗れなくて。
0: あ、でもまあ120ぐらいだったら結構
1: ちっちゃくでも
0: 乗れるかもしれない。
1: そうそう、
0: まあ、なんかガチって はめられるん
1: ですか。もちろんです。吹っ飛んでっちゃうよ。自然はガッチリモベルト。そうあります。
0: はい、じゃあ皆さんもぜひ、あの、まあ、雨の日もやるのか。雨の日はなんか、
1: あ、雨が激しいとちょっとね、と運行 見送るような感じですね。ちょっと天気見ながら。
0: あとさ、うん、ごめん、さっきちょっとあり、はい、中道の話をちょっとやっていて、
1: はい、
0: 俺もちょっと調べようと思って調べたのか、はい、あの、あの幹事長がいたさ、幹事長のコメントがあったじゃん、
1: はい、ありましたね。
0: あの会、うんうん、あの会談の会、
1: 会、あの、なんて読むの、
0: そうそう、会を俺調べた。あのよ、
1: たけし、
0: しなさんと読むんですよ。
1: しな、しな成長会
0: 社。しな、しなたけしと読むんです。
1: たけし、ね、
0: まあ、しなが姓でね、たけしが名前なんだけど、すいませんね、まあ、ちょっと訂正しておきましょうね。
1: あの、やばいですね。
0: しなたけし、中道改革連合の幹事長さんの方のコメントでした、はいはい、なかなか読めないよね。
1: 読めない、2文字でさ、会と、も、も、も、
0: ね、
1: も、も、の、も、
0: そうそう、しな、しなさんと、あの、読む、
1: はい、
0: しな、しなたけ、
1: はい、失礼しました。
0: なかなか漢字は難しいので、あの、今後も調べてから、はい、あの、読みたいと思います。
1: そうですね、はい、失礼しました。
0: じゃあ、皆さん、トルネードは、あの、食事なしで、
1: そうです、ね、食べたら乗るな、乗るなら食うなで、あの、はい、ヤンバルトルネード、新しいアトラクションですね。ね、ジャングリアの、ぜひ楽しんでみてください。
0: 楽しんでみてください。もうすぐね、もう6、うん、あの、もう1年ぐらいにな
1: る。あ、そう、7月25日でグランドオープン1周年迎えるんで、はい、
0: はいはい、
1: いや、全然楽しめますから、私大好きですよ、はい、スパまで楽しんで終わりって感じです。はい、それでは皆さん、はい、今日も沖縄タイムスありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: また明日お耳にかかりましょう。
0: お疲れ様です。
1: はい、
0: 失礼します。
2: どうも、新車買うなら名護市梅佐の与座自動車、スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。マッチョイビンド。
3: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は、すべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定、夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。井出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

持続可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に、有効に、そして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を発信してまいります。はい、ということで、小暮ゆうちのやんばるスマホ王国の時間です。皆さんこんばんは、ナビゲーターの小暮ゆうちです。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、ということでですね、ゴールデンウィーク明けましたね。で、ゴールデンウィーク中はこちらのスタジオのですね、お休みの関係から、4月に収録させていただいた、放送の内容をですね、再放送で、お届けしておりました。それがちょっと2週間続いておりまして、本日は3週間ぶりにですね、私は生放送でお届けしております。2週間空けてしまうとですね、なんかまたこのスタジオのいろいろ操作方法を忘れてそうで不安ですね。番組準備する側のスタッフさんももしかしたら、コマーシャルの準備忘れてるかな今日はコマーシャル途中入らず最後までこのあと50分、投資でいくことになりそうな気がします。はい、本日よろしくお願いします。小暮ゆうちのやんばるスマホ王国は本日、第54回目の放送となりました。ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。なんだかんだ続いておりますね。もう1年1ヶ月13ヶ月越したとこですかね。まあ、頑張ってこの番組続けていきたいと思います。本日5月13日水曜日ですね。ただいま18時を回ったところです。生放送でお届けしております。また今回の放送はですね、5月16日土曜日、17時からも再放送でお届けいたします。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで、番組をお楽しみいただけます。あ、早速ツイキャスの方からメッセージいただいております。山の子さん、スマホ王国ってことで始まった早々にねメッセージいただいております。毎週ねご視聴いただきましてありがとうございます。この番組ではですね、リスナーの皆さんから番組へのメッセージやご質問、それから楽曲のリクエストなどいつでも受け付けております。メールアドレスはメールアットマーク fmyambal.co.jp

では早速ですね、今週のトピックスに行きたいと思います。いろいろニュースも溜まっているところでですけれどもね、私の方で、適宜ピックアップしたニュース、ご紹介していきたいと思います。はい、1つ目、これ昨日話題になってましたね。テレビのニュースなんかでも取り上げられていたようですけど、西日本シティ銀行がですね、行員が動画投稿して顧客情報流出っていう事件、報道されておりました。銀行の方が、会見開きまして、深くお詫びしますということで、その様子が昨日テレビにも流れてましたね。西日本シティ銀行、本社福岡市ですね、こちらの銀行の女性行員が、支店執務室内の動画を SNS に投稿して顧客情報が流出したという問題です。で、同行の村上頭取が、12日の記者会見、決算記者会見ですね、があったそうですけども、こちらで、多大なご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げると謝罪したということです。決算記者会見でお詫びの部分だけが報道されるのもね、ちょっと気の毒ですけれどもね。で、こちらの銀行曰くですね、再発防止のため、従来は原則禁止としていた執務室などへの私有スマートフォンの持ち込みを、全面禁止にしたということを明らかにしたということです。で、同行によるとこの動画にはですね、顧客7人の氏名が映っていたそうです。女性行員のスマホを調べた結果、さらに顧客1人のですね、氏名と住所、それから法人19社の名称が SNS 上で閲覧できる状態だったということです。昨年の1月から10月頃に、複数回撮影した、していたということで、女性行員は現在調査への対応のため通常業務には従事していないというふうに報道されてますね。これ読売新聞オンラインの方からニュースピックアップさせていただいてます。この問題ね、なんかいろいろ調べてみると B リアルへの投稿のようでしたね。 B リアル、皆さんご存知ですか？これ B リアルはね、結構今若い人たちの間に、間で流行っている SNS なんですよ。で、基本的にはつながっている友達にですね、投稿が、見える SNS なんですけれども、特徴はですね、この番組でも何度か紹介してるんですけど、スマホのですね、外側のカメラと内側のカメラ使ってですね、同時に撮影して、でその撮影した瞬間の、今ってことですね、 B リアルですから、今の情報をみんなに伝えるっていうようなスマホアプリなんですよ。で、アプリの方からね、B リアルの投稿の時間ですよっていうメッセージが届いて、でその瞬間に皆さんスマホを出して、今の自分ってことで撮影して投稿するんですけれども、もちろん自分手前のカメラではね、内側のカメラでは自分も映るんですけど、当然外側のカメラではその人がいる今外側の風景ってことで同時に撮影されて、それが投稿されるっていう SNS なんですね。で、昨今のね SNS って、正直ね、加工しまくった画像とかね、もうもりもりの画像とかね、動画とかね、なんか真実を伝えてない、画像映像ばっかりで面白くないじゃないですか。で、そうした中でこの B リアルはもうそのまんま今の、そのままの状況を写真で伝えるってところがすごく新鮮味があってね、徐々に流行っているっていうアプリなんですよ。ですから、このね、女性行員の方、B リアルの撮影のタイミングって

メッセージが来て、で当然仕事中だったわけですけど、まあ、その場の雰囲気ってことで投稿しちゃったんでしょうね。当然外側のカメラではね、自分がいる場所のその、ね、正面の雰囲気がそのまま投稿されてしまいますんで、そこに当然仕事中であれば顧客情報っていうのが映ってしまう可能性があるわけです。まあ、一般的な企業ではね、やはり機密情報をやはり仕事上扱うケースが多いですから、まあ、大手企業なんかはね、基本的にはもう職務室内に、使用スマホは持ち込み禁止ってとこがもうかなり多いです、多いですよね。で当然執務時間中、業務時間中は SNS の投稿禁止っていうのがもうなんか一般的になりつつあります。まあ、そうしたところで、まあ、この西日本シティ銀行の場合は原則禁止という扱いだったそうですけど、まあ、今回の事件きっかけにですね、全面禁止にしたということですが、まあ、企業としては当たり前の対応ですし、本来やっぱりね、職務中に職務室内のやっぱり雰囲気を撮影して、投稿してしまうっていうのはやはりコンプライアンス違反ってことになりますよね。今SNS の投稿って非常にシビアになってますね。かつてはですね、それこそ X 前身の Twitter とかがね、広まりだした頃は皆さんやはりつぶやくっていう感覚で今の自分をどんどん SNS に投稿して、自分をアピールするというよりは自分が今、見ている知ってる情報をどんどんお友達たちに拡散して役に立ててもらうっていう感覚からね、もうバンバン投稿するなんての当たり前だった記憶があります。まあ、例えば大学の授業とか、あるいは、ね、先生方でいうと研究会とかがあって、その研究会で、先生が研究成果を発表している最中とか、その発表内容をもう逐一その X で、当時のツイッターでバンバンバンバン発信して、今この先生はこんなことをお話ししてるとかね、そんなのを投稿するみたいなことをもう割と当たり前にやっていたし、それがむしろみんなに役に立つねっていうような感じで使われてた時期もありました。今やったらもうさすがに NG どころじゃないですよね。やはり今そこにある情報っていうのはやはりね、その機密情報も多いでしょうし、あるいはその研究会とか事業にしても皆さんお金払って聞いてる情報で、それをみんなにやっぱり公開するのはなんかよろしくないみたいな風潮もあったりしてですね、情報発信、さらに画像とか動画を添付してっていうのは当たり前になりましたんで、かなりですね慎重シビアになってきているという状況で、まあちょっとこういった事件事故ですかねは残念ですけれども、ちょっと仕事中のスマホっていうのは注意が必要だなっていう、ことを考えさせられる報道でしたね。ちなみに私大学はですね、それほど、うるさくは言われてないんですけれども、まあやはり学生がこうね、学生さんの顔が映ってしまうとか、当然自分の研究室にしてもね、学生さんのいろんな情報とか含めて個人情報あるんで、やはり投稿する写真ってのは素材を丁寧に選ばないといけないし、ぼかすとかぼかさなきゃいけないし、結構気使いますね。就業時間中の投稿はどうなのかみたいな話はもちろんねありますし、まあ一方で私の場合はね、スマホを含めてどんどん活用しましょうと。でスマホの特にこの SNS の活用ってところも研究テーマの一つなんで、SNS 投稿は研究の一環ということで、私は仕事として半分考えてるんで、今んとこまあいろいろご指摘はなくやっておりますけど、まあ一部ね、そんなに、大学で勤務時間中に投稿していいのかみたいな質問が来ることはありますけど、私これ仕事なんでっていうことでね回避してるんですけど、いずれこういったところもね規制が入って、ますます SNS で使いにくくなるのかなと
気になっちゃうとこですね。

はい、次のトピックスいきたいと思います。ですね、これ5月9日のトピックスですね、業務用スマホを紛失して昨年だけで10件、しかも2台はまだ見つかっていない、というのが原子力規制庁の職員でということでニュースが出てきました。原子力規制庁の職員が、昨年11月にですね、中国で、業務用スマートフォンを紛失した問題だそうです。で、それが発端になってですね、調査したところ、スマートフォンの紛失は去年だけで10件あったことが新たに分かりましたと。で、まあ、そもそも今年の1月にも報道されていたようなんですけれども、この原子力規制庁の職員が昨年11月にプライベートで訪れていた中国で、業務用のスマートフォンを紛失したということです。で、端末には機密性が高い核セキュリティを担当する部署の、非公表の職員名や連絡先が登録されたとされていたと言います。で、まあ、この問題を受けてですね、弁護士 .com ニュース、そういった媒体ございますけど、そこが、調査、情報開示請求をしたところ、2025年だけで少なくとも6件の紛失があったっていうことらしいです。で、紛失場所は出張先のホテル周辺や飲食店からの帰宅途中など多岐にわたり、紛失後、数日間気づかなかったケースもあったといいます。まあ、そんなニュースなんですけれども、まあ、原子力規制庁曰く、災害が発生した時の緊急連絡用として、500台から600台のスマホを職員に対応していると、まあ、緊急連絡用ということなんですね。まあ、そのために、使用でプライベートで旅行していた先で、まあ、紛失したものが、まあ、問題になっているということなんですけど、特に中国で紛失したっていうのが、問題視されている報道だったんですけれども、ですからもちろんね、この少なくとも2025年で6件紛失があったってことですが、まあ、この1台以外は日本国内の話なんでしょうね、紛失先にしてもね。まあ、普通に紛失しただけであればね、きちんと、セキュリティ、ね、パスワードのロックとかかかっていれば、特に iPhone なんかは非常にセキュリティ高くてですね、簡単に情報を抜き出すことはできないんで、まあ、情報漏洩することは基本的にはないと思います。まあ、ただね、政府が絡んだ形で情報を解析しようとするとね、なんか見えてはいけない情報も見えてくることもあるんでしょうね。ちょっと怖いとこありますね。で、まあ、中国ではこれただ単にね、ご本人のミスで紛失されたということだと思うんですけれども、皆さん海外旅行とかね、これからされる方もいらっしゃると思うんですけど、海外ではスマホはとにかく盗まれます。気をつけた方が良いですよ。私のね、知人たちの話聞いてると、もう結構過激です。私はね、ちょっとここのところコロナ以降海外行けてないんですけど、まあ、それ以前ね、いろんなとこ行ってましたけど、例えば特にヨーロッパ、まあ、ヨーロッパに限らずですけど、ヨーロッパはね、スマホのひったくり非常に多いなっていう印象でした。ロンドンとかね、地下鉄とか乗っているときに、まあ、椅子に座ってスマホを見てたりするとですね、ドアが閉まる瞬間にそのスマホをパッとひったくられて、で、ドアからその盗んだ犯人は飛び出してって、で、ちょうどドアが閉まりかけているんで、もうそのまんまドアが閉まって電車が発車してしまってですね、もう追っかけられないし一巻の終わりっ

ていうのはね、そんなシーンを何度か見か、何度も見かけてるんですよ。で、あの私のね、あの知り合いの、方がこれ SNS で発信されてたんですけど、なんだっけな、スペイン バルセロナに取材かなんかで行かれる時だったのかな、あの乗り換えトランジットがパリだったそうで、でパリで一泊しなきゃいけなくて、パリで降りてですね、空港から、まあ、ホテルまでタクシーで移動されてたそうです。タクシーね、もちろん後席に座って、後ろのシートに座ってですね、そこでスマホを見ていたそうなんですよ。なんとですね、驚くことにタクシーの、サイドのガラスを割ってきて、で車内に手が入ってきて、そのままスマホをひったくられたと。考えられますか、日本で。普通には走ってるタクシーが、まあ、信号待ちのタイミングですよね、信号待ちのタイミングで止まっていたら、タクシーのガラスを割られて、でひったくられていたと、ひったくられたと。車に乗ってる最中もですね、スマホなんか見てたら、まさかガラス割られて盗まれるっていうわけですよ。怖いですね、世界はね。まあそんなことが結構日常なんで、まあ、そういった意味では日本って平和だと思うんですよね。例えばレストランとかのね、ゴールデンウィーク中もちょっととある、リゾートホテルに遊び行って朝食食べてる時にね、バイキングだったりするじゃないですか。でバイキングで料理取り行ってる時にスマホをテーブルの上に置いてたりするわけですけど、それができるの日本だけぐらいですよ。普通にテーブルに置いてて本人がいなければもうスマホはなくなっているっていうのが世界の当たり前なんでね、まあ、そういったのは日本はまだ平和だなと思うんですけれども、でもこれからね、日本もね、犯罪いろいろ増えてますし、このスマホの取り扱いってね、スマホを盗まれるってこれからもっともっと増えていきそうで、まあ、その対策をね、しっかり講じておく必要あると思います。もうスマホは戻んないことは前提にしても、万が一の時にきちんと追跡できるようにしておくとかね、遠隔でそのデータを全部消去できるようにしておくとか、あらかじめ設定しておかないと使えませんからね、注意が必要です。はい、山の子さん、ご視聴いただきありがとうございます。急いでご飯を食べてきましたってことでコメントを今着々と入れてくださっております。そうなんですよ、そのね、フランス、パリでね、ひったくられた方ですけど、タクシーの車内にいてですよ。でお客さんご本人だけ一人で、運転手さんももうぽっかりだったらしいです。なんだそれはみたいな。でね、そうなんですよ、ガラス用ハンマーかなってことですけど、まあ日本でもね、普通にガラス用ハンマーって売ってるじゃないですか。でそれで割ってひったくって逃げてくって、もうすごいことだなと思います。というかね、スマホ自体が今非常に高価じゃないですか。でましてやその iPhone なんかはね、20万近くするの当たり前で、定価で、で中古でちゃんと価値があって取引されてますからね。ですからね、本当結構な金品を皆さん持ち歩いていて、しかもね、片手で持てる小さい電子機器じゃないですか。これ盗んだらそれなりにやっぱり価値があって換金できるものなんで、まあ危険といえば危険ですよね。そうなんです。はい、で山本さん、そうなんですよ、追跡アプリを入れましょう。そうなんですよ。で Google お使いですかね。 Google にも標準でついてますし、 Apple はね、iPhone を探すって機能がありますんでね。で万が一、いやスマホ盗まれるからスマホで追跡できないんですけど、パソコンでその自分の、ね、iCloud の、ID パスワードないし、Google であれば Google でログインして、でスマホを探すことができます。ブラウザー、パソコンからね。はい、そういったものを、ね、活用するためには事前に設定が必要なんで、あらかじめ設定忘れないようにしましょうね、ということです。はい、今日コマーシャルが入らないようで、ぶっ通しでいくことになりそうです。
はい、じゃあまあこのままちょっと

トピックスいろいろご紹介していきたいと思います。ちょっと面白いまたネタがございました。トランプ氏のスマホって皆さん、知ってますか？というか、あとこのね、私のこの番組、小暮のやんばるスマホ王国、昨年の3月に始まって、確か早々にですね、お伝えしたニュースがあったんです。アメリカのトランプ大統領がですね、トランプモバイルという、通信会社を設立して、でその基幹モデルもね、そのトランプモバイルを代表するスマホとして T1 ゴールドフォンっていうのを発表したんです。トランプさんの大好きな金色です、ゴールドの、スマートフォン、でこれをですね発売するっていうことで予約の受付を開始したんですね。で私も欲しくてですね、なんとかして申し込みたかったんですけど、海外からどうしても申し込むことができなくて諦めていたんですが、申し込んだ方、アメリカに在住の方はね、これは申し込みができて、まず100ドル支払ってください、これデポジットとして。で発売されたら、それ差し引いて、残金払って購入してくださいというような最初、告知だったんですよ。でそれからかれこれもう11ヶ月ですかね、もう約1年ですかね、経っているんですけれども、実はまだ発売されていないというか、商品が納品されていない、納期を遅延したまんまになっているという報道がありました。トランプさんやりますね、すごいですね。でちなみにこの100ドルのデポジット、日本円にして約1万5000ぐらいですかね、これをですね払った方の人数が59万人。いくらですか59万人。とっさに計算できないな。日本円にしてですから、88億5000万円、88億5000万円予約金としてもお金を集めてるんですよ。はい、ヤホノコさん面白いですね、アメリカっぽい稼ぎ方だ。いやすごいですよね。で、2025年の 6月以降に発売されるってことだったんですけれども、少なくともこの発売が4回延期されていて、実は今日現在まだ発売できていないと。で払った人たちに当然まだ返金もされてないわけですね。すごいですね。でさらにこの端末が実際に製造される保証はないと、明記までされたということらしいです。なんじゃそれやってことですよね。すごいな。これ昨年2025年6月に発表だったんですね。トランプモバイルの T1 というモデル、本体はゴールドで、確かですねこれこの製品の最大の特徴はメイドイン USA、 中国製造ではなくアメリカ製だとして、で端末価格は499ドルの予定で、これを8月に発売する、8月に出荷すると約束していたそうです。ところが、この8月は静かに過ぎ、トランプモバイルはその後ですね11月12月と発売日を延期してきました。12月下旬にはカスタマーサービスが、連邦政府の閉鎖を理由に挙げ、1月中旬から下旬まで待つようにと購買者に案内したそうです。しかし2026年第一四半期の販売予定も過ぎて、さらに発売時期という表記はですねトランプモバイル .com から消えてしまっております。で、このトランプモバイル自体はですね現在サムスンとか iPhone の、リファビッシュ製品、リファビッシュっていうのは新古品の再生品ですね、新品状態に再生したモデルを、47プランとして、販売しているそうです。47プラン、トランプアメリカ大統領のですね45

代および47代の在任にちなむ 47.45 ドルのプランだそうです。47プラン、47ドルで使えると。でもうあのトランプモバイルの T1 というモデルは販売せず、サムスンとか iPhone を売ってるそうです、中古品をね。すごいな、60万人近い人が先払いしたわけですけど、最速には返金も端末の受け取りももはや保証されていませんと、さらに今その会社側は配送も返金も、配送とか返金の、なんだ、表記についても、さらに保証についても静かに削除していると、すごいですね。何も保証しないということです。アメリカっぽい稼ぎ方というコメントをいただきましたけど、まさにそんな感じですね。アメリカやるな、アメリカやるな、とかトランプさんやりますね。はい、さあ、コマーシャル入らないとこうちょっと気分転換ができないですね。ちょっとね、あの BGM を、変えていきましょうかね。例えば18時半を回ったところですね。名護市まだ表普通に明るいです。夕方だねって感じです。18時半、もうちょい暗くならないとね、こう飲みに行くぞって感じにならない、時間ですね。はい、さて、だいたい通常ですとこのあたり、ユンタクコーナーとしているところでございます。さあ何の話題でいきますかね。ちょっと健康に関する話題で、少しいきましょうか。私あの大学でね、健康情報学科って、学科で教えております。あの健康分野のねデジタル活用とか、まあ、そういうのやっているんですけど、まあ、ちょっと直接、デジタル活用って話ではないんですが、ちょっと面白いトピックスございました。皆さんお酒飲むとあれですかね、お顔が赤くなるって方がちらちらいらっしゃいますよね。私はね基本的にお酒飲んでもそんなに顔色は変えず、でも目がとろっとしてきて、まあ、明らかに酔っ払ってくるのは見えてる、見えるらしいんですけれども、まあ、一方ね、飲みすぎて連チャン連チャンで飲んでてさすがに肝臓やばいぞって時はやっぱり顔が赤くなる時ありますね。処理できてないなって感じですよね、肝臓がね。でね、面白い研究報告がありました。お酒を飲むと顔が赤くなるって、これ体質なわけですけど、このお酒飲むと顔が赤くなる人はご本人のですね収入にそれが影響するかっていう調査があったそうです。面白い調査ですねこれね。で、日本男性含む3000人の調査で、2023年にこれはもう学術誌で発表されているそうなんですけれども、まあ、それのトピックということでね、今日、IT メディアで報道されておりました。でこの研究をやったのはですね、東京大学、一橋大学、それからソウル大学、それと国立台湾大学に所属する研究者らがですね、2023年にヘルスエコノミクスという、論文誌に発表、した、内容だそうです。でこれによるとですね、まあ、この調査研究なんですけれども、アルコール耐性の有無が、まあ、つまりその顔が赤くなるかどうか、まあ、顔が赤くなるかどうかというより、アルコールに強いか弱いかってことですね、まあ、これがですね収入とか労働時間といった労働市場における成果に影響を与えるかどうかっていう、調査をしたそうです。でこの調査内容なんですけれども、東アジアの多くの人々は遺伝的な要因によってですね

アルコールをうまく分解できず、飲酒により顔が赤くなるアジアンフラッシュ症候群を経験、しますということです。これ顔が赤くなるっていうのは、東アジアの人たちの特有な症状なんですかね。で、日本、台湾、韓国などでは同僚や取引先との良好な関係を築くために飲み会などのですね、飲酒を伴うコミュニケーションが不可欠だという見方が根強くあります。まあ、必ずしもね、今そうでもなくなってきているような気がするんですけどね、特にコロナをきっかけにね。で、そういうことでですね、アルコール耐性がないことは労働市場において不利に働くのではないかというのがこの研究の仮説だそうです。まあ、つまりアルコールに弱い人は、やはりこのね、職場とかでの飲み会とかに参加しづらいために、この労働市場でね、不利に働くのではないかと、そういう仮説が立てられた研究になっています。で、この研究チームがですね、日本と台湾と韓国の25歳から59歳の、就労男性を対象に、独自の調査を実施して、遺伝的なアルコール耐性、アルコール耐性ですね、遺伝的なアルコール耐性が所得や労働時間に与える影響を分析したということです。で、調査はですね、日本で約2000人、台湾で約1000人、それから韓国では約500人の男性を対象に行われたそうです。アルコールに対する遺伝的耐性を測定するために、これは実験の方法ですね、対象者にはですね、アルコールパッチテストを、実施してもらってます。これはエタノールを染み込ませたパッチを、上腕の内側にですね、2、30分貼り付けて、剥がした後の皮膚の色の変化によって耐性の度合いを判定する、簡便な検査法ということです。で、皮膚に変化が出ない人はアルコール耐性のあるタイプの人、赤く変色した人はアルコール耐性のないタイプの人ということで分類されてます。で、この分析の結果、アルコール耐性のある男性は、耐性のない男性に比べて高頻度かつ多量に飲酒していることが確認されたと。まあ、そりゃそうですよね。アルコール弱い人は逆にお酒飲みませんもんね。そりゃそうです。この調査の目的のところなわけですけれども、この両者の間で、アルコールに強い人と、強くない人の間で収入とか、それから労働時間っていうのを比較したそうです。で、そこで差があるんじゃないかという仮説をもとに調査したということらしいんですけれども、結果として統計的に有意な差は見られなかったということです。なんだって感じですけどね。ただしですね、ただしがあります。韓国については耐性のある男性が耐性のない男性より11.5% 多く稼ぐことが分かった。ただしこの差は 10% 水準でわずかに優位であるに過ぎない、データですよということです。日本と台湾ではですね、アルコールに強い弱い関係なく、アルコールに強い弱いはその収入とかね、労働時間には関係なかったってことなんですよ。でも韓国は 10% ぐらい、差が出ると。なるほどって、なんかめちゃ納得しちゃいました私。いやね、韓国もね、お友達結構たくさんいまして、ソウルあたりに、同世代のお友達多いんですね。特に通信業界関係で、韓国行ったらもうね たくさん飲まされるんですよ。韓国行くと、もう お酒強いんだ韓国の皆さんで、日本に来たら日本に来たでね、もう飲み会が終わんない。なんででしょうね。例えばサムスンとかね、 LG とかあって、韓国の大手企業の皆さんも本当にね、社員同士本当に仲が良くて、仕事終わったらとにかく酒をずっと夜遅くで

か朝早くまでかな飲んで、そこまでが仕事みたいな感じで働いてるんですよ。だからお酒飲めない人かわいそうだなっていう印象が特に韓国ではありました。だからやっぱり韓国だと影響が出るんですね、多少ね。なるほどって感じです。韓国のね、そのなんていうのかな、あのノミニケーションっていうか結束、お酒飲む時の結束の高さってなんか結構独特だなと思ったんですけど、まあ私のね勝手な想像ではあるんですけど、韓国ってやっぱり徴兵制度があるんで、ね、なんか若い時に2年ぐらい兵役の義務があるわけです。うちの大学とか私の前の大学もそうでしたけど、韓国からの留学生がいて、そうするとね、在学中に途中やっぱり2年ぐらい休学されて兵役に行かれてるんですよ。で、まあ、戻ってきてまたすごく立派になって帰ってくるんですけれども、まあ軍隊で鍛えられてね、あの2年間の兵役でやはり仲間との結束というかですね、軍隊生活っていうのがまあその結束力高めるってとこにすごいやっぱり大きな影響があるんじゃないかなってちょっと感じますね。まあそれをねちょっとこう裏付けるような調査だったんじゃないみたいな感じがします。あとこの研究自体ね、2023年に公表してるってことは、調査自体2020年21年あたりにやったんじゃないかと想像するんですけど、その頃ってちょうどコロナでしたよね。日本ってやはりコロナ前はかなりやっぱり飲み会って激しくやってたような気がするんですけど、コロナをきっかけに飲み会自体がガクッと減っちゃいましたし、そもそも飲まなくてもいいよね、仕事には関係ないよねっていうような雰囲気が定着したってるような気がするんですよ。もしかしたらこれコロナ前にやっていたら日本とか台湾でも状況違ってたかもしれませんよね。なんかそんな感じがします。はい、今日は私スタジオにゲストなくてでいなくてですね、一人で お届けしておりまして、ずっと一人でつぶやいておりますけど、話し相手がいないユンタクって辛いですね。はいはい、もう残り放送時間あと10分少々ってところなんですけれども、リスナーの皆様に、ちょっと役立つ情報をお届けしたいということでですね、ちょっと、補助金情報なんか持ってまいりました。まあ、大体この時期ね、4月5月っていうと、役所関係のね、まあ、予算、新年度の予算が確定して動き出したタイミングですよね、4月5月で。そうするとですね、まあ国とか県とかね、あるいは自治体とかのいろんな補助金なんかが一斉に動き出す、募集が始まるタイミングです。で、デジタル関連の補助金の情報なんですけれども、まず結構大きな大規模な事業者向けの、DX の推進補助、デジタルトランスフォーメーションですね。デジタルを、まあ、デジタル技術を導入して業務改革しましょうというのがデジタルトランスフォーメーション DX ということなんですが、これのね推進補助を今、県が募集しています。事業者募集していて、ですね、申し込み受付が5月22日正午まで、来週の金曜日の正午までとなっていますよ。これ毎年ね募集してるやつなんです、この時期。沖縄 DX 推進支援事業というやつです。で、今年は3つのタイプの公募があります。1つ目がデータ利活用型、2番目が DX 推進型、3番目が業界支援型の3コースで、まあ、このデジタルトランスフォーメーションに取り組む費用の 75% から 90% を補助してくれます。で、最大1000万円、結構大きいです。で、これ毎年公募があってですね、これまで46社に支援されているそうです。で、今年は14社を

目処に募集しています。事務局はですね、沖縄 IT イノベーション戦略センター、ISCO と呼ばれているところですね、 ISCO で検索すると出てきます。 ISCO、 ISCO ね。で、事前相談とかもあったんですけど、これはもうね一通り終わっているようです。で、詳細はこの ISCO のホームページからリンク、されています。令和8年度沖縄 DX 推進支援事業補助金というやつです。これ県内のですね、沖縄県内の各産業の企業団体が対象で、あと県内の IT 企業が連携する形で、デジタル化を進めるという目的の、そこの補助金ということです。データを活用した業務効率化とかですね、それからビジネス変革、デジタル使ってビジネスを大きく変えていきましょうとか、それから業界の課題解決ってところが3つの大きな今年はテーマになっています。データ利活用型、これはデジタルツールおよびデータの利活用による個別業務のプロセスを見直して、経営データの可視化とかスピード経営、意思決定に向けた取り組み、そういったものに、補助するということで、補助率はですね4分の1は自前で持たなきゃいけないということなんですけど、でこれが最大800万円、補助されます。それから2番目の DX 推進型、これはですね、個別業務を超えて、企業経営や組織全体の変革を通じて、製品やサービスに新たな価値を創造し、競争上の優位性確立に向けた全社的、部署横断的な取り組みに対して支援しますと。でこれは補助率が10分の9、もう 90% を補助してくれます。で最大1000万円。それから業界支援型というのがですね、業界内の、共通課題に、の解決に向けて、県内の団体等がですね、当該団体に加入する企業に対して行う、例えばそうですね、業界団体がそこに加盟している企業とかに共通のね、共有するデジタルツールを導入するとか、そういったところに使えるようですね。でこれも、補助率は10分の9、 90% の補助で最大1000万円だそうです。ぜひご検討ください。で、明王大学もね、本当デジタル化が進んでなくてこれ使えないかって相談したらですね、明王大学の場合は国とか県の補助金が入ってるからダメということで使えませんでした。残念。ということは自治体もダメですね。まあ、県内企業とか団体で、自治体等のですね、補助金を使っていない、団体とか企業に関して、この公募、補助金ですか、募集応募できるそうです。結構金額大きいんでですね、デジタル活用して何か新しい、事業拡大したいみたいな企業さんはこれ使われるといいんじゃないですかね。あともう一つ、もう少し小さいやつありました。令和8年度小規模事業者等デジタル化補助金、というものがやはりこちら ISCO ですね、沖縄 IT イノベーション戦略センターのウェブに公開されています。この小規模事業者等デジタル化支援事業ですけど、これはですね、対象が、中小企業の、IT ツールの導入に要する経費、またはですね、IT ツールの導入活用の支援を受けるための経費に使えると。あとその他の経費もあるそうです。その他の経費は例えばポスレジ等、一部の専用機器類の、導入などってことで、で従業員数がですね、20名以下と21名以上で、補助金の額が変わってきます。従業員数20名以下の事業者の場合は、補助上限額が50万円で、補助率は4分の3なんですけれども、まあ例えばね、名護の飲食店の皆さんとかね、ずっとレジはアナログだったけど、ここにポスレジ、ね、会計なんだ電子決済とか対応してるレジに置き換えて、でデータを見えるようにして

売り上げもっと上げられるように貢献したいみたいなね、そういった目的で例えば機器を導入するとかね、そういったところに使える補助金だと思われます。これはですね、申し込み締め切りが、いつだ、これもですね、申し込み期限近づいていたと思います。ちょっと今日持ってきた資料にないですね。ちょっとぜひ関心ある事業者の皆様は、ホームページ等で、ね、確認してみてください。でぜひ、地域そして企業の皆さんのデジタル化を推進してスマホを便利に使えるように、していきましょう。ぜひ、ね、よろしくお願いします。さて、もうあっという間に時間が来てしまいましたね。はい、エンディングの時間になりました。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。ということでですね、これからしばらく生放送で毎週放送してまいりますので、ぜひご視聴いただけたらと思いますし、またコメントもたくさんお待ちしております。小暮ゆうちのやんばるスマホ王国、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供で、お送りしました。本日も最後までご視聴くださいまして誠にありがとうございました。山の子さん、今日はコメントをたくさんいただきましてありがとうございました。では皆さん、また来週。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから、
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
1: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
3: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話43-7070。
2: ねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
4: 何それ。
2: 黒糖なのにチョコになるの。
4: 本当？何これ。

0: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
1: ブエナスエルテどこで買えるの？
2: マキジンの工場や道の駅ヒョダで売ってるよ。
1: ちょっと行ってくる。
3: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ。こっち、そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
4: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break free、 踊ろう、歌おう、祝おう、 Everything's alright。
1: FM やんばるお聞きの皆様、こんばんばいやん。
2: こんばんばいやん。
1: 毎週水曜日19時からバイアンツリーの木の下で、本日のお相手は明王大学祭実行委員会からソウジュン、
2: タケル、
3: アヤト
1: でお送りしていきます。はい、ちょっと待ってくださいね少々お待ちください。すいません、ちょっと待ってくださいね。
2: はい、
1: あ、はい、大丈夫です。はい、この番組は大学生の日常や悩み事について大学生の視点から一緒に考え成長していく番組となっています。ここから1時間お付き合いよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いします。では早速メッセージ募集のお知らせです。メッセージ&リクエストの送り先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980-541475 までお願いします。 FM やんばるのホームページに表示されている番組メッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。ということで、はい、すいません、いきなりなんかミスっちゃいましたすいません、久しぶりなもんで、ちょゴールデンウィーク挟みましてね、ちょっと、ね、はい、
2: ブランクが、ね、
1: ブランクちょっとしたブランクが出てしまいましたが申し訳ございません。はい、明王大学祭実行委員会の会バイアンツリーやっていこうと思います。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、ということで本日ゲスト来ていただいております。2名ですね。はい、でしたら自己紹介の方お願いいたします。
2: 自己紹介、はい、名前だけで大丈夫ですか。
1: はい、とりあえず名前だけでいいですよ。はい、
2: 第33回明王大学祭実行委員会、本年度営業部の部長を務めます、須藤健と申します。観光の3年次です。お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、じゃあ次いきましょう。
3: 同じく営業部の4月から明王大学に入ります。

0: ました。国際文化学科1年の石川瑛人です。お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: なんと1年生がね出てくれるっていうね、すごいよね、そうだって実行委員募集して4月に募集始めて、で5月にこの前発足してね、でもう発足して1週間も経ってないのにすごいね、
2: いや本当に
1: 自主性が素晴らしい、
0: やる気はないかなと思ってい
1: いですね。はい、ということで本日はこの営業部のお二方と一緒にラジオやっていこうと思います。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということで毎回毎回ねラジオでその実行委員の振り返りやってたんですけど、まあ今日はとりあえずこの二人のまあちょっとパーソナル的な部分とか、まずはね聞いてみたいなっていうふうに思いまして、はい、なのでちょっと詳しく自己紹介っていうか、まあさっき名前を言ってもらったんですけど、詳しく個人的なものを聞いていこうと思います。
2: そうですね、じゃあ自分から、
1: お願いします。
2: そうですね、あの自分は、出身が島根県出身で、大学進学で沖縄に来たっていう感じで、そうですね、あと言うと好きな食べ物とかだと、ラーメンとか。
1: ラーメン
2: ラーメン
1: じゃないの？
2: ラーメン待って
1: 今イントネーションおかしかったよね、
2: はい、そうでしょ。
1: もう一回
2: ラーメン、
1: ラーメンだよな。
0: ラーメン
1: でしょ。
2: いや、あの鉛とかはないはずなんだけど、まあ、ラーメン
1: ラーメンね、はいはいはい、ラーメンね、はい、
2: うん、沖縄での食べ物で言うとやっぱ沖縄そば、
1: そばね、
2: 食べるごとになんか美味しくなってるみたいな、
1: はいはいはい、
2: そうですね、が、まあ、好きな食べ物で、まあ趣味とかは、アーティストのライブとかによく行くので、まあそうですね、ライブ行くのが、まあ、趣味じゃないけど、
1: はいはいはい、
2: まあ、ちょっとした休みの楽しみって感じですね、はい、あと、自分甘いものめっちゃ好きで、
1: はい、
2: さっき甘いものあえて言わなかったんですけど、甘いものめっちゃ好きなんで、もう甘いものだったら無限に食べれるくらいの感じですね、
0: は
2: い、
0: すごっ。
2: には甘いもの好きですね。なんで特技は甘いものを食べること。
1: 甘いものを無限に食べれるんだ。
2: 無限に食べれます。
1: マジすごいな
2: マジ無限です。
1: いや本当に胃もたれとか全くしない？
2: いやもう全然しないかも。
1: すご、
2: うん、生クリームとかもガンガン、
0: 1年の自分が言っていいか分からないんですけど、自分あま、あのクリーム系があんま好きじゃなくてなんかケーキ一つでも十分かなって思っちゃうんで、
1: だよね、
0: すげえなーと
2: 思って、はいは
1: い、い
2: るよね。いやでも自分がいつもそれ聞いて、はい、なんかあのよく言ってるのはコーヒーとかってさ苦いじゃん、
0: はい、
2: 紅茶とか、
0: はい、
2: ああいうのと合わせたら本当に無限だよ。
1: いやまあまあまあまあ分からんことはないけどでも限度はあるぞ
2: さすがに
1: さすがに
2: さすがにね、
1: さすがにだってね、
2: ちょっと、
1: 胃のキャパもあるしさ、ちょっと甘すぎるとねもう22がそんな言ってられんなって思うよ
2: やめてやめてやめてよ、まだ若いよまだまだピチピチの22歳でやってきますよ。
1: もう大学生ながらだったら年長者だから、もうい
2: やまあ確かにもう本当恐ろしいことに年長者になってきたからね、ってことで、まあ、ちょっと俺ばっか話したとあれなんで、
1: あやとは、
2: はい、あやと、はい、お願いします。
0: 自分は出身は沖縄のうるま市っていう中部のところが出身です、
1: はい、
0: で、まあ、4月からこっち名護に越してきて、今、最近はこの辺のローカルな定食屋などを巡るのが趣味で、特技が、まあ、天気の空気とかで、まあ、あのある程度雨降ったり降るかなとかそういうのが分かったりします
1: すごい特殊能力だもん、もう超能力じゃん
2: 本当に。
1: そう降ってきたらすごいな。
2: え、何、天気が匂いで分かる？
0: なんとなく匂いで。
2: へ
1: え、操れはしない？
0: 操れはしないですね
1: マジか、
2: さすがにないか。
0: 操れはしない。
1: 操れたら強いんだけどな、
2: この梅雨とかね。
1: そうね、今から晴れるよってしてほしいけどね。
2: いや本当に晴れてほしいんだけどね、もう営業行く日はもう全部晴れにしてほしい。
1: いや本当にね。
2: それでいいですね。なんか雨降る時の匂いとかもあ
0: ん
2: の？
0: はい、なんかしょっぱい匂いっていうか、
1: な
0: んかそういうのしたら
1: 雨上がりの匂いとかじゃなくて？
0: いやじゃなくて、もう降る前とかもなんとなく。
1: すごいね。
2: すごいマジで。
1: よくわかるなそんなの。
2: 本当に。
0: なんですかね。
2: いやマジで。
1: まあまあまあすごいね。何、定食屋はどこ行った？
0: 全然調べないでもそのまま行っちゃうんで、あんま場所分かってなくて、もうとりあえず見つけたら行こうみたいな、そういうノリで結構行けも行くんで。
1: すごいね。まあそっか、中部の人あんま来ないよね北部にね。
0: はい、あんまり北部に来ないので。
2: そうなんだ。
0: はい、逆に知らないことも多くて、
1: ね、まあ新しいよね全部がね。
0: はい、
1: もうね、 じゃあタケルは3年間

0: いるけど、おすすめの蕎麦屋はどこですか？
1: うん、おすすめの蕎麦屋が、うん、そうですね、まあいろいろ美味しいとこあるんですけど、自分の一押し、これ言っちゃって大丈夫ですか？うん、
0: いいよ。
1: あの蕎麦屋よしこっていう、
0: ああ

0: ないです。
1: おもろない、
2: おもろないか、
0: はい、ないです。
2: 北部来て蕎麦屋は、
0: 蕎麦屋は 2,3 回ぐらいしかまだ回れてないので。
2: あ、ね、まあでもそっか、有名どころって感じか。じゃあ、
0: はい、
2: なるほどね。へえ、
1: まだ行ったことないなら、
0: はい、
1: もうマジぜひ行ってほしいね。
2: あれはもう元部なのか。
1: 元部なのかな。
2: もうギリ元部だよね。
1: ギリ元部か、
2: うん、でもね、毎年協賛もしてくれてるでしょ。
1: そうそうそう、ね、本当にありがたいことに、
2: そうだからめっちゃいいところだからね、皆さんぜひ行ってみてください、うん、
1: ぜひ行ってください。
2: はい、ということで、ごめんね、ちょっとあやとの自己紹介遮っちゃったけど、
0: はい、
2: はい、なんかじゃあ聞こうかな。俺もこれは結構みんなに聞いてることがあって、
0: うんうん
2: うん、犬か猫どっち飼いたいって。
1: 犬か猫、あはいはいはい、いいよ、じゃあ次あやとから
2: 言っていいよ。
0: え、自分は犬派です。
2: 犬派。
1: おー、
0: はい、ちっちゃい頃犬飼ってたのもあって、なんかお家帰ってきたら、あの犬がわーって来てくれるのが結構嬉しくてい
2: いよね、
0: はい、
2: 犬ね。
0: 犬派が、犬派です。
2: はいはいはい、
1: なるほどね。
2: タケルは何飼ってた。
1: いや、自分飼ってなくて、うん、で自分、まあ、自分じゃなくて兄の話なんですけど、うん、兄がめっちゃ犬好きで、
2: はい、
1: そう、めっちゃ好きなんですけど、多分その影響とかも、犬好きがもう全部あの兄に取られちゃって、逆に大の猫好き。
2: あ、なるほどね。
1: なんでめっちゃ猫派っすね。
2: 猫派か、
1: はい、
2: まあでも玄関入ってきてバーって駆け寄ってくるのは犬だよね。猫はなんかちょっとツンデレ感ない。
1: いやー、なんか犬は、うん、そう、あの自分からこうバーって来てくれるのも、まあ、もちろん嬉しいじゃん、
2: うん、
1: けどこの猫 の、 このやっぱ自分から行ったら逃げるけど、好かれたら向こうから来てくれるっていう、
2: あ、
1: ね、好きな人にはこうじゃれてくるみたいなところが可愛い。
2: もう確かにね、
0: あ、
2: まあまあまあまあ、
1: そうだから好きな、あのついてくれたらこう玄関開けたらバーって来てくれる
2: かもしれない。まあまあまあ ね、 ね、確かにな。俺最近コインランドリーの近くに猫が住み着いてるとこあって、
1: え、
2: でその猫に近づいてったら毎回逃げられてたんだけど、うん、なんかこの前は目の前でゴロンっつってお腹上向けにして、
1: うん、
2: でなんか撫でてみたいな、
1: そうか、ほらほら、かわいい。
0: これはかわいい。
1: どう揺らいできた。
0: 揺らいできた。
2: これかわいいよね。
1: うん、本当にね。
2: うん、ね、
1: え、あやとは 何の犬種飼ってたの。
0: え、実家では、あのトイプードル飼ってて。
2: ああ、はいはい、はい、トイプ
1: ー、かわいいよね。
2: ね、うん、いいね。名前は、
0: え、名前はミルクってつけてました。
2: ミルク、いいね。
1: え、何色。白。
0: いや、白なんで。
2: おー、そのままね。いいね。
1: いいね。かわいいだろうな、
2: 絶対。じゃあ次飼う犬にもミルクってつける。
0: いやー、次は。キャラメルとかつけるんじ
2: ゃないですか。いいですね。
1: いい、ちょっと遠ざかったね。
2: はい。ということで、じゃあ、タケルは何の名前つけます？猫に。
1: 猫に何の名前。うわー、難しいな。え、でも、かわいい名前、やっぱつけたいんで。
2: うん、
1: そうだな。やっぱ。ま、ココアとか。
2: ココア。
0: あ、
2: なんで皆さん、なんか飲み物というか茶色い、そんな感じなの。
1: だいぶ引っ張られた。
2: だよね。
1: 思いつかくてだいぶ引っ張られた。
2: ね、まあ俺はもうこのラジオをね、聞いてくれてる人はずっと知ってるんだろうけど、あの、はい、猫だろうが犬だろうが何だろうが、ライデンマルって名前をつけるとき
1: に。ライデンマル。
2: ライデンマル。絶対、ね。
1: どう、ライデンマル。
0: いや、結構インパクトは。
1: 確かにインパクトマジ強いわ。
2: その茶色系統に引っ張られないよ俺は。
1: な、確かに一切引っ張れたん
2: ですよ。罠罠感じでいくから。
1: ライデン丸って呼ばないといけないってこと。
2: ライデン丸、デンデンとか呼べばいいじゃん。
1: デンデン、
0: デン
1: でもそのうちもう元気なくなりそう。呼
2: んでるうち。確かにな、なんかね、あだ名がもう本名みたいになっちゃいそうな。確かにね、はい、ということでこれで犬猫トークは終わりなんですけど、はい、じゃあちょっと営業部に戻りまして、
1: はいはい、
2: じゃあそれぞれ営業部に入って何かしたいこととかありましたら。
1: おお、はい、はいはい、
2: じゃあタケルからいこうかな。じゃ
1: あ、そうね、あやとはちょっと考えてもらって、自分もう一個決まってるのがあって、う
2: ん、
1: そう、営業部ってあのまあっていうか実行委員って、うん、あの部署ごとにペンションとか
2: するね、
1: 行くんですけど、うん、そう、去年自分悔しいことにその営業のペンション
2: 行かなかった
1: が行けなくて、そうなんです。だからもうペンションは今年何が何でもやるぞっていう気持ちで、
0: はい、
1: うん、もう営業よりペンションっていう感じ
2: やめ、やめて、
1: あ、やばい、
2: それやめて、
1: これやばい。
2: そうだ、まあまあ楽しむのも大事だよ、大事だけど、まあまあまあ営業部だからね。
1: まあまあまあ、うん、
2: 頼むよ、
1: 自分の仕事忘れない範囲でね。
2: 頼むよ。
1: そうだよね、
2: 総務からの言葉よ。
1: 怖っ、熱感じる。

0: いやそんな感じで、まあ、ペンションをそうね、
1: ペンション張り切ると
0: なってもう、はいね、みんなで行きたいって感じですね。
1: はい、いいですね。はい、じゃあ行きますか。
2: 自分はやっぱ入ったばっかりっていうのもあるので、まあ、とりあえず目標は、まあ、みんなととりあえず話せるようになること、そして営業部としてはやっぱ会社とアポとか礼儀作法とかもたくさん学んでいくこと多いんで、それちゃんと全部吸収して実践できたらなって思ってます。
1: おお、偉い、
0: 頼もしい。
1: いいですね、
0: 頼もしい。
1: いや素晴らしいですよ。
0: 期待の申請が入ってきました、
1: ね、期待の申請が入ってきましたね。はい、ということでちょっと営業部についてもうちょっと深掘りしていこうと思うんですけれども、はいはい、ちょっとじゃあ営業部って果たして何やってんのっていうところから、そう詳しくね。で俺らね毎回ラジオで営業部はこんなんやってこんなんやってこんなんやってってちょっと適当に喋ってるんだけど、うん、多分それが合ってるかどうかわからんしちょっといろいろね適当に喋ってるから、そう正解を営業部の仕事内容的なねものをちょっと説明してもらおうかなって思います。
0: はいはいはい、はい、じゃあまあ自分から正解を、
1: はい、正解を
0: 正解をするんですけど、はい、そうです、あの明桜大学祭で、うん、あのやっぱりあの毎年開催できてるんですけど、これなんで開催できてるかっていうと、うん、本当に地域の皆様に支えられてるっていう、はいはいはい、もうこれが一番でかくて、
1: そうね、
0: そうなんです、はい、やっぱ当日になってもやっぱあの地域の、まあ、家族 の、 あの人とか、うん、まあ、あのいろんな、まあ、年齢層限らずいろんな人に来てもらえるんですけど、やっぱりそれで、まあ、名誉祭を応援したいと、うん、あの思ってあのいただけるあの企業がありがたいことにあの結構あのいてくださってて、
1: はいはいはい、
0: で自分たち営業部っていうのはその営業部、いや営業を、っていうとちょっと肩が聞こえると思うんですけど、
1: うん、
0: もう電話をかけて、
1: はい、
0: で会社に行って、今年度も営業、あ、明桜大学祭、うん、開催できることになったので、
1: はいはいはい、
0: もしよろしければ、ご協力お願いできないでしょうかっていう感じで、企業に協力をしてもらいにお願いしに行く部署って感じですね。
1: そうね、はいはいはいはい、
0: これが、まあまあ、一番メインの活動にはなるかなと思います、
1: うん、
0: はい、
1: だからそうやって協力いただいてる企業様にねどうバックを与えあげるかとか、
0: うんうん、
1: そういうのも考えてそういう風に活動していくっていう部署っていうことですね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: そうですね、
1: まあ、多分俺らが伝えてたのもあながち合ってた、
0: 合ってた、
1: 合ってた、大丈夫、
0: よかったよかった、
1: 大丈夫
0: そんな感じですね、はい、
2: はい、
1: はい、うんうん、っていう感じですね。まあ服装とかもね狩牛着たりとか、結構ね、
0: そうそうそう、
1: 沖縄っぽい感じで活動してるよね、
0: うんうん、やっぱね、うん、沖縄ってまあその土地柄もあってね結構暑かったりとかもするんで、
1: うんうんうん、
0: まあ、だし何だろう、県外から来た学生がそのやっぱ沖縄でしかやっぱ狩牛ってさ、沖縄の文化のものじゃん、うん、それを身につけてやっぱ営業に行けるっていうのは、うん、本当になんかもう営業部だけしかできないこと
1: って、そうね、うん、特権みたいなとこあるよね、
0: 本当に特権だと思うんで、
1: ね、
0: うん、かっこいいのかわいいのもういろいろ用意してるんで、
1: うん、
0: はい、それ着てみんなで行くっていう感じですね、う
1: ん、いいですね、
0: はい、
1: この前頑張って買いに行ったもんね
0: そうそうそう
1: 下仕立て屋さんしたもんね、
0: そうそう、新しいのはね
1: 新しいの
0: は
1: 新調したんで、
0: はい、楽しみに、
2: はい、楽しみにしてます
1: はい、ということで営業部の仕事内容がまあ以上の感じなんですけれども、
0: うんうん、
1: じゃあタケルが営業部今何年目だ、3年目、
0: うん、
1: になって、じゃあ営業部に入ってこんなこと良かったなとかこんなこと学べたなみたいなことって何かあります？
0: お、学べたこととか、
1: うん、
0: うんうん、そうだな、自分が営業部入ってやっぱ一番入ってやりがいを感じるときは、
1: うん、
0: まあ、営業に実際行って、で企業の方に協賛、今年もやするから頑張ってねって、
1: うん、
0: いつも素敵な学生ありがとうねみたいな、
1: はいはい、
0: お言葉ありがたいことに結構いただくことがあって、
1: うん、
0: もうそれ言われた時はもう本当にあ、やってよかったなっていう、
1: そうね、
0: そうだし、やっぱり今年も頑張ろうっていうふうに思えるから、
1: うん、
0: やっぱその時が一番やりがいは感じますかね、
1: なるほどね、
0: だしやっぱり企業の人とこうお話できるっていうのが、まあ、なかなか学生だとね、
1: そうね、
0: そう経験できないみたいな、
1: 社会人と対等に話すっていう経験はあんまないもんね、
0: うんうんうん、
2: うん、
0: やっぱ最初は緊張するんだけど、
1: うん、
0: もうやっていくともうだんだんなんか楽しくなってくるみたいなところも営業部の魅力かなっていうふうに思いますね、はい、
1: はい、いいじゃない、じゃそれを今年はねあやとにも、
2: はい、
1: そうね、経験してもらえるように
0: ぜひ、はい、
1: はい、頑張ってくれ、
2: はい、頑張ります
0: 、ま、優しい先輩たちが丁寧に教えて、
1: うん、
0: 一緒に頑張るんで、
2: はい、
0: 頑張ろうね。
2: はい、お願いします。
1: そうね、もう営業は

0: 始まるんだよね。
1: そうですね、もう営業はもう一応営業部自体の活動は始まってるんですけど、うん、まあ、実際企業に訪問するのはまあ来週とかになるかなって感じです ね、
0: うん、まあこの1週間ないし2週間ぐらいでしっかりと1年生だり新人新入メンバーなりの教育をね、うん、しっかりとしてから外に出していかないとね。
1: そうだね、うん、
0: そう、そこはしっかりと教育というか、まあ、訓練してやっていくので、
1: うん、そうですね、
2: はいはい、
0: まあね、協賛いただいてる以上そこ失礼ないようにしなければならないので ね、
2: はい、
0: はい、そこのとこはしっかりと教育よろしくお願いします、はい、部長さん
1: 、はい、いや任せてください、ね、部員のみんなもね、はい、安心して、うん、活動できるように頑張るんで自分たちも頑張っていこうね、
2: はい、
1: 本当に、
2: はい、頑張りましょう、
0: はいはい、ということで、じゃあ最後というか、まあ営業部について部長目線から今年の営業部員どうですか。
1: おお、今年の営業部員、
0: はい、
1: でもなんかもう本当にこの前それこそ発足式があったんですけども、うん、本当にその時、まあ、営業部に限らずなんだけど、
0: うん、
1: いや1年生みんなキラキラしてるみんなキラキラしてると
3: 、分かるわ、
1: もう自分たちが失ってしまった高校生の輝き、
0: ねえねえ、
1: まだみんな持ってて、
0: まだ JK だもんな、
1: いや本当に眩しかった本当に、
0: 本当にね
1: っていうのがまあ印象かな、もう本当に羨ましいなっていう、
0: 分かるわ、3年生4年生になるとねそれ感じるよね。
1: いやもう本当にもう悲しいことに、
2: はい、
1: もうあやとも多分 2,3 年ぐらい感じるかもしれないけど本当にもう年取ったなっていうもうこの段階から感じるっていう、
0: うん、
1: これこの先どうなるんだっていう、
0: いや本当にね、もうただおじさんになっていくだけだもんね
1: ここから置いていくだけだ
0: から、ここから置いていくだけだからもうね、
1: いや本当にでもそうみんなの輝きが本当眩しくて、まあ、でもなんか楽しい実行委員に今年もなりそうだなっていう感じでしたね、
0: はいはい
1: はい、
0: よかったです、素晴らしいですね、うん、あやとはどう、同じ部員がいっぱい入ってるわけだけど、
2: はい、
0: どう喋りやすかったりする、
2: でも結構同じクラスの人も2人いたりとかあって、まあ、最初そんな話しかける人困った感じはしなかったです。
0: うん、
2: でみんなも話したら結構カジュアルに会話してくれたんで、
0: うんうんうん、
2: やっていきそうだなと思って、
0: おい、
1: いや、よかったよかった
0: よかったよかった、うん、1年生が何人、
1: 1年生今年が9人かな、
0: 1年が9、結構いるね、
1: 今年9人結構多い、
0: で2年、うん、
1: 半分は1年生って感じ
0: で、2年生が
1: 2年生が6人かな、
0: 6、
1: うんうん、
0: ほう、
1: あ、うん、5人か、
0: 5人、まあ5、6人いて、うんうん、
2: はい、
0: で3年がタケル、
1: 3年が自分1人ですね、
0: で4年も1人か、
1: で4年生も、はい、1人、はいはいはい、副部長が1人、
0: うん、なるほどね、まあまあまあいいんじゃないですか、まあ、新しい風を吹かせていきましょうや、
1: うんうん、本当に本当に、
0: うんうん、まあね、何も知らないからできることもありますからね、
1: いや本当にね、
0: そうね、そうだよね、常識にとらわれてダメですから、
1: いやそう、新しいアイデアがどんどんね、
0: そうね、
1: そこから出てくる、と思うから、やっぱりね、うん、
0: 今年もね、ちょっと営業部は営業方法とか方針変えて、
1: そうですね、
0: ちょっとね、やっていこうとしてるので、
1: はい
0: はい、そこを、ね、皆さん理解していただけたらなというふうに思います、よろしくお願いします、ということで協賛がですね、多分ご協力もう今週来週から始まっていくので、もうなんかこのラジオを聞いて協賛したいなって思ってくれてる方とか、うん、ぜひいらっしゃいましたら、
1: うん、
0: 気軽にご連絡の方よろしくお願いします、は
1: い、お願いいたします、
0: はい、明王大学のインスタグラムの方とかもね動いてはいるので、うん、そちらの方に連絡いただければなというふうにも思います、はい、ホームページも一応あるんですけど、こちらのホームページ今ちょっと停止中でして、こちらは順次更新していく予定なので、そちらの方もよろしくお願いします、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ということで営業部について結構知ってもらえたかなというふうに思いますね、
1: うんうん、
0: はい、これ今日は営業部来てもらったけど、月に1回ぐらいのペースでいろんな部署全部に来てもらうんで、
1: お、
0: そうい
1: いね、
0: うん、
1: じゃあもう全部署のことを知れちゃう、これを聞いてたら、
0: そうそうそう、
1: お
2: お、
1: じゃあ毎週の日課にしてもらって
0: そうね、まあまあ実行委員の枠は2週間に1回だから、まあ、
1: あ、そうか、そっちでね、そうか、
0: そう、みんな聞いてもらって、ね、はい、はい、っていう感じですね。でそうだ、これね2週間前か3、いつや、3週間前か、うん、な2週間前に総務出てもらったんよ、ここ総務3人でラジオやって、
1: うん、
0: やったんだけど、その時に総務から今年の総務の印象を聞いてくれと、
1: おお、何不安があって
0: 分かんないけど、でもなんか多分そのどうなんだろうって思ってるところがあるから、ちょっと聞いてもいいですか、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあちょっとどうしようかな、あやとから聞いてみるか、まあ、第一印象、はい、総務、
1: 確かに確かに、
0: まあ多分一人会ったことないじゃん、
2: うん、はい、会ったことないです、
0: 映像に出てきたあの人ね、
2: はい、
0: そう、映像に出てきた人と、
2: はい、

0: 俺と、はい、まあ、もう一人いるんだけど、うん、はい、前でいた人ね、
1: はい、
0: どう印象は、
1: もう一人いた女の人が最初なんか説明会の時に結構自分に話しかけてくれて、
0: はいはいはい、
1: それであこの人総務なんだっていうところから結構始まって
0: なるほどね、
1: はい、で、あなんかすげえ最初の発足式の時にしっかりしてるなと思って見てました。
0: いいね、まあ、総務は1年生からまだしっかりしてるという印象だということで認識でよろしいですかね。
2: そうだよね、大人に見えるよね、
1: はい、
0: うん、まあそうなのか、4年生と大人か。
2: いやもうだってな、年で言ったら何個
0: 4つ差、4つ、だって今年俺22になる、今年19か、
1: 19です。
0: あじゃあ3つ差か、3
2: つ差、うん、か、でも3つ差でも結構ね、はい、大きいよね、
0: 相当やな、
2: うん、大人に見えるよねやっぱね、
1: はい、
0: まあそっかおじさん化してくもんね、どんどんね
1: かっこいいお兄さんになってるさっきからちょっと年老いたみたいな話を乗せちゃってるんで
0: そんな、なんか気使ってもらってるさ、まあ、ありがとうございます。
2: フォローもうまい、
0: フォローもうまい、上手、営業に向いてますわそれは、
2: めちゃくちゃ
0: 素晴らしい
2: フォローまでうまい
0: 素晴らしい、はい、じゃあたけるは、
2: いやもう自分はもうねなんだかんだ2年生、自分があの1年生の時、うん、でも総務が2年生の時からずっと関わってきてるし、
0: ね、
2: まあ、総務の一人はあの元営業部で、
0: ね、
2: まあ、一緒にやってきてたんで、
0: うん、
2: 印象でも今年の総務はなんか、うん、なんだろうな、ね、いい意味でさっぱりしてるというか、うん、
0: あ、はいはいはい、
2: あのなんていうの、冷たいとかではなくて、うん、めちゃくちゃあの優しいんだけど、なんていうんだろう、ね、うん、本人主義じゃないけど、なんかこう やりたいことを、
0: うん、
2: 各部署やりたいことを、じゃあそっちやってみようよみたいな感じで、うん、そうそう、なんかあのそういう、なんていうんだろう、自分たち あのこだわりをなんかこう他部署にこう入れすぎないっていうか、
0: 押し付けない、
2: 押し付けないみたいなところがめっちゃあの今年いいなっていう感じで思ってて、
0: うん、
2: まあでもあのやっぱそれもあの実行委員長
0: たち
2: の、
0: はい、
2: のあの明るいもう、ね、あの人柄があってこそだと思うんで、
0: そうね、もうこれ悪口になったらあれだけど、もう悪口じゃないっていうのは言っとくんだけど、うん、本当に本当に西日本のベラベラおばさんでしょ。
2: いや本当に
0: 本当に本当にね、
2: あれ多分県を代表するベラベラ、
0: そうベラベラおばさんだよね本当にみたいな感じだからね、
2: うん、あのだから親しみやすいっていうのがまあ、うん、もう本当に自分からの印象かな。
0: そうね、
2: だから1年生も安心して本当にどんどん話しかけていってほしいし、
0: うん
2: うん、関わっていってほしいなって感じですね、
0: はい、
2: うんうん、
0: なるほどです。なんか不満とかない
2: あここで言っちゃって大丈夫、
0: ちょっと言っちゃっていいよ
2: バチバチになる
0: ね、大丈夫大丈夫ちゃんと聞いて3人でちょっと話し合いする持ち帰るから
2: いやでも本当になんだろう、もう不満とかマジでなくて、
0: あ
2: なん
0: か本当に、
2: うん、あの会議とかもねたまにやるんですけど、
0: うん、
2: まあ、それもスムーズだし、うん、なんか変な空気にならないし、
0: うん、
2: まあ、ちょっとその実行委員長があのお腹空いてきた時にはちょっと空気が怪しくなるみたいな、
0: そう、実行委員長ね、うん、そう集中力が30分しか持たないというあのデメリットがありましてね、
2: そうそうそう、俺はもう30分にバッてこう詰めなきゃいけない
0: そう頑張んなきゃいけないからそう重要なこと先にパッてやって、であとはもうなんか雑談で食べるみたいな感じになっちゃうから、
2: そうですね、だからまあ本当にでもやりやすいなっていうのが、まあ、自分からの印象ですかね、
0: うん、
2: だからめっちゃありがたいですね、うん、うんうんうん、
0: 感じかな、なるほどね、
2: うんうん、
0: まあまあまあそう思ってくれてるんならよかったっすわ。
2: いやほん、うんうん、うん、そうですね、
0: なんかちょっと不安がってたからね
2: あの人柄で不安がってるのおもろいんだよね結構、実行委員長
0: 実は弱いねちょっと内面ねちょっと
2: 実はやっぱ ね
0: ちょっと気にしいや
2: ね、気にしい、
0: そうそうそう、そうっていうのがあるので、そう思う。いやまあ俺の中でちょっとね話がそれるポンコツ総務なんで、俺ら3人は結構どっちかというと
2: まあまあまあまあそうかな、でも
0: まあね、
2: まあでも確かにね楽しい話になっちゃうとね、
0: うん、
2: あのそれがちみたいなところ、
0: マジ無限に喋るからね
2: だからね、
0: うん、
2: だって会議の話、うん、
0: いやだからこの前のこのラジオでも、
2: うん、
0: この実行委員の話だけでマジで1時間喋ったん
2: よマジ
0: で最初から最後までもう最初何喋ってたか分かんないようになってた
2: うん、
0: だからやばもうだから最後掃除切って切ってお願いみたいな感じでで
2: 止まんないから、
0: そうもう止まんないから話を終わらせて終わったの、
2: へ
0: ぐらいずっと雑談しちゃうから、
2: まあ、今年の総務はおしゃべり、
0: そうね、おしゃべりってことですねはいっていう感じですね、
2: うん、
0: まあまあまあ営業部がやりやすいようにやってくれればそれで自分たちはいいので
2: 、
0: はい、やってください。まあでもあんまりね俺らがねいいよいいよって言いすぎるとね経理部がうるさかったりする
2: まあまあまあ、まあ、他部署との関

0: わりもねありますからね、やっぱりね。
1: いいよいいよって言うと、うん、それお金どうすんの？めっちゃ言われるから。
0: そういやでもその声がないと本当にもうあの歯止め効かなくなっちゃう。
1: いやそうそうそう、
0: 好きなことをやっちゃってもあれお金なくね。
1: そうそれ大事だからね。
0: うん、うね、本当にもう各部署がもう自分たちの役割を、ね、
1: うん、
0: になっててね、それをやってくれてるので、
1: うん、本当にですね、
0: うんうんうん、
1: ありがたいですね。
0: ありがたいね、本当に頑張っていきたいなって感じですね。
1: はい、はい、頑張っていきましょうか。
0: うんうんうんうん、
1: はい、ということで、まあ、営業部について深掘りということで最後に総務の聞きたいこともちょっと聞いたんですけど、うんうん、よし、じゃあ一旦曲挟みましょうかね。
0: はい
2: はい、
1: はい、そしたら本日の曲はですね、うん、ティーチで遥かです。どうぞ。
2: おー

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: はい、
2: この番組はソルマリン沖縄様とメオボールの提供でお送りいたします。はい、ということでただいまお届けしました曲はティーチで遥かになりますね。ティーチで遥かは沖縄県出身の4人組バンドティーチが放つ、離れていても心はつながっているという思いを込めたエモーショナルなオリジナル曲となっております。家族や友人への大切なメッセージが込められた本楽曲は、沖縄国際映画祭の短編映画主題歌や CM ソングにも起用された温かく力強いバラードとなっています。去年ですね、第32回の冥王祭にも来ていただいたティーチが、まあ、披露していただいた曲にもなっておりますので、今年もねぜひ来てくれると嬉しいんですが、うん、はい、
3: 来てくれるかな、
2: どうかな、
3: 来てほしいな、
2: 来てほしいね、
3: うん、もう一回来たいな、
2: ね、めっちゃ盛り上がったでしょ、うん、去年
3: めっちゃ盛り上がったね、
2: ね、うん、あやと冥王祭来たことある？
4: 冥王祭まだないです。
2: もうない、
4: うん、はい、
2: マジでねめっちゃ盛り上がるよね、うん、
3: やっぱアーティストのねライブとかだとね、うん、めっちゃ盛り上がるよね。
2: そう、うん、去年はこのティーチとあとコロチキ、
3: うん、
2: そうが来て、あ、それ知ってる？
4: はい、
3: お、知ってるんだ。
4: はい、受験がちょうどあって、でもこっちまで来る交通手段がなかったので来れなかったんですよ。
2: ああ、なるほどね。
3: 高校生だもんね。
4: はい、
2: まだ免許合宿というか取ってる最中とかそんぐらいだもんね。
4: はい、そうです。
2: あ、確かにね。はいはいはい、なるほどね。
3: 存在してたんだ。でも、
4: はい、存在してました。
2: うん、まあだから今年も来てくれると嬉しいですね、非常にね、はい、まあなんならもう呼んじゃいましょう。
3: いや、もう本当に
2: 呼びましょう、はい、確定でオファーしましょう。はい、ということで、はい、ただいまお届けしました曲はティーチで遥かでした。はい、ということでですね、今さっきまで営業部についていろいろ喋ってきたんですけど、まあ、今回次からは全体のことですね、
3: うん、
2: 全体のお話についてしていきたいと思います、
3: はいはい
2: はい、ということでまずこれ一番大事なんですよ実は。
3: お、
2: 次話すこと、
3: お
2: これね、本当は総務とかが喋るべきなんだけどでもやっぱ営業部はねこれを胸に営業をかけるということで、うん、営業部の部長に発表していただきましょう、
3: うん、
2: はい、テーマ発表になります。
3: はい
2: はい、
3: ということで、はい、
2: はい、素晴らしい、パチパチということで、はい、今年のテーマですね、たけるさんの口から発表していただきましょう。お願いします。
3: いいんですか？
2: はい、どうぞ。
3: はい、じゃあ、今年第33回明王大学祭実行委員、明王大学祭ですね、
2: はい、
3: のテーマは、ニュー晴れのち再生、
2: はい、
3: というテーマです。
2: イエーイ、はい、っていうテーマですね。じゃあテーマの意味をお願いします。
3: はい、そうですね、やっぱり今年、まあ、第33回、を迎えまして、今年の幹部で、ね、まあ、いろいろ話し合ったんですけど、やっぱり新しいものを届けていきたいなっていうところで、うんうん、地域の皆さんに対してもこう新しい、取り組みをいろいろしていきたいっていうところと、まあ、あとはもう、実行委員内でもどんどん新しいことをして、
4: はい、
3: で学生入ってきてくれた、はい、まあ、1年生とかも楽しんでもらえるような、まあ、そんななんか本当に、まあ、ニューっていうくらいなんで、
2: はい、
3: だし晴れのち再生って言ってるくらいなんで、もう生まれ変わる気持ちで、
4: うん、
3: 新たにいいものを皆さんにお届けできるように頑張っていきたいという気持ちが込められております。
2: はい、ですね、晴れのち再生の、まあ、晴れのちの晴れは晴れの日っていうね、
3: うんうん、
2: まあ明王祭が晴れの日であるという、
3: うんうん、
2: お祭りの日はね、
3: うんうん、
2: 晴れの日ってわかる？
3: 晴れの日、まああれだよね、まあなんかめでたい日だよねめでたい日みたいな。
2: そう、まあまあまあ簡単に言えばめでたい日そうね、なんか何かの成長を祝ったりだとか、
4: うん、
2: まあ門出を祝ったりだとか、いろんなお祝いとかも素晴らしい

0: 1日っていうものですね。まさにお祭りしようっていう晴れの日の晴れと、まあ、再生っていうのには彩る星って書いて再生と再び生きるの方の再生っていう2つの意味が込められておりますね。一人一人が個性が主役として輝いて目を彩る存在になるっていう意味と、まあ、さらにもう一回生まれ変わって発展していきましょうねっていう意味がサブテーマには込められておりますと。
1: さすが総務全然伝えれてなかった
0: これをね、まあ、しっかりと営業でもね、営業でも伝えてくださいね
1: はい、はい、頑張ります。
0: はい、お願いしますね。これがで一応ロゴとかもね、広報部さんが頑張って作ってくれました。
1: うん、めっちゃいいよね今年
0: ね、あれね、うん、もうキラキラで
1: キラキラでね、
0: のね、名刺とかにもちゃんと載っけていただいて、
1: うんうんうん、
0: でインスタのアイコンも変わってるので、うん、そちらがロゴになるのでぜひ見てください、
1: うん、ぜひぜひ、はい、
0: はい、っていう感じですね。で、うん、一つこれ課題というか、うん、まあ、一個聞きたいことがあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: このニュー晴れの地再生っていうテーマで、うん、あ、そう、丸も忘れないでって、あ、そう、ごめんごめんね、ごめんね、カラメル絡まるプリン、多分大体誰か分かった分かったわ、OK、うん、
1: 大体分かったね、
0: うん、で、その丸、あ、すいません、晴れの地再生の後は丸を忘れないでねっていうことでした。はい、
1: うんうんうん、
0: でその課題なんですけど、このテーマとかこのテーマに合いそうなテーマソングとかなんか欲しいなって思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: これ今このラジオのオープニングで流してる、うん、その生田リラさんのハミングとかは、
1: うんうん
0: うん、その去年の一休みっていうテーマでやったんですけど、去年、うん、その一休みのテーマにすごい合ってる曲だなっていう風に思ってて、
1: うんうんうん、
0: そうね、だから今年はね、また新しく曲を、何かテーマソングが欲しいなっていうところなんですけど、なんかないかなと思って、
1: は
0: い
1: はい、おー、そうだな、え、でも一個、うん、あの自分が思ってるやつが一個あって、まあ、あのまだ何をあのイベントやるか、
0: うん、
1: まあ、細かいことは決まってないけども、う
0: ん、はい、
1: あのやっぱ沖縄っていうこともあって、
0: はい、
1: あの安室奈美恵さんのニュールック、
0: はい、おー、なるほどね、
1: っていう曲があって、はいはいはい、これあのなんだ、あの言っていいのか、アイドルグループが、
0: うん、まあ、トゥワイスよね、
1: うん、トゥワイスが、
0: ミサモがね、
1: ミサモが去年
0: カバーしてたね、
1: うん、カバーして、うん、でも、まあ、あのまた注目されてたと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱこの、まあ、分かりやすく、まあ、ニューっていうのも被ってるし、
0: そうね、
2: うん、
1: だし、まあ、新しい姿をね、あの見せていきたいっていうのもあって、うん、
0: なるほどね、
1: まあ、候補にいいんじゃないかな、
0: おー、うん、いいですね、非常に、
1: うん、
0: おお、なるほど、
1: まあ、ピンときてない人はあのまた聞いていただいて
0: そうですね、はい、じゃあ次のラジオかなんか流そうかな、はい、
1: お願いします、
0: はい、じゃあ、あとなんかある？
2: いや、やっぱ最初っていうのもあって、あんまりピンときてなくて
1: そうだよね、
0: そうね、本当にね、テーマソングって言っても分かんないか確かにそうだね、
1: うん、
0: そうね、
1: まあ、でもやっぱ新しいみたいな要素がやっぱあるといいよ ね、
0: うん、
1: 多分ね、
0: そうね、新しいとか生まれ変わるというか、まあ繋いでいくとか再生、うん、
1: うん、
0: っていう意味のある、
1: みたいなね、
0: うん、
1: うんうん、
0: 成長して新しく生まれ変わっていくみたいなものがあるといいですね、
1: うんうん、何がいいのかな
0: ね、
1: うん、難しいね、
0: そう、難しくってこれ、うん、だからまあラジオでも募集して、
1: うんうんうん、
0: そうですね、
1: ぜひぜひ、
0: なんか皆さんいいのがあったらコメントしてください、
1: うんうん、
0: お願いします、はい、ということでこれテーマ発表以上になります、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、ということでやっとこっからあと残り時間が10分ちょっとなんですけど、はい、もうめちゃ早いでしょ、
1: 早
0: っ、そう、もう1時間経つんですけど、うん、もうようやくその実行委員の全体の話ができます、
1: お、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、全体のイベント何やったかなっていう話しようかなと思います、
1: はい、はい、
0: ということで先週か、先週の金曜日に発足式が行われました、
1: うん、
0: はい、そうですね、発足式って言って、はい、明桜大学祭実行委員会、新しい総勢104名いるんですけど、その104名集まってみんなで頑張りましょうっていう会をやりました、うん、そうですね、
1: やりましたね、
0: どうでした、参加してみて、
1: まあ、まずは1年生
0: の綾
1: 人に聞いてみたいな、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: 最初発足式っていうぐらいか、なんかちょっと硬いイメージがあったんですよ、
0: ね、確かに、まあ、確かにね、
2: はい、だけど始まってみたら結構、うん、レクリエーションとかそういうのもちゃんとやるとかやって、でみんなでなんていうかな、あのみんなでワイワイやるときはワイワイやるのちゃんとくっきり分かれてたので自分も楽しみました、
0: うん、おー、いいですね、ありがとうございます、はい、武尊さんどうでした、3年目の発足式
1: もう目新しさも何にも

0: いやでも一応変えたんだよいろいろ。
1: あ、まあ確かに確かに。
0: そう
1: だから、確かにね、やってること確かに違うもんね毎年ね。
0: そうだから去年まではその部署も結構ごちゃ混ぜ、最初ごちゃ混ぜでやって、ね、でもっとレクもなんかわーわーわーわーやってたよね。
1: あ、だったね。
0: 去年とか腕相撲大会とか、
2: うわ、腕相撲大会
0: そうとかやったりとか、うんうん、あとはその前はなんか人間ビンゴとか、
1: あーやったね、
0: そうとか、うん、結構体動かす系のものとかもやったりして、うん、もっとなんかわちゃわちゃやってたんですけど、うんうん、今年からは部署ごとの時間を大切にということで、
1: うんうん、
0: はい、部署を対抗にしました。
1: うんうん、
0: はい、
1: いやそう、今年はその去年まではなんかいろんなごちゃごちゃの部署でやってたけど、うん、今年なんか部署でクイズみたいなのやったと思うんだけど、
0: うん、
1: やっぱそれ結構良かったなって思ってて、
0: 良かった、
1: うんうんうん、なんかやっぱ部署、まず部署内で仲良くならないと、
0: そう ね,
1: ね、やっぱなんか活動するってやっぱ同じ部署がメインになるから、
0: メインだね、うん、
1: うん、だからやっぱみんなでなんか一つのこと考えてワイワイやるみたいなのが俺的には結構良かったんじゃないかなって思いますね、
0: うん、ありがとうございます。良かったっすか、う
1: ん、いや良かったですね。だし、まあ他部署との交流はね、また、
0: う
1: ん、今後もね、
0: そうそうそう、
1: いろいろイベント用意してるんでね。
0: そうで、その話の続きで言うと、うん、来週、違う、今週だ、
1: 今週だ、
0: 今週だよ、今週の土曜日、
1: うんうん、
0: 5月の16
1: だね、
0: 5月の16日に交流会とバーベキューを一緒の日にやっちゃおうってことで、
1: うん、
0: そう、
1: 楽しそう。
0: 最初ね、交流会、うん、これはもう部署ごちゃ混ぜてやるから、
1: うん、
0: そう、今年はねこれネタバレになっちゃうから、あれあんま言わない方がいいから、
1: いやあんま、まだ、ね、楽しみにしておいて、そう、知ってもらった方がいいんじゃない、まあ、
0: 何やるかは言わないけど、チーム分けは結構面白いよ。
1: へえ、うわ楽しみ、これ俺も知らなくて、
0: 結構面白いよ、
1: 自分も知らないから、
0: うん、
1: 結構楽しみだな。
0: そう、チーム名とかも結構面白いよ。
1: へえ
0: そうっていう感じなんで、はい、っていう交流会、まあ何するかっていうと、もう本当にアイスブレイクとかコミュニケーションを部署の垣根を越えてやりましょうっていう、うん、もう体育館使ってやるか、もう運動会みたいな感じ、そうそうそう、言ってもらえばね、
1: うん、
0: みたいな感じでやりますね、
1: うんうんうん、
0: でその後バーベキュー、
1: うん、
0: でみんなで肉を食いましょうという。あと参加する、
2: え、
0: 来る来る、
2: あーちょっと予定があって、
0: おい、
1: あそうだ、
2: はい、
0: おい
1: おい、
2: めちゃくちゃ行きたかったです
1: いやまあね、伝えたのもね結構遅めだったもんね。
0: そうね、うん、まあまあまあ1年生とか特にしょうがないよね。
1: まあね、あ、
0: 予定合わないの、ね、発足してからもうその次の1週間1週間1週間で全部言う ね,
1: ね、
0: イベントイベントイベントみたいなね、
1: 本当に
0: し
1: んどい、ね、いつ休むんだよみたいな感じになってるよね
0: マジでそうなっちゃうね、う
1: ん、本当にね
0: っていう感じやからね、
1: うんうんうん、
0: まあまあまあ予定が合わない、残念でした。
1: いやでもまあまあ、こっからまたねいろんなイベントあるからね、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: そっち参加してもらって、他部署とも関わってもらって、
2: はい、
1: 仲良くなってもらえればと思いますね。
0: そうですね、
2: はい、
0: で次の月6月には遊ばナイトですよ、
1: はい、ネーミングよ
0: いやどう思うこれネーミング、
1: ネーミング、いやまあでも去年まではこれ の,、
0: うん、
1: ネーミングが映画鑑賞会だったんだけど、で、まあ、ちょ本当に映画をみんなで見てて 見るみたいな会だったんだけど、結局なんかあれなんだよね、映画も流すけど
0: そう
1: カードゲームしたりとかっていうのも結構
0: そうそうそうそう、
1: あるから、
2: はい、
1: 名前変えようってなって、
0: うん、なんかねそのカードゲームとかやって結構ワイワイワイうるさくなるわけじゃん、
2: はい、
0: でも映画を集中して見たいやつもいるわけよそういうニーズがいろいろさ集まってると、その映画見たいのにうるさくてよく見れませんでしたみたいな愚痴が飛んでくるわけねなんかさ、それはなんかみんながみんなお互い良くない思いしてるよねって思って、うん、だったらそれぞれがそれぞれのことをそれぞれのように楽しむ会っていうのがいいんじゃないのかなって思って名前を変えました、
1: うんうん、
0: はい、まあネーミングは募集中です
1: そう仮なんでね、
0: そうかっこ仮、遊ばないとかっこ仮なんで、はい、
1: 初めて聞いたあやつをあやとからの感想を聞いてみたりです、
0: ね、
1: 遊ばないとっていうネーミング、
2: どう、まあ、毎年こういうネーミングだっていうのかない
0: や別にそんなことはないんだよね
1: 実はね今年からなんですよこれ、
0: そうだから発足式でもなんかね出店部の子がよっとか言ってくれたからまだまだよかった
1: 、うん、本当にね、
0: まだよかったけど、
1: うん、
0: そうちょっとね、
1: まあ、けど授業終わりに、ね、みんなで集まって遊ぶっていう、
2: うん、
1: 遊ぶ会っていう感じですね、
0: うん、そんな遅くもならないしね、
1: うん、
0: みんなで途中抜けてご飯行こうとかでもいいし、
1: うん、
0: そうそうそう、もう本当に自由にしてくれれば、
1: うん、
0: こっちでなんかちょっとしたお菓子とか飲み物とか用意するから、
1: うんうん、
0: そうみんな集まって遊ぼうねっていう会ですね、うん、
2: はい、
0: はい、っていうのが6月にはありますと、
1: うん、
0: なので

0: はい、
1: いいね、
0: はい、うん、はい、で5月は忘れてたマナー講座もやりましたね。
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: どうでしたマナー講座のみんなの集中具合は。
1: あ、俺、
0: うん、
1: でもみんななんかちゃんとメモも取ってくれてたし、
0: うん、
1: うんうんうん、私あの今回はあの営業幹部3人いるんですけど、うん、3人で回すんですけど、
0: うん、
1: そのうちの、 あの4年生の副部長が、ね、とてつもない声を張り切ってくれて、
0: そう、ね、とんでもない声でねマイクいらなかったもんなあれな。
1: もう他の建物にもう届いてんじゃないかぐらいの、うん、音量で喋ってくれて、
0: そう、熱量がすごかったよね。
1: そこでねみんなの目もうわっ冷めた感じもあって、ね、まあ、みんな集中して聞いてくれてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、はい、
0: ね、まあ良かったじゃないのあれは、
2: うん、
1: ハヤト的にもなんか、
2: はい、
1: ね、
2: はい、聞いてみたい、こうやっていくんだっていうのが明確に見えたんで、
0: うんうん、
2: あと名刺の渡し方受け取り方もあって、うんうん、こんなってやってんだと思って、
0: うん、
2: 改めてじゃ親とかそういうの尊敬しました。
0: 確かにね、社会人で何年もやってる人すごいよね。
2: はい、
1: 本当にね、
0: ね、うん、びっくりするよね、
1: うん、
0: 名刺の渡し方とか普通やつら学ばないからね。
1: いや本当にもう普通に大学過ごしてるだけじゃね、絶対学ばないから、
2: うん、
1: だしやっぱね、親があのそうであるように自分たちもねやっぱ大人になったらね、
0: そう、
1: こういう場面って出てくる、
0: そう、出てくるよ絶対に、
1: ね、
2: うん、
1: だから今のうちにできるってやっぱねすごいいい経験かなって、
0: うん、そうそう、
1: うん、
0: すごくいい経験を営業部はしてると思いますよ。
1: いやもう本当にね、
0: 学生課の方も言ってたもんね、
1: うん、ね、なんか 今のうちにこんな経験できるのはすごいよっていう、ね、
0: そう、本当に本当に社会人での、ね、立場でのあれだから、
1: うん
0: うん、
1: だからあのもうそれでやりがいをね知ってもらって、うん、まあ、営業楽しんでもらえたらっていう感じですね、
0: うん、はい、はい、っていう感じですね、はい、ということでもう残りの時間がなんとなんと5分を切っております。
1: 5分
2: 早
0: っ、はい、ということでね、毎回毎回俺らバイアンじゃんけんっていうのをやっておりまして、口でバイアンじゃんけんじゃんけんチョキとかパーとかグーとかって言ってるんですけど、それをちょっと今日もやりたいなと思います。
1: おお、はい、いいね。
0: で、ツイキャスの方には手を出してあげてください。
2: はい、
0: はい、で今日のタクはどれにする、これにする、これでいいか、
1: いいよ、ありがとう、
0: 決める、どれどれ、
2: じゃあどれ最初ので、
0: 最初これ、
2: はい、
0: OK、 じゃあこれでいきましょう。はい、ということでですね、よし、エンディングになります。はいはい、ということでですね、本日のバイアンツリーの木の下で放送ここまでとなります。冥王祭まであと何日ですか。
1: 何日だ。
0: 222日だそうです。
1: 222、
0: はい、
1: 222
0: だそうです。
1: おー、演技、
0: はい、演技がいいのか分かんないけど、まあ、
1: いいとしよう、
0: にゃんにゃんにゃんですね、はい。はい、残り222日もうあと何ヶ月だ、5ヶ月ぐらい、
1: うんうんうん、
0: もっとあるか、
1: もっと
0: 6、7ヶ月ぐらい、
1: まあ、半月ちょっと、
0: うん、半年ちょっとでも言うて半年だからね。
1: いや本当にね、
0: もうすぐだって夏休み終わったらもう残り100日とかだからさ、
1: ね、あそこからあっという間だからね。
0: そう、マジ秒だから、うん、そこまででどれだけ頑張れるかですね。
1: ね、
0: はい、しっかりと準備してやっていきましょう、
1: うんうん、
0: はい、ということで本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。本日のお相手は総順と
1: タケルと
2: アヤトでした。
0: はい、じゃあバイアンじゃんけんやって終わりましょう。いきまーす。バイアンじゃんけんじゃんけんパー。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: ハトじゃないよ、
11: ハブサブレ
12: ー。土の子じゃないよ、
11: ハブサブレ
10: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
11: ハブサブレ
12: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
11: ハブサブレ
10: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
11: ハブサブレ
13: ー。土鍋コーヒーより販売中。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
14: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
15: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
14: 本当に？うちも連れて行こうかな。
15: 送迎バスもあるし助かってるよ。
16: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: 2026年5月13日8時になりました。こんばんは、サリです。
1: 班長です。ここからの1時間は週の真ん中水曜日を少しだけ明るくするリカバリーラジオ踊る水曜日77回目をお送りします。
0: おー、いいですね。
1: リカバリーしましょう。
0: リカバリーしましょう。
1: 3週間ぶりなんで
0: 本当に
1: その間に離れていったリスナー様も、うん、もともといないんですけど
0: 戻ってきて
1: 戻ってきてください。もう始まりましたよ、久しぶりに
0: 戻ってきてくれるかなもう武蔵さんは早速戻ってきてくださいました。
1: 戻ってきてくれました。武蔵さんもずっといたので
0: そういうことか。
1: 常駐なので
0: 戻ってくるとかじゃない、もはや
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どんなです、何してましたこの3週間
0: ね。いや、ゴールデンウィークがあって、
1: はいはい、
0: あ違うか、最初の週27とかで、
1: あ違う、もうあのポコンってあれですよ、離れ島ですよ、ゴールデンウィークの離れ島がいてですね、
0: ね、ゴールデンウィークがあって今日か、
1: はい、今日ですねだからこれを、
0: はい、
1: あの何日ぶりとかぶりの使い方が僕いまいち分かってなくて、
0: う
1: んうん、今年数えて52になるんですけど数えて言わんでもいいんですけど3日ぶりって
0: はい、
1: どういうことなんだろうって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 前回会った日を起点として、
0: はい、
1: 間今日まで3日間経ってるこ、
0: うんうん、
1: とらしいんですよ。だから僕今日2週間ぶりのラジオと思ってたんですけど、
0: 3
1: 週間ぶりなんですね。
0: 3週間ぶりですよ。
1: ちゃんと聞かれたら答えられるんだろうなと思って、
0: あ、まあ確かに、ね、ちょっと混乱するかも。
1: そうそうそう、いつとかって言われたら
0: 時間の概念、
1: そうそう、時間の概念、時空にあれですね、 あれですよ
0: リカバリーしないと。
1: 何してました、サリさん、ゴールデンウィークは。
0: 私はね、ゴールデンウィークは、うん、結構仕事してたかもしれない。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、そうなんだ。
0: でも1日目は5月1日か、
1: はいはい、
0: は
1: 唯一晴れた日ですよね。
0: 唯一晴れた日、ひまわり畑に行きました、友達と。
1: ひまわり畑、
0: 東村に有名なひまわり畑ありますよね。
1: ありますね。
0: 天に人にやって書いて、
1: うん、
0: なんて呼ぶんですか、あそこの地名は。
1: 天に人は、
0: 人は人徳とかの人、
1: 人
0: 人
1: 人
0: あ、そう、陰に2です。
1: あ、天に屋、

0: テニアン。
1: テニアンですね。
0: あれテニアンは名護じゃなかったかな。
1: あ、あれ名護なんですか。東子孫かなと思ってました。
0: あ、東子孫の下の方だと思います。
1: 名護か。失礼いたしました。
0: あれですよね。うん、結構陸の孤島感ありますよね。
1: そうそうそう。なんかあの海外から帰ってきた友達と言ってたんですけど、はいはい、ここはニュージーランドだってずっと言ってました。でも本当にそう、ニュージーランドに見えた。私も行ったことないけど。
0: ああそうですね、うん、確かにあのちょっとイフというか、
1: そうそうそう、
0: イフって言ったらダメだな。
1: なんか沖縄なんだけど、うんうんうん、なんだろう、海外の風を感じる地形、
0: うん、そうですね、う
1: ん、なんか崖があったりとか、
0: うんうんうん、なんか僕、うん、あの一人で昔、
1: はい、
0: 一人で車ガーって走らしてて、
1: うん、
0: オーバーヒートしたんですよ。
1: ほう、
0: でそのオーバーヒートして車止まったところが、うん、テニア小学校の真ん前で、
1: ほう、
0: テニア小学校の、花壇の水かけるホース引っ張ってきて、俺僕自分の車に
1: 大丈夫そうそれ。
0: いやだからもう、なんていうんですか、
1: 助けられてる、
0: 第二のふるさとですよ。感謝、テニアといえば感謝が、
1: 感謝の気持ちが
0: 助けてもらったっていうのがありますね。
1: そうなんですね。
0: ただあの孤独感。
1: 確かに
0: 夕暮れのテニアですよ。
1: 誰もいないですよね、きっと。
0: そうそうそう、もう本当にもあれ6時半 の、 アナウンスみたいなの流れるじゃないですか。陶器山に日は落ちてのデーンデーンっていうの、 それで西日ももう沈みかけている時間帯だったんで、
1: 心細
0: いでしょ。でもテニア小学校に助けられたんで、僕はもう感謝しかないですね。
1: そうなんだ。でもひまわり畑の多分シーズンだからか、はいはい、私が行った時はもうすごいたくさんの人でした。
0: あ、いっぱいいました。
1: いっぱいいらっしゃって、まあ、満開だったので、
0: はいはい、
1: もう皆さん多分地元の方というか沖縄県内の方が多いと思うんですけど、うんうん、皆さん車で来てて、
0: はい、
1: で多分畑管理されている方もいらっしゃったんですけど、
0: はい、
1: めっちゃ気が良くて、気が良くて、うんうん、気前が良くて、
0: はい、
1: あの
0: もうブチブチちぎって渡してた。
1: そうそうそう
0: そう、あ、そうなの。
1: 本当にこれ持って写真撮ったらいいよみたいな感じで、
0: はいはい、
1: みたいな。でも本当にここの人かなって疑いを持ちつつ
0: 都会の女は嫌だな。
1: いやいや、また多分おそらくその畑の方なんですけど、あの軽トラ乗ってきたんで、
0: はいは
1: い、そうそう、すごくいい方で。
0: そうです、畑のベンツですからね。
1: そんなゴールデンウィークを過ごしていました。
0: そうなんですね。
1: 班長はどんなゴールデンウィークを。
0: ですね、僕、うん、初日、唯一晴れた初日に、はい、次男とバイク乗って、
1: うん、
0: 実家行ったんですよ、浦添に。はいはいはい。
1: ツーリング？
0: ツーリング。
1: 素敵ですね。
0: ツーリングですね。次男が中免取ったので、
1: お
0: ー、もう次男のためにって言って、うん、15年ぐらい前に嫁さんが買ったバイクをもうずっと放置し続けてたんですけど、はい、それをレストアして、
1: はい、
0: 完璧に乗れる状態にして、
1: お
0: ー、次男に乗せようと思ってたんですけど、うん、なんか今の子ってあんまこうパッて、うん、免許取りに行ってパッて車乗りたいみたいな、バイク乗りたいみたいなのなくて、ダラッダラッダラッダラ半年ぐらいずっと自練、
1: あ、通ってたんですね、
0: 教習所、どうしたお前、今第二段階の、なんて見切りじゃない、なんかそんな感じわかんないんですけど、なんかその用語を言ってたんですよ。
1: はいはいはい、
0: 見極めか、見極めみたいな、何を見極めるか、こんな何を見極めるために
1: ちゃっちゃって取る感じではないんですね。
0: そうそう、僕らも3週間ぐらいで車の免許も取ったので、これ見てたらもうダラダラしイライラしててで、また朽ちるけど、せっかくこの綺麗にしたバイク、はいはい、朽ちるぐらいの期間で、そうそう、それで中免取ったので、ちょっとツーリング行こうって言って実家に、
1: はい、
0: 行って、
1: はいはい、
0: で僕は泊まる気満々だったんですよ、うんうん、体力的にもあれだったんですけど、うんうん、だけど次男が帰りたいっつって、
1: 帰りたい、
0: 往復200キロですよ、だからこの
1: 大変、
0: アナル爆発ですよ。いやいや、班長の
1: 本当にやめて。
0: いやいや、でも楽しかったですね。午前中、あ、じゃあ夕方ぐらいに、あ、2時ぐらいか、
1: はい、
0: こっちから出て、
1: うんうん、
0: 4時ぐらいに着いて、うんうん、で
1: 何時に帰ってきたんですか。
0: もう10時ぐらいですね、夜中というか夜、日が暮れてから。あ、じゃあ
1: 向こうにはそこまで滞在せずに
0: もう行
1: って、
0: そうです、ね、
1: 帰ってきてみたいな、ツーリングですね、本当に。
0: バイクでこっから浦添の実家に行って、
1: うん、
0: クーラーをつけて帰ってきたんですよ。
1: 仕事出張してきたんですね。
0: そうそうそうそう、
1: いい素敵な、
0: クーラーをつけて、
1: 息子さん、
0: 帰ってきましたね。 でも、それ以降ですね、あ、そうそうそう、はじめほぼ初めてなんですけど、うんうん、家の中のガラクタを集めて、はい、リサイ

0: って、はい、某具志川の某ハードオフに行ってですね、
1: 某でもないない
0: ろいろ持ち込んだんですよ、で、なんでしょう、嫁さんがお店やってたので、うん、もう閉めちゃったんですけど、はい、このレジとかこうタッチパネル式の、そうそうそうそう、タッチパネル式のドロワーついてる、あのガシャンっていうお金入るところがついてるレジとか、はいはいはい、結構マニアックというか、うん、買った時にはもう何十万60万ぐらいで、
1: 必要な人は絶対あの欲しいやつですからね、
0: そうそうそうそう、欲しいやつで、うん、いろいろこうあのなんだろう、タッチ決済するときのちっちゃい機械とか、はいはいはい、いろいろこう集めて、じゃあこれ売ってこうって言って、うん、1個50円とかでした、ね。
1: お前が。
0: で僕 の, あの使わなくなったインパクト、ドライバー、
1: はいはいはい、
0: あのガシャってバルンってやるやつ、うん、もう邪魔だったので、念のためにあのみんなで作業するときにいくつか必要だからって置いてあったんですけど、うん、なんかもったいないしバッテリーもダメになるから売ってこうと思って、うん、それが1個500円とかでですね、そうでしたね。
1: なんでですかね、型的に古くなっていくから安いとこなんですかね。
0: 50円っていう買取価格は、うん、おそらくもうあれなんですよ、ゴミなんですよ。だから、この、タッチパネル式の、レジも、
1: はい、
0: そのなんて言うんでしょう、これを使えるアプリとか、業者さんと契約して、
1: はいはい、あから
0: 使えるみたいなの なので、物はまあ高いんですけど、
1: うん、単体だけじゃ別に使えるものじゃないと。
0: そうですね、あんまりで、そうそう、この査定してもらってる間に、
1: はい、
0: 嫁さんなんかはこう古着を見るじゃないですか、
1: はいはい、
0: 4000円ぐらいしか売れてないのに、うん、1万2000円ぐらい洋服買ってるんですよ。
1: 経済循環。
0: そうそう、なんかでも儲けたね的なことを言ってたんですけど、あ、こういう人たちが日本の景気を支えているんだろうなと思って、これそれとこれ
1: 別、気持ちわかるからな。
0: プラスマイナスとかではなくて、うん、売れたし買えたしみたいな、いやいや大赤字なんですけどみたいな、
1: ウィンウィンみたいな、ね、
0: そうそうそうそう、
1: わかるな。
0: そうそう、面白かったんですよ。この具志川のイオンの2階にあるハードオフに行ったんですけど、
1: うん、
0: その日土砂降りになってて、
1: うん、
0: でこのハードオフが入ってる2階のテナントだけバンって停電して、
1: うん、
0: で停電して真っ暗になって、お客さんもいっぱいいるんですけど、うん、でみんなざわざわざわざわってして、うん、で女の子なんかは怖いとかっていう風にやってて。で僕らシャレでスイッチ2のところにダッシュで行ったんですよ、
1: はい、
0: この
1: やめて
0: 電気消えてる間にパクるムーブをしてみたんですよ。
1: どんな
0: 店員を
1: 反射神経すごい。
0: もうあれですよ、僕と長男次男、
1: うん、
0: スイッチスイッチって言ってダッシュで行ったら、もうスイッチ2の前に屈強なアルバイトが3人ぐらい立ってて、
1: すごい連携プレー、すごいですね、連携プレーですね。
0: だから僕らみたいなのがいて、彼らみたいなのがいて、日本の経済は成り立っているんですよ。日本の治安は守られているんだなと思いましたね。
1: すごいな。でも
0: いやでも
1: 面白い、動ける、お互いすごいけど、結構なん
0: かこのあれでしたよ、面白かったですよ、いろいろと。なんて言うんでしょう、変わったことがあってですね、ド派手などこどこ行ってキャンプしたとか、うんうんうん、どこどこのテーマパーク行ったとかはなかったんですけど、あんまり日常でやらないようなことを、まあ、暇すぎて、
1: まあ、時間があるからこそできることってありますよね。
0: そうそう、もう捨てちゃうじゃないですか、でガラクタとかっていうの邪魔だからっつって、
1: わかります。でずっと置いといちゃうしね。
0: そうそうそう、うん、なので意を決して売りに行ったんですけど、うん、僕のもうめでてめでて、あんな可愛かったインパクトドライバーが500円って言われて、
1: うん、
0: 500円くらいだったら持って帰るよって言いたかったんですけど、
1: 売りました。
0: 一度も結納は済ませてるんで、もう
1: そっか。でもそうやってね、物は回っていきますから、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: だからまたそれがメンテナンスされて売られて、ね、どなたかが買ってくれればいいんだろうなと思ってですね。
1: じゃあ今具志川のハードオフ行ったら班長のあれが売ってるってことですね、
0: うんうん、そうそう、売ってますよ、インパクトが。
1: 欲しい人は、ね、ぜひ行ってください。
0: いくらで売ってんだろうな。俺のあのあれ、
1: ね、これでさ7000円とかついてたらもうなんかショックですよね。
0: もう買いますね、もう逆入れ買いしますね。
1: 取り戻す。
0: お前これ500円で買ったら7000円でどういうことか。7000円の価値があったってことか。じゃあもう俺が連れて帰るよ。いつでも帰ってきなさいよって言って、娘に。
1: 娘だったんだ。
0: 娘に。
1: 娘だったんだ。

0: 嫁いで嫁に出したんですけど、そんな扱い受けるぐらいだったらもう帰ってきてもいいんだよ。
1: 愛ですね。
0: いや思うんですよ、僕娘がいたら、息子しかいないんですけど、うんうん、娘がいたらもうしょっちゅう、はい、いつでも帰っていいから、帰ってきていいからねって言ってたと思うんですよ、嫁さんが嫁に行ったら、
1: うんうんうん、確かに男の子の親だとそうですよね、うんうん、女の子もしいたら不安になりそう。
0: そうですね、なんかそう、あの、うん、僕はちょっと離れたとこの出身じゃないですか、はい、で嫁さんはここの地元の人なので、うんうん、いつでも帰ってますね。あの僕を置いて
1: ふるさとだからね。
0: 実家に帰らせていただきます。そうですよ、
1: 帰りたくなる時ありますよね。わかる。
0: いやでもあれですね、昨日ぐらいまで雨降ってたんですけど、うんうん、今日晴れてたじゃないですか、
1: ね、あったかい、
0: 梅雨間の晴れって爽やかですよね、
1: うん、本当に
0: いい感じ、今日いい感じでしたね。
1: めっちゃ気分良かった今日。
0: 梅雨時期の晴れ間っていいなって思える精神状態になってるのがリカバリーできてるなと思ったんですよ、うん、あの3月4月すさんでたじゃないですか僕。
1: ですね。いいですね。でもゴールデンウィーク後はこう沈みがちですけど、はいはい、晴れてくれたことによってちょっと気分がまだ持ってるっていうか、
0: うんうん、そうですね、うん、だからこの天今こう気分が上向きになってるのは、うん、多分僕にとっての5月病なんですよ。平常ではない、ね、水面下にいるのでいつも。
1: あ怖い、このなんか何リバウンド反動
0: あ来ますよ。6月後半ぐらい、
1: 怖いよ。
0: もう世の中なんかどうだって全部爆破すればいい
1: んだよ。不安定すぎません。怖いな。
0: そうですよね。僕これぐらいの年になったら、うん、若い頃ですよ、うん、もうメンタル一定だと思ってたんですよ。
1: いや本当にそうそうそう、ね、そうで あってほしいな。
0: 何事にも動じず、
1: うん、
0: 何事にも動じずどっしり構えて、うん、もうなんか生きてちゃつまんないんだろうなと思ってたんですけど、若い頃に50代の人見たら、うん、もうグラッグラグラッグラしてますからね。
1: メンタル、でも珍しいタイプじゃないですか。
0: 自己肯定感の欠落ですよ。
1: いや本当に、
0: これもう日本 の, あのちょっと昔の教育が生んだあれです。あ
1: そういうことか。
0: うんこですよ。
1: いや氷河期世代の
0: 氷河期世代のそう氷河期世代のですよ。
1: そっか、うんうん、まあまあでも今は気分良くてよかったです。
0: あ、うん、だからこの今日一日なんか晴れてて、うん、まあ、嫁さん出張行ってるので、うん、男4人で今生活してるんですけど、
1: いいですね、
0: 意外にこうスムーズに皆さん起きて学校行ってとかスムーズだったんですけど、はい、今日ちょっとあのイレギュラーがあって、うんうん、いつもはお昼時間に自宅に戻ってお昼食べてちょっと休んでまた職場に戻るんですけど、うんうん、今日時間の関係で急いで弁当を買いに行って、
1: うん、
0: でさっと食べて対応しないといけないっていうタイミングだったんですよ、
1: はいはい、
0: なので、弁当屋さんに行って弁当を買って、お100円そばがあると思って100円そばも買って、うん、でお店出たんですけど、うん、弁当と100円そばを買うと、うん、このなんて言うんでしょう、そこの広いレジ袋に弁当って入れてくれるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: で、100円そばもコップ状になってて蓋がついてて、うん、こうアンマッチじゃないですか、あの2つって、うん、で弁当屋のお姉さんがこのレジ袋の持ち手の部分をスッて結んでくれたんですよ、持ちやすいように、
1: はいはいはい、
0: でそれをそーっと車に置いて、うん、で職場に着いて、うん、で車から降りるときにですね、うん、分かります、レジ袋って、軽く結ぶと、うん、ここをこういつ常に本来持つところであるところと、はい、結ばれていて持てるところが2箇所できるじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、うん、
0: でその本来持つところじゃないところに僕小指かけて、
1: 小指はい、
0: おじさんは小指を多用するんですよ。
1: なるほど。
0: あでさってかけてカバン持って車をパンって降りた時に、うん、この結び目がほどけて100円そばとあの弁当がもう本当に地面に真逆にピターンって落ちてしまったんですよ。
1: はい、
0: であもうと思ってこの手に持ってたカバンと財布を地面に置いて、うん、このそばをですね、地面に落ちたそばの麺をこうまたコップに戻して、う
1: ん、ぶちまけちゃったんですね。
0: そうそうそう、片付けないといけないからって、もうコップに戻して、で でパッて見たらあのこのこぼれたそばの汁が流れていて僕の置いたカバンと財布にビッタビタれてる携帯に。でそばの汁ってしつこいじゃないですか。
1: 確かに
0: 匂いもあるし油もあるし
1: 油のねマッチですから
0: テッカテカですよ手も手もカバンも。でもうっつってこの麺をまたい、うん、このコップに入れて蓋を閉めて、うん、弁当もあるべき姿に戻してこのテッカテカ油テッカテカになった袋に入れて、はい、自分の車に止めてあるところに行って、うん、で車に乗って食べようと思ったんですけど、うん100円そば買った時点でそば、うん、の口になってたんですよ。
1: まあ、わかりますね。
0: わかります、うん。
1: そばは食べたいですからね。
0: さすがにも大人ですから、うん、あの払拭すべきなんですけど、そば、うん、の口が止まらなくて
1: 拭い切れなかった。
0: そうそう結局食べたんですよ僕。
1: あの
0: 汁はないですよ。麺だけをゾゾって食べたジャリって言ってたんですけど。
1: 地についた麺ですよね。
0: もちろんもちろん。あでもあれですよ、綺麗なアスファルトだったんですよ。いやいやいや清潔な。
1: そんなものは存在しませんから。怖いんですけど。
0: 食べましたね。あのそばの口はそばでしか解消できないので。いや美味しかったですね。地そばですよ、新メニューですよ地そば。
1: ちょっと本当に引くかも。
0: で食べきった後見たらめっちゃ砂入ってるんですよ。
1: やだ。
0: 黒い点々が。
1: でも班長は、はい、体壊さなさそう。あ、それ食べても。
0: 何食べてもですから、うん、だから、うん、そうですね。あの吸おうと思いましたからね。あの落とした瞬間
1: 力、
0: うん、
1: 直
0: 車と車の間に落としてしまったので、なんていうんですか、前後の視界もないし、はい、横もうそのまま口つけてゾゾゾゾって吸おうかなと思ったんですけど。
1: 妖怪すぎる。
0: いや僕のこのだからこれですよ。これがこれこそリカバリーですよ。
1: どういうこと。
0: あのそばをリカバリーしたんですよ。
1: そばリカバリーだったんです、ね、
0: それで今日はリカバリーラジオっていう。
1: そこから思いついたんですね、
0: はい、弱いね。
2: これがあったのに今日が大きいってすごく
1: ないですか。確かに。
0: いやもうあれですよ、だからアスファルトの成分が僕をこう
1: 鼓舞させて、
0: だからもうみんな元気ない人は地面舐めたらいいんですよ。綺麗なアスファルトってありますから、過食アスファルトがあるはずなんですよ。
1: 全てはでも小指のせいですね。
0: 小指のせいですね、うん、おじさんは小指を多用しますからね。
1: 小指はやめた方がいい。
0: もう小指の爪だけ伸ばしてるおじさんとかいたらもうあれですよ、ベテランですよ、プロですよ。
1: そんな人います。
0: いないですかね。
1: 怖い。そうなんです
0: ね。はいはい、そうそうそう、そうなんですよ。じゃあそろそろ始めましょうか。はい、踊る水曜日は物質ラジオとして水曜日の8時から1時間だけ活動しています、はい、いつでも部員を募集中です。
1: です。
0: 入部届不要、コメントや感想を送るだけで簡単に入部できます。アスファルトは食べれます。どしどし入部してください。今日も踊りましょう。
1: 踊る水曜日。

0: 改めましてこんばんは、踊る水曜日班長です。
1: アスファルトは食べれません、サリです。踊る水曜日は FM やんばるをキーステーションに全国一曲ネットでお送りしています。リスラジのアプリをインストールするだけで全国どこでも聞くことができます。
0: お茶と合うんですよね、はい、
1: 最後までお楽しみください。
0: はい、お楽しみください、ありがとうございます。
1: アスファルト食べたからね、ろれつも回らない。ちょっとコメント来ております。
0: はいはい、お願いします。はい、ありがとうございます、
1: 武蔵さん、はい、サリちゃん、班長さん、作家のキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんダンス。3週間ぶりのめっちゃお久しぶりの生放送、お疲れ様です。
0: 久しぶりです、本当に
1: ありがとうございます。
0: どんなだったか忘れてたんですよ、ラジオ。
1: でも私毎週水曜日が来るたびに、あ、今日はラジオない日だな、ラジオ今日もない日だなっていうのに、
0: そうですね、
1: 来週はあるな、来週だって思って生きてましたよ。
0: あれなんですよね、はい、なんかこのラジオって不思議ですよね、うん、これまでの人生の中で、な部活とか、なんかいろいろ予定がルーティンで入るじゃないですか、
1: はいはい、
0: 毎週水曜日ラジオをやるっていうのは変ですよね、いまだに慣れないですね。
1: 変かもしれない、でもなんか全てのルーティン、なんか基準に、あのラジオ基準はしてはないけど、なってるなって思いますね。
0: あれ水曜日ラジオするじゃないですか、ここでバーって1時間喋るじゃないですか、
1: はい

0: 結構な体力使うみたいなんですよ、うん、で、木金が持たないんですよ
1: ちょっと体力
0: なさすぎですね。
1: でも私も分かります、水曜日はよく眠れる。
0: あ、
1: いつもよりもなんかすぐ寝る、まあすぐ寝るんですけど、
0: うんうん、
1: でもめっちゃ早い、寝る
0: すぐ寝て起きない、
1: 起きない
0: 白目向き重い
1: ですはい、あ、むせさん、はい、先週の5月5日子供の日が誕生日だったので、さりちゃん、班長さん、作家のキャンさん、おめでとうって言ってもらえると嬉しいですということで、子供の日なの、うん、
0: かわいい、
1: かわいい誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。じゃあサッカーキャンからですね、あの折り紙の手裏剣と兜を差し上げますのでFM ヤンバルメ取りに来てください。
1: 丁寧に寄ったものを、
0: うんうん、
1: はい、
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いくつなったね
1: お子供じゃないね。
0: そうですね。
1: そっか、ごめんぬこさん、
0: はい、
1: 3秒ですくったら OK。
0: あ、
1: 3秒ルールね。
0: そう
1: ですね。でも3秒ルールが適用されるものとそうじゃないものがあるはずですよ。
0: あ、
1: 蕎麦は多分適用されませんから。
0: 3秒ルール家の中では危ないですからね、うん、僕なんかコロコロっておかずとか落とすじゃないですか、うん、でパクって食べたら髪の毛ミーって入ったりするんですよまあ、家族の髪の毛だからいいんですけど、
1: 家は家でまたトラップありますね。
0: そうそうですね。
1: 確かにこの衛生観念はね人によってだいぶ違いますから。
0: 汚いラジオだな、すいません。なん
1: かせんべいとかやったらギリ許せません、
0: う
1: ん、
0: ああ
1: ふってやったら、
0: ああ、そうですね、うん、あのこのドライなものだったら、
1: うん、ドライで、
0: そうですよ僕
1: 怖い、え、いけます。
0: ああ、
1: キャンディーはでもちょっと設置しちゃうからね。
0: あ、そうそうそう、もうキャンディー、もう僕昔コウメちゃん大好きで、わかります、コウメちゃん、最近あんま見ないんですけど、コウメちゃんの大玉を食べようとした時に失敗してですね、落として、うん、コロコロコロってなって見たらなんか黒い点々とかがいっぱいついてたので、もうティッシュで拭いたらもうティッシュもついて
1: アホ、
0: もう泣いてましたね僕大玉を、大玉をっつって
1: 大玉
0: お玉1個か2個ぐらいしかなかったですね。
1: そうなんだ、
0: うんうん、
1: あ、でもね、
0: うん、
1: 子供は食べちゃいますから、
0: ね、そうですね。
1: 武蔵さん、はい、班長災難だったね、地面に落ちた弁当とそば食べれるって根性すごいですねってことね。
0: あれですね、あの、なんていうんですか、食い意地の方こうして僕は大きくなっていったので
1: 生命力ありますよね、
0: うん、
1: ポメヌコさん、はい、鈴鹿サーキットでは美味しいタイヤカスお土産で売ってるからアスファルトは普通に食えるへえ、そうなんだ。タイヤカスが売ってるのどういうことだろう。
0: あのドリフトとかしたタイヤカステラ
1: なんかもじったのかな、なんか、
0: あ、
1: なんかでも石チョコとかありましたよね昔。
0: ああ、
1: 石のチョコあれ好きだったの、私、石チョコ大好きだった。
0: ですね、あ、前ちょっとお話ししましたかね、ブラピーさんが内地行ったお土産って言って、
1: うんうん、
0: 福岡かどっかから、
1: うんうん、
0: あの日本一硬いおかき買ってきてくれてたんですよ、
1: はいはいはい、買ってきてくださいましたね。
0: 硬すぎて捨てたって言いましたね、
1: うん、いや、なんか言ってましたひどすぎると
0: 投げたって言ってましたね。
1: ずっと口の中に入れてた
0: あのふやかして食べよう
1: ふやかしてでも確かにめちゃくちゃ硬かった。
0: 卵ボーロの食べ方です、赤ちゃんのはい、はい、
1: あれはめっちゃ硬かったな、
0: うんうんうん、
1: ブラピさんコメント来ましたねタイヤカスに見える黒いサキイカ、
0: はい、
1: そんな面白お土産があるんですね。
0: そうなんですね。あ、なんかでもいいですね、この
1: アイデアですね、
0: うん、サーキットとかノリのいい人たちが来そうじゃないですか。
1: 確かに確かに、おじさん好きそう、
0: 車好きな、
1: うん、
0: 頭の軽い人たち
1: おこれはみたいな、買おうってなるかも
0: あ、いいねいいねしか言わない、あのテンションの高い
1: そんな軽やか
0: 軽やかな、いいな、頭の軽いって言ったらダメですねメンタルガタガタのおっさんが言ったらダメですけどね。
1: そうですよ、
0: うんうん、
1: まあそばは食べないでくださいね、うんうん、アスファルトに落ちたそばは。
0: そうですね、
1: はい、ということで、
0: うん、
1: はい、今日はですね、
0: はいはい、
1: 年始から133日目、年末まで232日、なんか結構過ぎた感あるな。
0: 中途半端だな、また。
1: え、嘘。
0: いや、ここからまた、200切るまでが長いんですよ。
1: ああ
0: 、そうでもないな。
1: そうでもないですよ、あと1ヶ月ぐらいですよ。
0: もうこうやって死んでいくんですね人は人は哲学ラジオですよ、
1: ね、確かに。あ、来月ってもうすぐですよ。
0: あれじゃなかったでしたっけ、7月30日が1年の半分じゃなかったでしたっけ。
1: え、

0: 6月30日じゃないですか。
1: 6月30日だったっけ、
0: 7月30日だった
1: の。そんなまっすぐな目で見て否定して少しはおじさんをいたわりなさい。
0: なんで、ええでも、うん、6月30日ですよね。
1: だったと思う。あ、そうそうそう、そうですね、6月30日がちょうど1年の真ん中、うん、
0: でも
1: ですよ。こわこいつめっちゃまっすぐ見てる、違いますよって言われました。
0: 言ってない言ってない。
1: 否定は強い、肯定は弱い。
0: 嫌なやつ。なんか
1: 否定はしっかり、肯定は曖昧。そんな、あ、はい、あ、班長が言ってるのも当たってなくはないと思いますけどね。
0: 嫌な上司みたいな。
1: はいはい、
0: はい、今日は5月13日ですね、うんうんうん、出来事としては、はいはい、1917年、
1: はい、
0: ファティマ、
1: ファティマ、
0: ポルトガルにあるファティマ、ファティマ、ファティマっていうところに住む3人の子供たちの前に、はい、聖母マリアが出現。
1: もうわからん。
0: おー、聖母マリアから3つのメッセージを受け取った日、うん、ファティマ第3の予言は今も謎ということで、はい、聖母マリアはキリストの母ですよね、
1: うんうんうん、
0: キリスト教の
1: おか
0: 音は音
1: は
0: ちょっとわかんない
1: な。
0: 音は誰だろうな。でもこの3つのメッセージっていうのは、
1: はいはい、
0: 1、死後の地獄の実在、
1: 実在、
0: 2、大戦争の終焉と勃発、うん、この3はないっていうこと。
1: 何も出てない。
0: あ、謎っていうことなんですね。
1: 大戦争の終焉と勃発、終わってから始まるってこと。
0: 終わって始まる。
1: ああ
0: 、
1: あ、ファティマが、ファティマがじゃない、マリアがか。
0: マリアが、マリアが受け取ったってことですね。
1: マリアやるやつさ、
0: やるやつですね。へ、
1: サリさん、このファティマ第三の予言の、うんうん、まあ、一つ目が、地獄の実在、
0: うんうん、
1: で二つ目が大戦争の終焉と勃発、
0: うんうん、
1: 3つ目ってサリさん、うん、何ですか。
0: なんでこんな大喜利始まるの。すっごい嫌だ。先に言ってください。
1: いや、あれですね、まんまる鳥の発売です。ごめん、ファティマがファミマに見えてファミチキしか頭に。
0: え、まんまる鳥もう売ってないんですか。
1: まんまる鳥売ってますよ、売ってますけど、パリパリチキンに教えられてる感があるんですよ最近。ファティマとファミマでもう僕の頭にチキンしかなくてですね、すいませんすいません。
0: やば、この人は。何なの、
1: ディスワン的な言い方するな、この人とか。ものとしてカウントするな、俺。
0: 怖いんですけど。ファティマね、ファミマに見えますけど。
1: ファミマ第三の予言。そうですね、
0: 好きすぎじゃないですか、チキン。美味しいけど。
1: そう
0: でも、班長はマジでまんまる鶏推しですよね。
1: まんまる鶏好きですね。
0: 好きなんですよ。うん、なんか、ニンニクが効いてるやつ。
1: うんうん。でも、この間、パリパリチキン食べたんですけど、うんうん、あれ。美味しかったですね、食感が、
0: まさにパリパリなんです
1: か。パリパリチキンですね。だいたい一緒なんですけど。
0: 一緒、
1: コンビニチキンって食感がおのおの違うだけで、味とちょっとした味の違いとか。
0: そうなんだ、うんうん、まあ、美味しいですよね。
1: 大概
0: 美味しいです。
1: いいタイミングがあるんですよ。食事にしては弱いじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だけど、なんだろう、おやつに、おやつですよ、
0: はい、
1: おやつにお菓子食べたいなって思ってる時に手伸びるものじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: もう直接もうこのコンビニチキンを欲するタイミングがあるわけですよ。3時半ぐらいですよ、
0: おやつ、
1: 平日の週末側の木金ぐらいの夕方の昼の3時半ぐらいも、
0: ドーパミンとか出るのかな。
1: そうそう、コカ・コーラゼロとの魅惑の。
0: そうなんだ。
1: そうですよ。あ、そういえばあなたこの間、
0: はい、
1: 僕が、僕車で道走ってたら、
0: ほうほう、
1: 反対側、片側1車線の、うん、この2車線の、
0: はい、
1: 向こう側の歩道を向こう側に向いて、はい、サリさん歩いてたんですよ。サクサク歩いてて、
0: 私は歩いてたんです。
1: で、そうそうそう、僕は車乗ってて、で、うんうん、若干渋滞気味で歩く速度と大体同じぐらいで進んでて、うん、あ、サリさんだと思って僕、うん、プー
0: マ
1: ジでプーって言ったんですけど、全然見ないんですよ。僕ただプーって言ってるおじさんなんですよ。どうしよう、見られてないと僕怖くなって、最後もプーってめっちゃ大きい音で、
0: マジで
1: 運転席の窓からサリさんのとこ向いてやったら、なんかもう、なんていうんですかね、もうおぶつを見るような目でパッて僕のところ見て、
0: はっと思って。え、だって未知の音、
1: 日常生活ではならない、
0: 地球上にない音、

0: 一点からなんか聞こえてきて、えっと思って、私 家にこう向かってる最中だったんですけど、
1: はいはい、お昼前でしたね。
0: そうそうそう、
1: よし何食べようかなと思って、うん、そうそう、こっち帰ってたらもう
0: 左パッて見たら班長が窓開けて
1: 一生懸命ですよ僕もうプーを2回すかされてるから、これ以上ないプーを出そうと思って最上プーですよ、すいません
0: マジでやばいわこの人、
1: ね、あれ僕サリさん見てくれなかったら、うん、今頃どうなってるかわからないですね
0: やらないでくださいよ本当に変な人って思いました
1: そうですいやいや、ちょっと
0: 振り向かせ方独特、
1: まあ普通にね、
0: うん、
1: お疲れとかって声かければいいんですけどね、うん、それをしたくないっていうのが
0: 欲が出ちゃって、
1: ね、そうですね、その普通のことをできないっていうのが僕の出世を阻んでるんですよ、うん、感触に追いやられてるわけですよ。
0: なるほど、
1: ね、普通のこと普通にできてたらいいんですけどね、うん、
0: はい、いいと思います、個性個性はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本日誕生日の著名人の方、うんうん、
1: はい、
0: ほうほう、1950年スティービーワンダーさん、
1: スティービーワンダーさん、
0: いいですね、
1: ウィアザワールドですね
0: 違う、え、違いますよねびっくりしちゃった、スティービーワンダーさんの有名な曲、
1: 違う
0: え、違いますよね、
1: あ、そうなんだ、
0: ちょっとキャンさんが今調べてくれてます。
1: あとはスピーディーワンダーですよ、
0: スティービーワンダー、
1: そうです、すいません、
0: はい、あとはね1957年鈴木浩二さん、小説家の方で、うん、リングを書かれた方、
1: リング
0: って小説だったんですね。
1: あ、読んでても怖いんですかね、やっぱり。
0: いや怖いんじゃないですか、読んでる方が想像力、
1: リングって何、テレビから出てくる
0: 貞子さん
1: ですよね、
0: はい、
1: あれですよね、
0: あれは怖いですよ、
1: うんうんうん、3D テレビの予言ですよね、怖いですね怖いですよ、
0: 怖いですよ、はい、
1: テレビの中の井戸から出てくるんですよね。
0: そうです、
1: 井戸から出て、うん、テレビも出て手前に井戸があったら井戸入るんですかね、帰るんですかね
0: え、あ、そうなんですか、
1: 用事終わったら帰るんですか
0: いい人じゃん、
1: あ、住所はじゃあ井戸に置いてあるからやっぱ帰らないとね、住宅ローンも払ってるはずだし元取らないといけないですからね
0: 貞子さんね、
1: おんおん、はい、
0: あとは1965年太田光さん、爆笑問題、
1: 太田光だな、
0: あ、光さん、うんうん、失礼しました、
1: この人見ましたね、見ました、
0: 見ました、
1: お話ししましたね、
0: 何、
1: ちっちゃいですよ、あ、前ちょっとお話ししたと思うんですけど、つよぽん、スマップの
0: つ
1: よぽんと小野真知子さんがオムニバスの映画出てて、
0: はいはいはい、
1: 太田さんが監督だった時にも、
0: なるほど、の時にお話しされたんですか。
1: そうそうです、
0: ね、何を話したんですか。
1: チンスコー、チンスコーってずっと言ってましたよ。チンスコーあげたら、チンスコー、チンスコーって。
0: チンスコーあげるのもおもろいけど、
1: これチンスコーなんですよ。チンスコーってずっと。
0: 不思議。
1: チンスコーってずっと言ってました。女の人の顔見て言ってましたね。太田さんはチンスコーって。
0: ちょっと怖い。同じ匂いじゃないですか。
1: はいはい。
0: あと1987年空気階段の鈴木もぐらさん、
1: あ、もう僕大好きですね、
0: 大好きですよね、
1: カリスマですね、
0: カリスマ、カリスマなん、87年ってことは
1: 一回り下なんですけど
0: 40歳ぐらいか
1: カリスマですね、僕の中でも大好きですね
0: 、空気階段 あのライブとか行かれたことあるんですか、
1: うんうん、行きます行くし、見て、あ、そうそう、だから、うんうん、嫁さんと一緒に行ったんですけど、
0: はい、
1: あ、うん、面白いんだはずねって言ってましたね伝わらずです
0: だはずね他人事みたい
1: な、あ、美味しいはずよと一緒ですよどういう意味か美味しいはずよと
0: 確かに、あの、私、あの、奥様も、ね、知ってるんですけど、班長と奥様の笑いの感性は全然違いそうと、
1: ね、あ、そうですね、あの、なんていうんですか、僕らほらひねくれて枯れてるじゃないですか、
0: いい、そんなことはないです
1: けど、曲がって先っちょ枯れてるんですけ ど,
0: すけど、
1: 彼女はもうまっすぐな人ですからね、
0: うん、もうね、
1: うんうん、
0: そんな二人が夫婦っていうのも面白いですね、
1: 面白いですね、
0: はい、あと1992年滝沢カレンさん、
1: 滝沢カレンさん、
0: ほう、一世を風靡しましたよね、
1: そうですね、天才肌ですよね、この方もね、
0: なんか、人を四文字熟語で表すみたいな芸風でしたよね、
1: はいはい、
0: あれ本当すごくなかったですか、
1: あ、もうバチッとハマってましたよね、
0: なんか誰も想像つかない四字熟語、
1: うんうん、こう、そう、だからそういう話をしだすんだったらあなた一つぐらい例を挙げないといけないけど
0: 違う
1: 全然覚えてないような顔してこっち見てますけど
0: 本当に無理、嵐の

0: はいはい、なんか皆さんを四文字熟語で表すみたいなのすごいあの印象がに残ってるんですけど、一つも思い出せない
1: まあ捨てていこうのですからね。
0: ちょっと終わるまでに思い出せたらいいな。
1: 思い出しましょう。
0: はい、とね、記念日、うん、今日はカクテルの日だそうです。
1: あ、カクテルの日、
0: うん、アメリカの週刊誌の1806年5月6日号にカクテルという名称が登場、うんうん、読者からカクテルとはの問い合わせが多く、それに答える形で翌週の5月13日にカクテルの定義が初めて文章化されたということです。はい
1: はい、カクテル、セリさんカクテル飲みます？
0: うん、最近あんま飲まないですけど、やっぱ20歳の時とかまだお酒をなんか、うん、わからない時はあの甘いなんか何でしたっけ、あのコーヒーの
1: カルアミルク、
0: カルアミルクとかなんか一時期めっちゃハマってましたね。
1: あ、なんかカクテルってあれめちゃめちゃ、うん、なんていうんですか、コスパ悪くないですか？だって おっさんがですよ、はい、氷ガラガラガラガラって取って鉄のコップに入れて、うん、ちょっとなんかちょっとずつなんか入れて蓋閉めて、はい、ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャって振って
0: すごい
1: めっちゃちょっと出してなんかさくらんぼみたいに入れてどうぞって、いやどうぞじゃないわ、
0: さくらん
1: ぼプシュゴクゴクゴクゴクがいいだろう、あやたかみならよお前みたいな。
0: でも、うん、東京にいた頃になんかあの、うんうん、仕事の方でなんかすごいいいバーがあるよって言って連れてってもらったバーがあって、
1: はいはい、
0: そこで初めてすごい高いお酒をごちそうになったんですよ。普段居酒屋でカクテル頼むと大体まあ600円とかじゃないですか、高くても700円とか、でもまあそこのバーはまあ1杯2500円とか、
1: はい、で、ああマジ？
0: マジです。でも本当に美味しいんですよ。で美味しくてアルコールなんですけど、はい、めちゃくちゃ飲みやすくて、でなんかこういう感じのものが欲しいですって言ったらやっぱ作ってくださるんですよね、あのバーテンダーの方が。
1: みたらし風のとかって言ってもちゃんと煮詰めて沸騰直前で止めてくれたりとかするんですかね。
0: まあやってくれるかもしれないです
1: けど、カラメルの作り方だな。ああごめんごめん
0: そういう無茶ぶりにももしかしたら答えてくれるかもしれないんですけど、あ
1: チェリーの代わりにね団子すいませんいやいや、ね、でも、ま
0: あ、こういう客さ
1: ん、客あれですよ、僕このコスパ悪いとか言っていうのも、うん、僕酒飲めないので羨ましさから出るんですよ。
0: そうだからあれはなんか体験としてすごくいい、うん、あの経験をさせてもらったなって、
1: うんうんうんうん、
0: 自分ではいけないですけど、
1: はいはい、
0: 人の金だったら
1: ね。ああまあまあそうですね。ああそうですね、
0: 楽しかった、すごい美味しかったですね。だからバーテンダーさんすごい、
1: まあカクテルじゃないんですけど、うん、巨峰サワーとかってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ブドウ味 の、あの、うん、今でいうチューハイか、
0: うん、
1: っていうみたいな巨峰サワーとか、なんか
0: レモンサワーとか、
1: なんか結婚式の二次会で、
0: はいはい、
1: 奥さん側もちょっと遠い人で、
0: うん、
1: なんていうんですか夫婦、この新郎新婦が同級生とかだったら奥さんの、
0: うんうん、
1: 奥さん側の友達とかみんな知ってるからワイワイするじゃないですか、
0: はいはい、
1: だけど奥さんは全然知らない、人で、
0: うんうん、
1: で新郎のところの同級生として二次会行ったら、うん、奥さん側の友達なんて知らないので、はい、初めて顔を合わすじゃないですか。で若干ちょっとあの照れというか、
0: 分か
1: ああいうのもありつつ気まずい感じで行って、
0: うん、
1: で僕間違えて、
0: はい、
1: 僕巨峰サワーのことをずっと巨乳サワー巨乳サワーって言ってたんですけど、めっちゃ大きい声で、うん、この女の人の背後にいるバーテンさんに、すいません巨乳サワーくださいって言って、スイーンって、今みたいなサリさんみたいなちょうど28区の女の子がですよ、スイーンっていう顔してましたね、うん、俺なんて言った今みたいな巨乳サワーです。
0: すごいですね、やっぱそれぐらい衝撃、はい、衝撃的な思い出だったんですね。
1: これは本当に気をつけないと、
0: うん、
1: 普通に言っちゃいますね。
0: なんで間違えてたんですか？
1: 職場の飲み会でも言ってたんですよ僕、巨乳サワーって。
0: どういうこと？
1: いや分かんないですもん巨峰の方が言って、巨峰の方が言ってる回数少ないはずなんですよ。
0: いや
1: 人生においてね。さあせーん、
0: じゃあここでちょっと一曲いきましょうか。
1: へい、
0: はい、
1: あ分かんない俺また
0: シスさんで、
1: はい、
0: 愛の
1: バッテリー。

0: ピンチはチャンスだと思いますとかって分かりにくいですけど、どうなんですか。
1: 待ってください。
0: 人間の悪を固めたような白い玉がたまに出てくる。はい、次どうぞ。
1: はい、踊る水曜日。
0: そうなんですよ、平達郎負けちゃったんですよ。もう次頑張りましょう。
1: いきなりですけど、
0: もう堀口とのタイトルマッチもライジンで、ね、楽しみにしてたんですけど、まあ、ちょっとまあ 2,3 年後にね、 2,3 年後で1年ぐらいですかね。
1: 早口すぎる。
0: ですね、あの堀口がですね、堀口のディーリーがですね、あのスタンスがすごい速くてですね、
1: まあ、ね、今あの曲流れてた時に平選手のね、
0: そう、平達郎選手なんですよ。
1: あなたたち、ね、なんでそんな滑舌悪くなった。
0: いや、すいません、あの大田子が出てきてしまうんですよ、僕の中の格闘技の中でですね、やっぱり立ち技がですね、
1: 班長の中に、ね、眠ってた
0: オタクが、
1: オタク人格が現れた。
0: すごい早口になるっていうね。
1: 滑舌も悪いし、
0: 滑舌も悪いですし、しちゃったらずになってしまうんですよ。
1: そうだな、憎めないオタク。
0: そうそう、そうですね。
1: 平達郎選手の試合があったんですよね。
0: 試合が UFC で、うんうんうん、アルティメットファイティングチャンピオンシップ、アメリカの総合格闘技の、うんうん、あの絡みの中でやる大会があったんですけど、
1: はいはいはい、
0: タイトルマッチに挑んだんですけど、うん、相手がちょっと身長小さくて、うん、リーチも短い人だったんですけど、なんだろう、達郎は手足が長くて、
1: うん、
0: でなんて言うんでしょう、スタンドでは遠い距離で差し合いして、
1: はい、
0: で寝技持ってって関節取るっていう感じのタイプの人なんですけど、うんうん、相手が小さくて手足短くて、で寝技のディフェンスがすごい、やっぱ達郎も研究されてたと思うんですけど、すごくてですね、最後ちょっと中に入られてポンポンって顔を殴られてダウンしちゃったんですよ。まあまあ、ちょっとショックでしたけど、また次頑張ってほしいなと思ってですね、欲しいなと思ってるわけですよ。私

0: じゃあ、まあ、次がね、若いのでね、まだ次があると思うんですよ。
1: あ、危ない止めて、
0: ちょっと待って、
1: 落ち着いて、
0: ちょっと待って、イライラチュルやっちゃうって思う。
1: 格闘技だと出るんだ。
0: そうです、すいません。
1: なんか、見守っちゃうんですね。
0: 見守ってしまいますね。もう息子ぐらいの世代ですからね。
1: そうですよね。
0: 泣いちゃいますね。
1: ね、まあね、沖縄の皆さんみんな応援してたはずなんで、うんうん、また頑張ってほしいですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。ヨジさん、気取ったカップルの女性が弱めの落とす化していい、ではガムシロップのソーダ割りはいかがでしょうと言われた湘南のバーテンダーを思い出しました。弱めの落とす化していい、ではガムシロップのソーダ割りは、
0: もう閉店確定してるバーじゃないですか。
1: ガムシロップのソーダ割り、いや、何それ、
0: ガムシロップのソーダ割り、いやもう、あ、もうあれですね、なかなかハードボイルドバーテンですね。
1: 本当ですね。
0: そんな薄いの飲みたいぐらいだったら、お前はシロップ飲んどけみたいな。
1: すごいですね。サイダーってことですね。
0: サイダー、そうですね。
1: やだな、そんなに言われたら。
0: ジョージさん、なかなか殺伐としたところ行ってますね。
1: 本当、確かに、どこ行ってんですか、湘南のバー。
0: かっこいいですね、湘南のバー。ジョージさんサーファーですからね。
1: そうか、そうか、そうか、そうなんだ。
0: ロン毛サーファーですから。
1: すごいな。
0: はいはい。
1: そうかそ
0: う
1: か。
0: あ、そうそう、うん、まあツーリング行きながら思ったんですけど、
1: はい、
0: 最近新聞によく右直事故って言ってわかります？
1: 右直事故。
0: うん、直進交差点で向こうから来る直進の車とかを、
1: はい、
0: あまり確認せずに見落としてしまって右に曲がっていって交差点に入っていってまっすぐのがぶつかる
1: ぶつかってくる
0: っていう右直事故ってよくあるんですけど、それが最近よく新聞に出るんですよ、県内で。でこの間あの富城かどっかで起こった事故なんですけど、中国人の方とバングラデシュ人の方が事故って
1: 車と車で、
0: バイクがバングラデシュの男の子がバイクで、それがまっすぐ来たところに中国人の女の子が曲がって右から右ぶつかったとかっていうのもあるんですけど、子供たちがバイク乗るようになって、基本バイクは見られてないと思って乗ってねって、右直にしてもまっすぐ走っててこっちが優先だよって言っても、右から曲がってくる人はこっちを見てないよ、おばさんは特にみたいなことを、すいません。
1: 危ないよ、
0: すごい指さす、
1: 危ないよ。
0: で、はい、バイク乗ってる方からすれば、
1: はい、
0: 相手が自分のことを見てるかどうかっていうのを運転席覗き込むんですよ、中見えるときは。でこっち見てたら安心して行くんですけど、もうなんかその行く先とかしか見てない人たちはもうやばいと思って、もう基本見られてないと思って運転してるので、ゆっくりスピード落としたりとかするんですけど、最近あのフロントガラスに虹色みたいなフィルム、あれもうなんていうんですかね、ゴーストフィルムとか、
1: はいはい、見えないようにね、UV カットとかですよね。
0: わかります、虹色のやつ、ね、不倫してるのか、あれなんか
1: 知りません。あれって法律的にはいいんですかね。
0: フロントガラスは透過率ってあって見える、透過率 70% 以下を確保しないと、あ、以上か、以上確保しないといけない。ほぼもうガラスの自体で80ぐらいいくので、もうそれからちょっとしか晴れないんですけど、だからそのアイコンタクトができないのでめっちゃ怖いなと思ってですね。
1: あ、確かにね、
0: うん、だからもうあれですよ、っていう話ですよ。
1: でも私沖縄の人多いなって思うのは、うちはめっちゃ挟んでません？
0: ああ、
1: 窓に。
0: もう日差しがね、
1: そうそうそう、
0: 怖いですからね。
1: あれも怖いな。
0: 見えないですからね。
1: もうこっちも見えんし、そっちも見えんやろって思って。そう。
0: ああ、そうですね。多いですね、うちは。
1: うん、うちは多い。
0: うちはって邪魔ですよね。
1: なんでうちはって思って最初見た時びっくりしましたもん。
0: あの
1: おじちゃんとか多いけど、
0: 運転手さんはこのうちわの根元のところなら、網網のところから見えるんですけど、遠くから見たら見えな い、サリさんのお家と逆ですよ。サリさんはお家の中にいて電気つけてたら外から見えないみたいな。
1: それで言うと、私はこのゴールデンウィークになんとカーテンをつけました、ありがとうございます。
0: じゃあもうあれですね、 見える化してたのをもうやめたんですね。
1: そうです、見える化

0: 見える化してたじゃないですか。
1: はい、
0: 可視化、
1: 時代に逆行して見える化をやめました。
0: あ、じゃあもう僕が右折しようとして見ても目合わないわけですね。
1: 目合わないですもん。ブラインドシャットダウンで。
0: あ、なるほど、
1: はい、やらせてもらってます。
0: これでもじゃあお家の中であの汚い T シャツ着れます
1: ね。マジでそう。完璧すぎる。
0: ああ、
1: もうね、何着てても何着てなくてもいいですから。
0: はいはい、あ、そうですね、
1: 本当に快適。なんで今までつけんかったんやろうなと思うぐらい。
0: サリーさんあれですよね、全裸で靴下と T シャツしか着てない時ありますから。
1: キモいでしょ。もうやめてください、変なのは。まあでもね、
0: そう、
1: はい、安全に生きておりますので。
0: あ、はいはい、はい、
1: そんなこんなで3週間ぶりのラジオでした。
0: あ、そうですね、はい、声枯れますね、久しぶりに喋ったら。
1: そんなことないです。またね、はい、来週からも頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。じゃあ終わりましょうか。どうしますか。踊る水曜日、そろそろお別れのお時間です。
1: はい、生きているすべての皆様、お疲れ様でした。5月病に負けず、皆さん頑張りましょう。
0: そばは落ちても食べれますからね。綺麗なアスファルトだったら
1: ないです、そんなものは。最後までお聞きいただきありがとうございました。
0: また来週、バイビー。
2: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップ蘭蘭は北部で唯一の蘭専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM ヤンバル。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

はチャンプルー、俺らの自由時間、バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元、聞こえた耳元、緩む口元、笑いじわ

別れた後の心残りよ。未練なのね、あの人の面影。寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

水木よき、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く門出、朝日に頼る担ぐ崖から後追うようにまた吹く風。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。どこへ山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待って。

高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いていこうと輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐ崖から後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

0: 小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。大やぐわと言って四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにやぐわ小屋を仮に作るわけさ。前の方に安奈美という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になってにわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ新しい墓ではあるがそこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない。何か物音がする。と言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので、息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした、
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくわぬ墓の中から、むぬうつすんどうや。なんか、あなた方の娘を葬った墓の中から、物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、なあちゃーみーをした後で、人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、大ヤーグアも壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから、静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて、重油を汲んで、チブグア、杯で飲ませて、それから新事物、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に両親がね、
3: 話したいことがあるから馬飼いチーマーにここに来なさいと娘を呼んで、あの兄

0: せや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや。あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。と言ったら、この娘も、
1: やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ、私は今頃腐っているんだから。
2: ユタサイビン、いいです。と、
0: すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から、娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
3: ヌグトガエラ、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、
4: 実はね、こういうことで私の娘をもらってくれませんかと言ったそうだ。
0: 貧数文の家の人は恐縮して、
3: ニガティンね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ユスから歓迎ティクミ総理、どうか他の人を探してください。
0: と、しきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
4: ええ、兄せ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
0: と言ったら、
4: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にください
0: と言って、その話を引き受けたそうです。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

0: Hello, Mama. Hey, Mama. Is it negative?
1: 人の喜びを作りたい。ホテルユガフイン沖縄が午前8時10分をお知らせします。
2: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあじきでモテモテになる方法の巻。このコーナーはクリニック和睦土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。かわいい子には旅をさせよ、でもかわいい孫なら溺愛してよし、そんなことわざがあるかどうかは知りませんけど、いくつになってもあの世へ行ってもおばあは孫がかわいくてしょうがないようですよ。
1: さてと、そ

0: そろウートを通してアパートに帰りましょうね。あれ、お線香は何本あげればよかったんだっけな。
1: はい、やよい、あんたまだ3本でいいよ。
0: ん？その声は佐藤ば。
1: そうさ、やよい、いいかげんお線香の数くらい覚えておきなさい。
0: はい、すみません。で、またおば天国から話しかけてきてるわけ。
1: そうさ、こっちの神様はさ、おばあの源の大ファンだからよ。作ったらさ、大体のことは提言に向けてくれるわけよ。
0: 大丈夫なの？ちゃんと成仏してくれないと自爆霊になっちゃうよ。
1: 大丈夫、ちゃんと天国から話しかけてるからさ、おばあはお盆にしか勝手に降りていかんわけよ。
0: そういうもんなの。出た。おば、今はその質問はマリッチハラスメントって言うんだよ。
1: おばあはそんなエッチな言葉は知らんよ。
0: いや、全然エッチじゃないから。
1: おばあはあんたが産んだ子を抱けなかったことだけが心残りさ。
0: だからそういう言葉がプレッシャーになるんだってば。
1: おばあはさ、あんたにも子供を持つ幸せを味わってほしいわけよ。大変なこともいっぱいあるけどさ、こんなに嬉しい気持ちになることがあるのかねってことがいっぱい起きるわけよ。
0: そりゃあ私だってさ、結婚願望はあるし、子供だって欲しい気持ちもあるんだけど、そういうこと言われるたびに意外と傷ついてるんだからね。
1: はい、そうね。じゃあお母さんとっておきのモテモテになる方法を教えてあげようね。
0: え、おばあのモテる秘訣？あんま信憑性ないけど一応聞いとこうかな。
1: やよい、男はさ、胃袋から攻めなさい。
0: はぁはぁ、話のオチが見えてきたぞ。
1: 分かってるんだ、言いなさい。
0: おばあ直伝の稲むずちを作って男に食べさせなさいとか言うんでしょ。
1: はい、さすがやよい、出来やがね。
0: でも稲むずちで落ちる男っていう時点で完全に沖縄限定な気がするけど。
1: 大丈夫よ、本当に美味しいものはさ、泣いちゃうって何級も関係なくわかるわけよ。
0: そうかな。
1: いいね、やよい、結婚相手を選ぶときはね、沖縄も泣いちもアメリカも関係ないよ。一緒に同じものを食べてさ、美味しいねって感じやる人を選びなさい。
0: はあ、
1: 同じものをいい笑顔で食べれるもの同士ならね、どんなご飯だって全部が抜き口中になるんだよ。
0: はあ、そっか。
1: はい、もうこんな時間、ちょっとこの番組ちゃんともっと大きくしておきなさいよ。
0: はいはい、相変わらずおばあはラジオが好きだね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう、具志川さゆりで東海岸風強しです。 Here we go!

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第4回、あの世のおばあ直伝、モテモテになる方法の巻。霊になったおばあ、ゲンチョリン、孫、アイビー、 MC、ヤンヤン、脚本、ルナムシ、提供は、クリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

はニャー子、生まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるニャー。なんか世間はゴルニャーウイルスでデージしてるみたいだね。ママも見せしめてヤーグマイよ。人間の皆さん、あんま和洋人さんけよ。今楽しみ

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

myself to say goodbye. I was driving you home.

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜間薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
6: 念のため聞くけど、お店で出す

0: 剤は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。
2: どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

5月14日の木曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。